0: Florida a neskôr zoslabol na posttropickú cyklónu. V častiach Floridy a Alabamy živel spôsobil záplavy a rozsiahle výpadky elektriny. Búrka si vyžiadala najmenej 4 obete na životoch, z toho dve osoby zahynuli potom, keď na ich domy spadli stromy. Úrady vydali pre pobrežné oblasti varovania a už skôr vyzvali obyvateľov na evakuáciu. Izaias dosiahol maximálnu trvalú rýchlosť vetra 100 km za hodinu. Očakáva sa, že bude ďalej slabnúť podľa predpovede, ale bude naďalej prinášať nárazový vietor hlboko do vnútrozemia. V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabuľky o 3 body pred Žilinou. Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na 4. priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Košice remizovali s Komárnom 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. Tréner hostí Daniel Valach.
1: Rozpráva sa, že ten zápas 6 bodový a tak ďalej. Ja som trošku v tomto taký, že v podstate stále je to len 10. kolo, ale budem sa asi opakovať, stále pre nás je každý zápas dôležitý, takže mimoriadne si to víťazstvo ceníme a ideme ďalej.
0: V predohrávke 10. kola hokejovej Tipsport ligy vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. Dnes oblačno až zamračené, v nočných hodinách na mnohých miestach dážď, na západe a v Žilinskom kraji zrážky iba ojedinele, teplota 12 až 7 stupňov. Počas dňa na západnom a strednom Slovensku postupne zmenšovanie oblačnosti. Na východe predpoludním miestami, popoludní ojedinele dážď, denná teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Aktuálne nehlasíte žiadne závažné obmedzenia, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D4 za Ivankou pri Dunaji smerom na Jarovce opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V tejto hodine si môžete vypočuť reprízu sobotných dialógov.
2: Sobotné dialógy.
5: Štátny rozpočet na budúci rok. Vládna koalícia si dáva pauzu od šetrenia. Jednou rukou zmrazuje vysoké dane a odvody. Druhou sa pripravuje na provizórium a parlamentné voľby. Ekonóm Anton Marcinčín.
6: Vlády ten posledný rok chcú byť pekné a chcú rozdávať, nechcú šetriť. Češi mali taký pekný pojem, že porcovanie medvieda. Tu sa takisto bude porcovať a nafúkovať medveď, s tým sa asi dá rátať.
5: Pokračovanie 13. dôchodkov. Na Slovensku sa rodí o tretinu menej detí. Stanú sa mimoriadne dôchodky časovanou bombou? Exministerka financií Brigita Šmegnerová a jej hodnotenie ľavicovej politiky Smeru.
7: Ona, žiaľ Bohu, ľavicovou už nie je možno 2,5-3 obdobia vlád Roberta Fica. Nie je to ani politika, ktorá by skutočne dostala slovenskú ekonomiku z toho 20. storočia do 21. storočia.
5: Násilné protesty študentov vo Francúzsku a Belgicku. Mládež požaduje urýchlené riešenia situácie na školách. Sú ich prejavy nespokojnosti oprávnené, alebo ide o ďalší znak radikalizácie? Francúzska študentka.
8: V podstate sme len chceli takto dať najavo, že v poslednej dobe to ide so školstvom úplne do hája.
5: Zosmiešňujúca socha amerického prezidenta v Európskom parlamente. Premiér Robert Fico žiada jej odstránenie. Podľa neho ide o urážku partnera v období, ktoré si vyžaduje dialóg. Mala by Európa vysielať iné signály? Má naviac? Počúvate sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
2: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
5: V štúdiu sobotných dialogov vítam ministra práce a podpredsedu Hlasu SD Erika Tomáša. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: A podpredsedu KDH, niekdajšieho ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Dobrý deň.
10: Dobrý deň, prajem.
5: Babie leto sa končí. Na Slovensku sa naplno rozbieha vykurovacia sezóna. Tuhým palivom podľa štatistického úradu stále kúri takmer 500 tisíc bytov. Najviac ich je v Žilinskom kraji. Páni, máte už za sebou návštevu kominára, vyčistené komíny, pán minister?
9: No, u nás chodí kominár na konci vykurovacej sezóny, takže túto návštevu už máme za sebou.
5: Pán Karas?
10: My ešte budeme absolvovať.
5: Až 5% všetkých požiarov spôsobuje práve nevyhovujúci stav komínov. Podceňujeme na Slovensku ich údržbu? Pýtam sa jedného z cechmajstrov komory kominárov Slovenska, Petra Gazdíka.
11: Zlepšuje sa to každým rokom. Ľudia už vedia, že nie je to sranda.
5: Čo nám hrozí, ak si kominára domov nezavoláme? Aké to môže mať pre nás následky?
11: Jednak, ak by vyhoreli sadze v komíne, tak a máte poistený dom, poistovňa vám neuzná náhradu škody. A vec druhá, že môže sa stať, že prakticky prídete o bývanie. Za každú topnú sezónu sa stane, že nejaký ten komín začne horeť a od neho sa chytí strecha, ľudia prídu o dom nad hlavou. Potom hlavne susedia už nás volajú, alebo sa zláknú. Zistujú, že nie je to sranda si komíny nenechať vyčistiť odbornou spôsobilou osobou.
5: Jedna vec je starostlivosť o komíny, druhá sú rady samotných kominárov. Má Slovensko dostatok kominárov, pokiaľ nie, koľko ich chýba?
11: Ide o to, že ak ľudia nechajú to samotné čistenie na poslednú chvíľu, tak potom aj keby nás bolo ešte raz toľko, koľko nás je, tak sa to nedá stíhať pokryť. To máte, keď ľudia zoberú útokom pred Vianocami obchodné centra. Čiže ak by tú prevenciu riešili aj po topnej sezóne, alebo prípadne cez leto, tak taký nával potom by nebol, aký je.
5: Je o kominárske remeslo vôbec záujem, alebo by vaše rady potrebovali omladiť?
11: Komora stále vytvára nových kominárov, dokonca aj ženy v poslednom čase dosť prichádzajú k tomu remeslu.
5: Na Slovensku nie je učňovská škola, ktorá by riešila kominárske remeslo. Privítali by ste oživenie učňovského školstva v prípade tohto remesla?
11: Ono bolo v Nitre, ale už proste záujem nejaký veľký nebol. Teraz komora školy sama si už kominár.
5: Toľko kominár, Peter Gazdík. Pán minister, ako sme počuli, na Slovensku nie je učňovská kominárska škola. Kominári si to sami riešia rekvalifikačnými kurzami. Nedostatok pracovnej síly už trápi teraz v týchto dňoch a v týchto časoch zváračov a obrábačov kovov, ktorých je kritický nedostatok. Neuniká vláde agenda učňovského školstva?
9: Myslím si, že neuniká, je to skôr otázka na ministra školstva, ale musím teda povedať, že máme na Slovensku stredné odborné školy, tie sú určitými nástupcami učilišť alebo učňovských škôl, ako len si ich môžeme nazvať. Ide o to, že tam sa často vykonáva tzv. Duálne vzdelávanie a toto je v poriadku s tým, že si ale musíme klásť otázku, aký je záujem zo strany mladých ľudí o taký typ povolania, pretože niekedy mám pocit, že rodičia chcú samozrejme svojich detí len vysokoškolákov a podobne, takže na jednej strane samozrejme je to o možnostiach, na druhej strane je to o záujme zo strany tých detí, takže viete, keď sa opýtate niekoho, že či chce mať dieťa za kominára, alebo smetiara, keď to tak poviem, no tak tu tá odpoveď je jasná. Čiže je to aj o tom záujme, ale samozrejme štát musí robiť všetko preto, aby remeslá existovali, pretože potom by nemal nám kto ani len postaviť dom, keď to tak poviem. Navyše, keď chcete ešte jednu odľahčenú, by som povedal vec, dobre vieme, že je niekedy dobré aj kominára vidieť kvôli tomu, že sa chytíte za gombík a máte šťastie, keď to tak trošku môžem odľahčiť, ale naozaj remeslo. Dobré remeslo a kvalitné remeslo na Slovensku chýba, ale to už je dlhodobý, alebo jeho málo a je to už dlhodobejší problém.
5: Pán Karas, každý poznáme tú situáciu, keď si zavoláme domov elektrikára, inštalatéra alebo zámočníka a sme prekvapení dĺžkou čakania a následne výškou ceny za vykonanú prácu. Pokiaľ by ste sedeli v budúcej vláde, budú jednou z priorít KDH učňovské školy? Nezanedbali doterajšie vlády túto tému?
10: Ja si myslím, že áno, tá téma sa nejakým spôsobom zanedbala, ale ešte by som povedal viac rokov dozadu, už potom v posledných rokoch sa samozrejme ozývajú aj zamestnávatelia, aj zväzy a jednoducho je vidieť nedostatok učňovského dorastu. Ale ja by som chcel upozorniť na to, že ja sám mám osobne skúsenosť veľmi pozitívnu s učňovským školstvom a s tým, že sú aj tzv. Dobré praktiky, best practices, ktoré sa dosiahli. Napríklad v Prešovskom samosprávnom kraji Milan Majerský má veľmi úspešné skúsenosti práve so zapájaním učňovského dorastu
5: sme
10: a škol.
5: V kampani, pán Karas,
10: zároveň v Michalovce napríklad som osobne bol navštíviť jedno pracovisko, ktoré vzniklo aj v spolupráci s podnikateľmi a tam každý jeden mladý človek, učeň, ktorý nastúpi do tohto programu, má už istotu, že ho zamestnajú a berú ho do digitálnych služieb, do elektrotechnických, učia sa zručnosti, ktoré chýbajú potom aj pri EU elektrikárov, ale aj v najnovších digitálnych postupoch a oni všetci majú svoje isté miesto. Čiže skrátke, čo by sme robili v prvom rade je nechať rodičom, aby rozhodovali oni a nie štát o tom, kam ich dieťa pôjde, ale na druhej strane jasnými motivačnými programami a spoluprácou s podnikateľským sektorom, kde chcem povedať, že aj dnes sú nastavené procesy, ale sú veľmi byrokratické a zaťažujú podnikateľov.
5: Zhodnete sa teda na tom, že je na mieste a je čas vrátiť hrdosť remeslám, pán Karas?
10: Remeslo má zlaté dno. Remeslo má zlaté dno a jednoducho treba dávať a jasný signál aj zo spoločnosti. A to vidíme to, čo ste sám povedali, že keď chcete niekoho zavolať, chcete, aby to vedel urobiť, jednoducho naceníte aj zlatom, ale bohužiaľ tí ľudia nie sú. My to musíme len nastaviť to mentálne nastavenie, že jednoducho je to, že byť remeselníkom nie je žiadna hamba.
5: Stručná odpoveď, Erika
9: Tomáša. Súhlasím s pánom kolegom a musím aj využiť túto príležitosť ako minister práce vyzvať mladých ľudí, aby sa naozaj nebali remesla, pretože remeslo už dávno nie je žiadnou hanbou alebo niečím podobným, ale naopak, ako povedal pán kolega, je to zlaté dno a navyše sú to už dobre platené práce, čiže to naozaj, keď niekto vie dobre vykonovať dobré remeslo, tak je to aj dobre zaplatené, takže môžem len ako človek, ako minister práce vyzvať mladých ľudí k tomu a chcem teda ešte povedať jednu vec, že my máme zostavenú a zorganizovanú tzv. Alianciu sektorových rád, v ktorej sú združení všetci tripartitní partneri, odborári, zamestnávateľia a tá naozaj posudzuje na pravidelnej báze tie potreby pracovného trhu a snaží sa ich zlaďovať so vzdelávaním. Čiže máme tu kopec pekných príkladov duálneho vzdelávania, povieme len jedno za všetky, napríklad železiarne Podbrezová pána Sotáka, tam funguje veľmi dobre stredná škola s duálnym vzdelávaním, takže určite by som nehovoril o tom, že je to nejaká obrovská kríza, alebo že tu nič také na Slovensku nie je, ale určite podporujeme remeslá obaja, ako sme povedali v tejto
5: relácii. Presunieme sa teraz k veľkej politike. Zrejme ste už zaregistrovali, že Donald Trump a Vladimír Putin sa dohodli na uvoľnení ruskej ropy pre USA a svetový trh. Začiaľ, čo Európsky parlament odhalil Trumpovú zosmiešňujúcu zlatú sochu, on dohodol biznis s Moskvou. Dodávky ruských komodít paradoxne pomôžu aj Európe s vysokými cenami palív. Pán Karas, aká je to správa pre Európu?
10: Tak v prvom rade ja kontinuálne dlhodobo hovorím, a nielen ja, ale aj v KDH, že jednoducho potrebujeme, aby Európa bola aktívnejšia v diplomácii, aj pri vojnových konfliktoch, osobitne pri našom konflikte, ktorý je v susedstve, kde ide o ruskú agresiu na Ukrajine. A preto umiestnenie sochy znevažujúcej, dehonestujúcej amerického prezidenta je len signál toho, že tá diplomácia naozaj zlyháva, pretože vy aj politickým gestom, ktorým je umiestnenie sochy, áno, je to, môžete hovoriť, umenie, sloboda a tak ďalej, ale jednoducho takýmto spôsobom tiež Európa komunikuje. Európsky parlament je inštitúciou Európskej únie. To nie je galéria.
5: Mala by byť odstránená?
10: Z môjho pohľadu, ak chceme byť diplomaticky prítomní a nebyť na smiech, ako Európska únia, čo nesmieme byť na smiech, tak jednoducho je prvým krokom odstrániť túto sochu.
5: Pán minister, prekvapilo vás to obchodné spojenie Kremľa a Washingtonu?
9: No to prekvapilo samozrejme každého, ale to je presne taký symbol. Na jednej strane Európska únia tu stavia dehonestujúce sochy proti prezidentovi Trumpovi a pýtam sa, že čo urobila teda pre svojich občanov, najmä čo sa týka zabezpečenia palív. A na druhej strane pán Trump si vyriešil aj za takúto cenu, politickú cenu, jednoducho palivá pre svojich ľudí, pre, aj keď samozrejme to súvisí pre svojich občanov, aj keď to súvisí samozrejme s blížiacimi sa voľbami do Senátu a do Kongresu USA, ale jednoducho opäť pán Trump ukázal, že Amerika na prvom mieste, Európska únia pôsobí v tomto kontexte pomerne smiešne, až jednoducho nejak bezzubo. My tu samozrejme neustále sa oháňame sankciami a pýtam sa, že či všetko toto, čo robí Európska únia, je v prospech ich svojich občanov. Myslím si, že nie, a naopak tu robíme nejaké zosmiešňujúce symboly a gesta voči svojim partnerom.
5: Mala by byť tá sucha odstranená, tak
9: samozrejme, že áno, vôbec by nemala byť ani postavená. Na čo to je dobre? Na čo to je dobre? Veď stále je USA partnerom Európskej únie a mala by sa Európska únia naozaj starať o svojich občanov a nerobiť takéto zbytočné a prázdne gesta.
5: Stručná reakcia.
10: Ja som chcel len zareagovať ešte, lebo sa nevyjadril k tej vašej otázke ohľadne tej dohody medzi prezidentom Putinom a pánom Trumpom, kde Amerika jednoducho ústami prezidenta Trumpa dala, nazvem to, frčku do nosa aj celému spojenectvu s Európskou úniou, kde jednoducho aj v sankčných dohodách, aj v tlaku na Rusko sme kvázi boli v jednom šíku. Toto spojenectvo týmto dosť utržilo vážnu ranu. A z môjho pohľadu je tu priestor na zásadný summit aj lídrov Európskej únie, aby jednoducho celú túto situáciu aj politicky, aj mocensky zhodnotili, pretože tento signál, môžeme hovoriť, že súvisí s voľbami, nesúvisí s voľbami, ale toto je tvrdá zahraničná politika, ktorá má veľký dopad na aj ekonomiku a aj vôbec stabilitu Európskej únie, pretože na konci dňa sa teda javí, že Čierneho Petra si v celom tomto konflikte vyťahá vo všetkých smeroch Európska únia.
5: Premiér vyhlásil, že v dôsledku palivovej krízy nás čaká na Slovensku mimoriadne náročné obdobie, najmä čo sa týka nafty. Štát predlžuje zľavnené cestovné vo vlakoch a autobusoch do konca roka. Pán minister, pripravuje sa vláda na situáciu, že nafta bude možno na prídel? V akom časovom horizonte môže nastať takýto scenár?
9: Nebude nafta na prídel v žiadnom strednodobom ani krátkodobom horizonte, pretože pani ministerka hospodárstva bola najmä v posledných týždňoch veľmi, veľmi aktívna aj v tejto oblasti. Len ešte jeden návrat k tej predchádzajúcej téme. Pán prezident Trump na jednej strane hovorí neustále o mieri a teraz vybavil naftu z Ruska pre svojich občanov. Európska únia neustále podporuje zbrojenie na Ukrajine a neustále sankciami zhoršuje tú situáciu aj pre svojich občanov. Takže toto je obraz Európskej únie. My sme samozrejme hrdým členom Európskej únie, ale súhlasím s tým, že Európska únia by sa už mala spamätať, zvolať nejaký summit a riešiť konečne problémy ľudí. Pani ministerka Saková to rieši, absolvovala aj návštevu v Spojených štátoch amerických. Dobre viete, že my máme spolu s Maďarskom výnimku na odoberanie ruskej ropy. Tá je v princípe na dobu neurčitú, ale boli tam prijaté určité mechanizmy, ktoré mohli zabrániť obchodovaniu s ruskou ropou už do konca tohto roku a preto pani ministerka hospodárstva vycestovala do Spojených štátov amerických a vybavila, alebo snaží sa vybaviť, tie pozitívne správy mali prísť v najbližšom čase, aby banky, cez ktoré sa toto celé prefinancovala, dostali, mali uvoľnené ruky, ja to sa snažím takým tým ľudským jazykom hovoriť, aby to ľudia pochopili a potom samozrejme robí všetko preto, aby v prípade pokračovania odberu ruskej ropy na Slovensko nedošlo zo strany USA k nejakým 100% clám na tovary, pretože takto by mohlo byť Slovensko potrestané. Pani ministerka svojimi krokmi jasne robí to, aby sme mohli naďalej odoberať ruskú ropu, aby bolo dostatok palív na Slovensku. Samozrejme, pokiaľ sa situácia na Blízkom východe nevyrieši, a to spôsobil pán Trump, to treba povedať, tie problémy na Blízkom východe, bude táto hrozba stále otvorená, ale všetky kroky, ktoré urobila pani ministerka hospodárstva, jasne potvrdzujú, že by tu nemal byť nedostatok nafty.
5: A Erikom Tomášom,
9: len ma nechajte dopovedať,
5: pán moderátor. O ktorých sa bude hovoriť. Pán Karas, minister Tomáš si nedávno vyslúžil pochvalu od vašej kolegyne z opozície, poslankyne Vladimíry Marcinkovej z SAS. Pristúpil totiž na jej myšlienku, aby sa na krátkodobej OČR-ke mohli pri chorom dieťati vystriedať obaja rodičia. Očakávate do konca volebného obdobia od ministra návrhy, pri ktorých by mohol získať tiež podporu KDH?
10: Tak ja si myslím a očakávam, že aj vzhľadom na to, že už návrh štátneho rozpočtu je v Národnej rade a ten už má jasné limity, a aj keď my samozrejme kritizujeme spôsob, ako je nastavený, ako bol prijatý, aké má deficity, ako rozšafne rozhadzuje, ale bez ohľadu na to neočakávam, že niekto, a už vôbec nie z ministerského postu, by išiel nad rámec stanoveného rozpočtu, lebo už tento je brutálne zadlžujúci a deficitný a akékoľvek ďalšie zaťažovanie rozpočtu na dlh by nebolo ani kryté a nebolo by to ani zodpovedné. Čiže ja neočakávam už v najbližšom pol roku ďalšie jobovky alebo nejaké, by nazvem to, zlaté padáky, respektíve kupovanie voličov, ale samozrejme všetko závisí potom od poslancov, nie všetko má v rukách minister, závisí od toho, že ak sa Národná rada utrhne v poslednom pol roku pred voľbami, môžeme očakávať čokoľvek. Ja chcem za KDH jednoznačne deklarovať a tak sa postavávame ku každému jednému sociálnemu opatreniu, že sme samozrejme princípiálne otvorení ku každému opatreniu, ktoré pomáha konkrétnemu človeku a zvyšuje jeho životný štandard, ak si nevie pomôcť sám, ale musí to byť jednak transparentné, musí to byť adresné a v neposlednom rade musí to byť udržateľné finančne. To znamená, nemôžeme zaťažovať deti, našich detí a vnúkov, našich vnúkov, ktorí budú platiť dlhy za to, čo my sme dneska niekomu niekde nasľubovali. Toto je hazard s budúcnosťou Slovenska.
5: Pri akých zákonoch sa chce minister práce uchádzať ešte o podporu opozície? Pán minister, máte takú agendu, pri ktorej by sa mohol nájsť spoločný politický prienik?
9: Mňa veľmi teší, že čo sa týka zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tak takýto politický prienik sa nachádza prakticky pravidelne. Väčšina zákonov z našej dielne prešla ústavnou väčšinou, teda aj hlasmi opozície. Na príklade pani Marcinkovej a jej zákona máte možnosť vidieť, že ja mám tiež dvere otvorené na ministerstve a nielen v tejto otázke, a v sociálnych veciach by naozaj malo ísť o vec a vtedy jednoducho treba odhodiť politikárčenie bokom. Ak ste sa pýtali pána podpredsedu KDH, či podporí alebo podporilo KDH niektoré zákony, tak aktuálne dva zákony z dielne strany Hlas, sociálna demokracia, z dielne mojej strany boli podporené aj predstaviteľmi KDH, a to konkrétne zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa na 1000 eur, po množstve rokov ho konečne zvyšujeme, a rovnako známe odpustenie dane z príjmov pracujúcim matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí, rovnako tak osamelým otcom. KDH to podporilo, nemalo problém, na rozdiel od liberálnych strán, samozrejme PS a SaS vôbec nič o nejako, keby nemali radi rodiny. Nechápem, ako sa mohlo stať, že nepodporia takéto dobré opatrenia. Oni nepodporili ani pomoc jednorodičom, pritom dobre viete, že je to silná téma liberálnych strán, samoživiteľi a samoživiteľky, a oni nepodporili zvýšenie minimálneho výživného zo 40 na 135 eur.
5: Vláda predložila
9: do
5: parlamentu.
9: Ešte raz len to chcem ukončiť. Ďakujem pekne tým konštruktívnym opozičným poslancom, ktorí podporujú zákony z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo z dielne strany Hlas.
5: Vláda predložila do parlamentu volebný rozpočet. Po troch predchádzajúcich konsolidačných balíkoch ustupuje od šetrenia. Najnovšie sľubuje nezvyšovať dane a odvody. Hoci ste, pán minister, po nástupe k moci plánovali 3% schodok, verejné financie idete odovzdať s deficitom takmer 5%. Je to obraz neschopnosti 4. kabinetu Roberta Fica?
9: Absolútne to odmietam. My sme hlavne prevzali verejné financie v historicky najhoršom stave, čo nekonštatoval len úradnícky minister financií, ale aj Európska komisia od predchádzajúcej vlády, a máme za sebou naozaj tri ťažké konsolidácie. Ja som ako predseda tripartity už v marci povedal, že rozpočet na rok 2027 už naozaj nebude vytvárať žiadnu záťaž pre ľudí a pre firmy, a to sa aj potvrdilo. Pán podpredseda povedal, že zaťažíme budúce generácie a podobne. Viete, keď sme robili tie tri ťažké kola konsolidácie, tak vtedy nám opozícia hovorila: škrtite ľudí. Teraz, keď sme urobili rozpočet, ktorý nielenže zachováva sociálny štandard ľudí, ale ho aj zlepšuje, tak zaťažujeme budúce generácie. To je ako v tom vtipe. Máš čapicu, nemáš čapicu, aj tak dostaneš facku. Takže už treba si naozaj uvedomiť, že stačilo. Ľudia už musia dostať konsolidáciu z hlavy, a ja sa veľmi teším, najmä za sociálnu oblasť, že tento rozpočet na rok 2027 má silný sociálny rozmer, pretože tak, ako som povedal, nielen že sme zachovali všetky tie prorodinné dôchodcovské dávky, proste všetky dávky v gestii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj zlepšujeme sociálny štandard pre seniorov, rodiny, pracujúcich aj odkázaných ľudí.
5: Máte v KDH odpoveď na otázku, kde sa stratili miliardy z konsolidácie?
10: Pán rektor, ja teraz by som bol radšej trošku taký, nazvem to, tvrdší v tomto hodnotení tohto rozpočtu. A to nie je nič osobné ani voči pánovi ministrovi, ani voči politickým stranám, ktoré riadia tento štát. Ale treba jasne občanom povedať, že táto štvrtá vláda Roberta Fica, ktorú označujem za najslabšiu vládu, ako kedy viedol, aj profesionálne, aj kompetenčne, ale osobitne vo vzťahu k štátu, premárnila svoju unikátnu príležitosť posunúť Slovensko dopredu. Rozpočet, tento štvrtý rozpočet, ktorý navrhla, je rozpočtom stagnácie, rozpočtom úpadku, rozpočtom, ktorý nedáva víziu, darmo si tu píšeme vízie 2040, je to rozpočet, ktorý síce, áno, hovoríš, zachováva sociálny štandard, rozdáva peniaze, ale za tie tri konsolidačné balíky, keď sa vybralo od ľudí cez 11 miliard eur, sa vytvoril celkový dlh o 30 miliard vyšší, ako keď preberali zodpovednosť za vládu. Počúvame sa, 30 miliard. 30 miliard, ktoré nám zvýšili deficit, budúci deficit odhadzujú vyšší, ako je v tomto roku. a zároveň porušili sme všetky pravidla dlhovej brzdy podľa ústavného zákona. Úplne arogantne sa vláda postavila k ústavnému zákonu o dlhovej brzde. Úplne arogantne porušila pravidla, ako sa taký rozpočet má tvoriť. Nenaplnila literu a neurobila vyrovnaný rozpočet. Smeje sa do očí opozícii, ale aj sociálnym partnerom, ktorí boli ponížení, nemohli sa vyjadriť, nemali ani lehoty, aby si načítali rozpočet. Toto je rozpočet úpadku, nedáva víziu. My sa nebraníme tomu, že si budete požičať peniaze, ale narast. A vy sa pýtate, kde KDH vidí, kde zmizli peniaze? No ja sa pýtam, kde sú peniaze? Staviame nemocnice v poriadku. Dávame 13 dôchodky? V poriadku. Ale ja sa pýtam, kde sú tie potom opatrenia, ktoré spôsobia to, že Slovensko zbohatne, že začne raz. Ako Poľsko.
5: Pokračovať v 13 dôchodkoch. Budúci rok majú stať viac ako 900 miliónov eur. Nie sú však 13. dôchodky časovanou bombou pre novú vládu? Na Slovensku už dnes sa rodí o 30% menej detí ako v minulosti. Bude musieť vláda po voľbách budúci rok pristúpiť k okresaniu, prípadne zrušeniu tohto benefitu pre dôchodcov?
10: Pán redaktor, 13. dôchodky to je čistá politická pasca. Politická pasca, do ktorej sme boli vkorčulovaní aj stranami vládnej koalície a javí sa, že tá diskusia sa má meniť na to, či za alebo proti 13. dôchodku. Tak otázka nestojí. Otázka stojí tak, ako zabezpečiť, aby Slovenská republika hospodársky, ekonomicky prosperovala, rástla tak, aby sa vedela postarať o svojich najslabších, najzraniteľnejších, ale zároveň aby dala dôstojných 12 plných dôchodkov dôchodcom. Dnes už nikto...
5: KDH pripravený vysvetliť ľuďom, že...
10: Dnes už nikto nebude rušiť 13. dôchodky, pretože v tej politickej pasci nie je dobrého riešenia.
5: Nedajú sa teda zrušiť
10: 13. dôchodky. Všetko sa dá rušiť, ale je to tak politicky nastavené, že tu nebude sila rušiť.
5: Aby ste stratili obľúbenosť.
10: Nejde o obľúbenosť, ide o to, že tu treba prenastaviť diskusiu. Nebávame sa o tom, či rušiť, nerušiť 13. dôchodky. Bávame sa o tom, ako ekonomicky naštartovať štát, aby sme sa dokázali postarať aj o staršiu generáciu, ale aj o mladé rodiny, aby sme tu nemali generačný súboj medzi mladými a staršími, ako to vidíme vo Francúzsku teraz, aby sme nemali potom o 5 rokov ľudí v uliciach, aby sme tu nemali rozbité výklady. Čiže vy musíte spravovať štát rozumne.
5: Nie sú 13. dôchodky kostlivcom v skrini pre novú vládu po voľbách v roku 2027, ak by bol Hlas súčasťou takejto vlády? Ustala by ich vyplácanie, alebo by musela priznať dôchodcom, že štát na to jednoducho nemá?
9: Pán moderátor, potrebujem zareagovať samozrejme aj na hodnotenie rozpočtu zo strany môjho opozičného kolegu. Poprosím o dlhší priestor, rovnaký, aký mal on. Tak poprvé chcem ľuďom na Slovensku povedať, že rozpočet pre rok 2027 je rozpočtom dobrých správ. Dobrých správ pre seniorov, pre rodiny, pre pracujúcich ľudí, pre odkázaných ľudí. Už tie opatrenia pre rodiny sme tu vymenovali. Naozaj sú zásadné, pomáhame jednorodičom, pomáhame úplným rodinám, pribaľujeme k tomu všetkému ešte aj rodinnú kartu na ministerstve práce, rodinnú kartu, na ktorú si budú môcť rodiny uplatniť zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. Seniori sa môžu spoľahnúť na to, že kým bude táto vláda pri moci a kým bude Hlas vo vláde, tak 13. dôchodky v takomto nastavení budú pokračovať.
5: Nie,
9: a zároveň,
5: sú
9: ja sa aj k tomu idem vyjadriť. A zároveň chcem, a dovolte mi tento priestor využiť, opäť informovať našich seniorov, že od 1. januára zároveň spúšťame prepočítavanie dôchodkov, pretože dôchodcovia, seniori a obec matky, ktoré vychovávajú deti, sú ukrátené na dôchodkoch kvôli tomu, že vychovávali deti na materskej a rodičovskej dovolenke. Toto všetko sa bude diať v roku 2027, tak ako sme sľúbili. Pracujúci ľudia, dobre viete, že vďaka zákonu z našej dielne sa minimálna mzda už vyšplhá k hranici 1000 eur. Minimálna mzda bude tlačiť na rast miest ako takých.
5: Pán Tomáš,
9: a ešte poslednú vec, odkázaní ľudia. Ešte jedna dôležitá vec. Do starostlivosti odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše, ako keby to bolo v starom systéme. Toto je sociálny štát, toto je sociálna pomoc. A teraz k tomu, čo povedal aj pán kolega, deficit je nižší, bude nižší, za kým sme my rozpočet vlastne, pravda. Bude o niečo nižší ten deficit. Po druhé, dlh je hlboko pod úrovňou, priemernou úrovňou Európskej únie, aj to viete. A teraz ústava, keď hovoríte o ústave, že je protiústavný, dobre viete, pán kolega, aj vy, že vyrovnaný rozpočet, ktorý má vláda predložiť, je len formálnou záležitosťou a ani vy, ani nikto, ani odborníci vedia, teda tí odborníci, všetci to vieme, že musí byť deficitný rozpočet, pretože ináč by sme museli škrtať všetky tie sociálne benefity a výrazne zasiahnuť do životnej úrovne ľudí. Čiže je to len formálna záležitosť a vláda si samozrejme túto formálnu záležitosť aj
5: bývalá
9: splní.
5: Ministerka nesplnila.
9: Pán kolega, 13. dôchodok. 13. dôchodok chcem
5: pán
9: povedať
5: minister,
9: jednu vec.
5: Už dosť času,
9: no nemal som dosť času, pán kolega, ja len ste sa opýtali na 13. dôchodok. Poprvé KDH podporilo v parlamente 13. dôchodok v tomto nastavení a chcem teda všetkým seniorom povedať, čo vyhlásil včera predseda SAS pán Sulík. Pán Sulík včera povedal, že o 13. dôchodok prídu všetci seniori, ktorí majú dôchodok o 500 a viac. 500 eur a viac. Čiže všetci seniori, ktorí máte dôchodok od 500 eur vyššie, sa pripravte na to, že ak bude SAS vo vláde aj s ostatnými partnermi,

0: Na to, že, pretože tu sedím ako zastupca KDH, spomína tú strana SAS so Sulíkom, neviem, pán Sulík, myslím, že už nie je SAS.
1: Ja som povedal pán Sulík?
0: Áno.
1: Tak sa ospravedlňujem. Musím to zobrať späť. Pán Greling, predseda SAS, vyhlásil, že všetci seniori s dôchodkami z 500 eur a viac prídu o 13. dôchodok.
0: Áno, ja chcem len zareagovať za KDH jasne odkázať aj našim voličom, že toto nemá a nesmie byť diskusia o tom, či rušiť alebo nerušiť 13. dôchodok. Je to politická pasca, ktorá odvádza základnú pozornosť od toho, že my hovoríme, že Slovensko musí ekonomicky rásť, my prichádzame s ekonomickými riešeniami, so šetrením na štáte, s tým, aby sme negreovali a negenerovali dlh, že na obsluhu dlhu potom dáme také miliardy, ktoré nám chýbajú potom aj v dôchodkovom systéme, aj v podpore mladých rodín. A jednoducho chcem odkázať, že toto, celý ten súboj volebný do najbližších volieb nesmie byť o 13. dôchodkoch. Ten súboj má byť o úspešnom hospodárstve a o to, že sa dokážeme postarať, aby mali aj všetci dôstojnú starobu, ale aby mladé rodiny a mladí ľudia a začínajúci ľudia nebojovali o to, kde budú bývať, kde si dajú nájom, či si budú vedieť kúpiť byt, aby sme nestaviali generácie proti sebe, lebo skončíme, opakujem ešte raz, ako Francúzi, ktorí sú dnes v uliciach, mladí ľudia, pretože sú tam generácie proti sebe, kde sa takýmto sociálnym rozšafným spôsobom nemyslelo na budúce generácie. A to nesmieme pripustiť. Nerobme chyby, ktoré robil Západ. Nerobme tieto chyby.
1: Presne súhlasím. Pán minister, niekto stavia proti sebe generácie, tak to robí opozícia väčšinou. Nemyslím teraz konkrétne vás, pán kolega, ale jednoducho trvám na tom, že ľudia, ktorí tu budovali túto spoločnosť a tento štát, teda naši seniori, si zaslúžia aj 12 dôchodkov, aj 13 dôchodok. Bol to veľký sľub strany Hlas, sociálna demokracia a mrzí ma, že ste sa nevyjadrili k tomu, čo povedal pán Greling, predseda SAS, že dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 500 eur a viac, prídu o 13 dôchodok, teda 80% dôchodkov.
0: Vyhlásenie, potrebujem zásadné vyhlásenie,
1: ale sa zmení vláda. A čo sa týka mladých rodín, mladej generácie,
0: lebo je to nalepkovanie, to nie je dobré.
1: Veď som teda hovoril, čo všetko sme urobili pre rodiny, vyššie kočíkovné, vyššie minimálne výživné, rodinná karta
2: pre tieto
1: rodiny,
2: takže my sa už dosť na sobotné dialógy
1: pochválili. Že my myslíme, chválili. Viete, pán moderátor, sme vo verejnoprávnom rádiu a pokiaľ nebudeme hovoriť o tom, čo sme pre ľudí urobili, no tak potom tí ľudia budú mať skreslené
2: informácie. Skúsme sa posunúť aj na ďalšie témy. Skúsme to rešpektovať. Bývalá ministerka financií Brigita Šmejnerová, ktorá predkladala 4 štátne rozpočty v relácii z prvej ruky, povedala, že keď v roku 2001 posielala vláda do parlamentu volebný rozpočet, nechala v ňom pre koaličných poslancov obrazne povedané obálku s peniazmi na ich volebné priority. Vypočujme si ex-ministerku Šmejnerovú.
3: Volebný rozpočet z hľadiska prípravy sa neodlišoval veľmi výrazne, ale nechali sme takú obálku pre poslancov Národnej rady, pre koaličných poslancov Národnej rady. Nebola veľmi veľká, aby si v čase volieb presadzovali niektoré vlastné požiadavky, ktorým by my mohli osloviť svojich voličov.
2: Pán minister, poistili ste sa rovnako, aby bol napokon štátny rozpočet v parlamente prijatý? Akého veľkého medvedia na porcovanie budú mať v rukách pred voľbami koaliční poslanci?
1: Rozpočet je jasný, rozpočet dúfam, že bude schválený, stále má vládna koalícia väčšinu v parlamente a tak, ako bude schválený rozpočet, tak bude aj uplatňovaný v roku 2027. Nič horšie by sa Slovensku nemohlo stať, ako keby došlo do štádia rozpočtového provizória. To si dúfam neželá ani opozícia, teda tá príčetná, ktorá nežela krajine zle. To si neželajú ani tripartita, teda sociálni partneri na tripartite.
2: Nechali ste pre koaličných poslancov určitú obálku, aby zahlasovali za rozpočet?
1: Rozpočet je jasne nastavený a musím povedať, že za stranu Hlas, sociálna demokracia, že naše priority, všetky naše priority sme si už presadili do návrhu rozpočtu.
2: Pán ex-minister Karas, ide o predvolebnú korupciu, alebo ako naznačila Brigita Šmejnerová, je to niečo v politike štandardné?
0: Ja to nejdem hodnotiť, kto koho čo motivuje. Môžem len skonštatovať sucho, že jednoducho je zrejme, že vláda visí na šnúrkach hoci ktorého z poslancov koalície, je ich 76. Robert Fico presne rozumie, čo to znamená. Preto som presvedčený, že naozaj vážne uvažoval o predčasných voľbách, len mu to nedovolili jeho partneri a tí, čo majú zásadnejší vplyv na jeho samého ako on sám na seba. Čiže som presvedčený o tom, že jednoducho 0,5 miliardy obálku, ktorú má vytvorenú v rozpočte, je z jeho rozhodnutia. a je z rozhodnutia preto, aby jednoducho stabilizoval hlasovania, ktoré sú do najbližších volieb. Ja chcem ho vyzvať z tohto miesta, celú vládu, aj tú kolegu, vzhľadom na to, čo sa deje vo svete, vzhľadom na to, čiže my nevieme, akým spôsobom, aké krízy nás čakajú, osobitne z energetického hľadiska, keď nás tlačí Spojené štáty, aby sme vyprázdňovali zásobníky. Ja zásadným spôsobom apelujem na vládu, aby túto obálku brala práve na také

0: do rizika a nerozhadzovala ju na politické sľuby a rozšafnosť a kupovanie alebo zagarantovanie poslancov, ktorí môžu odskočiť od vládnej koalície. Slovensko potrebuje štátnikov a nie obchodníkov.
1: Opozícia sa v otázke rozpočtu obracia na ústavný súd. Podľa nej vláda porušila ústavný zákon o dlhovej brzde, keď nepredložila do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Brigita Šmegnerová v rovnakej relácii z prvej ruky zmienila, že opozícia má síce pravdu, no samotný zákon o dlhovej brzde považuje za škodlivý.
2: Ak porovnávame so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, hoci len v Česku, to je úplne odlišný zákon. Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc, sankčné pásma, ktoré sú tam, to sa nedá jednoducho ani nejak logicky vysvetľovať, prečo boli postavené tak, ako sa postavili. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, aj keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne. Čiže ten zákon je dávno prezrelý, aby sa už zmenil.
1: Mal by pán Karas dozrela ústavná dlhová brzda na reformu?
0: Pozrite, v roku 2011, keď bol prijatý to ústavný zákon, hlasovali všetci poslanci Smeru za tento návrh zákona a Robert Fico chválil, že aký dobrý zákon prijali a že ho podporila aj z opozícia, že vedia v parlamente nájsť zhodu aj na takomto zákone. Čiže v prvom rade to je táto poznámka. Druhá poznámka je tá, že tu zásade nesúhlasím s pani Šmegnerovou, aby jednoducho spochybňovala, prečo je tento zákon ústavný. No preto je ústavný, lebo si vyžaduje vyššiu väčšinu, pretože ide o vážne veci, ide o verejné financie. Ak by bol v bežnom zákone, už dávno by bol zrušený, tak ako provizorium si vláda upravila. Ale čo s ňou súhlasím s pani Šmegnerovou, ale ja som to aj viackrát apel opakoval za posledné roky, že ak mal Robert Fico niečo robiť, keď nastúpil do vlády, mal prísť ľudne s návrhom, s okrúhlymi stolmi, tak ako sa otvárala novela ústavy v prvom roku, tak jednoducho sa mohlo diskutovať o dlhovej brzde, lebo vždy je možné veci zlepšovať. Ale dnes máme takýto ústavný rámec, aký máme a od štátnikov sa očakáva rešpekt k ústave a nie je flagrantné porušovanie. A
1: pripraví vláda reformu dlhovej brzdy, alebo to už pán minister ponecháte na svojich nástupcov? Je to téma, na ktorej by mohla nájsť opozícia a koalícia dohodu?
3: Pani Šmegnerová má pravdu v tom, že ten zákon vznikal v nejakej dobe a teraz sa už tie podmienky dávno zmenili, ale očakávať od opozície, že by podporila zmenu ústavného zákona, to je veľmi náročné, pretože opozícia už len politikárčí a po ničom inom netúži, len aby čo najskôr tu boli voľby a predčasné voľby a podobne. Čiže áno, bolo by fajn, keby došlo k dohode naprieč politickým spektrom na úprave tohto zákona o dlhovej brzde, pretože aj pán kolega musí uznať, že predloženie vyrovnaného rozpočtu je totálna utopia, je to len formálna záležitosť, ktorú si teda vláda splní, pokiaľ ústavný súd niečo skonštatuje, ale treba ľuďom povedať, čo by znamenalo, keby naozaj sme sa držali vyrovnaného rozpočtu, teda reálneho vyrovnaného rozpočtu. To by boli škrty za 7 miliard eur, to by muselo byť krátenie prídavkov rôznych na deti, na polovicu, príspevku pri narodení dieťaťa, dôchodky by sme museli krátiť, všetko by sme museli pokrátiť, tak preto je to utopia. Veď si pamätáte, toto urobil bývalý premiér pán Odor, súčasný člen PS a viete, čo z toho bolo, takže na čo na to takto tlačiť? Vláda pripravuje realistický rozpočet a ja sa veľmi teším, že je to sociálny rozpočet v prospech tých skupín, o ktorých
1: tam
3: som hovoril.
1: Tam ide len o formálne predloženie. Poprosím ale stručnú reakciu, vyjadrené percentuálne. Cirkus. Ako blízko je Slovensko k rozpočtovému provizóriu, pán minister? Naposledy sme ho mali v roku 1999.
3: Dúfam, že nič také nenastane. Mimochodom, dohodli sme sa na tom, aj zhodli sme sa na tom so sociálnymi partnermi na tripartite. Všetci si želáme radšej rozpočet ako rozpočtové provizórium. Pevne verím, že vládna koalícia má svoju vládnu väčšinu. Zatiaľ to vyzerá tak, že má. Ja nemôžem každého poslanca vodiť za ruku, ale ak je zodpovednosť aj na strane pána Tarabu a pána Slíška, tak rozpočet by mal teda prejsť dokonca viacerými hlasmi ako len 76.
1: Odhad Williama Karasa, skončí Slovensko napokon v roku 27 v rozpočtovom provizóriu.
0: Ja ešte chcem zareagovať na to ústavnú väčšinu, či tu je alebo nie je vôľa opozície. No, pán minister, tento týždeň bol návrh na zmenu tohto ústavného zákona, o ktorom hovoríte, v Národnej rade, bol predložený opozičnými stranami. My sme naše hlasy dávali k dispozícii minimálne na korekciu vo vzťahu k samosprávam a ich k dlhu, ktorý je nebezpečne prísny na samosprávy. Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tým súhlasila. Ten zákon bol na hlasovaní a ani jeden poslanec z vládnej koalície nepodporil vrátane strany Hlas, ktorá hovorí, že zastupuje regióny. A práve z MOS navrhol ten návrh zákona. Všetci boli za to, aby sa prešiel. My opozícia ten návrh predložila. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ním súhlasila a neposunuli ste ani do druhého čítania. Čiže hovorí tu dnes, že niekto z opozície nechce hovoriť o normalizovaní dlhovej brzdy. Boli sme pripravení a stále tam ešte jeden návrh je. Takže sme pripravení ho podporiť.
3: A čo sa týka ponuku verejnú, pán kolega? Ale ponuku dám,
0: lebo... to tam.
3: Ešte raz. Ako predseda tripartity som bol vyzvaný samotnou tripartitou, že pripravte novelu tohto ústavného zákona, ktorý už naozaj zastaralý. Tak sa môžeme dohodnúť a vytvorme rýchlu pracovnú skupinu, koalícia a opozícia, a zmeňme komplexne ten zákon, nielen čiastočne, ale komplexne tak, aby
0: stačilo
3: naozaj
0: plnil, ísť krokom aby k samosprávam aby aspoň, svoj a niekde trebalo začať.
1: Stále počúvate sobotné dialógy s Erikom Tomášom a Viliamom Karasom. Dialógy, o ktorých sa bude hovoriť. Francúzsko a Belgicko sa zmietajú v násilných študentských protestoch. Mladí sa búria proti situácii, ktorá panuje na školách, devastujú pritom svoje okolie a nieraz linčujú policajtov a učiteľov. Zadržaných v dôsledku výtržnosti už bolo 6000 mladých. Skúsenosti s radikalizáciou a extremizáciou detí a mládeže máme aj na Slovensku. Čo by mal štát robiť, aby sa tento problém začal zmenšovať? Opýtal som sa komisára pre deti, doktora Jozefa Mikloška.
4: Celkové také tie prevenčné aktivity, uvoľnenie napätia, najdôležitejšie, aby sa deti cítili bezpečne v rodinách, v školách, to znamená nejaké postupné vytváranie atmosféry, ktorá vytvore bezpečie pre to dieťa, pretože dieťa, ktoré sa cíti v bezpečí a necíti ohrozené, nemá potrebu byť agresívne. Tá druhá fáza je potom už ochrana priamo. Jedno je taká tá hrubá sila, to znamená naozaj učiteľia musia byť vzdelávaní v týchto témach, musia naozaj sa učiť, čo majú, ako majú postupovať, ako majú robiť, a to isté pracovníci s deťmi. A potom samozrejme je to potom to, čo my často hovoríme, je zvýšenie autority učiteľa ako takého. Hranice a disciplína sú tiež súčasťou vyučovacieho procesu. A musíme povedať teda učiteľom, akým spôsobom môžu legálne a v rámci zákona dávať deťom hranice.
1: Myslíte si, že by situáciu pomohlo riešiť, ak by učiteľské povolanie patrilo do zoznamu rizikových povolaní?
4: Áno, učiteľe sú napadaní, rodičmi učiteľe sú často napadaní verejnosťou. Tu na rovinu nemám úplne jednoznačne vyhranený názor, že akým spôsobom tá ochrana má byť až do detailov. Ale naozaj treba pomôcť zvýšiť autoritu učiteľa.
1: Minulý týždeň sa na tomto mieste zhodli minister zdravotníctva Kamil Šaško a jeho predchodca Marek Krajčí, že by mohli učitelia patriť do rizikovej skupiny zamestnancov. Pomohlo by to situácii, pán Karas?
0: Ja by som to vnímal skôr ako symbolické gesto k učiteľom. Samozrejme, nebudeme proti, ale skôr si myslím, že tá kľúčová téma je naozaj spojiť všetky síly a riešiť práve tú radikalizáciu mládeže a prístup k sociálnym sieťam. Preto sme prišli aj so zákazom mobilov na školách, prišli sme aj so zákazom sociálnych sietí. A jednoducho v tomto treba pokračovať a spolupracovať, a sme otvorení aj spoluprácu s vládou v tom.
1: Pán minister, aká legislatíva, prípadne čo iné by pomohlo deeskalovať zvyšujúcu sa radikalizáciu detí a mladých v spoločnosti?
3: V prvom rade je šialené, čo sa deje nielen na Slovensku, ale aj v tých ostatných krajinách, keď 13-ročné deti útočia. Ja som veľmi rád, že nie na základe tejto udalosti, ale už niekoľko mesiacov dopredu sa začala pripravovať novela zákona proti radikalizácii detí a mládeže. Viete dobre, že sme sa spojili viaceré rezorty, školstvo, vnútro, sociálne veci, zdravotníctvo a spravodlivosť spolu s pánom komisárom Mikloškom pre deti, a tento zákon je už v parlamente. Ja si myslím, že to najväčšie zlo pochádza zo sociálnych sietí. Veď my sme tiež vyrastali ako deti a väčšinou sme sa hrali na ulici, nič také sme nepoznali. A teraz tie sociálne siete nám najmä radikalizujú tieto deti. Ja,
1: učitelia ako rizikové povolanie.
3: Tak vidíte, tak to zmeníte hneď, ale dobre, chcem len povedať, že treba obmedziť tie sociálne siete, napriek tomu, že opozícia má na to iný názor. Ja by som tiež obmedzil a zakázal prístup na deti do 16 rokov na sociálne siete. Môžeme sa o tom ďalej rozprávať. Čo sa týka učiteľov, oni už teraz majú štatút tzv. Chránených osôb v zákone, takže tam sa už niečo urobilo v minulosti. A náš minister školstva, pán Drucker, prišiel aj s tým, že výrazne prísnil sankcie pre rodičov, ktorí nespolupracujú so školou. Normálne tam hrozia pokuty, zákaz vstupu rodičov do školy, a ešte to zvýrazňujeme o to, že v prípade, dobre viete, že teraz mám ja, my máme ako ministerstvo práce novelu zákona v parlamente, že v prípade, že rodič nespolupracuje so školou, že sa nezúčastňuje na nápravno-výchovných opatreniach, či už súvisiacich so správaním detí v škole, tak budeme odoberať dávky takýmto rodičom.
1: Ideme
3: takže
1: finále,
3: ideme veľmi
1: pani
3: tvrdo, aby sme chránili vyjadrili najmä učiteľov, ale aj deti, teda spolužiakov, tých detí, ktoré sa nevedia správať.
1: Hlas aj KDH prišli počas uplynulých 3 rokov o viacerých poslancov v parlamente. Odišli vám ľudia, ktorí sa dostali do Národnej rady na stranických kandidátkach. Rekordérom je SNS, nezaostáva však ani Hlas a svoje skúsenosti s odídencami a prišielcami má tiež aj KDH. Mala by sa obmedziť takáto forma politickej prostitúcie? Aký je postoj bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa? Mali by sa poslanci, ktorí vystúpia z poslaneckého klubu, vzdať svojho mandátu? Bolo by to ústavné alebo naopak protiústavné?
0: Tak to nemyslím si, že by to bolo v súlade s ústavou. Nevidím dôvod, aby sa tam čokoľvek menilo, ale chcem z tohto miesta oceniť práve aj postoj kolegu Hajka, ktorý jednoducho, keď sa vnútorne rozhodol, že jednoducho už ďalej nemôže byť z rôznych dôvodov u neho vykonávať svoj mandát, ten mandát vzdal a nešiel a nehľadal ďalšie kluby. A to bolo korektné k svojim našim voličom, pretože deklaroval, že bude bojovať za farby KDH a ja to z tohto miesta chcem oceniť. Bohužiaľ, iní poslanci takto nekonajú, ale to už je potom na ich svedomie, na ich záväzku voči voličom, ale nemyslím si, že je cesta, aby sme menili v tomto smere ústavu.
1: KDH teda nebude iniciovať úpravu zákona.
0: Nevidím dôvod, aby sme menili pravidlá vo vzťahu k slobodnému výkonu mandátu, lebo potom by sa rozhodovalo niekde v stranických štruktúrach a stratil by sa jednoducho ten slobodný výkon mandátu. Myslím si, že to nie je správne.
1: Komentár Erika Tomáša. Privítal by Hlas takúto poistku pred rozpadom poslaneckých klubov a fungovaním poslancov ako nezávislých?
3: Tam by sme asi narazili na ústavu. Je to taká dlhodobá téma, pretože naozaj výkon mandátu poslanca má byť slobodný a nezávislý, aj keď samozrejme parlamentné voľby sú o výsledkoch parlamentných strán. Takže je to veľmi náročná téma.
1: Toľko minister práce z Hlasu SD Erik Tomáš. Ďakujem veľmi pekne.
3: A ukončíme, áno? Tak ďakujem. Peknú sobotu všetkým. Želám.
1: A podpredseda KDH Viliam Karas, veľká vďaka.
0: Ďakujem pekne a krásny víkend všetkým.
1: Sobotné dialógy pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvuková technička Lucia Cibiková a Matej Baránek.

0: už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: Z gymnázií odchádzajú desiatky profesorov na zaslúžený dôchodok.
4: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
3: Spravodajstvo STVR.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tanker v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil, posádka je v bezpečí. 21-ročná žena zranila vo varšavskej pomaturitnej škole tri mladé ženy. Dnes oblačno až zamračené, v nočných hodinách dážď 12 až 7 stupňov, počas dňa na východe dážď 13 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Neznámy projektil zasiahol tanker v Hormuzskom prielive, oznámila to teraz v noci britská agentúra pre námornú bezpečnosť. Na palube lode vybukol požiar, posádka je podľa dostupných informácií v bezpečí. Irán sa snaží blokovať plavbu v Hormuzskom prielive pre vojnu so Spojenými štátmi a Izraelom. 21-ročná žena ostrým predmetom zranila vo varšavskej pomaturitnej škole tri ženy vo veku od 17 do 24 rokov. Nikto z nich nie je v ohrození života. Podľa informácií polície útok nebol plánovaný a motív sa stále zisťuje. Útočníčka, ktorú zadržali, je študentkou prvého ročníka danej školy. Podľa polície žena žiadnu zo zranených nepoznala. Ide o tretí útok na poľských školách v uplynulom týždni. Útok sa odohral v rovnaký deň, keď úrady oznámili, že v piatok skontrolovali takmer 50 tisíc škôl a zadržali 76 osôb po celej krajine. Išlo o reakciu na predchádzajúce útoky na poľských školách. Popularita francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona klesla na najnižšiu úroveň od jeho nástupu do úradu v roku 2017. Vyplýva to z prieskumu zverejneného v sobotu. Macrona podľa neho pozitívne hodnotí iba 15% opýtaných, čo je jeden percentuálny bod menej než pred mesiacom. Zároveň je to najnižšia hodnota počas jeho pôsobenia vo funkcii hlavy štátu. Tento prieskum sa uskutočnil v čase, keď je Francúzsko vystavené rekordne vysokým cenám za pohonné látky a protestom stredoškolákov. Respondenti v tomto prieskume uviedli kúpnu silu ako svoju najväčšiu obavu. Online prieskum sa uskutočnil 7. a 8. októbra na vzorke 1000 dospelých respondentov. Na nové pracovisko magnetické rezonancie v nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši už prichádzajú prví pacienti. Pre obyvateľov Liptova znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť urgentných vyšetrení. V Liptovskom Mikuláši magnetická rezonancia chýbala. Najbližšie pracoviská boli v Poprade, Ružomberku či v Dolnom Kubíne. Denne vyšetria približne 15 pacientov. Primár radiologického oddelenia Peter Lakota.
2: Reálne vlastne zmluvy s poisťovňami nabiehajú. S Uniónom bola spätne od septembra už beží. Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa máme zmluvy od 1.10. Takže vlastne pacienti sa už koncom septembra hlásili.
1: Celková investícia do pracoviska predstavovala takmer 3 milióny eur. Financovanie zabezpečil zriadovateľ Žilinský samosprávny kraj z plánu obnovy a odolnosti. Časť peňazí investovala nemocnica z vlastných zdrojov. V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabuľky o 3 body pred Žilinou. Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na 4. priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. 11. nepremenil kapitán hostí Andraš Šporar.
3: Jasne, celkovo to nebolo dobre, aj keď som mal ja penaltu, ale musíme dať viac do toho. A za 4 dní máme doložitý zápas doma, takže nebudeme veľa rozmýšľať o tom a potom Trnavo, kde musíme vyhrať. A ideme ďalej.
1: Košice remizovali s Komárnom 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. V predohrávke 10. kola hokejovej Tipsport ligy vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. Dnes oblačno až zamračené, v nočných hodinách na mnohých miestach dážď, na západe a v Žilinskom kraji zrážky iba ojedinele, teplota 12 až 7 stupňov. Počas dňa na západnom a strednom Slovensku postupne zmenšovanie oblačnosti. Na východe predpoludní miestami, popoludní ojedinele dážď. Denná teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského ulica a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Belce. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. V Párnici je pre rekonštruciu rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Včera bol Svetový deň duševného zdravia. Povieme viac o potrebe počúvať svojich blízkych. Pozdravujú vás Štefan Bihúň a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Viac

0: Každý z nás si nesie v sebe príbehy, ktoré ho poznačili, a práve o tom je Svetový deň duševného zdravia, ktorý bol včera. Pripomína tiež, aké dôležité je počúvať, zaujímať sa a neubližovať zbytočnou senzáciou. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Keď sa v škole stane incident, od drobného konfliktu až po vážnu udalosť, pohľad verejnosti sa okamžite uprie na žiakov a ich rodiny. V snahe priniesť rýchle informácie, najmä médiá, však často zabúdajú na to najdôležitejšie – ľudskosť. Riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský.
2: Stačí si položiť jednu jednoduchú otázku, že ak by sa to mne stalo, chcel by som ja, aby sa o mne, o mojich veciach intimných, o mojej rodine, o mojich deťoch písali takéto veci, rozoberali do takéhoto detailu.
1: Podľa odborníkov pri každom zverejnení podrobností deti a ich rodiny znova prežívajú stres. Svoje o tom vie aj mama chlapca z Bratislavskej Karlovej Vsi. Pred rokmi na jej syna a ďalších žiakov spadol konár v areáli školy počas nepriaznivého počasia. Zatiaľ, čo on mal šťastie, jeho kamarát zraneniam podľahol. Veronika spomína, čo im vtedy najviac pomohlo.
3: Riešiť to v komunite uzavretej je dôležité. Prepierať to na verejnosti nie je dobre. My sme potrebovali ako rodičia tým odborníkov, aby nám to pomohli potom s tými deťmi doma spracovať. Takže za mňa rešpektovať súkromie aj hranice, ktoré sú nastavené.
1: Senzácie nemenia len vnímanie verejnosti, ale aj atmosféru v triedach. Podľa školskej psychologičky Kornélie Ďuríkovej sa to časom negatívne odráža aj na vzťahoch medzi deťmi.
4: Pretože to potom naozaj vytvára ten dojem, že školy nie sú bezpečné, že vo školách sa dejú neuveriteľné veci. Školy sú v dnešných časoch iné. Naozaj je tam zvýšená miera konfliktnosti, zvyšuje sa počet rôznych fyzických alebo iných útokov. Tá komunikácia naozaj medzi deťmi je taká trošku hrubšia.
1: Liga za duševné zdravie upozorňuje, že pomoc by mala prichádzať systematicky, nie cez titulky novín. Problémom však zostáva aj to, čo nám v systéme chýba najviac.
2: Tá odborná pomoc nie je úplne k dispozícii kedykoľvek, komukoľvek. Ona je k dispozícii, pokiaľ ide naozaj už urgentnú situáciu, ale to je neskoro. Už keď ja sám subjektívne pociťujem nejaký problém, alebo mám pocit, že môj príbuzný má nejaký, alebo kamarát má nejaký problém, tak by som mal mať príležitosť niekam ísť, aj keď na to nemám peniaze.
1: Riešenia pritom nemusia byť zložité. Ako dodáva Andrej Vršanský, prvým krokom k bezpečnejšiemu prostrediu je obyčajný rozhovor, pri ktorom si deti dokážu vytvoriť vzájomnú dôveru. Dobrým príkladom sú podľa neho školské radné kruhy.
2: Dokonca aj keď na to frflu a aj keď ich to nebaví a aj keď si z toho robia srandu, oni aj tak prejavia tú emóciu. My nie sme úplne že zvyknutí na to, aby sme si hovorili, ako sa cítime. Čokoľvek, akékoľvek príležitosť, aby sme si toto rozprávali, tak je nesmierne vítaná.

0: Šprinter Ján Volko má za sebou ďalšiu sezónu, v ktorej síce chýbal na halových majstrovstvách sveta, ale v lete sa predstavil na európskom šampionáte v Birminghame, kde skončil na stovke 22. a na dvojnásobnej trati bol 23. V pláne má aj ďalší súťažný rok, v ktorom budú vrcholom majstrovstva sveta v Pekingu. S najrýchlejším Slovákom sa stretla Svetlana Barátová.
1: Ako sa budete pozerať na tento rok, na túto sezónu?
2: Nejaké ciele som splnil, nejaké nie. Jednoducho nie je to ľahké 10 rokov alebo 11 rokov po sebe byť najlepší Slovák, najrychlejší Slovák a ešte aj teda plniť tie medzinárodné ciele. Každopádne niečo mi to dalo, určite ma to posunulo niekde ďalej, no a uvidíme, verím, že ešte nejakú sezónu zažijem.
1: Čo bolo také najťažšie, čo bolo možno že také krásne, že čo si odnesiete z toho roka?
2: Tak vyhrabať sa asi najviac z tých problémov, ktoré boli spôsobené nejakou prílišnou zodpovednosťou a potom vlastne potvrdiť tú výkonnosť, dostať sa na majstrovstvá Európy, to bolo celé jedno veľké ťažitko alebo veľmi náročná situácia. No a pozitívne, teším sa, že mladí okolo mňa u nás v klube dosahujú dobré výkony a výsledky, dostali sa na vrcholné podujatia a je tam veľmi ďaleko, čo je pre mňa ďaleko viac ako tie moje úspechy tento rok.
1: Takže vlastne vás teší, že máte konkurenta. Richard Machata veľmi pekne zabojoval na majstrovstvách sveta do 20 rokov.
2: Určite áno, tak o tom to je, aby tu tie moje rekordy neboli na veky a aby sa to posunulo ďalej a ja verím, že som s tomu svojím dielom prispel, aby ten šprint na Slovensku sa nejako rozhýbal a že tí mladých je ďaleko viacej a už máme aj dobrú generáciu.
1: Ako vidíte toho Richarda, že teda mohol by prekonať aj vaše výsledky niekedy, lebo máte za sebou naozaj skvelú kariéru?
2: Keď sa na to pozrieme čisto z genetickej stránky, tak na to má lepšie predispozície, ako som kedykoľvek ja mal. Len teda musí zostať zdravý a to je podmienka v podstate pre každého vrcholového športovca, bez toho to proste nepôjde. No a pokiaľ bude chcieť, tak myslím, že na to rozhodne má, len teda musí sa udržať v športe.
1: Majstrovstvá Európy, to bol taký cieľ, dostali ste sa tam, tie výkony, výsledky, aké boli?
2: Dostal som sa do semifinále, piatýkrát po sebe na stovke, takže to nie je úplne málo, aj keď teda tá výkonnosť nebola možno taká, ako by sme očakávali a chceli. Jednoducho možno už aj forma nevydržala po naháňaní tých limitov a časov podstatne k tomu, aby som sa dostal vôbec na majstrovstvá Európy, ale každopádne som rád, že som to mohol zažiť, no a teším sa, že ešte jednu sezónu myslím si, že môžem trénovať a pripraviť sa.
1: Čiže vlastne pokračujete ďalej, tak čo vás bude čakať, halová sezóna najskôr?
2: Sú halové majstrovstvá Európy, no a potom uvidíme. Sú majstrovstvá sveta vonku, na ktoré bude veľmi náročné sa dostať, ale tak nič nie je nemožné a možno aj motika vystrelí.
1: Čo k tomu treba?
2: Svetová atletika začína robiť veľmi drastické limitové akcie a bohužiaľ už na splnenie limitu treba čas po 10 sekúnd, na dvojstovke takmer skoro 20 sekúnd, čiže to je samé o sebe náročné, no a potom pozbierať tie body jednoducho bude veľmi náročné za jednu sezónu, keďže väčšinou, keď sa to podarilo, tak tam boli viaceré sezóny alebo tá sezóna predtým, ktorá mi k tomu pomohla, no a tento rok bohužiaľ nemôžem asi rátať s nejakými veľkými bodmi.
1: Vy ste sa dostali do komisie športovcov európskej atletiky, čo treba riešiť?
2: Ťažko povedať, ešte presne neviem, aká tá moja možnosť bude, alebo teda čo budeme mať nejakej kompetencii, ale každopádne som rád, že mi ľudia alebo športovci dali dôveru a hovorí to o tom, že asi aj vnímajú to moje meno a vnímajú, kto som, že je to celkom fajn a som rád, že som dostal túto možnosť a budem sa ju snažiť využiť na maximum. Rádio Slovensko.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Zelená vlna.
9: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme všetkých na cestách. Vo Varíne na ulici Milana Rastislava Štefánika rekonštruujú chodníky. Prejdete vo voľnom pruhu. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.

našich kinách je už film o generálovi Golianovi. A v našom najbližšom vysielaní budeme o ňom hovoriť dvakrát. Najskôr s tvorcom Jurajom Štepkom, ktorý bol včera hosťom v našom Dobrom ráne. Časť z rozhovoru vám ponúkneme už o chvíľu. Vysielajú Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: pravdu.
1: V dnešných premiérových dvojbodkách sa Pavol Danišovič a Martin Huba budú rozprávať aj o legendárnom slovenskom hercovi Jozefovi Adamovičovi.
2: Jožo práve keď absolvoval, ano, končil školu, my sme nastupovali, čiže Bagarové detičky končili a nové prichádzali. Ja sa presne pamätám na ten moment Jožovho Valčíka pre milión, lebo ako si to kamarátstvo tých prvákov a štvrtákov, tak vtedy veľmi fungovalo, štvrtáci tak mysleli, že by mali toto a toto odovzdať tým prvákom a tak ďalej, ale sa pamätám, že sme prišli k Jožovi, už bol teda v tom Národnom divadle a tam herci majú v šatni tie šmink stolíky, tie svoje skrinky, hej, no, no, proste taký ten svoj stolíček. Na tej Jožovej skrinke neboli desiatky a stovky, ale tisíce listov od faniniek, to ja, to ešte keď ukazujú Beatles, že z prinútenia musia odpovedať. A to padalo z tej, a on mal taký rozpačitý úspech, no tak čo, ja tak to píšu, no tak to proste sa to viac menej cítil, previnilo. Ale bolo to pre nás, rozumiete, my sme tak práve prišli a tu vlastne jeden z nás, no však on bol o 4 roky starší, čo nebolo tak veľa, ale už taká kariéra a my ešte taký kandert asi. Takže Jožo, ale prečo tiež o tom hovorím, on mal takú popularitu, ktorá je v dnešných časoch, ja neviem, či možná. Ano. Je pravda, že vtedy tých ľudí, na ktorých sa tá popularita dala sústrediť, bolo menej ako dnes. Ale teda Jozef to, dá sa povedať, v dobrom slova zmysle schytal na 100% a nespíšňal. Mm. On bol stále strašne kamarátsky, pokorný, mierne previnený. On mal stále pocit takého previnenia, nejako aj teraz, ako sme počuli, veď v tom hlase bola taká akási, taký hostik, taká opatrnosť, hej. A toto robilo Joža veľmi vzácnym, lebo zas na druhej strane on bol extrémne pekný človek. Mm-hmm. On bol proste, a nie taký ten lacný fešák, on bol ostrokrojený, proste toto, no tie dievčatá, však aj tie listy za o niečom hovoria a toto, to, ale on pri tej ako by som len fyzickej kráse, on zostal strašne aj tou krásou zaskočený. A to sa v tých jeho postavách, ja si pamätám jeho Sida, výborne to hral, bola to pekná inscenácia, ale že ten rozpor v Jožovi, že on by mohol byť taký ten, viete, ako fešáci bývajú, taký ten neomilný, ale on bol neustále taký ten svet objímajúci a odpuste, že som taký pekný, odpuste, som taký úspešný, odpuste, že dostávam tie ponuky z tých filmov a v tomto bol Jozef veľmi, dá sa povedať, nasledovania hodný a v tom našom svete špeciálne, lebo peknému človeku, úspešnému človeku a navíc aj v tom čase na naše pomery vlastne bohatému človeku hrozí veľmi, dá sa povedať, duchovná dietnosť. Mm.
1: To boli Martin Huba a Pavol Danišovič v premiére relácie Dvojbodky, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. v Rádiu Slovensko.

0: Hosťom sobotného dobrého rána bol režisér a scenárista Juraj Štepka. Aktuálne do slovenských kín prichádza jeho film Generál Golian, ktorý rozpráva príbeh tejto veľkej osobnosti slovenských dejín na pozadí historických udalostí. Kata Martinková chcela vedieť, prečo bolo pre neho dôležité hovoriť o Jánovi Golianovi, predovšetkým po ľudskej stránke.
1: Lebo za každým hrdinom je vlastne človek. A na svete je naozaj veľa ľudí, ale málo človekov. A naozaj Ján Golian možno nebol ukážkovým hrdinom. Kto je vlastne ukážkovým hrdinom? Aj hrdina sa ráno zobudí a má svoje starosti, nechce sa mu rozprávať. A rovnaký bol aj Ján Golian. Nebol dokonalým chlapom. Možno nemal dokonalú výšku na generála. Možno nemal dokonalý účes, pohľad, alebo neviem čo všetko. Ale v niečom bol hrozne originálny. A to, že dokázal sa rozhodnúť. A že dokázal naozaj nás inšpirovať, že keď príde tá chvíľa, ktorá môže prísť kedykoľvek, tak sa musí nájsť medzi nami jeden, ktorý dá všetko a obetuje preto, aby sa rozhodol. Aby sa rozhodol správne. A to je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my.
2: Urobme
1: to všetci. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
2: Vy ste sa tak trošku aj odklonili od historických udalostí, nekopírovali ste to tak, ako v dokumente, zožali ste za to kritiku. Ako toto vnímaš, keď si tak čítaš tie statusy všelijaké po sociálnych sieťach?
1: Od začiatku sme nechceli robiť dokument. Nechceli sme nahrádzať niekoho prácu, nedaj Bože sa pasovať do roli historikov alebo odborníkov, alebo vôbec dokazovať niekomu, čo vieme. Ja si myslím, že ja som natočil film. Ja som natočil môj pohľad na Goliana. Ja robím najlepšie, čo viem. Teda nepíšem monografie, ale točím filmy. A myslím, že ten Golian si naozaj zaslúži nie jeden hraný film. On si zaslúži niekoľko hraných filmov. A týmto by som chcel aj vyzvať ostatných autorov, režisérov, nech sa pozrú na Goliana z inej strany. A ja budem hrozne rád. Budem im tlieskať, keď tomu Golianovi dajú ten hlas. Prídem si to pozrieť do kina a už dnes majú môj like.
2: Domnievam sa, že umelcovi je dovolené odkloniť sa od reality. Ako si trošku zmanipulovať v úvod ten príbeh pre to svoje videnie, veď to vidíme naozaj vo svetovej kinematografii. Xkrát sa to stalo aj v slovenskej kinematografii, takže vlastne toto bola aj tvoja cesta.
1: Áno, ja si myslím, že nám umelcom je dovolené, preto sme umelci, že aby sme našim pohľadom stvárňovali veci. To je ako maliari. Niekto ide robiť akt a namaluje ho nejako. Potom niekto stojí a hovorí, jemu sa nepáči, on by to chcel inak namalovať. Potom príde tretí a povie, no, ale tie vlasy, aj to poprsie možno by malo byť iné. A ja vtedy hovorím, však on si robí svoj akt. Namalujte si svoj. Alebo buď sa vám páči, alebo sa vám nepáči. Čiže od toho sú umelci slobodní, že si svojím pohľadom a ako veci vidia, tvoria. A že neverím tomu, že by mal niekto ich prácu cenzorovať. Lebo už sme zažili v minulosti cenzorov, ktorí prišli a začali nám rozprávať, ako by to malo byť a čo by tam nemalo byť a prečo takto a tak. A to je chvíľa, kedy si myslím, že my sme mali spozorniť, že keď sa samozvaní cenzori ohlásia, tak treba byť veľmi pozorný. Rádio Slovensko.

Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS vyzýva Filipa Kufu, aby v prípade odmien na ministerstve životného prostredia konal. Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine sa v Miami skončili predčasne. Dnes oblačno až zamračené, počas dňa dážď na východe 13 až 20 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Koaličná SNS žiada vrátenie podľa nej neoprávnene vyplatených odmien na ministerstve životného prostredia. Bývalému ministrovi Tomášovi Tarabovi vyčíta, že pred odchodom z funkcie vyčerpal takmer všetky peniaze určené na odmeňovanie zamestnancov. Strana požaduje, aby boli financie spravodlivo prerozdelené. Pokračuje riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
2: Vyčerpal celú rozpočtovú kapitolu. Je nepredstaviteľné, aby mzdové náklady na troch vyvolených spolupracovníkov ministra životného prostredia dosahovali 450 000 eur za 9 mesiacov.
1: Nezaradený poslanec Tomáš Taraba odmeny obhajuje. Podľa neho boli na tento účel vyčlenené peniaze z eurofondov. Zároveň tvrdí, že odmeny v minulosti poberal aj Filip Kufa, ktorého vyzval, aby ich vrátil.
3: Filip Kufa by mal vrátiť tie desiatky tisíc eur, ktoré dostával za svoje pôsobenie na ministerstve, pretože tie odmeny dostával za prípravu zonácií. A v maji 26, keď nám Európska únia začala jasne dávať najavo, že ten jeho 1,5-ročný proces je urobený úplne zle, že budeme musieť urobiť nový typ ľudí, ktorí za 3 mesiace dokázal urobiť to, čo rok a pol nedokázal, tak sme mu mali prestali akékoľvek odmeny dávať.
1: Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine v americkom meste Miami za účasti predstaviteľov Ukrajiny, Spojených štátov a európskych krajín a NATO sa skončili predčasne. Pôvodne mali po piatku pokračovať aj v sobotu. Delegácie rokovali v piatok približne 6 hodín. Americký vyslanec Steve Witkoff následne informoval, že diskusie boli konštruktívne a ich témou boli potenciálne možnosti deeskalácie konfliktu a ukončenia vojny s Ruskom pred zimou, ako aj pokroku v úsilí o dosiahnutie stabilného a trvalého mieru. Ruská agentúra TASS medzičasom oznámila, že americkí vyjednávači by mohli do 2 týždňov navštíviť Moskvu. Na ruskom internete sa špekuluje o možnosti, že do bojov proti Ukrajine sa opäť zapojí obávaný ruský generál Sergej Surovikin, ktorý sa údajne vrátil z Afriky. Denník The Telegraph tento týždeň napísal, že ruský prezident Vladimír Putin poveril Surovikina, aby zničil kyjevské mosty a rozdelil tak ukrajinskú metropolu na 2 časti. Jeden z najväčších a najsledovanejších ruských mediálnych holdingov pôsobiacich na sieti Telegram Pozor Media však tvrdí, že generál je v Moskve iba na dovolenke. Teraz 60-ročný Surovikin pre taktiku bezohľadného bombardovania sýrskych miest získal prezývku generál Armagedon. Zároveň od októbra 2022 do januára 2023 velil ruským vojskám na Ukrajine. Odsúdenú 50-ročnú Američanku Kristu Pajkovú, ktorá prežila pokus o popravu smrtiacou injekciou, prepustili z nemocnice. Momentálne je späť vo väznici, kde strávila posledných 30 rokov. Oznámili to jej právnici, ktorí opakovane vyzývajú, aby bol Pajkovej trest smrti zmiernený na doživotie. V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabuľky o 3 body pred Žilinou. 12. strelám na bránku čelil domáci Adam Jakubech.
4: Som tam o toho, aby tie situácie som vyriešil. Za stavu 1-2-0 ešte človek verí a je to také, OK, ja som rád, keď tú robotu mám, ale ťažko sa mi na to pozerá, keď sa to proste stále na nás valí a sklamanie.
1: Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na 4. priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Košice remizovali s Komárnom 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. V predohrávke 10. kola hokejovej tip Sportligy vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. Dnes oblačno až zamračené, počas dňa na západnom a strednom Slovensku postupne zmenšovanie oblačnosti, na východe predpoludní miestami, popoludní ojedinele dážď. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 4 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dopravná situácia zostáva pokojná aj naďalej. V Skalke nad Váhom na hlavnom ťahu opravujú most ponad potok, prejdete striedavo. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a námestie Slobody je uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Film Generál Golian po druhý krát samozrejme nemohol uniknúť pozornosti našich krotiteľov filmov. Vrátia sa k nemu v krátkej recenzii. Pozdravujú Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: Poďte sa pozrieť na film Generál Golian. Je to poctivý kus našej histórie a má v sebe jedno veľké prekvapenie. Viac nechávame na našich krotiteľov filmov.
1: Z Rádia Slovensko vás srdečne pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Tak ako každý týždeň, i dnes sme pripravení sa s vami podeliť o tipy, čo pozerať a pritom aj niečo cítiť. Emócií totiž dnes bude viac ako dosť a keďže vás nechceme vystrašiť, tak to zúžime na dva tipy. Ale zase tipy, na ktoré sa dlho čakalo. Ten prvý má názov Generál Golian a presne o ňom je aj tento film. Režisér a spoluscenárista Juraj Štepka sa rozhodol, že film teda nebude nevyhnutne o bojoch počas Slovenského národného povstania, ale o postave, ktorá to riadila.
2: Kostru toho filmu teda tvorí mystifikácia, respektíve nie mystifikácia, ale taká režisérová hypotéza, ktorú on má pomerne dobre doloženú s tým, že po archívoch skúmal, či sa tie veci mohli udiať tak, ako on v tom filme prezentuje, a teda je to pravdepodobné. No a táto vlastne akoby mystifikačná alebo hypotetická rovina je spojená s tým príbehom muža, ktorý má teda byť šéfom povstania, má byť vrchným veliteľom, ale zároveň sa mu vlastne v živote plní taký veľký sen, má sa mu narodiť syn. No a práve tá zodpovednosť za rodinu je na jednej strane a na druhej strane zodpovednosť za vlast tvoria permanentný dramatický konflikt, v rámci ktorého sa ten príbeh odohráva. Samozrejme, treba povedať, že Jan Golian si zaslúžil svoj vlastný film a Juraj Štepka ho robil tak dôstojne, ako sa len dá.
1: Pri tomto konštatovaní musíme povedať i ďalšie, a to, že za málo peňazí skutočne veľa muziky. Film s nízkym rozpočtom vyzerá ozaj veľmi dobre, no opätovne treba zdôrazniť, že toto nie je žiadna akčná naháňačka, ale ponor do sveta jedného z hrdinov SNP, ktorý bol neprávom odsunutý do ústrania. Psychológia postav je teda to, o čo tu ide, pretože nech to znie akokoľvek tvrdo, tak aj počas tých najväčších bojov mali ľudia v sebe aj iné myšlienky ako tie, kde a kedy presunúť boje. Tu ale prichádza i malé upozornenie. Film pracuje s tým, že mali by ste niečo o samotnom povstaní vedieť. Neznamená to, že mu nebudete rozumieť, ale ak sa orientujete, tak môže byť pre vás ešte silnejší. V neposlednom rade je Generál Golian presne ten typ filmu, ktorý si vyslovene pýta, aby sa spoločnosť o ňom rozprávala a učila sa tak.
2: A ten edukatívny rozmer toho filmu naozaj môže byť veľmi užitočný. Viem si predstaviť diskusie na stredných školách, ktoré by práve mohol viesť niekto, kto o slovenskom povstaní čo si vie a dáva do kontextu udalosti vo filme s povstaním. Ten film funguje veľmi dobre aj ako dráma. My už sme spomínali tú psychologickú rovinu. Tá veľmi stojí na hereckých výkonoch. Hlavnú úlohu veľmi civilným spôsobom stvárnil Juraj Hraška. S ním v tom filme spolu hrajú Anna Prášilová, Fialová, Milan Mikulčík, Rainer Voss, Robert Ritter. Máme tu teda hercov, ktorí nie sú príliš exponovaní a to je dôležité práve preto, že vykniknú tie postavy, ktoré hrajú, teda nespájame si tie hercov s nejakými úlohami, ktoré stvárnili predtým, takže ten film sa takto elegantne vyhýba takým tým typickým stereotypom a klišé, keď máme vlastne hlavnú hviezdu, ktorá je atraktívna a tak prvoplánovo funguje, tak to môže odvádzať pozornosť od samotného príbehu, čo sa tu na rozhodne nedeje.
1: Juraj Štepka so svojím tímom teda odviedli skvelú prácu a je príjemné zistiť, že keď vyrastáte s otcom so zmyslom pre humor, tak je tu istá šanca, že ho získate aj vy. No a aj v tomto smere vie film Generál Golian prekvapiť. Už o chvíľu sa pozrieme na ďalšie prekvapenie v podobe nového filmu s Tomom Cruiseom, v ktorom neurobí žiaden kaskaderský kúsok. You self-destructing, little girl, pick yourself up. Screwed up.

0: Už sme vás niekedy volali do kina na prepadák? Teraz to urobíme s chuťou a úprimne. Tom Cruise hrá svoju životnú úlohu chlapíka, ktorého určite nebudete mať radi. A inak je to vážne dobrý film, len netreba čakať, že sa vám bude páčiť. Asi je to trochu zamotané, tak si vypočujte našich krotiteľov filmov.
1: V našich kinách sa okrem generála Goliana premieta aj americký veľkovýpravný film Digger režiséra Alexandra Gonzalesa Iñárritu, hviezdne obsadený, tam samozrejme dominuje Tom Cruise. No a tu treba najprv povedať, že Digger je film, o ktorom sa veľmi ťažko hovorí, lebo je postavený na niekoľkých dramatických zvratoch, o ktorých by divák nemal vedieť. Zároveň to je film, ktorý je veľmi vtipný, ale nie na prvú, a môže aj veľmi mraziť, lebo ide o spoločenskú satíru, ktorá sa týka globálnej krízy sveta, ktorú akýmsi spôsobom zažívame.
2: A to je práve trochu na hrane. Ľudia sa nevždy chcú pozerať na samých seba, hlavne keď im niekto ukazuje, že ich reálne životy sú len krôčik od absurdnej satiry. Stačilo by si to priznať. Hlavný hrdina filmu, Digger Rockwell, je presne ten typ podnikateľa, pred ktorým sa musíte mať vždy na pozore, pretože nikdy neviete, či sa nepokúsi na vás nejak zarobiť. Zároveň je to ten typ, pre ktorého neexistuje čas, ktorý by sa nedal využiť na chválenie sa. Keď pri ťažbe ropy vznikne problém obrovského rozsahu, tak sa zachová presne tak, ako očakávate. Tento film však nie je o žiadnom veľkom precitnutí, to by bolo príliš priamočiare. Tento film je o tom, že vždy, keď budete mať pocit, že ste našli v príbehu pevnú pôdu, tak sa stane ďalšia situácia, ktorá prinesie do vašej hlavy nový a nový zmetok. Jednoducho úžasné.
1: Ten film evidentne vznikol aj preto, aby Tom Cruise konečne získal Oscara, a je to dosť možné, že to bude jediný úspech, lebo my už vieme, že ten film obrovský prepadol v kinách, vyzerá to na najväčší prepadák roku, ale v tomto prípade môže ísť jednoducho o to, že diváci ten film jednoducho neprijali, lebo mu úplne neporozumeli, respektíve, že je taký nepohodlný, že sa na neho nechcú dívať, hoci naozaj je veľmi vtipný.
2: V prípade Američanov je pohľad na prezidenta neúplne zvládajúceho svoj úrad možno až príliš bolestivý a ťažko sa na tom smiať. Na druhej strane je to prvý film, v ktorom vidíme Toma Cruisa, ako ho dobehol čas, a vyzerá jednoducho na svoj vek. Samozrejme, že si to vyžadovalo veľa maskovania, ale výsledok prekvapí.
1: A teda naozaj hrá vynikajúco, je to vlastne neuveriteľné, on do veľkej miery ten film ťahá, on nemá úplne pohodlnú minutáž, trvá 129 minút a naozaj do veľkej miery stojí na dialógoch, a napriek tomu má divák pocit, že to neuveriteľne rýchlo plynie, a hoci teda ide o dialógovku, divák má pocit, že sa díva na akčný blockbuster, presne na taký, aký sme od Toma Cruisa zvyknutí, akurát neskáče, nebehá, ale hrá ako o život.
2: A zda jediná malá výtka k filmu Digger by mohla smerovať k tomu, že vo filme vidíme málo žien. Sandra Hiller a Emma Darcy držia zástavu a hrajú skvelo, ale ono to má súvisť zase s tým, že toto je satíra aktuálneho sveta, no a v ňom jednoducho rozloženie takéto. A dobrou správou by mohlo byť, že si to diváci všimnú a bude im to vadiť, a bude im to vadiť aj v reálnom svete.
1: Aj generál Golian, aj Digger sú filmy, ktoré sú novinkami v našich kinách. Oba majú ambície a oba tie ambície náplňajú nebanálnym spôsobom, čo znamená, že sa treba vybrať do kina a nechať sa unášať výborným filmovým umením, lebo o oboch filmoch toto môže povedať. Áno, sú to filmové umelecké diela.
2: Z našich kín sa lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Budúci týždeň sa dostaneme aj na stream. Tešíme sa na to. Do počutia.

0: Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Dolnom Kubíne. Prajeme skore dobré ráno. Na ceste číslo 59 za Dolným Kubínom smerom na Oravský podzámok sa čelne zrazili dve autá. Úsek je obojsmerne neprejazný. Informuje o tom polícia. Na diaľnici D4 za Ivankou pri Dunaji smerom na Jarovce opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden pruh. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. hodiny. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: predchádzajúcej polhodine sme sa vrátili aj do našej pomerne nedávnej histórie, teraz však nazrieme do minulosti o pár storočí staršej. Pôvodne osada, dnes mesto s bohatou históriou. Liptovský Mikuláš sa prvýkrát v písomnostiach spomína v 13. storočí. Ako vyzeral na počiatku a ako sa rozrastal? Je pravda, že jeho pomyselným základným kameňom bol kostol? Ďuro Šimko vás zoberie na výstavu, kde bude hľadať odpovede nielen na tieto otázky.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Tentokrát navštívime Múzeum Janka Kráľa a výstavu, ktorú si môžete pozrieť v jeho sídelnej budove v Liptovskom Mikuláši s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku, hovorí autor výstavy Miroslav Nemec.
3: Liptovský Mikuláš v tomto roku oslávil 740. výročie od najstaršej známej písomnej zmienky. Bola z listina z roku 1286, kde sa teda sídlo prvýkrát spomínalo a v meste prebiehali rôzne podujatia k tomuto výročiu a my sme sa rozhodli prispieť k týmto oslavám takýmto spôsobom, vytvorením výstavy zameranej na tie najstaršie dejiny mesta.
2: Obsah výstavy ste už vlastne naznačili, čo sa týka jednotlivých exponátov. Čo tu ľudia uvidia, ak prídu?
3: My sme sa to snažili poňať tak, aby tí ľudia získali predstavu o tom, aká bola, poviem to tak, tá materiálna kultúra toho obdobia 13. 14. storočia, čiže obdobia, kedy bol svätý Mikuláš, ako sa vtedy nazýval, ešte len stredovekou dedinou, predtým, než sa vyvinul v nejaké stredoveké mestečko. Čiže nachádzajú sa tu predmety z toho každodenného života, či už sú to rôzne nádoby na varenie, alebo pracovné nástroje, ale nachádzajú sa tu aj platidlá, predmety súvisiace s vierou, s vojenstvom a samozrejme vystavili sme tu aj dobové písomnosti, dobové listiny, pretože aj to bola súčasť tej kultúry 13. 14. storočia.
2: Sú to všetko predmety z vášho depozitára?
3: Nie, spolupracovali sme s viacerými inštitúciami a predmety nám zapožičalo Východoslovenské múzeum, Stredoslovenské múzeum, Oravské múzeum, Liptovské múzeum a Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. K tomu je ešte dôležité spomenúť, že táto výstava vznikla aj s finančným prispením Fondu na podporu umenia.
2: Treba ale povedať, že tá miestnosť, v ktorej sa teraz nachádzame a kde vlastne výstava nainštalovaná, nie je obyčajný, ako by som to povedal, štvorec pôdorys, ale vy ste ju tak trochu ozvláštnili.
3: Nož áno, tá výstavná sieň je v podstate za každým taká istá, keď sem návštevníci vôjdu a my sme chceli, aby tí návštevníci pri tejto príležitosti získali nejaký iný zážitok z tej výstavy a tak sme spoločne vytvorili taký koncept, že celú tú výstavnú sieň sme rozdelili ako keby dvoma prekríženými chodbami, čím sa nám aj zväčšila

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. Pozrieť si ju môžete v sídelnej budove múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a nás ňou sprevádza jej autor Miroslav Nemec. Kedy sa teda začínajú písať najstaršie dejiny vášho mesta?
1: Na území mesta, dnešného mesta Liptovský Mikuláš, sa pred rokom 1200, alebo tak hlbšie pred rokom 1200, pravdepodobne nenachádzalo žiadne sídlo, žiadne osídlenie, ale bolo tu podľa všetkého len pohrebisko. A niekedy teda okolo tohto roku 1200 tu bol postavený aj kresťanský kostol. A tento kostol bol v podstate začiatkom toho osídlenia mesta Liptovský Mikuláš, pretože každý kostol musel mať okolo seba vybudované nejaké aj hospodárske zázemie, ku ktorému patrili jednak nejaké poľnosti, ale aj usadlosti, dve usadlosti poddanské, kde žili rodiny, ktoré pracovali v podstate pre toho miestneho farára. Takže toto bol, dá sa povedať, počiatok toho osídlenia. Ten kostol vyrástol medzi niekoľkými sídlami, ktoré už existovali, a obyvatelia týchto sídiel sa schádzali v tomto kostole na bohoslužbách a videli teda asi, že je to dobré miesto. Niektorí z nich sa sem prisťahovali, to sídlisko začalo narastať, začalo sa zväčšovať, až sa teda z tej pôvodnej kostolnej osady premenilo, pretransformovalo na stredovekú dedinu. A už pravdepodobne aj v tom čase sa tu vytvorila medzi nimi akási zvyklosť vymieňať si nejaký tovar medzi sebou alebo výrobky, predmety medzi sebou, čo bol v podstate taký prvý krok k tomu, aby sa tu vytvorila nejaká trhová tradícia.
0: Ak sa hovorí o najstarších dejinách miest, tak sa zvyknú spomínať aj nejaké

0: Písomné zmienky, ako je to v prípade Liptovského Mikuláša?
1: Tá prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1286. Bola napísaná na spiši, vydaná teda kráľovskou kanceláriou. Vydavateľom tej listiny bol kráľ Ladislav IV., nazývaný aj Kumánsky. A ide o štandardnú listinu, akých sa v tejto období objavuje pravdepodobne najviac, čiže ide v nej o majetkovú držbu. Spomínajú sa v nej šlachtici českého pôvodu, jednak to bol Vavrinec, ktorý prišiel do Uhorska a bojoval a slúžil uhorským kráľom, ale aj jeho synovia Serafín a Bohumír, ktorí rovnako slúžili uhorským kráľom a získali teda za svoje služby nejaké majetky na území Liptova. A práve Bohumír so svojimi synmi a synovia už zosnulého Serafína požiadali kráľa, aby im vydal túto listinu a požiadali ho, aby v tejto listine im potvrdil vlastníctvo tých majetkov na Liptove a zároveň ich uviedol do stavu uhorských šlachticov. Kráľ im teda vyhovel, takúto listinu vydal a práve v tejto listine tí dvaja synovia Serafínovi, Ondrej a Mikuláš, im bolo potvrdené vlastníctvo troch dedín, medzi nimi to bola aj dedina Svätý Mikuláš. Takže to je tá najstaršia zmienka o Liptovskom Mikuláši, vtedy Svätom Mikuláši.
0: Kde je originál spomínanej najstaršej písomnej zmienky o Mikuláši? V akej reči je, ako vyzerá a čo sa tam píše? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
2: Počítaj léta, počítaj šátele.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku, ktorú si môžete pozrieť v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, pokračuje. S jej autorom Miroslavom Nemcom sme naše rozprávanie ukončili pri najstaršej listine, v ktorej sa spomína Liptovský Mikuláš.
1: Originál tej najstaršej známej písomnej zmienky je uložený v Maďarskom národnom archíve, takže vypožičať ju by bolo veľmi komplikované. My sme sa rozhodli ísť takou v úvodzovkách ľahšou cestou a nechali sme si vytvoriť verné faksimile tejto listiny, čiže vernú kópiu. Niektoré tie písmená majú na šírku len 1 mm, čiže je to skutočne drobné. Myslím, že ona má na šírku celkovo tá listina len asi nejakých 20 cm.
2: No, väčšinou sme zvyknutí, že keď sa hovorí o listine, tak je to A4, aspoň teda taký formát. A toto je naozaj akoby pásik papiera, tak to povieme jednoducho. A veľmi veľa riadkov je tam, ale drobnými písmenami, ako hovoríte. V akom jazyku je to napísané?
1: No, listina je prirodzene písaná v latinskom jazyku. A keďže je taká drobná a potrebovali tam vtesnať čo najviac informácií, tak ten písar používal veľmi veľa skratiek. Tie skratky boli veľmi bežné v tom období, aj v neskoršom období. V podstate takmer každé slovo, kde vidíme taký oblúčik nad ním, alebo takú čiaročku nad ním, tak tá čiaročka naznačuje, že to slovo bolo skracované. A keď sa teda na tú listinu pozrieme, tak vidíme, že pomaly každé druhé, tretie slovo takúto čiaročku obsahuje. Ale tí písári tej doby poznali význam tých skratiek, takže bolo to také ustálené.
2: Poďme sa pozrieť ešte do druhej časti vašej výstavy, kde sa takisto venujete písomníctvu, ale už je tu iná téma trošku.
1: Snažíme sa tu tak názorne ukázať, ako tie písomnosti v tom období vyzerali, ako sa vyvíjali, ale taká pre mňa aspoň najzaujímavejšia listina je tu listina tiež uhorského kráľa Ladislava IV., ktorá má pochádzať z roku 1276, avšak historici v neskoršom období zistili, že táto listina je falzom. Čiže je to falzifikát, ktorý vytvoril známy liptovský falzifikátor listín zo 14. storočia, nazývaný Jan Literát z Madočian. Tento Jan Literát z Madočian vytvoril veľmi veľa takýchto falošných listín a samozrejme sa na to postupom času prišlo, pretože zrazu mali nárok na jednu zem dvaja šlachtici. A tak sa začali vyšetrovať tieto listiny, prišli nakoniec aj na tohto Jana Literáta, našli aj usvedčujúce dôkazy, našli aj falošné pečate, rôzne takéto jeho pomôcky. A Jan Literát bol teda nakoniec súdený, aj odsúdený a v roku 1390 bol nakoniec popravený upálením.
0: Vráťme sa ale predsa len ešte do obdobia, keď bol Liptovský Mikuláš osadou. Je pravda, že trhové privilegium získali jeho obyvatelia pod vodom? Aj o tom budeme hovoriť už o

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí múzeu Janka Kráľa a jeho výstave s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. S jej autorom Miroslavom Nemcom sa na chvíľu vrátime do obdobia, keď bol Liptovský Mikuláš ešte len osadou, ktorá vznikala okolo kostola. Postupne sem prichádzali ďalší ľudia a ona sa pomaly rozrastala.
1: Tí ľudia sa tu stretávali na tých bohoslužbách a zistili, že keď sa viac ľudí takto stretne, tak je to výhodné pre obchodovanie. A vytvorila sa tu postupne taká trhová tradícia. Ono sa predpokladá, že už okolo polovice 14. storočia tu bol možno neoficiálny trh, existoval neoficiálny trh, ale miestni zemepáni, oni tvrdili, že teda získali to privilégium okolo toho roku 1350, ale listina sa im zničila, respektíve sa stratila. A tak v roku 1360 požiadali panovníka znovu o vydanie takéhoto trhového privilégia. Bolo im vyhovené a trhové privilégium získali. A trhový deň vo Svätom Mikuláši bol stanovený na utorok a takto to bolo až do 20. storočia, čiže stovky rokov. Zaujímavé je, že podľa niektorých teórií to trhové privilégium z toho roku 1350, to, ktoré malo byť zničené, možno ani neexistovalo. Že tí zemepáni použili trošku takú lesť voči panovníkovi, kedy tvrdili, že mali oni už to trhové právo, len potrebujú znovu vydať tú listinu. A panovník im uveril a vydal im ako keby obnovené to privilégium, ale pri tomto privilégium pôvodne vôbec nemuseli mať.
2: Do Mikuláša sa teda predpokladám, že sťahovali nielen tí chudobnejší, ale takisto aj šlachta v tom neskoršom období.
1: Áno, ono, Mikuláš sa pôvodne vyvíjal ako dedina, ktorá bola postavená na kráľovskej pôde, respektíve osada, ale keď nadobudla charakter tej stredovekej dediny z niekedy v druhej polovici 13. storočia, tak o ňu začali prejavovať záujem práve tí šlachtici, ktorí ju neskôr za tie zásluhy svoje získali od kráľa. A neskôr v 15. storočí si tu už postavili aj svoju kúriu a začali tu už aj žiť. Takým prvým známym obyvateľom Liptovského Mikuláša, Svätého Mikuláša, bol šlachtic Ondrej, ktorý už aj používal prídomok zo Svätého Mikuláša.
2: Kedy sa Mikuláš stal oficiálne teda mestom?
1: Na to je tiež niekoľko teórií. Podľa jednej teórie získaním toho trhového privilégia sa už začal postupne pretvárať na to stredoveké mestečko a niektorí historici tvrdia teda, že v tom období druhej polovice 14. storočia už môžeme hovoriť o mestečku Svätý Mikuláš, ale v listinných prameňoch sa ako mestečko označuje až zhruba od polovice 15. storočia.
0: Aj dnešný diel relácie v múzeu ukončíme krátkou pozvánkou.
1: Výstava Sanctus Nikolaus 1286 bude v priestoroch múzea Janka Kráľa dostupná až do začiatku roku 2028, čiže návštevníci budú mať dlhší čas na to, aby si ju mohli prísť pozrieť, takže my sa na nich tešíme, veríme, že ich osloví a že si odtiaľ to okrem nejakého dobrého dojmu odnesú aj veľa vedomostí.
0: Na dnes je to všetko. Predchádzajúce diely relácie v múzeu sú v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete takisto ako podcast. Lúčia sa s vami Štefan Bihuň a Ďuro Šimko.
3: Liptovský Mikuláš aj so svojím krásnym okolím môže byť tipom na nedeľný výlet. Nech máte akékoľvek plány, želáme vám príjemnú nedeľu. Boli s vami Štefan Bihuň a Milan Jeluš.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity proti vírusom, proti hlúposti aj proti sklamaniu.
2: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
1: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame dnes 12 minút po 12.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozhodnutie Donalda Trumpa o obchodovaní s ruskou ropou je šok a facka pre Európu, konštatoval Andrej Babiš. Útok na letisko v Riade si vyžiadal 12 mŕtvych a 309 zranených. Dnes oblačno až zamračené, počas dňa dážď na východe 13 až 20 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Ruská vláda v sobotu čiastočne zrušila zákaz vývozu nafty, aby v súlade s dohodou so Spojenými štátmi umožnila export 500 tisíc tón tohto paliva na svetový trh. Ruské ropné spoločnosti teraz začnú okamžite uzatvárať zmluvy o dodávkach nafty so zahraničnými partnermi. Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil dohodu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, podľa ktorej má Rusko okamžite dodať viac než 300 tisíc tón nafty na americký a svetový trh. Ďalších 500 tisíc tón má dodať v novembri a bezprostredne potom ďalší milión tón. Trumpova vláda výmenou za to dočasne zrušila sankcie na dovoz ruskej nafty. Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasne povoliť obchodovanie s ruskou naftou je podľa českého premiéra Andreja Babiša obrovskou fackou pre Európu. Včera pripomenul, že práve Trump počas svojho predchádzajúceho funkčného obdobia kritizoval európske štáty za ich vtedajšiu závislosť od ruských energetických surovín. Britský premiér Andy Burnham v sobotu v telefonáte vyjadril svoju plnú solidaritu ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Urobil tak potom, keď americký prezident v piatok oznámil dohodu s Moskvou o dodávkach ruskej nafty. Burnham a Zelenský diskutovali o dôležitosti udržiavania tlaku na Rusko, pritom britský premiér jasne vyhlásil, že Spojené kráľovstvo bude naďalej posilňovať svoje sankcie voči Rusku a podnikne ďalšie opatrenia na obmedzenie ruskej vojnovej mašinérie. Lídri sa tiež dohodli na osobnom stretnutí, ktoré majú v pláne v nadchádzajúcich dňoch. Pri sobotnejšom útoku raketov na medzinárodné letisko kráľa Chálida v saudsko-arabskej metropole Riad zahynulo najmenej 12 ľudí. Zranených je 309 ľudí, niektorí sú v kritickom stave. V noci o tom informoval saudský úrad pre civilné letectvo. Medzinárodné letisko kráľa Chálida bolo evakuované a je uzavreté. Podľa agentúry AP išlo o najkrvavejší útok v krajinách Perského zálivu od začiatku vojny s Iránom, ktorú Spojené štáty a Izrael začali na konci februára. K zodpovednosti za tento útok sa dosiaľ nik neprihlásil. Koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá bojuje proti povstalcom Húsiom v Jemene, dnes obvinila z útoku týchto povstalcov. Útok odsúdili Spojené štáty a osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg. Polícia v rámci akcie Kuba zadržala v okrese Partizánske 39-ročnú ženu a 38-ročného muža, ktorí mali prostredníctvom internetu ponúkať maloletú dcéru na sexuálne služby. Muža už súd vzal do väzby. Pokračuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie Policajného prezídia Slovenskej republiky.
2: Vyšetrovateľka Úbok zniesla obvinenie 38-ročnému mužovi a 39-ročnej žene pre zločin obchodovanie s ľuďmi v súbehu s prečinom ohrozovanie mravnej výchovy mládeže a pokračovací zločin rozširovanie detskej pornografie v súlade s trestným zákonom.
1: Rebeka Šramková sa prebojovala do finále tenisového turnaja VTA v čínskom Sučou. V semifinále vyradila Mexičanku Renatu Zarazuovú 7-5 6-3. Jej súperkou v súboj o titul bude dnes o 9:30 nášho času Japonka Kyoka Okamurová. Dnes oblačno až zamračené, na východe predpoludním miestami, popoludní ojedinelé dážď, počas dňa na západnom a strednom Slovensku postupne zmenšovanie oblačnosti. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Dolnom Kubíne uzávera na D2. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy za Dolným Kubínom smerom na Oravský podzámok sa čelne zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

dnešnej pálenici začnem o tom, čo mi máta v hlave. Pustil som si v telke novú Superstar. Rád sa pozerám na dievčatá a chlapcov, ktorí našli dosť odvahy a prišli si uchmatnúť svojich 5 minút slávy. Baví ma sledovať zábery zo zákulisia medzi súťažnými vystúpeniami. Najmä v situácii, keď ešte nie je nič rozhodnuté. Nikto nepostúpil, nikoho nevyhodili, ale už je to tu. Od nedočkavosti a trémy sa všetci chvejú. Umelé krásavice, ušatí nosači, dievčatá, ktoré sa priveľmi podobajú na svojho otca a rafinovane otrhaní rockeri, aj chlapci, ktorí si obliekli nežné blúzky a vykrúcajú bokmi. Všetci sú krásni vo svojej mladosti, čistote, s túžbami, snami a ideálmi. Desiatky chlapcov a dievčat, o ktorých dospelí hovoria, že za nič nestoja. Ale oni sami vedia, že sú tí najlepší na svete. Sledovať to je moja pasia. Rád si pozriem aj ich vystúpenia, ale vždy mám o nich strach, že sklamú, že ich nedocenia, že nebudú mať svoj deň a so zlomeným srdcom budú ďakovať tým, ktorí ich vyhodili z hry. Už roky som nesledoval prácu poroty. Muž menom Simon Cowell vytiahol porotu z prítmia do svetla reflektorov. Z účinkujúcich urobil kompárs a z porotcov hviezdy. Sám sa obsadil do úlohy kata a vychutával si bláznov neschopných a vyľakaných medzi súťažiacimi. Muži a ženy v porote hrajú predpísané úlohy. Tvária sa, že tých súťažiacich vidia prvý raz. Predstierajú prekvapenie, pohoršenie, nadšenie. Na silu sa smejú a vytriešťajú oči. Vzájomne sa prekrikujú, tľapkajú si dlaň o dlaň a sú neudržateľne bezprostrední a rozšantení. Často to nie sú žiadni hlúpaci, iba sa tak za honorár správajú. Tentokrát som sa na novú porotu pozrel a neveril som svojim očiam. Boli tam štyria. Všade prítomný srandista na kľúčik Jakub Prachař, vyhorený a znechutený Paľo Habera. Bola s nimi v porote energetická bomba, spievajúce srdce a citová oáza Eva Farna. Dlho som ju nevidel, ale po tom, čo ukázala, sa už nečudujem, že vypredala 3 razy po sebe veľký futbalový štadión. Česko-polská speváčka dozrela na obdivuhodnú osobnosť. Súhrnom všetkého talentu, vytrvalosti, poľských vystúpení sa odtrhla z peletonu a ide na obdivuhodne víťaznej vlne, ktorú jej všetci doprajeme. Štvrtý do partie je akýsi Kelin, vraj úspešný R&B spevák, hudobník a rapper.

Kelin je sympatický fešáčik s chalanským účesom a bradou, aká ešte omladzuje, ale má vážne dospelé oči, ktoré prezradzajú, že je to stará duša. Jeden z tých, ktorí ako keby sa narodili preto, čo a ako spievajú. Najprv som si myslel, že Kelin za niekoho zaskakuje, alebo bude pri tých troch suverénoch iba niečo kuňkať. Omyl. Kelin to má celé vyriešené. V tej porote je suverénna jednotka. Všetkým, čo robí. Je absolútne sústredený pri počúvaní, slušný k účinkujúcim, neuveriteľne rozvážny, presný a férový v hodnotení. Je vtipný, ale nenúti sa k žiadnym opičkám. Na nič sa nehrá, lebo nemusí. Má vzhľadom k svojmu veku prirodzený rešpekt. Niečo mi nebolo jasné. Kelin má v sebe niečo nečeské a neslovenské. Je sebaisto skromný a slušne dominantný. ChatGPT mi prezradil, že je to najpočúvanejší český spevák. Volá sa Kalin Panfili a narodil sa v moldavskom Kišineve. O Moldavsku viem asi toľko ako my všetci, čiže nič. Ale ak sú všetci Moldavčania takí ako Kelin, tak o tej krajine ešte budeme počuť. Medzi súťažiacimi ma najviac zaujalo dievča, o ktorom bolo v informačných materiáloch napísané, že vie rozprávať so zavretými ústami. Jakub Prachař si ju chcel vychutnať, tak ju požiadal, aby svoju schopnosť predviedla. Nechcelo sa jej, ale nakoniec prehovorila a všetci padli na zadok. Najviac Jakub Prachař. To dievča nešvindľovalo ako bruchovravci. S poctivo zatvorenými ústami bolo počuť a rozumieť každé slovo, ktoré vyslovila. To bolo niečo neuveriteľné. Napadlo mi, že to je metafora na dnešnú dobu. Držíme hubu, ale zreteľne počuť, čo si myslíme o stave súčasného sveta.

Pri potulkách po internete ma zaujal záber na strom, ktorý niekam plával po mori. Z pohľadu kamery to pôsobilo ako sen. Nič, iba šíre more a na ňom sa pohyboval nádherný, košatý, mocný strom. Zistil som, že je to ukážka z dokumentu gruzínskej filmárky Salome Jaši. Jej film sa volá Skrotenie záhrady. Ten strom plával do záhrady mocného muža. Volá sa Bidzina Ivanišvili a jeho príbeh je ako vymyslený. Chudobný chlapec z gruzínskeho vidieka po rozpade Sovietskeho zväzu odišiel do Ruska a tam začal podnikať. Získal rozprávkové bohatstvo, vrátil sa do Gruzínska a začal predvádzať, čo je v ňom. Postavil si na kopci palác s výhľadom na gruzínske hlavné mesto Tbilisi. Má komplex panorama v hodnote cez miliardu dolárov. Tvoria ho luxusné hotely, rezidencie, obchodné a rekreačné zariadenia, ktoré sú prepojené lanovkami. Verejnosti je známy ako zberateľ exotických zvierat, vrátane žralokov, lemúrov a klokanov. Nedaleko čiernomorského letoviska Batumi založil Bidzina Ivanišvili súkromné arboretum, kam pozvážal vzácne staré stromy z celého Gruzínska. Jeho agenti sliedili po celej krajine. Keď objavili výnimočný starý a krásny strom, poslali Ivanišvili mu jeho fotografiu a on vyniesol orteľ. Ukradnúť alebo nechať tak. Ivanišviliho agenti stromy vykopali aj s koreňmi a prevážali ich na ťahačoch alebo dopravovali po mori. Riaditeľ arboreta na otázky novinárov uviedol, že park každoročne navštíví okolo 1 milióna ľudí. 95% návštevníkov ho opúšťa s úsmevom na tvári a sú veľmi vďační. Ten riaditeľ nepovedal, že na to, aby mohli byť trofeje odvezené, museli upraviť cesty a padli za obeť desiatky stromov. Miliardár Ivanišvili v jednom rozhovore vysvetľoval: "Viete, je to môj koníček. Veľké a košaté stromy jednoducho milujem." Jednou z jeho trofejí je tulipánovník, ktorý vážil 650 tón a bol prepravený po mori. Bidzina dáva ľuďom za ich stromy repasované počítače. Vyskytli sa problémy s magnóliou. Počas prepravy sa zamotala do eukalyptu a diaľnica medzi Kobulety a Batumi bola na niekoľko hodín zablokovaná. Počas projektu museli byť vyrúbané aj ďalšie stromy a zo stromov na súkromných pozemkoch museli byť odrezané vetvy, aby sa uvoľnilo miesto na ich trasách. Obrovské jamy, ktoré zostali po vykopaní stromov, zostali nezasypané. Kto je to Bidzina Ivanišvili? V roku 2011 založil koalíciu Gruzínsky sen a po parlamentných voľbách v oktobri 2012 sa stal premiérom. Ako premiér pôsobil o niečo viac ako rok. Potom odstúpil. Napriek tomu všetci vedia, že Bidzina Ivanišvili je najmocnejšia osoba v Gruzínsku. Pozerám sa na ten nádherný, košatý, storočný strom, ako pláva po mori. A pýtam sa, či sa mi to sníva, alebo... Bojím sa, že alebo...

0: podchode pri prezidentskom paláci je vietnamská reštaurácia, kam si rád zajdem na polievku pho. Chvíľu to trvá a ja mám čas sledovať ostatných zákazníkov. Nedávno som od vedľajšieho stola začul zvuk, ktorý si nemožno pomýliť. Široké zamravčanie americkej angličtiny, odhadujem, že niekde z Kentucky. Nenápadne som sa otočil a sedeli tam manželia, vystrojení v rovnošate Američanov na cestách. Ona praktické jednoduché šaty do koča aj do voza. On tričko s obrázkom, texasky, z nich ovísajúce slaninové boky, na hlave bejsbolovú čiapku a na nohách pevné topánky. Nemohol som sa im dlho venovať, lebo práve vošiel do reštaurácie mladý, srdečný Číňan. Mal drôteno čierne vlasy, škuľavé oči a umelý úsmev. Na chrbte malý plecniačik s detským medvedíkom, chlapčenské nohavice a košeľu, akú nosili kedysi pionieri. Najprv pozdravil všetkých a potom špeciálne čínsky manželský pár, ktorý sedel v pravom kúte reštaurácie. Sadol si, zložil plecniačik a vytiahol z neho dezinfekciu, rukavice, svoj vlastný umelohmotný príbor a mobil veľký ako stolnotenisová raketa. Vybral sa k pultu, ale ten už obsadili dvaja bezdomovci deluxe. Neviem, či našli kontajner za divadlom, alebo som už stratil prehľad o móde bezdomovcov. Mali na sebe poľovnícko-športovú plesovú kombináciu obnosených drahých vecí. Práve sa československinou dohadovali, či im Vietnamec za podozrivé stravné lístky dá jedlo. V druhom rohu sedeli tri študentky. Jedna mala ružové vlasy, druhá fialové a tretia bola ostrihaná dohola. Tá najštihlejšia z nich mala o tri čísla väčšie texasky a na nich kratučku kockovanú sukňu. Hore štvrtinovú blúzku a pod ňou viditeľnú podprsenku. Ostatné časti tela bola nezahalená pehavá koža. Aj druhá látkou šetrila. Mala na gumičke čierny hodvábny pás, odhalené brúško a čierne krátke nohavice, aké sa kedysi nazývali hot pants. Toto boli ultra hot pants. Na nohách mala až pod kolená povykrajované vysoké topánky na vysokej gume. Tretia mala na sebe bolérko bez všetkého, dlhú hnedú sukňu s rozparkom až do neba a okolo bokov uviazanú orientálnu šatku. Vyzerali senzačne, jedna štýlovejšia ako druhá, lebo mladosť je krásna v čomkoľvek. Hneď si ich všimli dvaja Sudánci a nastala výmena chichotania a oslnivo bielo zubatých úsmevov. Keď už som si nedokázal predstaviť, kto by ešte mohol vojsť, zjavil sa bradatý Ind s turbanom na hlave, aby prevzal donáškové obedy. Jedol som paličkami svoje bumbo-nambo a uvažoval som, v akom paralelnom vesmíre som sa ocitol.
1: Yes.

Mám rád hercov s krásnym hlasom. S hlasom, ktorý dáva slovám hĺbku, šírku a magicky zdôrazňuje ich význam. Správne slová vyslovené krásnym hlasom majú silu ako zbrane, sú hojivé ako balzám, vedia burcovať, potešiť, presvedčiť aj upokojiť ako málo čo iné. Slovenské divadlo má šťastie na takých majstrov. Nezabudnutelný bol Karol Machata. Osobitými hlasmi vládli Ctibor Filčík a Gustáv Valach. Veľmi som obdivoval Ladislava Chudíka, ktorý sa pred každým textom uklonil a predviedol s ním nádherný dôstojný tanec. Dar mimoriadneho hlasu dostali aj moji kamaráti Dušan Jamrich a Ivo Gogal, ale aj mnohí iní. Ale jeden z tých preslávených činohereckých hlasov sa nám prihovára ináč ako ostatní. Je legálne a samozrejme konštatovať, že Ján Galovič má krásny hlas, mužný, lahodný a dôveryhodný. Ten jeho hlas na javisku pred kamerou aj v súkromí má jedno tajomstvo. Ján Galovič je vynikajúci herec, výborný spevák a obdivuhodný človek. Je radosť sledovať ho pri hraní, ale rovnako vás poteší obyčajné stretnutie s ním. Vedel by som sa za ňoho zaručiť. On sa nikdy ani nepriblížil k žiadnemu škandálu. Má všetky dary, aby bol mediálna hviezda, ale on o niečo také nestojí. Keď dabuje Jamesa Bonda, tak je ten hlas presne ako šitý na tajného agenta, zvodcu, dobrodruha. Ale pretože každý spozná Janka Galoviča, tak je v jeho prejave aj správa, že majiteľ toho hlasu taký nie je. Trošku ako keby nepatril do tejto doby. Ale v skutočnosti táto doba nepatrí nikam. Rozharaná, falošná, nenasytná doba, ktorá ospevuje násilie a legalizuje nemorálnosti. Naozaj čudná doba, za ktorú rozmýšľa umelá inteligencia a politici sa usilujú nás presvedčiť, že mier sa dá dosiahnuť iba zbrojením a zabíjaním. Možno, že lepšie ako metaforami, to poviem jednoducho. Janko Galovič je kvalitný, čestný, priamy a slušný človek. Hosť, na ktorého sa teším, lebo viem, že s ním to nebude duel, ale duet.

0: Mojím dnešným hosťom je krásny hlas a jeho majiteľ, herec Ján Galovič. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
0: Prezraďte mi, iba mňa láka oslovovať vás Janko alebo aj iných?
1: Mne to tak nejako príschlo od detstva a tak sa to asi traduje aj v našej rodine, lebo môj starý otec mojej mamy, bol učiteľ a tiež mu príschlo slovo Janko. Možno je to s nejakým vnútorným vyžarovaním alebo s detským úsmevom, ktorý ma stále nejako sprevádza, ale asi je to dedičné, takže aj teraz po 60-ke som stále Janko.
0: Ján je krásne meno vo všetkých podobách. My sme mali trénera, chlap zo železa, toho nikdy nikto neoslovil Janko. Jemu pristalo to mocné Jano. Režisera Jana Rohača volali láskavo Janík, ale v tom Janíkovi bol rešpekt, žmurknutie aj beťarstvo. Takže pre mňa ste Janko bez ohľadu na našu známosť, slávu a vek.
1: Ďakujem.
0: Vy ste parádny herec telom aj dušou. Aj keď o tom druhom by som si nebol taký istý. Divadlo mnohých divákov ovplyvnilo a menilo bez toho, že by si to uvedomili. Vrátim sa k vášmu menu. K mužovi, ktorého by sme nikdy nemali pokušenie osloviť Janko. Mám na mysli svätého otca, Jana Pavla II. Vy ste dostali náročnú úlohu. Hrať v Nitre hlavnú postavu v muzikáli Povolanie pápež. A nastal výnimočný prípad, keď postava mocne zapôsobila na herca. Naštartovalo to niečo vo vás alebo dovršilo?
1: Myslím, že tie korene viery, ktoré mi boli dané v detstve alebo v mladosti, sa nejako slobodne porozvíjali. Ako bolo to v 56. roku môjho života, keď bola hra odpremierovaná, teda v roku 2016, a všetky tie dispozície, danosti alebo nejaké vnútorné pnutia sa zrazu cez to známe heslo Jána Pavla II. Nebojte sa, ovplyvnilo aj mňa. Zrazu som sa prestal báť toho, čo sa deje v mojom vnútri. Akože ten vzťah k viere, nebáť sa vlastne pomenovať to, čo človek vo vnútri cíti, to, čo si myslí, že by malo zaznieť v jeho okolí, čo by malo odzrkadľovať vlastne jeho vnútorný hodnotový systém. A odvtedy, od tej premiéry sa v mojom živote nie len v súkromnom, ale aj profesionálnom niečo zásadne zmenilo.
0: Autormi muzikálu sú Gabo Dušík a Dano Hevier. Istotne ste sa s nimi veľa rozprávali o tom, ako takú úžasnú osobnosť zahrať. Ako ste sa pripravovali?
1: Bol to oriešok, ako nebolo to ľahké. Vlastne ako všetci si pamätáme svätého otca z mnohých jeho mediálnych vystúpení, ako niekedy aj z osobných návštev v Ríme, ako v bazilike svätého Petra. Po revolúcii vlastne to boli bežné rôzne púte Slovákov do Talianska, teda do Ríma, aby teda ho mohli vnímať ako celou svojou dušou, srdcom a byť bytostne a získať tú milosť, to požehnanie priamo z jeho úst. Tam si zrazu vravím, ako sa dostať vlastne ako pod kožu takejto významnej historickej svätej osobnosti. Čítal som si jeho encykliky, počúval som vlastne niektoré jeho homílie, zamýšľal som sa nad tým, ako uvažuje. On je aj vynikajúci básnik, aj vynikajúci filozof. A kľúč napokon bola úprimnosť. Úprimnosť, úsmev, radosť, pokora, zanietenosť pre to, čo človek robí a hlavne pre tú obetu pre niekoho iného. Ja viem, že je to možno trošku znie ako taká fráza, ale ten princíp...
0: Čo je pravdivejšie ako frázy.
1: Presne tak. Žiť v duchu Evanjelia znie naozaj ako fráza. Ale vnímať to, kde si vo vnútri, chápať ho, čítať ho každý deň a pretavovať do každého života, to je naozaj dlhá celoživotná cesta.
0: Cesty k Bohu sú nevyspytateľné. Môj dobrý kamarát robil 12 rokov krupiera v Las Vegas a zistil, že niektorí hráči cítia farby a čísla. A tak na tom začal usilovne pracovať. A vieš, čo sa mi stalo? Spýtal sa. Keď už som bol blízko k tým farbám a číslam, tak do toho môjho prázdna vstúpil Boh. Odišiel z kasína, vrátil sa na Slovensko a hlása slovo Božie. Aká bola tá vaša cesta?
1: Keď som si to tak spätne celé v rámci mojej nejakej hereckej profesie ako rekapituloval, tak si vravím, asi to nie je náhoda, že ma stretávali od začiatku vždy témy, ktoré mali nejaký duchovný rozmer. Či to bolo Evanjelium o Márii, či to bol Jozef a jeho zázračný farebný plášť, hra o svätej Dorote, či to boli dabingové príležitosti, daboval som Don Boska, Pavla VI., Jána Pavla II. Dostal som sa k vyznaniam svätého Augustína, ktoré som v podstate interpretoval ako audioknihu, čiže tie zdroje tej duchovnej literatúry ma sprevádzali celý život a ako si hrali sme desatoro vynikajúce v Národnom divadle. A práve hry, ktoré boli zamerané týmto smerom, mali možno vďaka mojej otvorenosti tú najsilnejšiu rezonanciu smerom k divákovi. A mne osobne, ako keby ma posúvali v tom hereckom sebavedomí ako o stupienok vyššie. Ja sám pred sebou som cítil, že wow, tak v tomto som si získal rešpekt, toto malo to najsilnejšie, akože tú najsilnejšiu rezonanciu pre divákov. A nielen pre divákov, ale aj v hereckom kolektíve, v ktorom som sa nachádzal.

0: Janko, náš rozhovor sa koná v správnej chvíli. Vy ste po mnohých rokoch odišli z Národného divadla a pripravujete si inú cestu. Ako sa to Národné divadlo menilo od vášho príchodu po odchod?
1: Ja som prišiel do Národného divadla v 96. roku, čiže je to plných 30 sezón, ktoré mám za sebou. Uletelo to, ako keby to bola naozaj sekunda, ale bolo to v čase, keď som bol možno najviac rozospievaný. Bol som na vrchole mojej muzikálovej nielen slávy, ale aj kondície a zrazu bolo treba v istom Shakespeareovi aj zaspievať, aj zahrať na hudobnom nástroji. A prihovoril sa za mňa renomovaný, veľa vážený kolega, neskôr môj kolega na vysokej škole, obdivovaný herec a režisér Emil Horváth, že choďte sa pozrieť aj do iných divadiel, veď takých hercov, ktorí vedia aj spievať a hrať a aj zatancovať, je tu naozaj veľa, napríklad taký Jano Galovič. No tak som dostal príležitosť hrať Amiena v inscenácii Ako sa vám páči, ktorú režirovala Enike Eseni, a to ma akosi sprevádzalo možno celý čas, alebo to prvé obdobie, že bol som hercom do voza aj do koča. Keď bolo treba zaspievať, zanútiť, zatancovať, tak som bol k dispozícii. Ale bol som šťastný, naplňalo ma to. Nehral som možno v tom 30-ročnom priebehu hry, ktoré, alebo postavy, ktoré boli také plnokrvne možno dramatické, ale aj také boli. Skôr to bolo na pomedzi žánrov. Dnes je to veľmi zaujímavé, myslím aj predovšetkým pre diváka, keď tá syntéza, žánrová syntéza sa dostáva aj do činohry, že je tam veľa aspektov,

0: Nie len Slovenské národné divadlo, ale aj našu slovenskú históriu, genézus dejín od roku 18 až po súčasnosť. Aj Kone sa strieľajú napríklad, alebo to už spomínané Desatoro. To bol veľmi odvážny projekt Romana Poláka, ktorý na motívy 10 božích prikázaní urobil voľné spracovanie s 10 režisérmi v kratučkých 15-20 minútových jednoaktovkách, ktoré mali čo povedať dnešnému divákovi. Takže bolo to pestré, bolo to krásne, bolo to zaujímavé. Mám pocit, že som sa tak vnútorne dostal do nejakého kolotoča, stereotypu a prišla chvíľa, že si vravím, skúsim to zmeniť. Mám teraz na to čas, právo a isté veci, ktoré som v živote ešte neobjavil, skúsim dať na prvé miesto a to divadlo v tomto veku odsunúť možno na miesto druhé.
1: Ja som nastúpil do televízie mladý, 22-ročný. Mama mi pripravila oblek a kúpila mi kufrík. Mm-hmm. A ja si úplne jasne pamätám toho štíhleho, trošku vylakaného Borisa, ako ide s tým kufríkom, a vtedy bola televízia tam, kde dnes ministerstvo kultúry, a ako som tam vošiel, vrátnik sa ma spýtal, že čo tam hľadám, a potom som išiel na ten paternoster, ktorý tam je.
0: Pamätám,
1: a áno. Nevedel som si predstaviť, čo sa stane tam hore, keď tá kabinka príde až celkom na vrchol. Či náhodou...
0: Či sa nepreklopí.
1: Či sa nepreklopí. Aký Janko Galovič vstupoval do Slovenského národného divadla?
0: Tak ja som mal taký náskok vlastne v tom čase, pretože moja manželka je bývalá prima balerína Slovenského národného divadla, čiže to zákulisie skôr tej historickej podoby alebo tú atmosféru toho divadla som poznal. Po mnohých jej premiérach v tom čase sa tanečníci, alebo teda baletní umelci, aj hudobníci, operní speváci, herci stretávali na Gorkého v tom známom klube. Pre mňa to prostredie...
1: Aj vo mne to vyvoláva toľko a takých spomienok.
0: Ja som nebol veľký bohém, ale keď som samozrejme robil ten galantný, zdvorilý doprovod po vydarených premiérach, chvála Bohu, úspešných predstaveniach, tak som tak nahliadol do toho veľkého bohém sveta. Videl som mnohé veľké osobnosti, ktoré žijú družným, spoločenským, priateľským, profesionálnym životom, zdieľajú si svoje radosti, starosti, je tam veľa humoru, vtipu. Takže pre mňa ten vstup nebol až taký cudzí, akože vstupoval som do prostredia, ktoré trošku poznám. I keď na druhej strane prvé také tie dotyky, dojmy s takými osobnostiami, ako je Lacko Chudík, ako je Elo Romančík, Leopold Haverl, samozrejme všetky tie veľké hviezdy, ako Evička Krížiková, alebo aj Vierka Strnisková v tom čase, keď som prišiel do divadla. No naozaj, či je to Božidara Turzonová, alebo Emília Vášariová.
1: Každé meno dejiny divadla.
0: No je to istá úzkosť, ktorá sa musí dostaviť každému človeku, ktorý ich stretne pri práci a zrazu si uvedomí, aha, ja som toho súčasťou, mám tú čest, musím obhájiť tú svoju pozíciu, aby som obstál v plejade takýchto renomovaných osobností, nie len v zákulisí, v nejakom bežnom rozhovore, ale hlavne v profesii v prvej línii na javisku.
1: V každom divadle sú zabavači, ktorí ovládajú umenie bezbolestných úrážok a provokácií. Ako ste sa takých srandičiek zúčastňovali vy?
0: Ja som bol skôr taký pozorovateľ, akože je veľa kolegov, ktorí ako sú veľmi vtipní, ako radi bonmotujú, radi hovoria vtipy, príhody. Sú to sršne, ktoré sršia humorom. Doberajú si. Myslím, že tá známa veta, najväčšia radosť je škodoradosť, patrí trošku do hereckej profesie, alebo do hereckej výbavy, lebo herec si vlastne cibrí vtip, bonmoty, humor, ten smeč, ktorý je. Ja som bol skôr nahrávačom a vždy som rád pozoroval napríklad ostrovtip Mariana Labudu, ktorý vždy ma prekvapil ľavým hákom, pravým hákom. Keď som mal dobrú náladu, tak mi ju vyčítal alebo závidel. Keď som mal zlú náladu, tak sa začal smiať, aby ma nejakým spôsobom posmelil. A čakal som, čo vždy prinesie. Čiže človek musel byť v absolútnom strehu a vtedy si vravím, oni si vlastne cvičia improvizáciu, títo herci. Stanko Dančiak bol v tomto excelentný. Nebolo to ľahké, ako hrať s týmito hviezdami tento wrestling, ale nepatril som ja do tých špilmachrov, ktorí vlastne robia tie smeče. Skôr som tým ľuďom vedel nahrávať, alebo im tlieskať, alebo ich obdivovať a svojím spôsobom byť tak trošku možno aj takým tým dobrým divákom, vďačným divákom.

0: O každom hercovi existujú nejaké legendy. O vás som počul, že sa vám podarilo takmer zmeškať výstup.
1: Pri jednom predstavení sa stalo to, že keďže som mal čas, tak som si odskočil, samozrejme, aby som bol v plnej sile a bez zábran mohol skákať a spievať Love me tender, love me. Takže aj sa to udialo a na medziposchodí, kde je to miesto, kde sa to celé deje, sa zlomila kľúčka. Bolo treba vyraziť dvere, začal som akože sa dobíjať ako toho práva, že chcem ísť na javisko, ale nikto ma nepočul, lebo šatne sú na prvom poschodí a hrá sa v súteréne. Našťastie na medziposchodí ma započul istý technik a hovorí, Janko, čo sa stalo? Že, Maťo, prosím vás pekne, idem na javisko, vykopnite dvere, pretože nestihnem výstup a predstavenie môžeme uzavrieť. Počkajte, idem sa pozrieť, či tu nenájdem nejaký hasák. Kým by ho našiel, tak hra by bola dávno skončila. Našťastie prišiel jeho svižnejší, rýchlejší kolega, vykopol tie dvere a ja som v hodine 12. prišiel do hry, kde sa všetci pozerali, že kde ten Elvis Presley je, či priletí, nepriletí lietadlo z Ameriky a podobne. Takýchto momentov je na javisku naozaj veľmi veľa, sú vzácne a rád si na ne spomínam.

0: Mojím hosťom je herec Janko Galovič. V predošlom vstupe ste perfektne napodobnili hlas toho technika. Vy máte jednu výhodu. Váš hlas a vašu slovenčinu nikto nedokáže parodovať.
1: Čo ja viem, niekedy to je aj na škodu, na prekážku, lebo vraj mám veľmi pregnantnú javiskovú reč. Dnes sa to nenosí, mala by byť taká trošku bežná, taká zašpinená. Ja som sa asi tak narodil, je to môj vkus. Mal som dobrých učiteľov, mal som Dušana Jamricha, Viliama Záborského. No a keď aj oni niekedy boli takí tí noblesní páni herci na javisku, tak aj my sme si z nich ako študenti niekedy strieľali, ale možno sa niečo z toho noblesného na nás aj prilepilo.
0: To nebolo v tej reči. Vo vás je niečo mimoriadne, čo ľudia cítia, ale nevedia to celkom pomenovať. Vy ste nastúpili do Slovenského národného divadla na miesto Maroša Kramára,
1: áno,
0: lebo im zrazu chýbal sympatický taký chalanský milovník. Mm-hmm. Lenže podľa mňa vy ste takmer dokonalý nemaroš.
1: Mhm.
0: A to nemá byť nič proti Kramárovi. Ale nie som si istý, či ich nepomýlil váš taký fešacký výzor. Ja viem, že vy ste dabovali aj Jamesa Bonda.
1: Áno, hej.
0: To bolo prvý raz cítiť, že ho robíte majstrovsky, ale s tým, ako žije a koná, nesúhlasíte.
1: Presne tak. Je to možno opäť rozmer ako nejakej dispozície alebo talentu, nazvime to. Mám možno dobré ucho. Dubbing je úžasná vec, pretože človek počúva originál, počúva frekvenciu ako emočnú, aj dýchovú frekvenciu, temporitmus, charakter toho herca, ktorý to hrá v origináli. Mojou úlohou je vložiť mu do úst nielen význam tých slov, teda v slovenskom znení tomu hercovi, ale aj tú emóciu, ktorú on zo sebou prináša v origináli. Čiže snažím sa byť len naladený na jeho frekvenciu a trošku, ako sa hovorí, swingovať alebo surfovať na jeho vnútornom registri, ktorý sa volá jeho hlas, jeho duša, jeho srdce.
0: Ak by mala o vás vzniknúť divadelná hra alebo film, ako by sa to volalo?
1: Jaj, kráčam k výšinám, alebo túžba vznášať sa niekde nad výšinami. Možno to niektorí o mne vedia, ale keď sme v divadle, tak medzi suterénom, kde je štúdio v novostavbe Národného divadla a našou šatňou sú 4 alebo 5 poschodí. Kráčame vždy pešo, hore dolu, niektorí sa pridajú, niektorí nie. A vždy, keď sa ma pýtajú, že prečo nejdeš výťahom? Nož tak, lebo trénujem na gerlach. Mám takú túžbu a od roku 2010, keď som mal 50-ku, vždy raz alebo dvakrát v sezóne výjsť na nejaký štít. To, čo som si v mladosti zamiloval, tak teraz možno na staršie kolena dobieham. Snažím sa každý rok naozaj výjsť na nejaký tatranský končiar a byť tam, pobudnúť tam. Nechcem povedať, že meditovať, ale ponoriť sa do seba. Dotknúť sa nebies.
0: Ako vás počúvam, tak mi napadá, že vy by ste si zaslúžili, aby vás niekto v tých Tatrách spravil nesmrteľným. Napadá mi iba Janko Vršok a to je málo. Pri najbližšej príležitosti navštívim úrad pre pomenovanie ulic a vrchov a požiadam ich, aby taký končiar pomenovali Jankov štít. Vy ste preslavení svojim krásnym hlasom. Môj kamarát mal obyčajné rovné vlasy a po prvom milovaní mu skúčeraveli. Kedy sa vám spravil taký pekný hlas?
1: Netuším, lebo ono to bol tiež taký dlhý proces. Asi to bolo profesiou. Vždy som spieval, keď
0: Čiže
1: som bol dieťa.
0: Čiže nie tak ako kamarátovi.
1: Vôbec nie, vôbec nie. Bol to veľmi, veľmi ťažký proces. Dokonca v druhom semestri na vysokej škole nám pani profesorka Evička Blahová, moja učiteľka hlasu, povedala, že zo mňa herec nebude, pretože môj hlas je taký prosto nepriebojný, nemá rýs, nemá tú špičku, nemá ten hrot. Tak som sa pridal k Milankovi Bahúlovi na hodiny hlasovej techniky, lebo on už mal taký chlapský, zdravý, mužný hlas. Zapracoval som trošku na sebe ale mám taký pocit, že je to remeslom, že je to tréningom, že on sa tak nejako z toho nesmelého, mekého, softového, nepriebojného hlasu, ktorý skôr tak pohládza, niekedy zmení sa aj na hromotlka, ktorý dokáže aj zakričať. Áno, cez forte, cez expresívne veci sa ten register hlasový rozširuje a no žiaľ, s pribúdajúcim vekom sa z tenora niekedy mení na baritón a z baritóna na bas. Klesá do hĺbších registrov.
0: Včera som sa stretol s klaunom Máriom, ktorý vyštudoval v Brne herectvo. A povedal mi, že vďaka tomu, že vyštudoval herectvo, v tom veľkom cirkuse vystupuje bez mikrofónu. Je to aj váš prípad?
1: Priestor Národného divadla, keď sme prišli z DPOH, nás zaskočil tou veľkosťou, tou proporciou a pamätám si ten moment, keď som stál vedľa Dušana Jamricha, ktorý má teda neuveriteľný dar, hlasovú dispozíciu a skúšal si monolog Hamleta na prázdnej scéne v novostavbe Národného divadla a hovorí, no neviem, či to tu bez mikroportov utiahneme. Napokon, keď sa to zabýva, že sa to trošku skomorní, tak ten priestor je akusticky tak vymyslený, že sa ten hlas nesie k divákovi, ale nie je to ľahké. Ten hlas je trošku nadnesený, štylizovaný takzvane na koturnoch. A mnoho hercov, samozrejme, sa to učí celý život. Striedať vlastne tú subtilnú hladinu kamerového prejavu, kde treba vlastne sa stíšiť a byť trošku v civilnej rovine a prejsť, prekonvertovať potom na javisko, kde sa hovorí sťaby s tlampačom, akoby v antickej aréne nejako a človek naozaj musí niekedy vystúpiť zo seba a používať všetky bunky na to, aby tí rezonátory išli až k poslednému divákovi.

0: Ponúkli mi, že mi spravia z mojich kníh audioknihy. A prvý nápad bol, že si ich sám načítam. Prišiel som do štúdia na skúšobné nahrávanie a strašne som ich sklamal, lebo po 20 minútach som sa pýtal, že či si môžem dať pauzu. Oni mi povedali, že majú 4-hodinové frekvencie.
1: Aha.
0: Ako to robíte vy?
1: Musí to byť tréning. Ako, pamätám si, že s pani Táňou Kusou sme nahrávali celého Fausta počas pandémie. To bol opäť taký dar, vidíte, vyššie riadenie. Ako, sedeli sme doma, v divadle sa toho veľa nenaskúšalo ani nenahralo. Zrazu v nejakom izolovanom prostredí sme mohli takto pracovať. Skrátka, treba to vysedieť, treba to doma prešprtať. Keď som dostal vlastne tie dve bichle, prvý a druhý diel Fausta, tak najprv som to musel prečítať a potom na dvakrát prelúskať, urobiť si všade poznámku, cezúrku, dôrazvetný, nejakú vzostupnú alebo klesajúcu tendenciu, dynamickú alebo významovú. Ak si človek urobí tento tréning a samozrejme odnesú si to oči, tak potom sa tie 4-hodinové frekvencie dajú vydržať.
0: Mám manželku herečku a nikdy sa nenudíme, lebo divadlo, herci a filmy je nezlyhávajúca téma.
1: Mm-hmm.
0: Vy máte manželku, bývalú skvelú balerínu. O čom sa rozprávate?
1: No, samozrejme, divadlo je naša hlavná téma, prvá téma, ale rozoberáme rôzne impulzy, ktoré sú samozrejme aj politické aspekty nášho života, ale máme také nádherné spoločné frekvencie, ako je frekvencia mezzo alebo arte, kde znie hudba, kde znie opera, kde sú symfonické rôzne produkcie alebo operné vokálne koncerty. A tam si odkrývame tie naše predstavy, porovnávame si vlastne tie vzdušné zámky, tie chrámy, tie svety tej našej imaginatívnej predstavivosti, čo ona vidí, čo ona cíti, čo sa jej páči.
0: Ej, Janko, to mi prípada príliš ideálne. O čom sa s manželkou škriepite?
1: To, kedy nakúpi, také tie praktické veci nám niekedy ako zväzujú ruky, lebo samozrejme práca je a vášeň pre túto profesiu je na prvom mieste. Ja som možno v istých aspektoch možno trošku praktickejší, ale asi to patrí do toho mužsko-ženského bipolárneho sveta, že sa viem venovať iba jednej veci naplno a ona rozbabre 7 vecí naraz. No a mne to niekedy vadí.
0: Takže ste puntička.
1: Áno, dokonca niekto o mne povedal, že som niekedy až nie že precízny, ale predcízny. Asi mi to zostalo, čiže niekedy padne kosa na kameň a je pravda, že keď je okolo mňa binec, chaos, tak sa neviem sústrediť.
0: Povedzte mi, kde žije a čo robí vaša dcéra?
1: Dcera vyštudovala v zahraničí a rozhodla sa, že tam bude aj žiť a pracovať a naplňať svoje životné
0: ambície. Lebo zdá sa mi, že ste si veľmi blízky.
1: Áno, áno, práve pred pár hodinami odletela, lebo moja manželka mala narodeniny, tak našla si taký predĺžený víkend, mala nejaké nadčasy a prišla jej zagratulovať, tak sme strávili pri nádhernom jesennom počasí spolu. Prišla z Curychu, žije vo Švajčiarsku, venuje sa oblasti marketingu a teším sa, že sa jej darí.
0: Viete, kto sa najviac teší? Ten vy v nej. V úvode som o vás povedal, že ste čestný, priamy, slušný človek so svojimi názormi, hodnotami a rodinným životom, ako keby ste celkom nepatrili do tejto doby. Hovorí sa, že aj mŕtva ryba dokáže plávať po prúde, ale proti prúdu iba živá a silná. Nech vám to dlho vydrží.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: A ja všetko dobré aj vám prajem.
0: Mojím dnešným hosťom bol herec Janko Galovič.

0: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
1: Ak nebude súhlasiť?
0: Musí. Ponúkni jej čokoľvek.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine v Miami sa skončili predčasne. V senátnych voľbách v Česku dosiahla nečakaný úspech opozícia. V komunálnych voľbách uspelo áno premiéra Andreja Babiša. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe dážď, 13 až 20 stupňov. Pokojné nedeľné ráno vám želá Elena Koričánska. Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine za účasti predstaviteľov Ukrajiny, USA a európskych krajín a NATO sa v americkom Miami skončili predčasne. Pôvodne mali po piatku pokračovať aj v sobotu. Delegácie rokovali v piatok približne 6 hodín. Americký vyslanec Steve Witkoff následne informoval, že diskusie boli konštruktívne a ich témou boli potenciálne možnosti deeskalácie konfliktu a ukončenia vojny s Ruskom pred zimou, ako aj pokroku v úsilí o dosiahnutie stabilného a trvalého mieru. Ruská agentúra TASS medzičasom oznámila, že americkí vyjednávači by mohli do 2 týždňov navštíviť Moskvu. Liberálna a konzervatívna opozícia dosiahla v senátnych voľbách v Česku nečakaný úspech, keď 5 jej kandidátov získalo nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole. Už teraz je tak jasné, že si opozícia v hornej komore môže udržať väčšinu. Politológovia o senáte hovoria ako o poistke demokracie. Pravicovo-populistické vládne áno premiéra Andreja Babiša uspelo v komunálnych voľbách. Skončené voľby v Českej republike podľa českého premiéra Andreja Babiša potvrdili, že hnutie ANO je najsilnejšou politickou silou v Česku na všetkých úrovniach, okrem Senátu. S výsledkom hnutia je podľa vlastných slov spokojný. Laureátka Nobelovej ceny za mier, juhoafrická právnička a bývalá sudkyňa Medzinárodného trestného súdu Navanete Mpilajová označila Spojenými štátmi v piatok uvalené sankcie na tento súd za bezprecedentné a nepriateľné. Nobelistka zdôraznila, že stovky členov personálu súdu sa teraz cítia byť v ohrození. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tak urobila niekoľko hodín potom, keď Pilajová získala Nobelovú cenu. Spojené štáty a Izrael udelenie ocenenia juhoafrickej právničke kritizovali. Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Marka Rubia nikdy nedovolia, aby Medzinárodný trestný súd stíhal Američanov. Washington podľa jeho slov zakáže finančné transakcie so súdom s cieľom obmedziť jeho zdroje a ochromiť jeho činnosť. Na Slovensku aktuálne v rámci cien cestovného v autobusovej doprave platí, že v krajských mestách a v prímestskej doprave jazdia ľudia autobusmi za polovičné cestovné. Obyvatelia okresných miest platia za cestovanie v MHD naďalej plnú sumu, reaguje Petra Poláčiková, hovorkyňa rezortu dopravy.
2: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
1: Opatrenia zaviedla vláda ako reakciu na zvýšené ceny palív. Francúz Paul Sexas je vo veku 20 rokov a 16 dní najmladším víťazom cyklistických pretekov okolo Lombardska. Na jesennej monumentálnej klasike predstihol Španiela Enrika Massa a Taliana Giulia Cicconeho. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe predpoludním miestami, popoludní ojedinele dážď. Počas dňa na západnom a strednom Slovensku postupne zmenšovanie oblačnosti. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch až 50 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá Sitina aj Branisko, pridávame dopravu, dobré ráno. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch, pre jesenú údržbu obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do večera. Stále je uzavretá aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Jedenásty október patrí dobývaniu vesmíru. V roku 1968 sa uskutočnil štart americké lode Apollo 7 s prvou ľudskou posádkou v rámci programu Apollo, ktorého cieľom bolo dobytie mesiaca. 3, 2, 1. Aj milovníci literatúry si dnes môžu nájsť dôvod na oslavu. V roku 1894 českému básnikovi Jaroslavovi Seifertovi udelili Nobelovú cenu za literatúru. Bolo to teda v roku 1984 a v roku 1913 vysvetili kostol Svätej Alžbety v Bratislave známy ako Modrý kostolík. My sa tešíme z toho, že ste sa rozhodli aj dnes prebudzať v spoločnosti Rádia Slovensko. 5 minút po 6. Dobré ráno prajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: roku 2001 vyhrala súťaž Zlatý gaštan, festival amatérskych spevákov a dnes je už profesionálkou z Rádia Slovensko pre vaše dobré ráno aj Jana Is. Deň samizdatu si pripomíname každoročne 12. októbra. No a téme sa v dnešnom zamyslení bude venovať aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Ivan Eľko.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zajtra bude deň samizdatu. Písomnosti, ktoré boli po domácky vyrobené, alebo literatúry, ktorá bola pašovaná a šírená tajne. V čase komunizmu značná časť cirkvi žila zo samizdatov a spašovanej literatúry. Tá smerovala zo slobodného západu na neslobodný východ Európy. Mnoho kresťanov bolo kvôli výrobe samizdatov či kvôli pašovaniu literatúry postihnutých či väznených. Spomínam na svojich dvoch priateľov, u ktorých pri cestnej kontrole našli policajti pašovanú kresťanskú literatúru. Niekoľko mesiacov strávili vo vyšetrovacej väzbe. Či na svojho spolužiaka, ktorý mal na teologickom internáte útroby svojej rozkladacej postele plné pašovanej literatúry. Spal doslova na súde pušného prachu. Dnes si to už mladí ľudia ani nevedia predstaviť. Keď som veľmi chcel mať knižku Johna Robinsona Čestne o Bohu, priateľ mi ju tajne požičal a ja som si ju za jeden víkend ručne celú opísal. Tento rok sme si my, evanjelici, pripomenuli 390. výročie prvého vydania ikonického spevníka Sitara Sanctorum. Ako často bol tento spevník pašovaný k nám do Uhier z Česka a zo Slieska. A inokedy od nás k ním. Zajtra proste vzdáme úctu všetkým kresťanským, ale i niekresťanským výrobcom písomností a pašerákom kníh, ktorí riskovali svoj krk, zamestnanie či majetok, aby iným priniesli slová a myšlienky, ktoré moc zakazovala.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

0: grannej nedelnej káve priamo z New Yorku Somber a jeho nádherná balada My Body Isn't Ready. Naladené máte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Majster procesuálnej detektívky Michael Connelly prichádza s novou postavou, detektívkou René Ballardovou. Vyšetruje prípad, ktorého stopy vedú do nebezpečného prostredia vysokých kruhov. Viac nám porozpráva Dado Nať.
2: Los Angeleský spisovateľ Michael Connelly už v predchádzajúcich románoch voľne prechádzal od svojho najslávnejšieho hrdinu, detektíva Harryho Bosha, k novej o generáciu mladšej policajtke René Ballardovej. Spočiatku to v románe Nočná smena vyzeralo, že táto hrdinka otvorí novú sériu, no v nasledujúcich knihách k nej autor opäť pridal Bosha a obe série spojil. V Connellyho románe Čakanie je však Ballardová od začiatku do konca jedinou hlavnou postavou a Bosch jej iba v jednej situácii pomôže. Aby ho však v románe nebolo málo, do Ballardovej týmu sa pridá jeho dcéra Maddie, ktorá získa dôkazy vedúce k vyriešeniu slávneho prípadu Čiernej dálie. Ballardová vedie oddelenie, ktoré sa zaoberá nevyriešenými prípadmi a ostatní členovia jej týmu sú neplatení nadšenci a ako jediná má policajný odznak a disponuje potrebnými právomocami. Hneď v prvej kapitole jej však počas surfovania niekto zo zaparkovaného auta odznak, peňaženku aj služobnú zbraň ukradne. Hlavná kauza, ktorej sa Ballardovej tým venuje, sa týka tzv. Vankúšového vraha. Ten prekvapoval osamelé ženy v spálni, dusil ich a znásilňoval. Svoju poslednú obeť usmrtil a polícia ho nikdy nevypátrala. Až sa konečne objavila prekvapivá zhoda DNA a nastali problémy. Napriek zrýchlenému záveru je Mlčanie skvelou procesuálnou detektívkou, na ktorej môžeme sledovať Ballardovej opakované kľúčkovanie naprieč policajnými procedúrami a predpismi a Connelly nenápadne odhalí mnohé z metód a postupov súčasnej losangeleskej polície. Je zaujímavé, ako svoje nové príbehy prirodzene feminizuje, no ponúka aj široké panoptikum zlodejičkov, priekupníkov, agresívnych konšpirátorov a sexuálnych zločincov. A aký je čitateľský typ spisovateľky Vandy Rosenbergovej?
3: Peter Voleben, Duševný život zvierat, predtým Duševný život stromov, tieto dve knižky som si kúpila vyslovene pre odpočinok a zaujala ma všetkým, pretože nie je to ako keď pozerám prírodopisný film, je iné to čítať. Je iné čítať, prečo Ježko pri teplote 12 stupňov koná tak, ako koná a prečo tí silní a tí vpredu väčšinou najviac riskujú a nie sú to zásadne víťazi, alebo prečo sa v stáde antilop vždy musia nachádzať 2-3 citlivé, doslova introvertné a jemné kusy, pretože len tie vycítia to, čo ten zvyšok nie. A mnoho takýchto drobností, takže fantasticky sa to číta a možno tu tým zvieratám niekedy naozaj prekážame.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Save me

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalová Mikeliga.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Po historicky najdlhšej reprezentačnej prestávke sa naša najvyššia futbalová súťaž opäť rozbehla. Nerozbehol sa však bratislavský Slovan, ktorý v 10. kole iba remizoval na pôde Skalice 1-1. Nástredajšie vystúpenie v Lige majstrov proti Stuttgartu sa teda nenaladil ideálne, pokračuje Peter Štern.
4: Z posledných 5 ligových zápasov získal Slovan iba 5 bodov z možných 15. Na Záhorí sa včera trápil a napokon aj zlyhal kapitán Belasích Andráš Porár.
5: Jasné, prišli sme sa. Chceli sme vyhrať, chceli sme hrať dobre. Prvý polčas vôbec sa nám to nepodarilo, druhý sme mali šance, aj oni, ale musíme hrať lepšie. No. Už pár zápasov teraz nejde to, ako si zamyslíme pred zápasom my, ako my chceme, ako musíme hrať a nehráme tak v poslednom období.
4: Práve slovinský útočník mohol nakloniť misky váh na stranu Slovana. V kľúčovom momente však zaváhal, keď nepremenil pokutový kop.
5: Dal som telo nazad, neviem prečo mi. Blbosť moja, stane sa. Akože keď nepremeníš ani penaltu a potom dáme gól a gól VAR. Nechcelo to dneska, ale máme toľko zápasov. Ak som povedal, zabudu na to, pridať a ísť ďalej.
4: Kým v kabíne Slovana prevládalo sklamanie, v tábore Skaličanov zavládla radosť. Tí totiž v Nikelige získali historický bod proti úradujúcemu slovenskému majstrovi. Výrazne sa oň pričinil Erik Daniel, ktorý otvoril skore stretnutia.
6: Pre nás je to zlatý bod a myslím, že sme ukázali konečne ľuďom, že vieme hrať ten futbal a že sa nám vypláca robota. Jasný favorit, myslím, že s každým a my sme si to s nimi chceli rozdať, čo myslím, že ľudia aj videli a bolo to veľmi ťažký. On má veľkú kvalitu a my sme veľmi spokojní s bodom.
4: Pre Erika Daniela to bol premiérový gól proti Slovanu, v ktorého drese pôsobil 2 sezóny.
6: Neberiem to tak, že to je niečo špecifické, ale niečo som tam odžil, som za to rád. Aj ďakujem Slovanu, ale v zápase vždy je to inak. Vždy som si to vravel, že budem sa radovať tam, kde som pôsobil a myslím, že Slovan mi dal veľa a nemal som sa prečo radovať.
4: Na zverencoch trénera ktorého leží deka, čo si uvedomujú aj samotní hráči. V ďalších zápasoch musia podať diametrálne odlišné výkony. Najbližšie na budúci víkend v derby na pôde Trnavy. Pripomenuli im to aj vlastní fanúšikovia. Opäť Andráš Porár.
5: To, čo vieme, že s Trnavou musíme vyhrať. Trnavou, kde musíme vyhrať a ideme ďalej, čo nemáme nič. Teraz sme už stratili bode, ale musíme dať veci, jasne.
3: V ďalších stretnutiach 10. kola Košice remizovali s Komárnom 1-1, Trenčín prehral s Banskou Bystricou 0-1 a Michalovce Dunajská Streda 0-3. Dnes sa hrajú ďalšie dva zápasy, o 3:30 Ružomberok hostí Žilinu a o 18:00 Podbrezová Trnavu.
1: Futbalová Mikeliga.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia. Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním, tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Uzavretý je aj tunel Branisko na severnej D1, tiež pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko, obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Podarilo sa vám vypestovať najväčšiu tekvicu, alebo si to o nej myslíte, tak ju zoberte dnes na súťaž do Šarišských Sokoloviec. Okrem tekvic tam ale budú hľadať aj najkrajšie jablčko. Ak máte nejaký zaujímavý tip na nedeľný výlet, pokojne nám pošlite hlasovku. Sme napríklad na WhatsAppe 0919 24 23 24. Jakub Slovinec a Adam Bačkor želajú aj krátko po pol siedmej. Dobré ráno.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In pre vaše príjemné prebudzanie sa. Nedeľa bez povesti by už u nás nebola ani nedeľou. V tej dnešnej navštívime z Rádia Slovensko Katovú skalu.

0: Zuzka, dnes spoznáš město, které je nádherné a zároveň hrůzostrašné.
1: Ale Freddy, ako může být něco krásné a zároveň plné hrůzy?
0: Představ si, že může.
1: Veď ja ti verím.
0: Dokonca som tam už niekoľkokrát bol.
1: Viem, že máš veľmi rád výlety a turistiku.
0: Rád spoznávam krásy nášho Slovenska.
1: Tak nás nenapínaj a prezrať, kde je to zvláštne miesto, ktoré je krásne a strašidelné.
0: Navštívime nevšedný skalný masív, ktorý sa nachádza vo Veľkej Fatre pri obciach Sklabinský podzámok a Turčianská Štiavnička. Je odtiaľ nádherný výhľad do širokého okolia.
1: Nerozumiem.
0: Čomu?
1: Ako môže byť miesto s takým nádherným výhľadom hrôzostrašné?
0: Môže za to jeho názov.
1: Tak teraz som už vážne zvedavá, kam nás dnes chceš zaviesť.
0: Vždy, keď tam hore so zatajeným dychom sledujem tú krásu naokolo a pripomeniem si, ako sa toto miesto volá, zachvejem sa od hrôzy.
1: Ale prečo?
0: Pri predstave, čo všetko zažívali niektorí ľudia, ktorí tu stáli predo mnou.
1: Freddy, tak nám už to nezvyčajné meno konečne prezrať.
0: Katová skala.
1: Tak Katová skala? Priznám sa, že aj ja som sa teraz zachvela. Ale popravy sa kedysi zvyčajne vykonávali v blízkosti miest, ktoré mali tzv. Právo meča, či nie?
0: Máš pravdu. Právo meča mali mestá, ale aj hrady. A nedaleko našej Katovej skaly jeden hrad stál. Dodnes môžeme navštíviť jeho zrúcaninu. Podľa všetkého, práve tam sa to všetko začalo.
2: Pane, volali ste ma?
3: Áno.
2: Čo si želáte?
3: Nadišiel čas, aby si predviedol svoje umenie.
2: Povedzte, čo mám urobiť, a ja to urobím.
3: Tvrdili mi, že si majstrom svojho remesla.
2: Verím, že vás o tom presvedčím.
3: Tá chvíľa, čo skoro príde.
2: Som pripravený.
3: Vieš, čo ma zaujíma? Kedy si sa rozhodol, že sa budeš živiť práve takýmto spôsobom?
2: Môj otec a aj dedo sa tak živili. Od malička som im pomáhal.
3: Pomáhal? Ako?
2: Brúsil som im meče, opravoval poškodené nástroje a často som ich sledoval pri práci.
3: Boli dobrí.

0: Mými učiteľmi?
1: Najlepšími. Naučili ma všetko, čo má majster Kat vedieť.
2: A čo má vedieť?
1: Aby odsúdenci zbytočne netrpeli.
0: Ale pri popravách odsúdenci musia trpieť, nie?
1: Otec mi hovoril, že Kat nemá ich utrpenie zbytočne predlžovať ani znásobovať. A ich bolesť mu nikdy nemá spôsobovať radosť.
0: Poznám mnohých, ktorým bolesť druhých spôsobuje veľké potešenie.
1: Takí by sa nikdy nemali stať Katmi.
0: Takto som nad tým nikdy nepremýšľal.
1: Pane, ukončil som životy desiatkam odsúdencov. Mnohých som podrobil mučeniu. Ale vždy som vykonával len rozsudok, ktorý nad nimi vyriekli sudcovia. Keď mali zomrieť, tak som sa snažil, aby si ich smrť vzala čo najrýchlejšie. Aby netrpeli zbytočne.
0: Zajtra nám to predvedieš.
1: Ako rozkážete?
0: Popravíš mečom muža, ktorý zo žiarlivosti zabil svoju manželku.
1: Budem pripravený, ale môžem mať prosbu.
0: Hovor. Katovi sa vraj má vždy splniť jeho prvé želanie.
1: Včera som sa bol prejsť okolo hradu.
0: Videl som, že si sa vybral do hory.
1: Nad hradom som objavil miesto s pekným výhľadom.
0: Poznám ho. Niekedy tam zájdem, keď si chcem oddychnúť.
1: Vykonajme zajtrajšiu popravu tam.
0: Prečo?
1: Myslím si, že ľudia by mali z tohto sveta odchádzať práve na miestach s takýmto výhľadom.
0: Sú to zločinci a zajtra popravíš vraha.
1: Doprajme mu, aby sa s týmto svetom rozlúčil práve tam.
0: Dobre teda, tvoje želanie splním. Nech sa z tohto miesta stane Katova skala.
3: Freddy, myslíš, že sa to stalo práve takto?
4: Neviem. Nie sú zachované žiadne písomné alebo iné dôkazy, prečo sa toto miesto volá práve Katova skala. Ale ako sme sa v našich povestiach už viackrát presvedčili, žiadny názov nevznikol iba tak. Na týchto miestach žili ľudia už v dobe bronzovej a železnej. Práve tu mohli prebiehať popravy. A možno sa tu vykonávali aj ľudské obety. Ľudia verili, že rozhnevaných bohov upokoja tak, že nešťastníkov jednoducho zhodia z vysokej skaly.
3: Mal si pravdu, je to naozaj krásne, ale zároveň hrôzostrašné miesto.
4: Ale v každom prípade sa ho oplatí navštíviť. Možno aj preto, že môžeš získať obrovský poklad.
3: Aký poklad?
4: Hovorí o ňom ďalšia povesť, ktorá sa viaže ku Katovej skale.
3: O ďalšom Katovi?
4: Nie. O nešťastnej dievčine, jej otcovi a krutom hradnom pánovi. Ale tento raz si v nej zahráme aj my dvaja.
3: Freddy, veď vieš, že v našich povestiach si vždy zahrám veľmi rada.

0: Tak ste prišli.
1: Pred týždňom sme sa dohodli, že sa ešte raz stretneme na vašom hrade.
0: Dohodli sme sa aj na tom, že si tvoja dcéra všetko ešte raz rozmyslí.
1: Áno.
0: Takže ako? Rozmyslela si moju ponuku?
1: Všetko sme si spolu dôkladne premysleli.
0: Tak počúvam.
1: Moja dcéra...
0: Nech hovorí ona.
1: Ale ja som...
0: Ja chcem počuť od nej, či sa chce stať mojou ženou.
2: Vážený pane, všetko som vám povedala už pri našom poslednom stretnutí. A na mojich slovách sa odvtedy nič nezmenilo.
0: Takže nie?
2: Nie.
0: Je to tvoje posledné slovo?
2: Posledné.
0: Uvedomuješ si, koho odmietaš? Som pán najväčšieho hradu, široko daleko.
1: Pane, určite nájdete ženu, ktorá za vás rada pôjde.
0: Ty starý mlč. U nás vždy platilo, že to, čo povie hlava rodiny, platí. Ale zdá sa, že ty si obyčajná nula a nie hlava rodiny. Naozaj pekne si vychoval svoju dcéru. Myslíš si, že jej pekná hlavička si môže robiť, čo chce?
1: Nemôže, ale ja viem...
0: Nič nevieš. Nevieš najmä to, čo sa teraz stane.
1: Viem. Teraz odtiaľto odídeme a vy si budete hľadať inú ženu.
0: Také jednoduché to nebude. Ty môžeš ísť, ale ona nie.
1: Pane, sľúbili ste, že keď prídeme, budeme pod vašou ochranou.
0: Neboj sa, budete. Najmä tvoja krásna dcérenka na moju ochranu, dúfam, nikdy nezabudne.
2: Otecko, bojím sa.
1: Čo chcete urobiť?
0: Chcem, aby si navždy zapamätala, že sa nemá vzpierať vôli mocných. Vidíš tam tú skalu hore nad hradom? Tam som ukryl svoje poklady. A ty mi ich budeš strážiť.
2: Preboha, ako strážiť?
0: Ako? Takto. Preklínam ťa, aby si ostala zatvorená spolu s mojimi pokladmi v skale. Iba raz za 100 rokov môžeš vysloviť jedno jediné slovo. Vysloboď. Spod mojej kliatby ťa dokáže vyslobodiť iba mládenec, ktorý bude počuť tvoju prosbu a otvorí sa pred ním jaskyňa, kde budeš uväznená.
1: Pane, v mene Božom vás prosím.
0: Starý, nepros. Už je neskoro. Modli sa, aby tvoju dcéru niekto o 100 rokov vyslobodil.
2: Nie!
1: Mládenci už niekoľko storočí chodia na Katovú skalu a pozorne načúvajú, či nezachytia prosbu o vyslobodenie. Ale zatiaľ ani krásnu dievčinu, ani obrovský poklad nikto nenašiel.
2: Naši poslucháči možno budú mať viac šťastia.
1: Myslíš si, že pôjdu na Katovú skalu hľadať poklad?
2: Možno áno, ale hlavne by mali odhaliť správnu odpoveď na našu dnešnú povesťovú otázku. Freddy, verím, že si pre nich nepripravil náročnú úlohu.
1: Napíšte nám, ako sa volá hrad, nad ktorým sa vypína Katová skala.
2: Pátrajte, už teraz sa tešíme na vaše spravy.

0: Keď vypátrate názov hradu, nad ktorým sa vypína Katova skala, napíšte nám to do štvrtka 15. októbra na našu adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kde pramení a ústi rieka Rajčianka. Správne odpovedali tí, ktorí napísali, že pramení v Strážovských vrchoch a v ústi v rieke Váh. Ďakujeme vám za všetky e-maily, no a peknú knižku posielame Matiasovi Dybalovi.
1: Kamaráti, máte radi rozprávky? Viac rozprávkových hrdinov, príbehov a dobrodružstiev na vás čaká v internetovom rádiu Junior. Rádio Junior.

0: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Vybaviť dôchodok elektronicky by malo byť jednoduchšie. Sociálna poisťovňa chystá zmeny. Česko má za sebou senátne aj komunálne voľby. No a venovať sa budeme aj návrhu štátneho rozpočtu. Rádiožurnál presne o 7:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Sme radi, že ste dnes ráno neváhali a zapli ste si Rádio Slovensko. Pre vaše dobré ráno aj Kristinka, o chvíľočku aj Conard Maynard. Jeho súrodenci sú youtuberi, ale on uspel vo svete hudby a príde aj Miley Cyrus. Midnight Sky už o chvíľu. Dobré ráno.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
3: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
2: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla, aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame dnes 12 minút po 12.
4: Niektoré slovenské mestá rušia stovky parkovacích miest, aby ich nahradili novými parkovacími domami.
5: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
4: Spravodajstvo STVR.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po českých komunálnych a senátnych voľbách oslavujú najväčší úspech strany parlamentnej opozície. Pri útoku na letisko v Saudskej Arábii zahynulo 12 ľudí, stovky sú zranené. Dnes bude prevažne oblačno, 13 až 20 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska.
0: Rádiožurnál.
1: Ústavný zákon o dlhovej brzde potrebuje reformu, myslí si minister práce a podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš. William Karas z KDH však zdôrazňuje, že ústavný zákon by vláda nemala porušovať.
2: Očakávať, že by reformu dlhovej brzdy podporila opozícia, je podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD náročné. Jej reformu však pripúšťa.
3: Ako predseda tripartity som bol vyzvaný samotnou tripartitou, že pripravte novelu tohto ústavného zákona, ktorý už naozaj zastarali. Tak sa môžeme dohodnúť a vytvorme rýchlu pracovnú skupinu, koalícia a opozícia a zmeňme komplexne ten zákon, nielen čiastočne, ale komplexne.
2: Podľa bývalej ministerky financií Brigity Šmegnerovej mal zákon prejsť reformou už dávno. Jeho základnou chybou podľa nej je, že je ústavný.
4: Nejaké ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
2: Podpredseda KDH William Karas nesúhlasí a reaguje, že jeho ústavné zakotvenie má svoje významné opodstatnenie.
5: Tu zásadne nesúhlasím s pani Šmegnerovou, aby jednoducho spochybňovala, prečo je tento zákon ústavný. No preto je ústavný, lebo si vyžaduje vyššiu väčšinu, pretože ide o vážne veci, ide o verejné financie. Ak mal Robert Fico niečo robiť, keď nastúpil do vlády, mal prísť kľudne s návrhom s okrúhlymi stolmi, sa mohlo diskutovať o dlhovej brzde, vždy je možné veci zlepšovať. Ale dnes máme takýto ústavný rámec, aký máme, a od štátnikov sa očakáva rešpekt ústave a nie flagrantné porušovanie.
2: Politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Žádek dodáva, že by politikom neodporúčal sa so zákonom zahrávať. Podľa neho by jeho zmena mohla vyvolať pochybnosti o stave slovenského hospodárenia a tým zhoršiť hodnotenie krajiny ratingovými agentúrami. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok nie je podľa premiéra Roberta Fica náhodný a verí, že parlament ho schváli. Naopak k vízii vyrovnaného rozpočtu povedal.
6: Totálna deštrukcia štátu a spoločnosti. Tak teda všetko zastavme. Pošlime stavebníkov z nemocníc a ciest domov. Nikomu v ničom nepomáhajme. Nechajme krajinu a ľudí na pospas sa zahraničným vlkom a domácej neschopnosti. To nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie. To je rozpočet pre prežitie Slovenska a jeho ľudí v náročných časoch. A ja som hrdý, že sa nám ho podarilo takto zostaviť.
1: Dôchodok je možné vybaviť čiastočne už aj elektronicky, no v sociálnej poisťovni prevažuje stále manuálna práca s množstvom papierov. Po dvoch neúspešných projektoch má pomôcť tretí.
7: Pri priznávaní dôchodkov zostáva podľa Najvyššieho kontrolného úradu 77% práce manuálnej. Proces od žiadosti po rozhodnutie má 62 praktických krokov a stále v ňom prevažujú papierové dokumenty, približuje hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
8: Jednotlivé oddelenia si navzájom spisy presúvajú v nákupných vozíkoch. Výsledkom je zdlhavý proces, ktorý je personálne aj administratívne náročný.
7: Sociálna poisťovňa hovorí, že digitalizáciu procesov v posledných rokoch zrýchlila, pokračuje hovorca Martin Kontúr.
9: Len v rámci plánu obnovy a odolnosti financovaného z Európskej únie priniesla 36 digitálnych zlepšení. Patrí tak k orgánom verejnej moci s najväčším rozsahom digitalizovaných služieb.
7: Komplexná modernizácia podľa neho pokračuje ďalej aj pri informačných systémoch. Poisťovňa pripravuje nový jednotný systém dávkovej agendy za približne 30 miliónov eur. Dokončený má byť v roku 2032. Podľa Petra Steinhibla zo Slovensko Digital sa takýto rozsiahly systém musí meniť postupne.
10: Ak sa rozprávame naozaj o systéme dôchodkového zabezpečenia, ktorý je jeden z najväčších systémov, sa nemôže vymeniť a ani nedá vymeniť zo dňa na deň. Preto je tam dôležité, aby paralelne bežala tak zmena menších procesov a súčasne bežala aj postupná výmena veľkých obslužných systémov.
7: Staré informačné systémy pritom nie sú problémom iba sociálnej poisťovne. Napríklad portál e-zdravie funguje na viac ako 10 ročných komunikačnej infraštruktúre a zastaraný hardver už spôsobil aj výpadok služieb. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Hlasy po českých komunálnych a senátnych voľbách sú až na posledné stotiny percenta sčítané. V Prahe zvíťazilo s 23% hlasov hnutie STAN, ktoré do volieb viedol architekt a doterajší námestník pre územný rozvoj Petr Hlaváček. V prvom kole senátnych volieb si Česi zvolili 5 z 27 senátorov. O ďalších sa rozhodne na budúci víkend v druhom kole. Viac už povie naživo naša spravodajkyňa v Prahe Kristýna Chrenková.
11: Dobré ráno. Najväčší úspech oslavujú strany, ktoré sú dnes parlamentnej opozícii, teda hnutie Starostovia a nezávislí, známejšie pod skratkou STAN, a ľudovci z KDU ČSL. STAN bolo najúspešnejšou stranou v Prahe. V Brne uspeli spoločne s ľudovcami, s ktorými bojovali v jednej koalícii. Ľudovci zvíťazili Moravské metropole po prvý raz. Vládne hnutie ANO zase vyhralo v 6 krajských mestách vrátane Ostravy či Pardubíc. Naopak prepadlo v Ústí nad Labem. Tak ako v predchádzajúcich voľbách, aj teraz získali najviac mandátov v Českej republike nezávislí kandidáti a miestne združenia. Nadpolovičný počet hlasov získalo už v prvom kole 5 senátorov, zvyšných 22 bude musieť o priazeň voličov zabojovať ďalší víkend. Najväčší úspech boji o senátorský mandát mal Jan Grolich z KDU ČSL, ktorého súboj na Vyškovsku patril medzi najsledovanejšie.
1: Ako na výsledky reagovali jednotlivé politické strany?
11: No, podľa vládneho hnutia ANO voľby ukázali, že je najúspešnejšou stranou v Českej republike. Svoj neúspech v Prahe pripísal jeho líder a premiér Andrej Babiš údajnej kampani proti jeho osobe. Vít Rakušan z hnutia STAN zase hovoril o absolútnom úspechu svojho hnutia, a to nielen v komunálnych, ale aj senátnych voľbách. Naopak, podľa politológov sú porazenými opoziční piráti, ktorí výrazne stratili napríklad aj v Prahe. Neúspela ani vládna strana Motoristi sobie a hnutie SPD. SPD napríklad v senátnych voľbách nezískalo ani jeden mandát.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine za účasti Ukrajiny, USA, európskych krajín aj NATO sa v Miami skončili namiesto soboty už v piatok. Podľa vyslanca USA Steva Witkoffa diskusie boli konštruktívne a americkí vyjednávači by mohli čoskoro navštíviť Moskvu. Ruská vláda čiastočne zrušila zákaz vývozu nafty, aby umožnila export 500 000 tón tohto paliva na svetový trh. USA za to dočasne zrušili sankcie na dovoz ruskej nafty. Pri útoku na medzinárodné letisko kráľa Chálida v saudsko-arabskom Riáde zahynulo najmenej 12 ľudí, stovky sú zranené. Podľa agentúry AP išlo o najkrvavejší útok v krajinách Perského zálivu od začiatku vojny s Iránom. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabuľky o 3 body pred Žilinou. Útočník hostí Matej Trusa.
12: Sme radi za každé víťazstvo a obzvlášť po tej dlhšej pauze. Trošku sa možno, že ťažšie rozbiehalo, ale ako fajn začiatok, no. Keď hráme podľa našich štandardov a neprispôsobíme sa superovi, tak to dopadne a sme radi, že na tomto môžeme stavať, snáď to bude takto ďalej pokračovať.
1: Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na štvrtej priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Košice remizovali s Komárnom 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. Dnes o 15:30 nastúpi Ružomberok proti Žiline a o 18:00 Podbrezová proti Trnave. V predohrávke 10. kola hokejovej Tipsport ligy vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. Výsledky nočných hokejových zápasov NHL dopadli nasledovne. Montreal vyhral nad Detroitom 1-0, St. Louis zdolal Columbus 5-3, New York Islanders podľahol Tampa Bay 3-5 a Calgary prehral s Anaheimom 2-4. Hádzanárky Dunajskej Stredy postúpili do 3. kola Európskeho pohára. V odvete 2. kola zvíťazili nad Salernom 32-25. Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku získala dvojica Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga strieborné medaily v disciplíne Miešaný trap. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull triumfoval v šprinte aj kvalifikácii na veľkej cene Singapuru Formuly 1. Z 2. a 3. miesta do dnešných hlavných pretekov vyštartujú piloti Ferrari, Monačan, Charles Leclerc a Brit Lewis Hamilton.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti. Na východe môže byť dážď alebo prehánky. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pripravili vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Elena Koričánska.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
13: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
14: Na nedeľných hranných cestách je zatiaľ pokoj, uzavreté sú však tri diaľničné úseky. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patrónku, obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch, pre jesennú údržbu obchádzka vedie cez horský priechod Branisko, obmedzenie je naplánované do stredy do večera. Stále je uzavretá aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
15: Za vedomosti získala 600 eur. Poslucháčka Anička uspela v našej súťaži Ste múdri ako rádio.
16: Húra, teším sa. Normálne sa trasiem.
15: Okrem finančnej odmeny môžete aj vy vyhrať napríklad dovolenku do exotického Zanzibaru. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe radioslovensko.sk a zajtra, už zajtra môžete získať 100 eur. Jakub Slovinec a Adam Bačkor želajú dobré ráno aj tesne pred 7:45.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Vo Francúzsku padol rekord v najvyššej nameranej rýchlosti na ceste. Aj keď sa určite nie čím chváliť, Rado Tomeš nám povie viac.
2: Francúzski policajti namerali švajčiarskému vodičovi Porsche rýchlosť 312 km za hodinu. Na diaľnici A40 v Hornom Savojsku pritom platí najvyššia povolená rýchlosť 130 km za hodinu. Ide o najvyššiu rýchlosť, akú polícia vo Francúzsku vodičovi doteraz namerala. Na mieste mu zhabali auto, aj vodičský preukaz a musel zaplatiť kauciu 1500 eur. Po zohľadnení tolerancie radaru sa bude zodpovedať za prekročenie rýchlosti o 170 km za hodinu. Cestnému pirátovi hrozia 3 mesiace väzenia, vysoká pokuta a trvalý zákaz šoférovania vo Francúzsku. Polosovi Emilovi, ktorý sa minulý rok preslávil putovaním naprieč strednou Európou, už viac než 4 mesiace nedá ani chýru ani slichu. Z Poľska prešiel cez Česko, Slovensko a Rakúsko až do Nemecka. Naposledy ho zaznamenali v Bavorsku. Vysielačke, ktorú mal na krku, sa však už vlani v októbri vybila batéria a Emila nezachytili ani fotopasce v lesoch. Jeho priaznivci preto začiatkom októbra vyhlásili pátranie na sociálnych sieťach. Skupina jeho fanúši má takmer 30 tisíc členov. Dúfajú, že sa mohutný cestovateľ opäť objaví. Letecké spojenie medzi Amsterdamom a Barcelónou je podľa analýzy spoločnosti Air Edvision najstresujúcejšou linkou v Európe. Analýza porovnala 26 frekventovaných trás a hodnotila meškania, rušenie letov, dĺžku cesty aj počasie na oboch letiskách. Na holandsko-španielskej linke meškalo viac než hodinu, približne 7% letov a takmer 3% spojov boli zrušené. K zlej štatistike prispieva aj premenlivé počasie na Amsterdam letisku Schiphol. Rebríček najstresujúcejších letov nehodnotil bezpečnosť jednotlivých trás ani riziko turbulencií, iba okolnosti, ktoré môžu cestujúcim zvyšovať stres.
0: Euroskop.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
2: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, čo sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to zúsmevom robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete dnes po 16.30. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
5: Uzavretá sitina aj Branisko, ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním, tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Uzavretý aj tunel Branisko na severnej D1, tiež pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
6: Najpopulárnejšia slovenská speváčka a skladateľka Marika Gombitová pripravila pre svojich fanúšikov naozaj exkluzívne koncerty. Pod názvom Marika 70 narodeninový koncert napríklad včera vystúpila aj v pražskej O2 aréne. A tretí koncert na turné uvedie 7. novembra v Bratislave. Nedeľu začínate s Rádiom Slovensko. Dobré ráno prajú aj krátko po pol 8. Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: Granejkám z Rádia Slovensko aj Nelly Furtádov, dobré ráno. Tento týždeň bol v liturgickom kalendári Sviatok Panny Márie Ružencovej, ktorý pripomína silu modlitby a jej dôležité miesto v kresťanskej tradícii. Je modlitba svätého Ruženca len prežitkom minulosti, alebo má jej tiché rozjímanie nad evanjeliovými tajomstvami, čo povedať aj dnešnému uponáhlanému človeku? O sile Ruženca sa kolega Martin Ďurčo rozprával so Šimonom Tyrolom, promotorom pre Rúženec na Slovensku a zároveň členom rádu Dominikánov, ktorí sú ohlasovatelia a strážcovia tejto modlitby.
1: Panna Mária povedala svätému Dominikovi, že je to moja rehoľa, ktorá bude trvať do konca sveta. Sú také aj legendy zo života svätého Dominika, keď mal sen, v tom sne sa ocitol v nebi. No a keď sa ocitol v tom nebi, tak bol veľmi smutný. Keď sa pozeral kade tade, tak nikde nevidel ani jedného Dominikána, ani jednu Dominikánku. A vtedy ho chytil, Ježiš ho pozval bližšie a odkryl mu Máriin plášť. A potom

0: je prítomný, je obľúbený. Nie je to modlitba prvoplánová. Podľa mňa k ružencu musí človek dozrieť.
1: Zažil som viacero podujatí, kde práve ruženčiari pomohli nielen modlitbami, ale aj finančne. Je dobročinnosť súčasťou ružencových spoločenstiev, ružencových bratstiev?
0: No, dalo by sa o tom veľa rozprávať. Ja keď poznávam tie ružencové bratstva na Slovensku, tak je to obdivuhodné, že ako sa podieľajú na dobročinných dieloch, či sú to už tie adopcie na diaľku, alebo akákoľvek pomoc v konkrétnych situáciách, či už pri obnove kostola, kaplniek, ale aj tej charitatívnej činnosti, takže naozaj to by bol nesmierny zoznam toho, čo tá modlitba prináša konkrétneho. Lebo to je presne to, a ja to vidím v tej každodennosti, že títo veriaci, tí členovia ružencových bratstiev na mnohých miestach, ktoré poznám, že oni, my sa začíname modliť, cieľom je modlitba. Lebo je to spoločenstvo, ktoré vzniká výsostne, výlučne kvôli modlitbe. Ale ak je modlitba rozvíjana, formovaná, tak ona sa musí pretaviť do života a do konkrétnych skutkov. Takže ja toto vidím, že modlitba, ona je cieľom, ale ak je naozaj uvedomelá modlitba ruženca, tak ona sa potom šíri všetkými spôsobmi. To sú potom už oni si tam môžu, nemusia dávať milodary, ale ani som myslím, že nenašiel, že by niektorí nechceli sa podieľať na treba na výzdobe, na modlitbe v kostole, alebo ak niečo treba urobiť, tak oni vedia, že to nepadá z neby tie materiálne dobrá. Takže tá modlitba ich potom už premieňa na pekných ľudí.

0: Vermec nás rozhýbal, ale aj rozdýchal viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj v nedeľu ráno. No a vyzerá to tak, že sa prebudzame do zamračeného rána, podrobnejšie o počasí v tejto chvíli. Na linke je už Janka Podanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Janka, dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: No tak čo, ako to vyzerá s tým ránom? Naozaj je zamračené úplne všade?
1: Na väčšine územia Slovenska máme áno v týchto chvíľach oblačné, zamračené počasie a na východe Slovenska nám aj prší. Momentálne sa tam zrážky vyskytujú miestami, najmä na Zemplíne a v Above. No a teplota v rámci územia Slovenska je pomerne vyrovnaná, až také veľké rozdiely nie sú. V kuchyni pri Malackách máme momentálne 8 stupňov, na bratislavskom letisku 11,5 stupňa, v Urbanove 12 stupňov, v Nitre 11,5, v Piešťanoch 10,5, v Trenčine 10 stupňov, v Žiline 11, v Liesku 8,5, v Liptovskom Mikuláši 10 stupňov, takisto hlásia aj Banská Bystrica. Na Sliači máme 11, v Boľkovciach Pilučenci 12 stupňov, v Brezne 11, v Poprade 10, v Prešove 11, v Košiciach na letisku 11,5 stupňa Celzia, v Trebišove 12 a v Kamenici nad Cirochou 11 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
0: Aká bude nedeľa? Bude kvôli počasiu praskať vo švíkoch nejedno nákupné centrum dnes?
1: Tak to neviem, ale bude oblačno až zamračené a v priebehu dňa na západnom a strednom Slovensku bude postupne sa oblačnosť zmenšovať. No a na východe sa zrážky budú dopoludňa vyskytovať miestami, popoludní už len o hodine, len v podobe dažďa či prehánok a denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia. Na juhozápade bude teplejšie do 20 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 5 stupňov a fúkať nám bude severozápadný až severný vietor maximálne do 25 km za hodinu, ale na strednom a východnom Slovensku bude miestami slabý vietor, z rána teda i bez vetrie.
0: Nedeľa patrí aj žehleniu, čo si teda ožehliť na začiatok týždňa?
1: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a v údoliach sa v noci a dopoludňa o hodinele bude vyskytovať hmla či nízka oblačnosť. Zrážky očakávame len o hodinele, ktoré budú vo vysokých polohách snehové a bude chladné ráno, pričom teplota bude klesať na 7 až 2 stupne Celzia. Miestami najmä v údoliach bude teplota klesať na 2 až minus 3 stupne Celzia a denná teplota bude v intervale 14 až 19 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor maximálne do 30 km za hodinu.
0: Toľko Janka Podanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a podrobná predpoveď počasia. Ďakujeme, pokojnú nedeľu želáme, dobré ráno.
1: Krásny deň, do počtia.
2: It's the real difference between an adult and a child.

0: Spevácku kariéru začala v kostole, keďže jej otec bol organista a pozrite sa, dotiahla to až do Rádia Slovensko. Meghan Trainor pre vaše pekné nedeľné ráno. Celeste Buckingham, naša úspešná speváčka, sa po Superstar trápila s poruchami príjmu potravy. Viac o tom porozprávala v relácii Opisa o mňa Dagmar Mozolovej.
1: Ja som pociťovala ten tlak, ale to bol ten pracovný a mal som pocit, že musím byť dokonalá a nechcem prísť o tú príležitosť a potom tam vznikli problémy s príjmaním potravy, lebo som mal pocit, že musím byť chudulinka, musím nejako vyzerať, aby proste som mohla tú prácu robiť, lebo inak si to nezaslúžim a všetky tieto ako zvláštne názory.
2: Kedy to začalo? Ako sa to prejavilo?
1: Začalo to počas Superstar reálne, lebo ja som prišla tam a všetky pekné baby dospelé a chudé a krásne Slovenky tam boli všade, aj Češky a ja som mala pocit, že tam nepatrím. A potom, keď som začala mať ten veľký úspech po run, ten tlak sa tak vrátil. Mala som pocit, že musím nejako vyzerať. Tak som aj tak veľmi skúdla a potom som v tom pokračovala pár rokov.
2: Ako sa to prejavovalo?
1: To nebolo, že som hneď začala hladovať alebo tak, že postupne som jedla menej, hľadala som výhovorky, že dobre, však obec si nedám dneska. Až kým sa to dostávalo do toho stavu, že som nejedla niektoré dni, alebo som mala len taký nejaký ako suchý keks, že aby niečo bolo.
2: Vôbec?
1: Pila som veľa kávy, lebo kofeín tomu človeku dáva tú ilúziu tej energie, keď nie je a nemá kalórie, z čoho čerpať je naozaj snú energiu. Keď sme sedeli s rodinou na obede na večeri, tak ako len trošku som zjedla z taniera, alebo som potom schovala do servítky. Karmel, moja sestra, bola tá, ktorá do toho tak vstúpila a rodičom tak povedala, že ja si myslím, že tu niečo nie je v poriadku. A potom manažer si to tak nejak všimol a bol taký moment, že sme točili klip a ja som nevedela ustať 5 minút v opätkoch, čo som mala stáť na jednom mieste točiť, takže normálne sa mi triasli nohy z tej únavy a z tej vyčerpanosti. Tak ma posadil režisér a manažer do reštiky. Objednali mi vypražený syr a hranolky, že nezdvihneš sa, netočíme, kým sa naješ. A to bol pre mňa strašný boj to zjesť, ale urobila som to, lebo vtedy mi to tak nejak cvaklo, že robím toto všetko preto, aby som mohla tú prácu robiť. A vlastne stalo sa to, že neviem tú prácu robiť.
2: Ako dlho to trvalo, kým si ľudia niečo všimli?
1: Roka pol sa to so mnou ťahalo.
2: To je dosť dlho.
1: Je. Potom už doma som to nemohla robiť. Už som bola donútená jesť a fungovať normálne. Vždycky so mnou niekto sedel, keď sme mali jesť a psychologa hľadali. A medzi tým už sa to tak ako začalo zlepšovať. Keď som sa už dostala k psychologovi, tak už to bolo lepšie. Že už ako keby som nemusela ani veľa chodiť, lebo už som sa z toho nejako zázračne vďaka tej rodine, manažerovi z toho nejak vyšplhala a už som jedla normálne. Fungovala normálne.
2: Aké to bolo pre vás teda, že niekto si všimol, že toto nie je v poriadku?
1: Ja som hneď priznala, že deje sa to, lebo cítim tlak, mám pocit, že som tučná škaredá a keď budem tučná škaredá, tak nemôžem robiť svoju prácu a ľudia nebudú chodiť na koncerty. A toto bolo veľmi jasné, že aj prečo sa to deje a tým pádom mama so mnou viedla veľa debat a doteraz to so mnou rieši, že maj sa rada, názory druhých ľudí nie sú podstatné, tvoje telo nie je trend, tvoje telo nie je na predaj, ty si človek. Otec to zase ako lekár riešil, si dospel a mladá žena, potrebuješ toľko kalórií na prežitie. Moja sestra bola vtedy veľmi mladúčka, ale tiež bola taká, že prečo si to robíš? Nerob si zle. Ja som mala veľmi dobrú tú rodinnú situáciu, že oni ma fakt v tom podržali a tak dobre to urobili, že vlastne kým som sa už dostala k odborníkom, tak som už bola celkom dobre na tom. A preto potom až neskôr v živote som sa zase vrátila k terapii a k nejakej práci sama so sebou aj fyzicky, aj psychicky.
0: Celý príbeh Celeste Buckingham o náročných obdobiach jej života, kedy prežívala aj vyhorenie, úzkostné stavy a panické ataky, si môžete vypočuť na podcastoch alebo v archíve. Dnes večer o 21.05 vám Dagmar Mozolová prinesie príbehy dvoch žien, bývalých rozhlasáčok Hildy Michalíkovej a Alžbety Horákovej.

Som rád, že sa vrátila do vrcholovej hudby k raňajkám Amy McDonald, I'm Done. Naladené máte aj tesne pred 8. Rádio Slovensko. Už o chvíľu hosť nedelného dobrého rána v štúdiu bude mať Štefan Chrapa, odborníka na rodinu a riaditeľa internátu Svoradov, Františka Barteka. Jakub Sloviniec a Adam Bačko želajú naďalej pokojné ráno a peknú nedeľu aj v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti s Ďurom Šimkom.
1: Je symbolom ľudského pokroku a vynaliezavosti. Železničná doprava sa píši bohatou históriou aj na našom území.
2: Mala veľký hospodársky význam, pretože zabezpečovala prepravu tovaru po celom území a zároveň zbližovala ľudí.
1: Otvorte s nami dvere do dejín železníc v Československu po stopách pamäti s Ďurom Šimkom dnes po 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Vedomosti, ktoré zarábajú.
5: Vyhrávate 100 eur.
6: Ďakujem. No toto je. No viete čo, to je. No fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
4: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
7: Virtuozita, energia, vizuálna sila. Ikonické bolero Maurisa Ravela sa stáva strhujúcim tanečno-hudobným vyvrcholením večera troch súčasných choreografií. Bolero Plus prináša diela naplnené podmanivým rytmom, vášňou a pohybom. Zažite silu spojenia hudby a telesnosti súčasného baletu 14. a 15. októbra v Slovenskom národnom divadle. Vstupenky na snd.sk.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Útok na medzinárodné letisko v Saudskej Arábii odsúdili Spojené štáty aj OSN. 13. dôchodok je pre hlas SD priorita. KDH hovorí o politickej pasci. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe môže byť aj dážď, 13 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu vyhlásil, že jeho strana nedovolí zrušenie 13. dôchodkov. Zároveň vysvetlil zmeny v dôchodkoch, ktoré prídu od 1. januára 2027.
2: Od 1. januára zároveň spúšťame prepočítavanie dôchodkov, pretože dôchodcovia, seniori a obec matky, ktoré vychovávajú deti, sú ukrátené na dôchodkoch kvôli tomu, že vychovávali deti na materskej a rodičovskej dovolenke. Toto všetko sa bude diať v roku 2027, tak ako sme sľúbili.
1: Podpredseda KDH William Karas považuje diskusiu o zrušení 13. dôchodkov za politickú pascu.
3: Slovensko musí ekonomicky rásť. Celý ten súboj do najbližších volieb nesmie byť o 13 dôchodkoch. Ten súboj má byť o úspešnom hospodárstve a o to, že sa dokážeme postarať, aby mali aj všetci dôstojnú starobu, ale aby mladé rodiny a mladí ľudia nebojovali o to, kde budú bývať, kde si dajú nájom, či si budú vedieť kúpiť byt.
1: Pri sobotnejšom útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arábskej metropole Riad zomrelo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 osôb utrpelo zranenie. Niektorí z nich sú v kritickom stave, informoval Saudský úrad pre civilné letectvo. Koalícia vedená Riadom z útokov viní jemenských povstalcov z radov Husijov, pričom agentúra AFP predtým informovala o dvoch mŕtvych po raketovom útoku týchto rebelov. Letisko bolo evakuované a je uzavreté. Podľa agentúry AP išlo o najkrvavejší útok v krajinách Perského zálivu od začiatku vojny s Iránom, ktorú USA a Izrael začali na konci februára. Útok odsúdili Spojené štáty aj OSN. Školy v Riade prešli na dištančnú výučbu. Ruská vláda čiastočne zrušila zákaz vývozu nafty, aby umožnila export 500 tisíc tón tohto paliva na svetový trh. USA za to dočasne zrušili sankcie na dovoz ruskej nafty. Dohodu o dovoze ruskej nafty do USA označil premiér Robert Fico zo Smeru SD za dôkaz, že americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimír Putin uprednostňujú vlastné národnoštátne záujmy.
4: Kašľú na celý svet, ale my v Únii zakazujeme, sankcionujeme, embargujeme, moralizujeme, platíme za naftu ako najatý a trasieme sa od strachu, či jej bude dosť. A varujem Ameriko a rusofóbnych politikov, že onedlho môžu na pumpách v Európskej únii tankovať drahú americkú naftu, ale naftu ruského pôvodu. To sa môže stať len v Únii.
1: Dronový útok poškodil dátové centrum ruskej technologickej korporácie Yandex v ruskej Vladimírskej oblasti, oznámila táto spoločnosť dnes. Nikto neutrpel zranenia. V piatok poškodili ukrajinské drony dátové centrum tejto spoločnosti v Kalužskej oblasti a deň predtým útok spôsobil požiar v zariadení spoločnosti Yandex v Riazanskej oblasti. AFP konštatuje, že tieto tri útoky v rámci jedného týždňa môžu naznačovať začiatok odvetnej kampane Ukrajiny, ktorej cieľom je ruská internetová infraštruktúra. Rusko už pred niekoľkými týždňami začalo útočiť na dátové centrá na Ukrajine. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, na východe môže byť aj dážď alebo prehánky. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Cestári na R2 aj na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 od Serede smerom na Nitru sa presúva pohyblivé pracovisko cestárov, ďalšie sa pohybuje na R2 medzi Detvou a Kryváňom a pracujú aj na východnej D1 medzi výjazdom Prešov Západ a tunelom Prešov. Presúvajú sa postupne v oboch smeroch. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. kilometroch pre jesenú údržbu obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do večera. Stále je uzavretá aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. Sledujte dopravné značky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
7: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes sa budeme rozprávať s Františkom Bartekom, ktorý je riaditeľom internátu Svoradov v Bratislave a je tiež odborníkom na rodinu. Budeme sa rozprávať o tom, ako internát Svoradov vznikol, ako fungoval, aké boli jeho osudy a akú má víziu dnes. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: milí poslucháči, ako som v úvode avizoval, našim dnešným hosťom je pán František Bartek, riaditeľ internátu Svoradov v Bratislave a tiež odborník na rodinu. Ono, keď sa to tak ho povie, že niekto je riaditeľom internátu, tak si predstavíme niečo ako z tých filmov, hej, že nejaký že starší pán, ktorý má technické zručnosti a vie všetko obhospodáriť. Ale tuto je taká výnimočná situácia, lebo vy ste filozof, vy ste veľmi vzdelaný človek, vy ste študovali aj v zahraničí, ste odborníkom na rodinu, čiže všetky také zručnosti filozofa, ktoré by sme nečakali pri riaditeľovi internátu. Čo je toto, prosím vás, keď ste to mali vysvetliť našim poslucháčom?
1: Možno je to nejaká chyba v systéme, ale však ide o to, že Svoradov nie je iba internát. Svoradov chce byť nielen miestom, kde tí mladí prespávajú, ale chce byť miestom, ktoré ich formuje, ktoré ich inšpiruje, ktorým pomôže zakoreniť sa jednak v tej kresťanskej identite, ale troška aj zorientovať sa možno v tom, čo sa deje v spoločnosti a nejak kriticky rozmýšľať. A toto ma práve na tom baví. Že nejde iba o to opravovať vodovody a strechu, a aby sa dalo kde prespať, ale ten obsah a tie vzťahy s tými mladými.
0: No ale predsa, keď prišla táto ponuka, že by ste sa mohli stať riaditeľom internátu, čo sa vám preháňalo v hlave? Lebo vy ste človek, ktorého vnímam jednak z tých intelektuálnych spoločenstiev, spoločenstvo Ladislava Hanusa a kolegium Antona Neuwirtha a všade tam, kde sa pracuje so slovom a s filozofiou a s ťažkými témami, tak tam ste akoby prítomní a zrazu toto. Ako to čítate vo vlastnom živote?
1: Tiež som si tak akože na začiatku povedal, že toto nie je nič pre mňa, lebo predtým aj tie pracovné skúsenosti, ktoré som mal, tak boli viacej také, povedal by som, že makro, také zamerané skôr na celé Slovensko, či v Národnej rade, alebo potom pre konferenciu biskupov Slovenska. To boli také veci, tak, ktoré riešili skôr tie makro veci a toto je tak zazumované na veľmi konkrétnu realitu. Takže na začiatku som bol taký, že toto je asi nie je pre mňa. Ale čím viac som zisťoval aj o príbehu toho Svoradova, takú tú jeho históriu, tie vzácne osobnosti, tie drámy, ktoré sa tam diali a začali sa mi tak postupne spájať veci, aj tá lokalita, aj ten potenciál, ktorý tam je na formáciu tých mladých ľudí a stále viac som nad tým rozmýšľal, až mi to nejak tak ukradlo srdce.
0: Keď hovoríte o tých zaujímavých udalostiach spojených s internátom Svoradov, tak ja som sa v jednom takom starom kalendári dočítal, že keď bol ten milostivý rok po skončení prvej svetovej vojny, tak boli zájazd do Ríma, aj zo Slovenska a čo sa zarobilo, tak to práve išlo na ten internát Svoradov a to je veľmi pekné inak, že niečo takéto sa podniklo a tí ľudia vedeli, že áno, že tá naša púť do Ríma za tým pokojom v srdci vybuduje niečo tak krásne a trvácne, ako bol tento internát pre mladých ľudí. Ako toto vnímate, celú tú pohnutú históriu?
1: Tak v prvom rade vnímam, že by sme mali s takými púťami začať odznova, lebo teda tých zdrojov není názvyš, keď to troška odľahčím, ale skutočne tá história bola aj krásna, aj ťažká, však od toho 22., kedy internát otvorili, do toho vlastne 45., to bol skutočne taký boom, aj sa tam veľa stavalo, presne, že celá slovenská cirkev to považovala za také svoje dielo, zo Spiša išlo viacej zdrojov z nitrianskej diecézy, že skutočne to tak aj tí biskupy, aj celá tá cirkev, aj veriaci ľudia vnímali, že budujeme niečo pre cirkev a pre Slovensko do budúcnosti, pre ďalšie generácie. Že chceme, aby tí mladí, keď prídu do Bratislavy, sa tam možno nejako nestratili, nezhumplovali vtedajšími slovami. A preto to tak považovali za svoje a boli to aj ochotní podporiť. No potom prišlo to obdobie komunistického režimu, internát bol zoštátnený, a kostol, ktorý tam bol, tak bol v podstate zničený, prestavaný na ďalšie izby a to bolo také ťažké obdobie, ale zároveň aj tam boli krásne veci, pretože aj tam na internáte Svoradov sa tak nejakým spôsobom rodila podzemná cirkev, alebo to bolo také jedno z dôležitých ohnísk toho, čo teda dnes voláme podzemná cirkev. Takže aj v tomto období sa tam dialo veľmi veľa dobra.

0: všetky moje miesta.
1: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom odborník na rodinu a riaditeľ internátu Svoradov v Bratislave, pán František Bartek. Rozprávame sa o tomto internáte, o jeho pohnutej histórii a dôležitosti v dejinách Slovenska alebo slovenskej kresťanskej katolíckej mládeže. Spomínali ste, že viacero osobností na tomto internáte pôsobilo alebo bolo. Ja si spomínam, že myslím, že aj Anton Neuwirth vo svojich pamätiach píše niečo také, že ho to veľmi ovplyvnilo, a to bolo v čase, keď z jednej strany sa do Európy tlačil nacizmus, z druhej strany komunizmus, a oni ako mladí intelektuáli boli zneistení tým, čo je, a mali tam veľmi múdreho kňaza, ktorý im povedal, že držte sa kríža a rozoznáte, čo je dobro a zlo, a tak sa toho držali celý život. Niektorí zaplatili tým dlhými rokmi vo väzení alebo prenasledovaním, ale v zásade, že to bol veľmi dobrý kľúč k uchopeniu reality. Ako toto celé vnímate a tie osobnosti, ktoré tam pôsobili alebo študovali alebo teda bývali?
2: Práve keď som prišiel na internát, tak sme si aj teraz duchovným správcom povedali, že by sme chceli tieto osobnosti tak viacej zviditeľniť, vyťahnuť, aby aj mladí, ktorí tam žijú dnes, poznali nielen históriu internátu, ale práve osobnosti, ktoré ich môžu inšpirovať aj dnes. Lebo keď hovoríme nielen o Antonovi Neuwirthovi, ktorý tam žil počas svojho štúdia, ale aj ďalšie osobnosti ako Vlado Jukl, Silvo Krčméry, tam tiež chodievali na stretká. A to sú ľudia, ktorí boli práve vo veku tých študentov. Silvo Krčméry, keď teda ho zabásli, tak mal niečo medzi 20 a 30, čo je práve ten vek študentov, ktorí tam žijú. Takže myslím si, že aj preto im tie osobnosti môžu byť blízke.
1: Keď sa prichádzate tými chodbami internátu, máte to povedomie o tomto všetkom, že je vo vás nejaká bázeň, alebo si poviete, že tak áno, že zdedili sme niečo, čo je veľmi dôležité, ale teraz je na nás to bremeno budúcnosti, že čo s tým ďalej, lebo tak to nie sú len, ako to tak poviem v úvodzovkách, že sveté reči, nadšené reči, ale to je aj veľa operatívy, veľa asi finančných prostriedkov, a to, aby to nepadlo na hlavu ľuďom, tak ako to máte?
2: Je to výzva. Treba sa vždycky tak podľa mňa raz za čas vynoriť nad hladinu práve z tých všetkých opadávajúcich omietok, rozbitých okien a tečúcich potrubí, lebo to je podľa mňa práve to, čo tomu dáva celému zmysel. Že teda nejde iba o to udržiavať budovu, ale ide o to formovať ďalšiu generáciu, ktorá vráti sa do regiónov z veľkej časti a bude pôsobiť na Slovensku na rôznych pozíciách, a my chceme pomôcť, aby, ako to Don Bosco hovoril, boli aj dobrí kresťania, ale aj cnostní občania, okrem teda tej odbornosti, ktorú im dáva vysoká škola.
1: No a keď k vám príde mladý človek, tak je tam podmienka, že musí byť veriaci, alebo nebude aj katolík, alebo môže prísť aj neveriaci, alebo ten sa tomu skôr vyhne. Ako to ja vlastne, že čo si myslia, že budú sa tam musieť modliť, alebo budú musieť dodržiať nejaké striktnejšie pravidlá, alebo predstavy o tom, ako fungujú kresťanské inštitúcie, tak sú rôzne. Mnohé sa na tom podpísali, kinematografia, nejaké horory alebo nejaké trilery, tak ako to máte?
2: Áno, špecifikum nášho internátu je to, že nie je priradené ku konkrétnej univerzite, ako väčšina iných vysokoškolských ubytovacích zariadení, ale zriadovateľom nášho internátu je Bratislavská arcidiecéza, a preto aj ten kľúč je ten konfesionálny, povedzme to tak. Nie je o to, že by sme boli uzatvorení akože študentom či iných vyznaní alebo bez vyznania, ale ide o to, že hľadáme ľudí, ktorých to bude baviť na našom internáte, ktorí z toho dokážu načerpať. A áno, z veľkej časti sú to potom praktizujúci katolíci, pretože aj tá ponuka, aj požiadavky, ktoré dávame potom počas toho štúdia alebo počas toho, ako sú tam mladí ľudia u nás ubytovaní, tak sa týkajú práve toho kresťanského zázemia. Sú tam sväté omše, ale aj športový program, ale aj rôzne formačné semináre. Takže asi by to bolo ťažké, kebyže niekto úplne má odpor voči týmto veciam, ale máme aj pekné príklady tých, ktorí možno to nebrali tak vážne, keď ku nám prišli, alebo to boli skôr takí hľadajúci ľudia, a práve ten program a tá komunita im pomohli sa troška v tom zorientovať alebo

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
2: Zraňujú na také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
1: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame dnes 12 minút po 12.
3: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
4: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
5: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
6: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Hriňovej, obmedzenia na D2. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Hriňovej pri mliekarni skončilo auto mimo cesty. Na D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50. km opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzate to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. pred poludním. Uzavretý je aj tunel Branisko na severnej D1. Tiež pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom František Bartek, ktorý vedie internát Svoradov v Bratislave a ktorý je tiež odborníkom na rodinu. Vy ste študovali v Ružomberku a študovali ste aj v Rakúsku. Viete porovnať, aké bolo to štúdium a aké bolo aj povedzme teda, že to ubytovanie alebo to mimo univerzitnej pôdy. No a keď sa pozriete na to a ako tvoríte teraz tento internát, tak sú tam nejaké spojené body alebo že čo by ste si priali v minulosti mať pre seba?
10: Akože ja vôbec nespomínam zle ani na jednu z tých skúseností, ani na môj pobyt v Ružomberku, ani potom v Rakúsku. Práve, že je to asi obe také inšpirujúce skúsenosti aj do tej práce, ktorú robím dnes. Čo bolo veľmi pekné v Rakúsku, že teda nebolo to iba také študentské mestečko, ale žili tam spolu aj rodiny, aj učitelia, zamestnanci univerzity, ale aj študenti. Keďže to bolo také pápežské kolegium, pápežský inštitút, tak tam boli prítomní aj kňazi, aj východného, aj západného rítu. Takže skutočne to bol taký pestrý život. A tak trošku sa to snažíme priniesť aj na Svoradov. Otvorili sme teraz napríklad segment mladomanželského ubytovania, ktorý tam predtým nebol, že chceme dať priestor aj mladým manželom, ktorí možno ešte študujú alebo nemajú také finančné zázemie. To je jedna vec. Druhá vec, však Svoradov nie je iba internát, a sú tam aj ďalšie nejaké priestory bytov, nebytové priestory a práve tam je možnosť, že zase prichádzajú iní ľudia, iné organizácie, ktoré tiež môžu nejak obohatiť celý ten náš život na Svoradove, celú tú komunitu.
9: Keď hovoríte o tom pápežskom inštitúte, o tom, ako študenti žijú popri učiteľoch a popri duchovných, tak mi to príde niečo, čo je na Slovensku v zásade asi nereálna vec, keď každý má 2-3 úväzky niekde a potom ešte si privyrába, alebo teda takto to nejako vnímam, že každý uteká tam za tým svojim. Myslíte, že sa podarí niečo takéto vybudovať aj u vás?
10: Dúfam. Niektorí mohli povedať, že som idealista. Pozitívne by to bolo, že som človek vízie, takže ja snívam a uvidíme aj čo čo Pán Boh dá, čo realita prinesie.
9: No a taký ten spôsob života, čo sme spomínali v tom Rakúsku, má to lepšie ovocie, čo sa týka potom výsledkov tých študentov alebo tej životnej skúsenosti, alebo aj tých samotných, aj tých pedagógov, lebo aj ten vzťah je obojstranný. To nie je, že len pedagóg dáva študentom, ale aj študent vie obohatiť pedagóga.
10: Jasné, ja si myslím, že teda nemám na to žiadne dáta, že nevidel som žiadnu štúdiu, ktorá by dokazovala jedno alebo druhé, ale pre mňa osobne to bola silná skúsenosť vidieť aj tých kňazov, aj tých pedagógov pri aj iných činnostiach, ako iba za katedrou. Keď bol tam jeden učiteľ, ktorý každý piatok robil polievku, hej, a pre všetkých, ktorí chceli na kampuse. Boli tam už tu potom profesori alebo rodinky, ktoré tí študenti doučovali alebo strážili im deti. Popri tom sa naučili nejaký iný jazyk, hej, keďže to bola medzinárodná komunita. Takže podľa mňa je to taký pestrejší a autentickejší život, že nevnímame toho človeka, hovorím, iba za tou katedrou alebo toho študenta iba ako študenta, ale ako inú ľudskú bytosť v celej tej šírke. Takže podľa mňa je to veľmi obohacujúce.
9: Keď prichádzajú mladí ľudia z celého Slovenska do Bratislavy a idú študovať a zakotvia na vašom internáte, tak oni majú aj konkrétne požiadavky, že toto by sme chceli, niečo sme už načrtli, ale hej, ale tá duchovná služba nejaká, alebo aj tá intelektuálna, tak čo je hlavná tá požiadavka od nich?
10: Čo sa týka príjmacieho procesu, tak musia jednak napísať taký motivačný list, že teda prečo chcú bývať na našom internáte a povedzme nie niekde inde. Teda taká nejakých osobné autentické vyjadrenie a potom chceme si to troška aj preveriť, lebo však papier znesie, tak požadujeme aj nejaké odporúčanie od nejakého kňaza alebo pastora alebo lídra spoločenstva, ktorý sa zaručí, teda že pozná toho človeka, že to, čo píše v tom motivačnom liste, aj naozaj je pravda. Takže toto sú také dve základné podmienky a potom vyberáme ako keby aj podľa toho, či sú tí ľudia nejakí aktívnejší, povedzme sú animátori, alebo vedú nejakú skupinku, že majú aj také srdce pre službu, lebo aj to je pre nás dôležité, že v tej komunite sa veľa vecí deje aj dobrovoľnícky, nepadajú nám zlaté tehličky do lona, takže aj toto je ako keby taká dôležitá vec pre nás, že tá komunita si vie niektoré veci aj sama zabezpečiť, ale na to, aby sme im mohli dať aj tú dôveru, tak potrebujeme mať istotu, že tí ľudia, ktorých príjmame, sú proste na jednej lodi.

0: opustit už ne.
1: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom odborník na rodinu a riaditeľ internátu Svoradov František Bartek. Súčasťou internátu Svoradov je aj S-klub, je to v podzemí, veľmi pekný priestor, už niekoľko akcií tam bolo, ja som sa tiež zúčastnil v rámci bratislavských Hanusových dní a je to niečo také, že čo je taká, povedzme, že je tam tá duchovná hodnota, nie, v internáte, ale to je taká čo, že zábavná, alebo taká kultúrna, nejaký taký, taká nadstavba. Čo znamená takýto klub pre internát?
2: Voláme to, že kultúrne a komunitné centrum. Však jedna tá funkcia je internát, to znamená, že aby sme aj my mali nejaký väčší, krajší priestor pre našich študentov na interné použitie, či na nejakú formáciu, alebo už spomínané tie duchovné aktivity, ale aj zábavy, diskotéky, čokoľvek. A druhá funkcia je tá verejná, že chceme byť aj takým miestom stretnutia, možno zvlášť v dnešnej dobe, kedy už nevieme úplne rozlíšiť, čo je pravda a čo není pravda na tom internete a v dobe všelijakých závislostí na sociálnych sieťach, tak chceme vytvoriť priestor, kde sa budú ľudia stretávať aj tak fyzicky naživo, tvárou v tvár. Máme to rozdelené do takých troch kategórií, ktoré by sme tam chceli rozvíjať. Jeden rozmer je spiritualita, ďalší je svet umenia a poslednou oblasťou je spoločnosť alebo nejaká reflexia spoločenského diania. V každej z týchto kategóriách alebo sekciách chceme prinášať aj nejaké vlastné formáty, ale budeme radi, keď sa nám prihlásia aj nejakí partneri, a ktorí si budú chcieť ten priestor prenajať a budú tam aj iné organizácie pripravovať nejaký pestrý, zaujímavý, inšpiratívny program.
1: No a čo sa týka tej veľkosti toho, a samozrejme hovoríte, že spirituálne potreby, umenie a spoločenské, takže naplniť toto obsahom, to ja myslím, že to bude celkom akože veľký záhul, ako sa hovorí. Ako to vidíte? A už sa vám niečo črtá?
2: Ja to vidím pozitívne. Myslím si, že aj v dnešnej dobe, ktorá, že spoločnosť je presítená či strachom, alebo takou nedôverou, alebo už spomínaj ten svet technológií, to ako keby veľa vstúpiť do tých medziľudských vzťahov, a tak ja si myslím, že aj postupom času bude pribúdať túžba sa tak stretávať možno naživo a možno aj v takej menšej komunite, že nemusia to byť tisíce a tisíce ľudí na nejakom online stretnutí, ale že pár desiatok, alebo teda tá kapacita toho priestoru je maximálne 150 ľudí, takže podľa mňa bude potom dopyt, a samozrejme to závisí aj od kvality toho programu, že ak tam budeme prinášať skutočne kvalitný hostí, zaujímavé témy, pekné koncerty, tak podľa mňa krása ešte nikdy nevyšla z módy.
1: Hovoriť o kráse je jedna vec a je to pekná motivácia, ale potom nastupuje tá realita, a to je napríklad, že umývanie záchodov a opravovanie kohútikov, a no čo, nepočítame, že budete musieť vyhadzovať opitých ľudí, neprispôsobivých, lebo tá katolický

0: internát predsa má svoje nejaké také špecifika, ktoré sú v tom DNA toho. No ale a toto všetko sa dá obhospodáriť? Lebo bolo viacero projektov, som zaznamenal, ktorý bol, že divadlo a mali pri tom krčmu a nakoniec tá krčma ich zožrala a už to umenie bolo na druhej koleji, že môže sa to tiež ľahko stať, či nie?
1: Určite je to výzva, nepôjde to samo. Aj ja ľudí, ktorých poznám v tej, z tej kultúrnej obce alebo z tejto branže, tak to je tvrdá práca. Niekde si to tak predstavuje, že to je iba nejaký grantík a vysedávanie v kaviarni a neviem čo. Však to môže byť časť toho, ale hej, niekedy je to od rána do večera, niekedy je to presne o tom odložiť počítač a neriešiť tabuľky, ale ísť preniesť stoličky alebo zavesiť nejaký záves. Ale myslím si, že v tomto máme výhodu aj tej komunity, že skutočne aj tí mladí ľudia sú ochotní sa nejakým spôsobom zapojiť. Aj vlastne pri tej prerábke toho priestoru to nebolo iba o nejakej firme, ale veľa vecí tam spravila aj dobrovoľnícky. Takže ja sa na to pozerám s nádejou a pozitívne.

0: Dnes, milí poslucháči, je našim hosťom odborník na rodinu a tiež riaditeľ internátu Svoradov v Bratislave, pán František Bartek. Vy ste svojho času robili aj podcast Eros, ktorý bol o medziľudských vzťahoch alebo o rodinných vzťahoch a zaznelo, že ste odborníkom na rodinu. A tu je tiež tá otázka, že či toto poslanie vedenia toho internátu vás nedáva na inú cestu, ako ste si vytýčili, že pomáhať čo rodinám, definovať rodinu a podieľať sa na celom tomto. No, ako to vidíte?
1: Mohlo by sa to tak zdať na prvý pohľad, ale v skutočnosti ja tam vidím veľkú príležitosť práve na formáciu a inšpiráciu tých mladých ľudí, že aj manželstvo je niečo krásne, aj to, ako sa cirkev pozerá na sexualitu, na vzťahy, na emócie. Takže ja to práve že vnímam ako rozšírenie alebo pokračovanie toho poslania. Už len keď si zoberieme ako keby ako cirkev vníma tú prípravu na manželstvo, tak rozlišuje tú bezprostrednú prípravu, ktorá sa na Slovensku väčšinou deje vo farnostiach alebo v centrách pre rodinu, ale predtým je takzvaná dlhodobá alebo celoživotná príprava a to je práve ten čas tej mladosti, však veľa tí mladí načerpajú niekedy aj negatívne vzory alebo skúsenosti aj z rodiny, ale aj teraz práve na tej vysokej škole je čas, kedy tá sexualita je prebudená, kedy nad týmito témami rozmýšľajú, ťahá ich to jedných k druhým a o to ľahšie sa dá s nimi potom o tom diskutovať alebo im ponúknuť nejaké zaujímavé zdroje. A to sa aj snažíme teda z tých formačných seminárov, ktoré musia absolvovať naši študenti, tak vždycky tam máme niečo aj o teológii tela alebo nejakých podobných témach a knihách, ktoré aj túto oblasť zastrešujú.
0: Toto by si zaslúžil samostatný veľký rozhovor. Otázka rodiny a vzťahov a naplňania toho rodinného poslania je veľmi dôležitá. Ale predsa, ako hovoriť mladým ľuďom o rodine, o sexualite, o vzťahoch, ako ich definuje katolícka cirkev, bez toho, aby ste sa nemuseli ospravedlňovať, že tak my to máme takto, ale prepáčte, tak sme my katolíci a vy ostatní, tak si robte, čo chcete. Alebo ako to je vlastne? Ja neviem si to dobre predstaviť.
1: Ja si myslím práve pravý opak, že to, čo cirkev učí o sexualite a o vzťahoch, je v skutočnosti návod na šťastie. Nie je to nejaký kríž alebo nejaký bičík, ktorým sa teraz musíme mlátiť a trápiť a akože strašne som niečo iné, ale tak keď už to tá cirkev učí, no tak teda dobre, hej, zatnem zuby a však určite aj ten aspekt seba zaprenia je dôležitý, ale to, čo cirkev predkladá, to, čo, o čom je aj teológia tela, je o tom ideáli, o tom, aké krásne, vznešené, veľkolepé je to povolanie k láske a ako sa dá realizovať aj v tej sexualite, aj v tom manželstve, aj v tom vzťahu medzi mužom a ženou. Čo je bolo ma ešte dôležité povedať je, a čo aj mladí oceňujú, je taká autenticita, že proste nehrať sa iba na nejaké sväté sošky, ktoré so zopnutými rukami pozerajú do neba, ale priznať možno aj vlastnú slabosť, priznať, že to je aj ťažké, že aj dospelí alebo aj manželia padajú v mnohých veciach a potrebujú proste niečo zmeniť, oľutovať, vstať a ísť ďalej. A toto je práve to, kedy tí mladí začnú možno viacej počúvať, keď to není iba také sväté reči, jak sa povie, ale aj je tam nejaké to meso toho skutočného života, ktorý není iba krásny, ale aj ťažký a tak je to v poriadku.
0: Čas vyhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil a tak na záver, ak by ste mali nejakú výzvu alebo odkaz pre našich poslucháčov, možno aj pre tých, ktorí prídu študovať do Bratislavy a budú si hľadať zázemie, aby neboli vykorenení ze svojej viery a aby si to držali skrátka tak na poriadku, tak nech sa páči.
1: Tak podľa mňa ten život mladého človeka v Bratislave môže byť veľmi zaujímavý, inšpiratívny. Je tu strašne veľa príležitostí, od pracovných, študijných, formačných, ale aj iných. A my ako Svoradov chceme ponúkať nielen zaujímavú lokalitu, keďže sme v centre mesta, a komunitu a bezpečné prostredie, ale chceme mladých inšpirovať, aby ten čas využili možno nie iba na brigádu počas vysokej školy, ale aby sa troška zakorenili vo vzťahu s Kristom, aby spoznali, čo učí cirkev a zároveň sa učili aj rozmýšľať nad tým, čo sa deje v spoločnosti. Takže ak nás počúvajú takíto mladí ľudia, ktorí majú záujem o takéto veci, tak ich určite pozývam a budem rád, keď sa spolu stretneme.
2: Všechna ta slova

milí poslucháči, našim dnešným hosťom bol František Bartek, riaditeľ internátu Svoradov a odborník na rodinu. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakuje a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
2: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, čo sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to zúsmevom robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete dnes po 16.30.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Reklamné predmety, prosím.
5: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
4: Dá sa.
5: Alebo naše sídlo.
4: Dá sa.
5: Radšej náš tým.
4: Dá sa.
5: A čo tak moja svokra?
4: Zaujímavé, ale dá sa.
5: No chcem len 100 kusov.
4: Dá sa.
6: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
4: Dá sa na vlastnydiar.sk.
7: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volebný tím brazílskeho prezidenta obvinil americkú technologickú spoločnosť Meta zo zasahovania do prezidentských volieb. Vo Veľkej Mači odhalili pamätník slobody slova. Jeho podoba vzýšla z verejnej architektonickej súťaže. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe môže byť aj dážď, 13 až 20 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričanská. Vo Veľkej Mači odhalili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podoba pamätníka vzýšla z verejnej architektonickej súťaže, v ktorej uspela trojica Benjamin Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček. Návrh s názvom Záhrada pracuje s motívom naklonenej roviny ako metafory na vychýlenie spoločnosti z rovnováhy aj svahu, ktorý smeruje nahor k horizontu a nádeji. Spoluautor pamätníka slobody slova Martin Piaček.
2: Naklonená záhrada sa jedným koncom ponára do terénu a vytvára miesto pre tichú a nerušenú spomienku. Na druhom konci dvíha náš pohľad nad horizont k prekročeniu každodennosti a k ideálom zmysluplného a slušného života.
1: Doplňa matka zavraždenej archeologičky Martiny Kušnírovej Zlatica Kušnírová.
3: Veľké ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto pietné miesto. A zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: Trnavský samosprávny kraj investoval do výstavby pamätníka 650 tisíc eur. Areál bude spravovať vlastivedné múzeum v Galante. Otvorený bude každý deň. Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára 2018. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško 15 rokov väzenia. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy zatiaľ nie je právoplatne skončený. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 nie je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD náhodný a verí, že v parlamente bude schválený. V stredu by o ňom mal rokovať parlament. K vízii vyrovnaného rozpočtu povedal.
4: Totálna deštrukcia štátu a spoločnosti. Tak teda všetko zastavme. Pošlime stavebníkov z nemocníc a ciest domov. Nikomu v ničom nepomáhajme. Nechajme krajinu a ľudí na pospas zahraničným vlkom a domácej neschopnosti. To nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie. To je rozpočet pre prežitie Slovenska a jeho ľudí v náročných časoch. A ja som hrdý, že sa nám ho podarilo takto zostaviť.
1: Volebný tím brazílskeho prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu obvinil americkú technologickú spoločnosť Meta zo zasahovania do prezidentských volieb v Brazílii. Na jej platformách boli údajne zablokované príspevky úradujúceho prezidenta. Okrem toho údajne pred minulotýžňovým prvým kolom prezidentských volieb, v ktorom zvíťazil senátor Flávio Bolsonaro, profily Lulu a ďalších ľavicových predstaviteľov odrazu zmizli z vyhľadávania na Instagrame. Brazílska pobočka Mety obvinenia poprela a označila ich za nepodložené faktami. Lulov volebný tím podal v tejto súvislosti sťažnosť na príslušný volebný súd. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, na východe môže byť aj dážď alebo prehánky. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
5: Nehoda v Hriňovej, cestári pri Žiline, ponúkame pohľad na cesty. V Hriňovej pri mliekarni skončilo auto mimo cesty na pracoviska cestárov, natrafíte na D3 pred výjazdom Žilina západ smerom z Bytče, na 11 medzi Žilinom a Kysuckým Novým mestom a na R1 v úseku Nová Baňa Žarnovica. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku, obmedzenie by malo trvať už iba hodinu. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch, tiež pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do večera. Stále je uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

Vážení poslucháči, v dnešnú 28. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Ján Urban, riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach. Na orgáne hrá Jozef Timuľák, žalm spieva Mária Jakabová. Spievať budeme piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 239, 295, 273 a 415.

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Slovensko, srdečne vás pozdravujem a vítam na tejto svätej omši tu v našej košickej katedrále svätej Alžbety. Osobitne pozdravujem všetkých chorých a starých, ktorí majú jedinú možnosť takto sa s nami spojiť a byť účastní svätej omše. Dnes máme 28. nedeľu v cezročnom období a v dnešnom evanjeliu budeme počuť pozvanie na pripravenú hostinu. Pozvaní sme všetci, dobrí, aj tí lepší. Stačí si len obliecť svadobné rúcho. Tak v tejto chvíľke ticha si ho oblečme úprimnou ľútosťou. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh

Čítanie z knihy proroka Izajaša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikrývku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, viem žiť skromne a viem aj ovplývať. Všade a všetko som sa už naučil. Byť sýty aj hladovať. Mať hojnosť i núdzu drieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potúpili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, ako si sa mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Počuli

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Slovensko. Keby sme mali opísať podstatu kresťanstva jedným slovom, čo by nás napadlo, akým výrazom by sme to vystihli? Možno niektorí by povedali, tak to je taký zákon. Niekto by povedal povinnosť, vždy len povinnosti, alebo niekto možno by povedal, že no to je kríž. Dnešné liturgické texty nás však vyvádzajú z omylu, lebo prorok Izaiáš aj Pán Ježiš používajú úplne iný obraz. Obraz veľkolepej hostiny. Boh sa nám nepredstavuje ako prísny kontrolór, ale ako štedrý hostiteľ. A hostina v biblickom zmysle znamená plnosť radosti, bezpečie, hojnosť, spoločenstvo, kde sa stierajú slzy z každej tváre. Boh pre nás nechce taký sivo-čierny, utrápený život. On pre nás chce oslavu. A tragédiou tohto sveta nie je to, že by Boh nedával dosť. On dáva až priveľa. Tragédiou je naša ľudská ľahostajnosť, ktorá sa prejavuje tým, že zrazu máme kopec moderných výhovoriek, ktoré sa stavajú takou pasou dobrých vecí. V evanjeliovom podobenstve kráľ posiela sluhov, aby zvolali pozvaných. A reakcia je trošku šokujúca. Odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. A na týchto ľuďoch je desivé to, že oni neurobili výslovne nič zlé. Oni nešli lúpiť, ani nikoho nezabili. Urobili niečo oveľa nenápadnejšie. Dali prednosť svojim každodenným povinnostiam pred živým vzťahom s kráľom. Práca na poli a obchod sú dobré veci. Človek predsa musí živiť rodinu, platiť účty. Ale práve tu číha také najväčšie nebezpečenstvo, kde sa dobré veci stanú nepriateľmi tých najlepších. Keď pozemské prostriedky zatienia ten nebeský cieľ. Mnohí otcovia rodín odchádzajú za prácou do zahraničia. Poznám mnohých. A s viacerými som sa stretol a pýtal som sa ich, pre koho to robíte? Odpoveď je vždy rovnaká. Pre rodinu. Pracuje sa dlho, roky, niekedy aj ťažko. A tak sa dospláca hypotéka, zariaduje sa dom, dostavuje sa teraska s kozubom, dorastajú deti. A tak nároky sa zväčšujú, dokupuje sa nejaké ďalšie auto, zabezpečuje sa rodina v každej oblasti. A keď ho manželka volá, aby si sadli a možno porozprávali, keď príde na niekoľko dní domov, alebo keď ho deti prosia, aby sa s nimi hral, odpovie, no ja nemám čas, musím zarábať, robím to predsa pre vás. Ale čas plynie, vzťahy sa ochladzujú s manželkou, s deťmi. Dom je síce plný vecí, ale prázdny na vzťahy. Tento muž nerobí nič zlé. On pracuje. Ale kvôli práci stráca to najdôležitejšie, kvôli čomu to robí. Svoju rodinu. A počase sa z neho stáva
nie manžel a otec, ale len zdroj príjmu, ktorý je stále nepostačujúci. A presne to isté robíme Bohu, keď sme príliš zanepráznení na modlitbu, na svätú omšu. Koľkokrát zažívame situáciu, že večer namiesto stíšenia sa a modlitby pred spaním povieme, ja som už taký dnes unavený, že už sa nemôžem ani pomodliť. Ale v zápäti strávime ďalšiu hodinu možno takým bezsilným posúvaním príspevkov na sociálnych sieťach alebo dosledovaním seriálu. Kráľ nás pozýva k stolu na rozhovor, ale my hľadíme na displej mobilov či tabletov a predávame svoj čas za príliš lacnú zábavu. Keď prví pozvaní odmietli prísť na hostinu, kráľ urobil radikálny krok. Pozval všetkých z ráz cestí, dobrých aj zlých. To sme my. Lebo cirkev to nie je klub dokonalých a bezchybných ľudí, to je nemocnica pre chorých a hriešných. A každý z nás dostal pozvánku bez ohľadu na to, aká je naša minulosť. Potom však prichádza scéna, ktorá nás možno trošku znepokojuje. Kráľ zbadá človeka bez svadobného odevu a prísne ho potrestá. Povieme si prečo, veď si ho tam volal. Lenže vtedajší východný zvyk diktoval, že chudobným ľuďom, ktorí prišli priamo z ulice, rozdával odev sám kráľ pri vchode. Ten muž teda nemusel byť bohatý, aby mal šaty. On ich dostal zadarmo. Lenže on si ich odmietol obliecť. Chcel byť na hostine, ale chcel tam sedieť vo svojich špinavých, zapachajúcich veciach. Aj my si niekedy povieme, mne nikto rozkazovať nebude. Koľkokrát sme si to už povedali? Chceme brať výhody, ale nechceme prejaviť úctu. A ten svadobný odev je obrazom našej vnútornej premeny. Nestačí len patriť do cirkvi. Nestačí byť zapísaný v krstnej matrike a pasívne sedieť v lavici. Musíme si Krista aj obliecť. Zoberme si človeka, ktorý v nedeľu sedí v kostole v prvom rade, spieva všetky piesne, ide na sväté prijímanie. Ale v pondelok v práci bez výčitek svedomia pohovára skoro všetkých kolegov, klame pri platení daní, alebo sa správa povýšenecky, možno krúto, k svojej vlastnej rodine, alebo k podriadeným. Takýto človek prichádza na hostinu, ale odmieta si obliecť svadobný odev Kristovej lásky. Chce spásu, ale nechce zmeniť svoj život. To sa niekedy tiež podobá takej situácii, keď mladí ľudia žiadajú o sviatosť manželstva alebo rodičia o krst dieťaťa. Prichádzajú do kostola, pretože sa to tak patrí. Alebo niekedy kvôli rodinnej tradícii, pekným fotkám, možno tlaku rodiny, konečne sa zoberte, dajte to dieťa pokrstiť. A keď sa ich kňaz opýta na ich osobný vzťah k Bohu a ochotu žiť podľa Evanjelia, často sa naráža na prázdnotu. Chcú slávnosť, chcú kulisy, ale nechcú vnútro. Prichádzajú bez svadobného odevu živej viery. Bratia a sestry, každá svätá omša je pre nás touto svadobnou hostinou. Na ráz cestiach našich všedných dní
nás Pán našiel a pozval sem. Stôl je prestretý, Božie slovo a Eucharistia sú pripravené. A Boh od nás nežiada, aby sme si svadobný odev utkali sami zo svojej dokonalosti. On nám ho ponúka zadarmo vo sviatostiach, hlavne vo sviatosti zmierenia. Ponúka nám odpustenie, čistý štít, novú milosť. A našou úlohou je len zanechať výhovorky o nedostatku času a dovoliť mu, aby nás vyzliekol zo starých šiat, nech sú už akékoľvek. Keď o chvíľu zaznejú slová blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu, neodpovedajme len perami, ale celým svojim srdcom i celým svojim životom. Amen.

0: Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe na Pánovej hostine, na ktorú nás pozýva, ďakujme za všetky dobrodenia a prosme za spásu sveta. Volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Pane, vyslíš nás. Za svetú cirkev, aby v sile Ducha Svätého ukazovala svetu pravé hodnoty a tak pritiahla všetkých ľudí k Bohu, prosme Pána. Za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu, aby náš nový pastier z ochotou odpovedal na tvoje volanie a viedol Boží ľud s láskou, trpezlivosťou a pokorou, prosme Pána. Za predstavených národov, aby spolupracovali s Duchom Svätým, ktorý všetkých povoláva na svornosť a lásku, prosme Pána. Za chorých, aby posilnil

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojej meni, na úžitok nám i celej svojej srdci.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľade na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a

Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.

0: Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš pre svätým telom a krvou svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, daj nám aj účasť na svojom božskom živote skrze Krista nášho Pána.
1: Oznamov, ktoré by mohli osloviť aj poslucháčov pri rádiách. V sobotu 17. októbra o 19. hodine vás pozývame na slávnostnú prezentáciu vonkajšieho osvetlenia našej Košickej katedrály. Následne sa uskutoční aj koncert v podaní zboru a orchestra svätej Cecílie, a to pod záštitou mesta Košice a nášho košického otca arcibiskupa monsignora Bernarda Bobera. Vstup je voľný. Na budúcu nedeľu, 18. októbra, ktorá je misijnou nedeľou, sa bude konať zbierka na misie Pán Boh zaplať za vaše milodary. A ešte posledný oznam, 4. novembra v priestoroch Slovenského katolíckeho kruhu sa o 19. hodine uskutoční odborná diskusia a prednáška s prednostom kliniky radioterapie a klinickej onkológie pánom doktorom Dominikom Šavčákom. Témou bude človek za diagnózou, medicínske a ľudské sprevádzanie onkologických chorých pacientov. Vstup je taktiež voľný. Pán Boh zaplať.
2: Zo svadby či z hostiny človek odchádza vždy asi s takou radosťou v srdci. A verím, že je tomu tak aj v našom prípade, lebo svätá omša je hostina, ktorú pripravil samotný Kristus. Tak nech nás táto radosť, Božia dobrota, štedrosť sprevádzajú aj po celý nasledujúci týždeň. Pre vám krásny, požehnaný sviatočný deň. Príjmite požehnanie.

Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval dôstojný pán Ján Urban, riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach. Na orgáne hral Jozef Timuľák, žalm spievala Mária Jakabová. Pre slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Adam Ďurka, zvukový technik Otto Novák a redaktor Milan Kandráč.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina hlási po dnešných ruských útokoch jedného mŕtvého a takmer 30 zranených. V českých senátnych voľbách zaznamenali úspech strany parlamentnej opozície. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe môže byť aj dážď, 13 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ruské ranné útoky na Záporožie si vyžiadali 23 zranených. Ruské bomby tam dopadli na obytnú štvrť, jeden muž neprežil. V západoukrajinskej Rivnenskej oblasti boli zranené dve ženy, jeden muž a 4 deti. 13-ročný chlapec je vo vážnom stave. Najmenej 4 ranených si v noci na dnes vyžiadal ruský útok na Dnipro na juhovýchode Ukrajiny. Medzi ranenými sú dve 8-ročné dievčatá. Rusko počas noci vyslalo proti Ukrajine celkovo 116 dronov, z ktorých sa 94 ukrajinskému letectvu podarilo zneškodniť. Nálety pokračujú. Ukrajinské drony napadli ďalšie dátové centrum najväčšej ruskej technologickej spoločnosti Yandex, tentoraz vo Vladimíre. Pre útok dronov horelo na letisku v Čiernomorskom letovisku Soči. Liberálna a konzervatívna opozícia dosiahla v senátnych voľbách v Česku úspech, keď 5 jej kandidátov získalo nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole. Už teraz je tak jasné, že si opozícia v hornej komore môže udržať väčšinu. Pravicovo-populistické vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša uspelo v komunálnych voľbách. Skončené voľby v Českej republike podľa českého premiéra Andreja Babiša potvrdili, že hnutie ANO je najsilnejšou politickou silou v Česku na všetkých úrovniach okrem senátu. Cestovanie vlakom v Žiline zostáva v obmedzenom režime. Vážne poškodenie infraštruktúry na trati spôsobilo problém cestujúcim na regionálnych aj diaľkových spojoch. Podľa hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by sa mala doprava obnoviť po 9 dňoch na budúci týždeň.
2: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu nápajania trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
1: Pacientská organizácia Nie rakovine v rámci celoslovenskej kampane Ružový október upozorňuje na význam mamografického skríningu aj včasnej diagnostiky. Rakovina prsníka je najčastejším nádorovým ochorením u žien a tvorí viac ako pätinu všetkých ženských onkologických diagnóz. Na Slovensku pribudne každoročne vyše 3500 nových prípadov a približne 1000 pacientiek na toto ochorenie zomiera. Hoci včasný záchyt výrazne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu, na mamografický skríning podľa dostupných údajov stále neprichádza veľká časť pozvaných žien. Mladí ľudia z celého Slovenska sa môžu do 16. októbra prihlásiť do vzdelávacieho programu Youth ESG Academy. Vybraní účastníci získajú podporu pri rozvíjaní vlastných nápadov aj komunitu, ktorej záleží na pozitívnej zmene. Program je určený najmä stredoškolákom. S podporou mentorov môžu rozvíjať aktivitu pre svoju školu, komunitný projekt, kampaň alebo udržateľný podnikateľský nápad. Pri realizácii im poskytnú aj finančnú podporu. Záujemcovia nemusia prísť s hotovým projektom ani predchádzajúcimi skúsenosťami. Prvým krokom je vyplnenie formulára na webovej stránke programu. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, na východe môže byť dážď aj prehánky. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Otvorená sitina na 75-ke, pozor na kravy, ponúkame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou, tunel Sitina na bratislavskej D2 je po nočnej údržbe opäť plne prejazdný. Nebezpečnú situáciu z okresu Veľký Krtíš hlási zelený aniel.
5: Chcel by som nahlásiť na ceste číslo 75 od Krtiša do Plášťoviec. Je to asi tak 200 metrov s odbočkou na Cerohu. Pasúce sa kraví úplne pri kranici. Takže ešte zadkom jedna vytrčala skoro brženie na cestu.
4: Na severnej D1 je stále uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy do večera. Stále je uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. Sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
6: Lezo zhrdzavie, keď sa nepoužíva, voda stráti svoju čistotu, ak bude dlho stáť. A presne tak je to aj s nečinnosťou, ktorá podľa Da Vinciho oslabuje vitalitu mysle. Berieme na vedomie a v nasledujúcej hodinke sa postaráme o opak. Takto sa čistili Vysoké Tatry po letnej sezóne a takto sa čistilo telo pred 250 rokmi.
7: V origináli sa to volá masť žebrácká. Vezmi z čertkusového korenia lotu 10, potluč toto dobre v mažiari a vezmi 1 funt sadla.
6: A že občas treba vyčistiť aj dušu, zistil kolega Alexander Ernest.
8: Trojročný retriever Amir má za sebou prvé hodiny strávené priamo na hodine medzi študentmi. Na vyučovaní pomedzi nich behá, sem tam zašteká, no a za malý úplatok v podobe piškoty poslúcha všetkých.
6: Aktívna očistná cesta sa môže začať. Trasa bude mať nasledujúce zastávky. Vysoké Tatry, Banská Štiavnica, Zvolen, Košice, ale aj v tuneli medzi Slovenskom a Moravou. Netreba sa pripútať, stačí počúvať.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko.

0: Dobrovoľníci aj tento rok čistili Tatry od odpadkov po letnej sezóne. Správa Tatranského národného parku už po 48. krát zorganizovala podujatie Čisté hory. Smeti sa zbierali na Štrbskom plese, v Žiarskej doline, na Hrebienku či v Tatranskej Lomnici. S mikrofónom tam bola aj Lenka Jureková, ktorá sa najskôr pozhovárala s deťmi.
1: Už si bola niekedy upratovať Tatry?
2: Áno, bola.
1: No aké to je, povedz mi, je to zaujímavé pre teba, alebo je to skôr únavné, berieš to ako povinnosť?
2: Je to zaujímavé a páči sa mi to.
1: Čo všetko si už našla?
2: Nejaké fľaše, sačky a to je asi všetko.
1: A ako by sme sa podľa teba mali správať v prírode, v horách?
2: Že tam nehádžeme odpadky, že tam nekričíme a že jej nerobíme zle.
3: Barborka.
1: A už si niekedy upratovala hory?
3: Už veľakrát.
1: Naozaj? A je to pre teba aké?
3: Zaujímavé.
1: No a ešte mi prezraď, že či rada chodívaš na túry do hôr?
3: Áno, lebo od rokov som bola na Terryho chate.
1: A to si sama zvládla?
3: Aha.
1: A neboleli ťa nohy?
4: V Tatrách žijem celý život a od malička chodím na Čisté hory, takže radi sme sa zúčastnili aj tento rok. Po minulé roky sme našli rôzne zaujímavé predmety, 30 rokov staré plechovky a hlavne fľašky plastové po minulé roky, tento rok už nie, odkedy sú zalohované.
1: Páči sa mi, že ste zapojili do toho aj vaše deti.
4: Áno, kvôli ním sme tu, aby sa aj oni naučili do budúcna, čo urobiť pre našu prírodu.
1: Tešíte sa na dnešné upratovanie?
5: Jednoznačne. My sme pôvodne plánovali, že dneska si urobíme rodinnú túru, a keď ťa vyhodila základná škola Tatranská Lomnica, že idú robiť Čisté hory, tak sme neváhali a napísali sme, že či vôbec môžeme prísť ako rodičia. Oni s radosťou nás privítali, tak sme veľmi, veľmi radi a tešíme sa na dnešný deň.
1: Aj deti nejakým spôsobom motivujete, aby trávili čas v prírode?
5: Tým, že sme Tatranci, tak áno, snažíme sa chodiť aj pravidelne na túry a takisto organizujeme si aj jednak s Tanapom, vyčistíme si hory a my ešte na jar vyčistíme si Tatranskú Lomnicu, takže áno, stále.
1: Zovaram sa s Michalom Jurčom, ekologom zo správy Tatranského národného parku. Pán Jurčo, aj máte informácie, koľko ľudí sa zapojilo do dnešného podujatia Čisté hory zatiaľ?
6: Cez moje stanovište prešlo presne 40 účastníkov. Väčšia časť sú decka so svojimi pedagógmi a rodičmi.
1: Je dôležité poznamenať, že tento rozhovor nahrávame o 9:30, približne alebo krátko pred 10:00. Ešte si myslíte, že to číslo môže vzrásť?
6: Určite ešte bude rásť. Toto číslo, čo teraz hovorím, je iba za moje stanovište. Máme ešte ďalších 10 stanovišť, čiže bude určite vyššie a tipujem, že aj u mňa ešte nejakí ľudia pribudnú.
1: Ak by ste to mohli porovnať s minulými rokmi, je to číslo približne rovnaké?
6: Číslo sa trošku mení, ale keď porovnávam aj ostatné roky, väčšinou sú to stále tí istí účastníci, že sú to tí istí pedagogovia, ktorí prichádzajú s deckami zo škôl a ten počet tých detí osciluje hore dole, raz ich viac, raz ich menej a samozrejme náhodný okolo idúci, ale viac menej to číslo, dúfam, že je stabilné, alebo dúfam, že rastie teda.
1: Veľa je tu aj teda miestnych ľudí. Čakala som, že prídu aj ľudia zo vzdialenejších kútov Slovenska, povedzme. Máte aj niekoho takého prihláseného?
6: Očakávam jednu pani, ktorá má prizlakom z Trnavy a príde vyslovene len kvôli tomu podujatiu, ale domácim myslím, že najviac záleží na tom prostredí, ako vyzerá, takže tí sa do toho zapájajú najviac.
1: Zoberám sa s Igorom Stavným z oddelenia environmentálnej výchovy správy Tatranského národného parku. A koľko tón odpadu sa zvykne väčšinou vyzbierať?
7: Nie sú to tóny, počas jedného roka je to zvyčajne niekoľko 100 kg až jedna tóna aj čosi.
1: Ten odpad, to je takéto stabilné číslo, alebo sa naprieč tými rokmi to číslo zmenšuje?
7: Tiež to kolíše od niekoľko stoviek až po nejakých 1000 kg. Máme dobrovoľníkov, ktorí sa sústredujú aj na také plochy, ktoré sú mimo turistických trás, napríklad v blízkosti odpočívadiel alebo ciest, kde je aj iný odpad. Sem tam nejaká pneumatika, sem tam nejaký kus železa. Dokonca sme našli aj kus elektroniky, a to sú ťažšie veci. Tie kila narastajú nie na turistických chodníkoch, ale skôr v blízkosti ciest, v blízkosti osad a podobne.
0: Do akcie Čisté hory sa dobrovoľníci môžu priebežne zapájať aj v októbri. Potrebné informácie nájdete aj na webovej stránke správy Tanapu.

0: Čo môže spájať modernú medicínu, bylinkárstvo a historické dokumenty? Napríklad občianske združenie Bylinková apatieka v Banskej Štiavnici. Jeho zakladateľka, imunoalergologička Zuzana Abbafiová, sa popri svojej odbornej praxi začala venovať aj liečivým rastlinám. Spolu s historičkou a archivárkou Luciou Krchnákovou spájajú poznatky z medicíny, bylinkárstva a historických prameňov. Redaktorka Andrea Chudová sa Zuzany Abbafiovej opýtala, čo ju vlastne priviedlo k bylinkám.
1: Bylinky som zbierala asi vždy, ale odkedy som v Štiavnici, tak sa venujem tomu už viac ako 10 rokov, tak veľmi intenzívne. No a vždycky som chodila k tetám, bylinkárkam sa učiť. Vlastne priviedla ma k ním moja tiež kolegyňa, lekárka, k jednej pani bylinkárke. No až prišiel taký moment, že úžasná bylinkárka, pani Vielka mi raz zavolala, že Zuzka, chcem vás naučiť jednu mastičku, ja už tu dlho nebudem a viem, že vy to posuniete ďalej.
2: Občianske združenie Bylinková apatieka je relatívne mladé, má rok, avšak už v prvých mesiacoch sa do tohto celého príbehu pridala aj Lucia Krchnáková, historička a archivárka, ktorá sa takisto zaoberala bylinkami v medicíne, tiež začala spolupracovať so Zuzanou Abbafiovou, teraz sú taká celkom dobrá dvojka.
3: Ja som s pani doktorkou začala spolupracovať vlastne vďaka knihe, ktorá vyšla asi 2 roky dozadu a venovala sa práve kremnickým lekárnikom. Pani doktorku oslovila táto kniha a začali sme aj využívať vlastne recepty, ktoré boli nielen uvedené v tej knihe, ale vlastne celú tú zásobu informácií, ktorým som sa dostala pri tom archívnom bádaní.
2: Ktorými bylinkami alebo bylinnými zmesami je typické vlastne toto okolie, či už Kremnice alebo Banskej Štiavnice?
3: Kremnica aj Banská Štiavnica sú, ako vieme, banské mestá, takže majú veľa aj spoločných, teda črt, a mnohé tie prípravky sa používali aj v Kremnici, aj v Banskej Štiavnici na liečenie baníkov. Na kurze zvykneme miešať aj jeden náš taký spoločný obľúbený čajík, volá sa karpatský čajík a sa nám veľmi teda osvedčil, aj chuťovo je veľmi výborný. Je tam, môžem spomenúť, že je tam podbel, sles, ibištek, je tam sladké drievko, to aspoň niektoré z tých ingrediencií.
2: Presunuli sme sa do záhradky. Aké bylinky tu vidíme ešte teraz v septembri?
1: Napriek tomu, že už je koniec septembra, tak ešte je tu dosť byliniek na zbieranie. Napríklad, keď si pozriete, krásne tu kvitne sles, krásna fialová farba. Sles je úžasná rastlinka na dýchacie cesty, skvapalňuje hlien a robí takú ochranu na slizniciach. Ďalšou rastlinkou, ktorá ešte nájdeme tu nejaké kvietky, je nechtík. A nechtík určite všetci poznajú, výborný na výrobu mastí a okrem toho aj ochraňuje sliznicu žalúdka napríklad, ale masti z nechtíku sú úžasné. Ešte z ktorých rastlín je tu topoľovka, tá kvitne, to je nádherná rastlina, ktorá farbí krásne čaj a podobne to robí aj sles. Keď zalajete tieto dve kvetinky teplou vodou, tak máte nádhernú modrú farbu čajíku.
2: Čo všetko sa dá zbierať na jeseň?
1: Na jeseň môžete zbierať korene, a teda tie by sa mali práve zbierať buď na jeseň, alebo skoro na jar. Teraz môžeme zbierať plody, či plody bazy, plody šípky, plody hlochu. Takže je toho veľa, čo sa ešte aj dá na jeseň.
2: S Zuzanou Abbafiovou sedíme v starom banickom domčeku. Ďaká ľudské ste si vlastne aj vy prehlbili tie vedomosti, ktoré ste možno získavali aj z tej histórie, až do takej tej archivárskej histórie.
1: Určite je to veľmi zaujímavé, pretože ľudská študuje aj archívy napríklad baníkov, ako sa liečili baníci, aj to je veľmi zaujímavá téma. A ešte čo je úžasné, tak Lucka narazila na zošit zo šlachtického rodu Adelky Ostrolúckej, babičky Adelky Ostrolúckej, a tam našla také poklady, že na to sa veľmi teším, a tiež sme už aj niečo podľa toho robili, pripravovali, a to ma zase doviedlo ďalej.
2: Pozeráme sa na kópiu rukopisného receptára. Čo sa konkrétne píše na tejto stránke?
3: Takú známu žobrackú masť, ktorá obľúbená aj v čase morových epidémií, sa zachovala teda aj v receptári byliniek rodu Ostrolúckých prastarej mami Adelky Ostrolúckej. V origináli sa to volá masť žebrácka. Bol zložený z niekoľkých byliniek.
2: A my si ešte pár viet z tohto receptu prečítame v slovakizovanej češtine.
3: Vezmi z čertkusového korenia lotu 10, zelených borovičiek lotu 10, červenej žihlavy, topolových pukov, brezových pukov, dubových pukov. Potluč toto dobre v mažiari a vezmi 1 funt sadla. Rozpusti ho a zamíšej ty veci do neho a nech to 8 dní, tak stáť.
2: V čom je toto bylinkárstvo alebo objavovanie starých receptov zmysluplné, v čom vám to dáva zmysel a význam aj do ďalších dní?
1: Mňa určite spolupráca s Luckou posunula niekde ďalej. Ja som chcela zozbierať recepty a príbehy bylinkárov, lebo aj tie sú na tom úžasné. A zozbierať to nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré ešte ostalo v pamäti. Ale posunulo ma to ďalej do tej histórie hlbšie o mnoho. Tí ľudia boli veľmi múdri, vedeli, čo robia a pre mňa je fascinujúce to, že zachytiť tieto veci a vlastne pospájať to.
3: Tak mne ako historičke, mne sa teda páči, že teda aj dopatrať sa tých starých spôsobov liečenia, ale možno, že ich aj pretaviť formou takýchto kurzov, že sa vrátiť k ním. Mnohé teda nesú tú múdrosť a odkaz, na ktorý sme už možno v minulosti zabudli a páči sa mi, že ich môžeme si teda ešte znova zrealizovať.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
1: Ešte pred týždňom som ho videla kráčať na pravidelné stretnutie rozhlasových seniorov. Noblesný, galantný, profesor Štefan Horský. Aj neskoro po 90-ke mal v očiach rovnakú iskru. Možno preto, koľko toho s rozhlasovým mikrofónom zažil, ale doslova aj prežil. Dnes už pán profesor kráča po inej ceste a my by sme nemali zabudnúť, ako charakterne sa zachoval počas sovietskej okupácie v roku 1968, ale aj na to, že práve on bol prvým moderátorom relácie, ktorá nás prebúdza dodnes. Štefan Horský nám prvýkrát zaprial dobré rozhlasové ráno 3. januára 1966.
2: Rozhlas mi dal veľa, pretože som robil to, čo som robil rád. V podstate som sledoval dobrodružstvo rozhlasu. To bola informácia, to podstatné, čo tento rozhlas determinuje. Takýmto spôsobom zaznamenával ten rozhlas všetky významné udalosti. A ja som mal šancu byť pri tom a vidieť popredných publicistov rozhlasových. Odzeral som, ako to robia, čo robia, prečo to robia, aké majú zásobníky na tvorivé pôsobenie v tomto médiu. Ale čo mi rozhlas dal, bola úžasná vec, že som zmapoval celé Slovensko a Československo svojím spôsobom.
1: Na profesora Horského spomíname aj v najnovšom dieli podcastu 100 rokov jeden rozhlas, ktorá je k dispozícii na všetkých podcastových platformách.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
2: Á, debuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére dnes večer na Dvojke.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
11: Nová nehoda pri Hubovej, cestári na diaľniciach. Pozdravujeme z dopravy. Novú nehodu na konci D1 pri Ružomberku hlási zelený aniel Peter.
12: Idem po ceste, čo obchádza Ružomberok, diaľnica, smere na Žilinu. A na konci presne, ako sa nápaja na 18, tak je tam dopravná nehoda, tak bacha na dobrzďovanie. Dá sa to obejsť, vznikajú mini kolónie.
11: Pracoviská cestárov môžete stretnúť na R1 od Cerede smerom na Nitru, na R2 medzi Detvou a Kriváňom a na východnej D1 medzi výjazdom Prešov Západ a tunelom Prešov. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu, obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Bratislavský tunel Sitina je po nočnej údržbe opäť plne prejazdný, večer o 20. však znova uzavrú, obmedzenie naplánovali do zajtra do 4:30 ráno. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, Bezpečný plyn.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
13: Viete, ktoré dve mestá spája tunel Milana Rastislava Štefánika?
14: Byl najsložitější stavbou na železnici mezi Veselým a Novým Mestom. Jeho cena přesáhla 35 milionů korun tehdejší měny. Svojí délkou 2421,5 metru byl nejdelší na území tehdejšího Československa.
13: Okrem unikátneho tunela vám ponúknem aj unikátneho terapeuta.
15: Trojročný retriever Amir má za sebou prvé hodiny strávené priamo na hodine medzi študentmi. Na vyučovaní pomedzi nich behá, sem tam zašteká, no a za malý úplatok v podobe piškoty poslúcha všetkých.
13: Amirov psí život získal nový rozmer, ktorý oceňujú stredoškoláci zo Zvolena. O 3 minúty si povieme viac.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.

0: Na strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene majú vlastného terapeutického psa. Medzi študentmi je obrovským lákadlom a populárny je v každej triede. Do školy sa vybral aj náš kolega Alexander Ernest, aby sa pozrel, ako vyučovanie etickej výchovy so psom vlastne vyzerá.
1: Trojročný retriever Amir má za sebou prvé hodiny strávené priamo na hodine medzi študentmi. Na vyučovaní pomedzi nich behá, sem tam zašteká, no a za malý úplatok v podobe piškoty poslúcha všetkých. S nápadom mať v škole terapeutického psa prišla riaditeľka školy Romana Trnková a nemusela hľadať ďaleko. Ako hovorí, psík totiž patrí jednej z pani učiteliek.
2: A tak sa to nejako spojilo, že kolegynka mala psíka, dozvedeli sme sa, že tento psík je brat psíka, ktorý už robí terapeuta a že je toto plemeno vhodné na cvičenie a ona bola ochotná ísť do výcviku, urobiť si všetky tieto veci a vlastne už tu máme toho psíka.
3: My teraz sme priamo na hodine, kde teda Amir psík spolu s pani učiteľkou, majiteľkou teda vyučuje, mohli by sme to tak nazvať, chodí teraz akurát aj popri vašich nohách prechádza. Sú tie hodiny iné, sú také živšie, vidno aj na študentoch, že ich to potom viacej baví. Toto asi bol aj ten cieľ, nie?
2: Aj pre mňa je Amir dobrým terapeutom a myslím si, že aj pre vyučujúcich, preto tu mám pre ňoho aj piškotky pre Amira špeciálne v riaditeľni odložené. Myslím si, že v dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí o tom, je to dosť vážna téma, že tie deti prichádzajú s rôznymi problémami, že tie psychické rôzne problémy pribúdajú. A toto je jeden z úžasných nástrojov, kedy to ide veľmi ľahučko, veľmi tak nenasilne, že ten psík prináša úsmev, prináša to uvoľnenie.
1: Príjemnú atmosféru sme cítili aj pri nahrávaní. Študenti občas aj zabudli, že sú na vyučovaní.
4: No, je to tu strašne uvoľnenejšie, všetci máme lepšiu náladu a pomáha nám to zvládnuť školu lepšie. Keď máme napríklad písomky, alebo tak, je to lepšie všetko, že nás to tak uspokojí.
3: Naučíte sa aj vy možno niečo, nie? Tie povely som videl napríklad, že pracovať s ním.
4: No, vie si sadnúť, ľahnúť. Spolužiaci skúšajú, aby spravil aj kotrmelec, ale to ešte nevie, ale možno sa to naučí a bude to super.
5: Tak on tu tak behá pomedzi všetkých nás a my si užívame jeho pozornosť.
3: No, na čo sa sústredíte viac potom? Na vyučovanie alebo na psíka?
5: Na psíka.
3: Aj som si myslel.
6: Je to také príjemnejšie sa učiť aj takto so psíkom. Je to také uvoľňujúce, by som povedal. Ale myslím, že nám to aj pomáha sa aj vyrozprávať medzi sebou, aj povedať si nejakú tú pravdu.
7: To je krásne. Ja by som išiel na túto školu iba kvôli tomu. Milá atmosféra taká. Je to dobre pre mentálne zdravie.
1: Pani učiteľka Simona Jasová-Trnková si všímala, že Amir bol sociálny už od útleho veku a preto ho medzi študentov doviedla s veľkou radosťou.
8: Áno, ja som spokojná, pretože aj mne sa tak trochu splnil sen, pretože Amir je vlastne od šteniatka veľmi kontaktný psík, takže som sa veľmi s radosťou dala na tie kurzy kanisterapie a teda už nás čaká len jedna záverečná skúška a Amir teda s psa vo výcviku postupí na kanisterapeutického psa.
3: Praktické trénovanie už v škole, veľa ľudí, množstvo študentov, množstvo podnetov, ako to zvláda zatiaľ?
8: No tak je to náročné pre nás oboch, je to niečo iné a teda aj pre mňa.

0: Blížia sa komunálne voľby, nás však nebudú zaujímať, lebo o tom, ako sa žije v meste, nemusia rozhodovať iba dospelí. V Košiciach sa mladí stredoškoláci aktívne zapájajú do verejného diania. Majú vlastné stredoškolské zastupiteľstvo, ktorého cieľom je spájať študentov a mesto pri riešení tém, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí. Už volili aj nového predsedu a poslancov, ktorí budú zastupovať svojich rovesníkov. Kristínu Bertičovú zaujímalo, za akými nápadmi prichádzajú a čo by chceli v meste zmeniť.
1: Hlasujme o poste predsedu.
2: Pre novozvoleného predsedu a poslancov sa začína obdobie, v ktorom môžu svoje návrhy predstaviť mestu. Prvým krokom bude zistiť, čo považujú za dôležité ich rovesníci, hovorí nový predseda mestského stredoškolského

0: zastupiteľstva v Košiciach Maroš Polák, študent strednej športovej školy na triede SNP Košice.
1: Je to veľká výzva hlavne preto, že potrebujeme dokázať to, že sa vieme udržať v tom meste, že vieme komunikovať s tými orgánmi, ktoré sú činné v tých veciach verejných, a ja si myslím, že sme veľmi dobrá partia ako predsedníctvo, takže určite to zvládneme.
0: Aké vízie máte? Čo ste si dali za cieľ?
1: Možno čo najviac zväčšiť naše zastupiteľstvo, keďže sme najväčšie v strednej Európe, a takisto podporovať tých študentov, aby sa vedeli zapájať do tých vecí verejných a aby mohli tvoriť to mesto. Tak napríklad máme komunálnu mapu mesta, kde dávame možnosť študentom označiť miesta, ktoré im vadia, potrebovali by revitalizáciu alebo nejakým spôsobom obnoviť. Máme veľa schátraných budov, ktoré by mohli slúžiť ako komunitné priestory pre mládež alebo ktoré majú ochotu sa stretávať. Takisto nám aj doplnenie nejakých športových podujatí pre stredoškolákov, ktoré nám tu chýbajú, ako sme napríklad bol street basketball, ktorý sme už organizovali, chceli by sme pokračovať v druhom ročníku, a takisto vzdelávacie kvízy.
0: Stredoškolské mestské zastupiteľstvo dáva študentom možnosť hovoriť o témach, ktoré sa ich priamo týkajú, od verejných priestorov až po podujatia pre mladých, hovorí bývalý predseda stredoškolského zastupiteľstva Alex Bátory.
2: Každá škola na území mesta Košice, stredná škola, má právo nominovať dvoch poslancov, čiže aktuálne združujeme 35 stredných škôl na území mesta Košice a tým pádom máme cirka 70 hlavných poslancov, na ktoré ešte nadväzuje predsedníctvo. Máme to rozdelené do komisií, komisia pre dopravu, kultúru a šport. Tento rok sa nám podarilo otvoriť novú sekciu pre vzdelávanie, kde sa budeme venovať témam vzdelávania a problémom v ňom. Najviac mladých zaujíma téma dopravy, keďže dennodenne musíte dochádzať do škôl, musíte využiť ten chodník, musíte použiť ten autobus, električku. Taktiež veľmi populárna je komisia pre kultúru. Medzi to zaradíme naše quiz nighty alebo pohybové lekcie tanca, ktoré budú aj sú organizované bezplatne pre študentov.
0: Oslovím poslankyňu, stredoškoláčku.
3: Súkromné gymnázium Futurum, Tatiana Holingová.
0: Tatiana, vy teda budete pokračovať, budete opäť poslankyňou aj v tomto školskom roku. Je to asi taká zodpovednosť sa takto stretávať a bojovať za študentov, za študentky aj vašej školy.
3: Určite raz aj kandidujem na post podpredsedničky, čiže už nebudem poslankyňa, dúfajme, že to vyjde všetko podľa plánu. Určite reprezentovať názory študentov je veľmi dôležitá vec, hlavne v Košiciach, keď ja som sa tu aj narodila, je to moje rodné mesto, mám veľmi rada Košice. Ja sa rozprávam s spolužiakmi, s všetkými ročníkmi. Ja osobitne som aj spravila taký dotazník, že keby že niečo chceli odkázať, nejaké nápady, že určite nech sa vyjadria. A my tu mávame stretnutia skoro každý mesiac a tieto nápady presúvam vyšším pozíciám a komunikujeme a preberáme tieto nápady.
0: Čo by ste chceli, aby sa podarilo v tomto roku školskom?
3: Aktuálne pracujeme na novom projekte. Chceli by sme spraviť také menšie hodiny tanca pre študentov v štýle contemporary, lebo máme veľa iných štýlov, napríklad street dance a ballet, ale contemporary nie je až také zastúpené v Košiciach, čiže toto je jedna z aktivít, ktorú teraz aktuálne sa snažíme vytvoriť a realizovať.
0: A celkovo, čo najviac trápi mladých?
3: Určite MHDčka ráno, zápchy, toto je veľmi veľká téma.
0: No a čo by sa s tým dalo robiť? Aké sú možné riešenia?
3: Možno viac tých autobusov, alebo lepšie rozpoloženie časové.
0: Oslovím ďalšieho poslanca stredoškolského mestského zastupiteľstva.
4: Daniel Maximian Tekáč, Gymnázium Park Mládeže 5 v Košiciach.
0: Vy ste v minulom školskom roku poslancom neboli, ale v tomto školskom roku už vás to čaká. Máte aj vy sám osobne nejaké nápady?
4: Tak dosť mám veľa kamarátok, a ktoré sa boja večer sami chodiť po meste. To treba nejak zmeniť, nejak viacej možno osvetlenie, čiže taká hlavná vízia, aby uplynul ten strach, aby sa nebali voľne chodiť po Košiciach.

0: Pred 100 rokmi zažilo Slovensko a Morava jeden z technických zázrakov. Železničiari slávnostne prerazili tunel Milana Rastislava Štefánika medzi Slovenskom a Moravou. Atrakciou na trati je aj niekoľko veľkých viaduktov, 61 mostov a 2 tunely. Aj to sa mohli dozvedieť účastníci spomienkového stretnutia pri príležitosti 100. výročia otvorenia tunela. Bol tam aj Martin Jurčo.
1: Písal sa september 1926, keď padla posledná skalná stena spájajúca Slovensko s Moravou. Tunely pod Poľanou sa z opačných strán stretli dve raziace čaty a rozdiely sa rátali v milimetroch, hovorí William Matuška zo Železničného múzea v Starej Turej.
2: Čiže 25 mm do strany a 7 mm do výšky. Tunel tým pádom bol len o 11 mm kratší, než ho naplánovali.
1: Tunel bol súčasťou budovania železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Veselý nad Moravou.
2: Bolo najvýznamnejšia stavba na tejto trati a najväčšia, najzložitejšia, najnáročnejšia, takže od stavby toho tunelu vlastne záviselo dokončenie celej trate. A ten tunel má takú zaujímavú celkom symboliku v tom, že preráža pohorie Bielých Karpát, ktoré prirodzene bránilo pohybu toho obyvateľstva po vzniku Československej republiky, keďže tu nebolo žiadne dopravné spojenie. Tým, že sa rozhodlo, a to trvalo veľmi dlho, výstavbe tejto železničnej dráhy, tak prerazením toho tunelu sa fyzicky spojila Slovenská Česká republika a bola to veľká udalosť v tej dobe. Kraj tu bol veľmi chudobný, taký zabudnutý, zle sa tu dopravovalo, pretože tie komunikácie tu vlastne neexistovali. No a tá železnica otvorila tú cestu do širého sveta, kamkoľvek po celej Európe už sa dalo cestovať, takže tí ľudia, im sa otvorili obrovské možnosti.
1: Lokalita, ktorá bola vybratá na vybudovanie tunela, nebola vôbec náhodná, vysvetľuje bádateľ, železničný historik Leoš Tomančák zo železničnej výtopne Veselý nad Moravou.
3: Táto trasa byla zvolena z důvodu větší vzdálenosti od hranic s našimi sousedy, ať už to bylo Maďarsko nebo Polsko, se kterými nedlouho předtím byly ozbrojené konflikty. Takže zdánlivě odlehlá poloha, navíc ještě kopcovitou tratí přes hřeben Bílých Karpat byla volena poměrně strategicky. Tato trať byla první, která se začala budovat, bylo to v roce 1923 a právě pro náročnost stavby vrcholového tunelu tento úsek začal být stavěn s předstihem, než byla vlastní dráha a samotný tunel se budoval přes 4 roky.
1: Tunel bol pomenovaný po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a dnes na slovenskej strane pri zastávke Brestovec nájdeme aj pamätník venovaný dejinám budovania tunela i obetiam, ktoré pri stavbe zahynuli, hovorí Leoš Tomančák.
3: Byl nejsložitější stavbou na železnici mezi Veselým a Novým Mestom. Jeho cena přesáhla 35 milionů korun tehdejší měny. Svojí délkou 2421,5 metru, byl nejdelší na území tehdejšího Československa.
1: William Matuška zo Železničného múzea Starej Turej hovorí o ďalších podrobnostiach otvorenia tunela pred 100 rokmi.
2: Samozrejme, to dielo bolo patrične vyzdobené, čiže oba tie portály boli vyzdobené štátnymi znakmi. Až do druhej svetovej vojny tie štátne znaky boli odstránené počas slovenského štátu, kedy tieto symboly boli nežiaduci. Takže aj tento symbol zmizol a nevieme kam. Dokonca existuje taká malá nádej, že tie znaky sú tu niekde možno zakopané. Ale podarilo sa v roku 2018, kedy bolo z tej výročie vzniku Československa, repliky týchto znakov tam vrátiť. S našimi priateľmi, ktorí sú veľmi zruční majstri, podarila sa vyrobiť drevená replika toho znaku v mierke 1:1, ktorá poslúžila ako kopito na výrobu tých odliadkov, ktoré sa vrátili z hodou okolností na výročie tej republiky na ten tunel naspäť.
1: Dnes nájdeme aj z opačnej strany tunela pri Vrbovciach malý železničný domček, ktorý aktivisti zo Železničného múzea v Starej Turej opravili do podoby spred 100 rokov. Pavel Studenka zo spoločnosti železniční hovorí o niektorých podujatiach.
4: Chteli by sme si to pripomenúť jízdou parního vlaku na Myjavu, prípadne na Starú Turu, kde má múzeum. A teď sme domluvili, že by bol mikulášský vlak Veselý na Morovou Myjava.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
0: Železo nezhrdzavelo a voda tiež zostala čistá, takže Leonardo da Vinci by nás určite pochválil za to, že sme aspoň uplynulú hodinu nedovolili nechať myseľ oddychovať. Zostaňte zdraví, opatrujte svoju dušu, ale aj svojich blízkych, aby sme sa o týždeň mohli opäť počuť. Pokojnú nedeľu vám praje vaša Nora Gubková.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
2: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
1: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame dnes 12 minút po 12.
3: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
4: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Prahe zvíťazilo v komunálnych voľbách hnutie STAN. Má rovnaký počet mandátov ako druhé Spolu. Po útoku v Riade Husiovia opäť varovali aerolinky aj letiska v Saudskej Arábii. Dnes bude oblačno až zamračené, na východe môže byť aj dážď, 13 až 20 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Teplári neočakávajú skokový nárast ceny tepla na budúci rok, hovorí predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš.
2: Obyvatelia v roku 2026 už platili reálne ceny tepla. To značí, že v 2027 rozhodne by nemali platiť v istých lokalitách. Sa to môže niekde stať, ale nemali by platiť viac. Všetko to totiž to závisí od ceny paliva. To značí vo väčšine u nás v 50% od ceny plynu.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň potvrdila, že energopomoc bude aj v roku 2027 adresná a dostane ju 90% domácností. Pri centrálnom zásobovaní teplom chce rezort naďalej posielať energošeky. Poslanci Národnej rady sa vrátia do lavíc už zajtra v pondelok, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich 5. rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Tá sa mala podľa harmonogramu skončiť už v piatok. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD však už skôr avizoval možnosť predĺženia. Poslanci majú pred sebou ešte okolo 200 bodov. Cez týždeň by mali pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Neprerokované zostávajú ešte aj ďalšie návrhy, ako úprava voľby zo zahraničia či vetované legislatívy. V komunálnych voľbách v hlavnom meste Českej republiky zvíťazilo hnutie STAN. Vyplýva to z výsledkov zverejnených v nedeľu. STAN podľa nich získalo vyše 23% hlasov, bude mať však rovnaký počet mandátov ako druhé Spolu pre Prahu. V Brne s výrazným náskokom uspela koalícia KDU, ČSL a STAN. Vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša opätovne bodovalo v Ostrave či Pardubiciach. ANO ovládlo aj Plzeň, ale stratilo v Ústí nad Labem. Jemenskí povstalci Husiovia opäť varovali aerolinky, pracovníkov letísk aj cestujúcich využívajúcich saudsko-arabské letiská a uviedli, že Saudská Arábia poniesie zodpovednosť za útoky, ktoré sa jej nepodarí odraziť. Pripomeňme, že pri útoku na medzinárodné letisko v Riade dnes v noci zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 utrpelo zranenia, pričom medzi obeťami je aj Američan. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že útok svedčí o zjavnom pohrdaní životmi nevinných civilistov, pričom žiadal okamžité zastavenie útokov. Prezident Donald Trump pripustil, že Spojené štáty by sa mohli pripojiť k útokom proti jemenským Husiom. Washington vyzval amerických občanov, aby sa vyhýbali letisku, ktoré zostáva uzavreté.
3: Saudi vedia dobre bojovať, ale myslím si, že tento útok bol hrozný. Budem hovoriť s korunným princom Mohamedom bin Salmánom. To, čo sa stalo, je neprijateľné.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti. Na východe môže byť aj dážď alebo prehánky. Teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pri R3-ke pobehuje EMU na Chmeľové Strnka. Pripravené sú aj správy z dopravy. Mimoriadne opatrne teraz na R3-ke na obchvate Oravského podzámku smerom na Dolný Kubín. Pobehuje tam pri ceste EMU. Veľmi opatrne aj na Chmeľové, tam pobehuje po ceste Zmetená Strnka. Nehody nám hlásite medzi Ružomberkom a Hubovou v križovatke s D1 a cesty číslo 18 na zjazde z diaľnice. Pozor na dobrzdevanie. A za Margecanmi smerom na Prešov sa zrazili dve autá. Jedno skončilo mimo cesty. Z druhé sa prevrátilo na strechu. Prejdete striedavo, zvýšte tam opatrnosť. Na D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50. km opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého a počítajte s krátkým zdržaním. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Stále je uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči. Počúvate mesačník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, je pán Martin Huba.
1: Dobrý deň.
0: Tretím do partie, aby bolo aj na čo a čím spomínať, je rozhlasový archív. Nasledujúca pieseň vznikla v 19. storočí v čase Zlatej horúčky v Kalifornii. Text country and westernovej balady definitívne upravil Percy Montrose a od roku 1884 sa tento tradicionál začal šíriť nielen ústnym podaním, ale aj profesionálne. V roku 1941 po ňom siahol Bing Crosby, neskôr ďalší a ďalší interpreti. Zaznel v mnohých filmoch a televíznych seriáloch. V roku 2004 zaujal aj írsku vokálnu skupinu Westlife a tu je ich bigbandová verzia Clementine.

0: My máme túto melódiu najviac prehnutú s Mackie Messer. No, však
1: bola... Hej, je tam taká ako nápodoba, ale Jiří Suchý napísal český text.
0: Áno.
1: A tá pieseň, lebo to je pôvodne country, áno, sa stala aj takou súčasťou repertoáru Trumpov.
0: Áno.
1: A tak mi napadlo, že či vy ste mali nejaké trumpské obdobie, že ste pri ohničku, no, pri tak... gitari pospevovali.
0: A to mi nebudete zazlievať, ale ja to trumpské obdobie v sebe živím dodnes. Ja no, som si predvčerom urobil, hoci je to zakázané na území Bratislavy robiť
1: otvorený obniky, oheň.
0: Otvorený oheň. Aha. Vždycky to kamuflujem tak, že mám vedľa ten na, to, na, na tie špekáčky také tu mysl, aby som to mohol vyhovoriť sa, ale pre mňa oheň a vôbec celá mladosť, naša horná záhrada, to bol ohník. Dokonca celú VŠMU som organizoval u nás ročníkové stretnutie pri živá. Banke, čo znamenalo vtedy ešte drevené uhlie, to som musel ísť do Smolenic sa tam kúpiť drevené uhlie a tak ďalej, to ešte vôbec nebola taká móda. Do uholných skladov som šiel, tam sme tu siahovicu nakúpili, od rána sme kládli ohne, aby sme mali akú tú hrbku z dreveného uhlia a celá VŠMU, teda celá trikrát za štúdium pre kniežívanka v novinovom papieri, žiadny halobal, to sa proste 4-5 vrstiev novinového papiera namočilo, aha, do pergamenu ste dali tú živánku, áno, a zabalili ste to do tejto hrubej, mokrej vrstvy novinového papieru a dali do tej žiary, do toho, aha, do toho uhlia. Jasne. A ono, ste to strážili, a už keď to začalo krásne voňať, tak sa to rozhrnulo po dvoch hodinách a môžem povedať, že tie živánky, ja neviem, či to bolo mladosťou, ja neviem, ešte možno nejakým spoločnosťou a tak ďalej, to nejak chutilo celkom ináč, pretože tam bol skutočne prítomný ten dým, toto úsilie od rána, tá radosť okolo.
1: Tak to bola ešte celodenná udalosť.
0: No tak to bola napred celodenná a potom niekoľko dňov idol zvuk. Ale prečo o tom hovorím, že sme to robili v podstate ešte v Bratislave, v meste a nikoho nenapadlo, že by to bola trestná činnosť a to mne pred rokom zastalo hasičské auto, stálo ma to okolo 800 eur, čo ma udal kto si, že som tam čosi pálil, no veď prosím, ja to rešpektujem, pravdepodobne to má nejaké racionálne to, ale je mi veľmi ľúto, že vlastne dneska spraviť si ohník je spojený s rizikom, že to niekto, niekomu sa to bude natoľko nepáčiť, že to potom teba stojí 800 eur.
1: Drahý ohník.
0: S príchodom hasičského auta bol som dosť šokovaný, priznám sa, no ale na druhej strane, keď ste sa teda pýtali, oheň a ako taký v mojom živote zahral dosť zásadnú a dodnes hrá dosť zásadnú zdroj istoty alebo ako, ja neviem, splynutia s prírodou.
1: Aha, tak to som netušil, no, takúto tému som načal.
0: Ja mám toľko tajomstie.
1: O práci herca a s hercom hovorí jeden z najpovolanejších, hosť Zuzany Šimovej v roku 2014, divadelný a filmový režisér pán Stanislav Párnický.
2: Dobrý herec väčšinou dokáže technicky obsiahnuť tie rôzne médiá a používa rôzne vyjadrovacie prostriedky. Najdôležitejší na tom herectve je aj tak jeho osobnostný rozmer. Osobnosť herca je prvoradá pre všetky tieto médiá. Čím väčšia, silnejšia je individuálna osobnostná pozícia herca, tak tým zaujímavejšie môžu byť výsledky. Samozrejme, že v divadle sa pracuje s inými štylizačnými princípmi. Pre divadlo je herec jediným hlavným vyjadrovacím prostriedkom a nemá väčšinou možnosti, ktoré mu umožňuje filmové alebo televízne médium rozfazovania jeho akcie do rôznych druhov pohľadov, zväčšenia jeho detailnej práce, teda až na úroveň maximálneho alebo na úroveň veľkého detailu, prípadne stratenia niektorej akcie v nejakých zaujímavých atmosférických celkoch, kde hrá vlastne len pohyba silueta. Čiže nemá vyjadrovacie prostriedky, ktoré prichádzajú zvonku od režiséra pôsobením kamery a všetky vyjadrovacie prostriedky musia byť sústredené na priestor javiska a na komunikáciu medzi divákom a hercom.
0: vzácne slova vzácneho osobnostno bohatého človeka, režiséra. S Ostanom bola radosť pracovať práve preto, čo nad seba vlastne teraz prezradí, že bol schopný odhaliť a akceptovať osobnosť herca. A to, čo povedal na tému nutnej osobnostnej, ja neviem, rozmeru herca, je dosť veľká pravda. Darmo si technicky neviem, ako pripravený, keď nevieš, o čom hráš a keď to nevychádza z tvojho nejakého životného, skúsenostného rezervuáru a balíčku. A to, čo povedal o javisku, teda o divadelnom hercovi, by som si dovolil ešte trošičku rozviesť. Pri tom hereckom výkone vo filme vlastne režisér určí, kedy ťa strihne, kedy je dôležité, aby si ty bol v obraze, aby si bol v polocelku, v detaily a tak ďalej, a tak ďalej. A na tom javisku ten strih si musíš vytvoriť a byť schopný si uzurpovať ty ako herec. Darmo, a viem, že to je taká zvláštna vec, že viem na tom javisku si pomyslím, bože, ale teraz potrebujem, aby sa na mňa pozerali, keď chcem toto povedať, lebo darmo ty budeš mať nejaký prežitok a potrebuješ pre výstavu tvojej role teraz, aby táto veta zaznela a aby divák si všimol, ako reaguješ, ak práve nie je pozornosť na teba. Čiže taký dosť veľký herecký kum vždy je, aby si vedel na tom javisku strihať ty sám. Proste, že teraz sem detail, teraz sem polocelok a ty si ho musíš svojou činnosťou, intenzitou svojej prítomnosti vlastne byť schopný vytvoriť. Lebo často som pozoroval dobrých hercov, ale takto tak nejak kúnikali a nemali tú danosť donútiť tú situáciu alebo tých ľudí v hľadisku, že teraz je dôležité, aby ste vnímali mňa. Ja. Ono to trošku súvisí aj s tou pohoňčkou. Ja som ju počul z otcových úst, keď hovorí, že vieš, súčasťou talentu je schopnosť presadiť sa. A to zase je dosť dôležité, nesmieš to prehnať, lebo keď sa zase príliš vnúcuješ, začneš byť otravný, začneš byť egocentrický a pútaš na seba vtedy, keď je dôležité, aby tvoj kolega bol dominantný na tom javisku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie je to tak celkom jednoduché, to presadiť sa, to nie je, že máš lakte. To schopnosť presadiť sa je, že vieš intenzitou svojho zážitku a svojej viery, že je dôležité teraz, aby ty si bol v zábere, teda hovorím o javisku, ale bol v zábere, pomáham si touto filmárskou terminológiou, je súčasťou tvojho talentu. No a Stano, a to bol extrémne slušný človek a zvláštne. On bol tak tvrdohlavý, ako teraz nech mi odpustí nebo, Stano tiež najtvrdohlavejší tvor na svete jazvečík. A niekedy a ja mám malé jazvečíkov v svetej úcte, takže snad Stano mi to odpustí. Stano mi pripomína tak tvrdohlavého tvorečka, ale mal na to právo, lebo bol disponovaný talentom a hlavne Stano vedel, o čom to je. Viete, byť či nebyť, no čo už sa tu dá vedieť, nevedieť, ale to je strašne zradné, lebo byť a nebyť, táto otázka má nekonečné množstvo vrstiev možného pochopenia. A Stano pri tom, že vedel, o čom to je, súčasne bol schopný odhadnúť v tom hercovi prítomnosť intenzity tej jeho osobnosti a on ho rešpektoval. On ju rešpektoval a vedel situácie vybudovať tak, aby to bolo tak, ako on chce, ale aby sa to dosiahlo tým, čoho si ty schopný.
1: Áno.
0: U neho herci boli veľmi prirodzení, ale to bola z veľkej miery Stanova schopnosť a danosť a vzácnosť, že tak bol schopný rešpektovať osobnosť herca, hoci, zase treba povedať, tú tvoju osobnostnosť, on vedel použiť pre svoj cieľ.
1: Isté, no tak musel manipulovať s tým,
0: to je úžasné. No. Ale on nemanipuloval tým, že tu pridaj, tu uber, tu sa otoč doprava.
1: Tým...
0: On to tak on v takom nejakom zvláštnom tichu, lebo on pri tej režii, viete čo, on veľa nenarozprával. On ťa pozoroval a potom tak kunikajúci. A Maťko, a nemal blízky to takto. No tak fajn. A vlastne dosiahol on to svojou slušnosťou, lebo to bola slušnosť u režiséri, čo vedia kričať a domanipulujú ťa niekam. Ale Stano pri tej... On bol rafinovaný. On toj slušnosťou ti vlastne zamedzil možnosť protestovať. Hey. No, zaplať pán Boh za všetky skúsenosti, ktoré sme my herci a teda ja osobne tiež veľmi ďakujem osudu za to, že mi bolo dopriaté zopárkrát prekrížiť si svoje kordy so Stanom.
1: Nasledujúca pieseň bola pôvodne určená pre deti ako malá lekcia angličtiny. Možno práve preto zaujala aj dospelých. Miroš Birka, Jana Kiršner a ich Oh Me, Oh My.

0: V roku 2001 bol hosťom Romana Bomboša futbalista, ktorý si svojou hrou, ale aj zmyslom pre fair play získal sympatie aj ocenenia celého futbalového sveta. Pán Ján Popluhár.
1: Futbal ako taký má svoje zásady, svoje pravidlá, svoje danosti. Ten futbal všade na svete sa hrá stejne. To znamená, že tie zásady platia, lopta je rýchlejšia ako hráč a tak ďalej a tak ďalej. Keď mi niekto bude tvrdiť, že mužstvo nie je zohraté, ťažko ma presvedčí o tom, lebo mal som také skúsenosti, že v týchto podujatiach, v ktorých som ako pôsobil, to bolo za výber sveta, ako pri storočnici anglického futbalu, či to bolo za mužstvo Európy pri 75 rokov škandinávského futbalového svezu, či to bol výber Stanley Matthewsa pri jeho 50-tinách a tak ďalej. Že tam v podstate každý hral na svojom mieste a tam viac menej bola len otázka ako rečových bariér. To znamená, dajme tomu, keď zoberiem takú jedenácku, Jašin, bývalý sovietský svez, Djalma Santos, Brazília, ja z Československo, alebo Slovensko, áno, Ezakiri, Chile, tam bol Pluskal ako Di Stefano, ako Argentínčan hrajúci vo Španielsku alebo španielský občan. Teraz tam bol Copa, Francúz, Eusebio, Gento ako Španiel. A prakticky tu na tá smesica, hovorím tam jedine to, že čo som mal v národnom ústve, alebo čo bolo môjim zvykom Slovanie v národnom ústve, alebo kde som bol, odzde, áno, že som si dirigoval tých svojich spoluhráčov. I tu som chcel niečomu povedať a naraz som zistil, že jak mu to povedať. Napríklad taký Di Stefano, hátka, bežal sme on dozadu a tak narazil ako na mňa, viac menej ja som ho chytil. Ja potom po zápase mi hovorí, že prečo som mu nezakričal, že ja som tam, že je sám, áno, s loptou. No hovorím, ale ako? Keby som sa to naučil, tak teraz neviem momentálne, skratka, či je to Španiel, alebo či je to Portugálčan, alebo taký, alebo onaký. No.
2: Zaujímavý pohľad, ale ja si myslím, že prílišná skromnosť pána Popluhára mu zabránila povedať, že môžeš poskladať to mužstvo, z koho chceš, ale musia to byť dobrí fotbalisti. A dobrý fotbalista predpokladá slušnosť a pokoru k hre. Ja teda nie som nejaký extra expert, ale pamätám tam sa na tie vklzačky pána Popluhára, a kde on vždy riskoval zlomeninu svojej nohy, ani nikdy nie superov. Keď to dneska, nech mi pán Boh odpustí, ale tá dravosť a rýchlosť tak už vyšpanovaná, že tam, ak nemáš tú slušnosť, niekde zakotovanú bytosť, tak veľmi sa na ňu spoliehať nemôžeš. Vidíme to dneska v tých už dosť ostrých stretoch. A to ten...
0: On zastavil dokonca zápas, keď sa Pele zranil.
2: Napríklad, hej. No,
0: on tak to, ho zastavil a...
2: To znamená, že aj v tej hre, aj v tom zápale bolo niečo nad touto udalosťou, to bolo chránenie, možno to zdravia, ľudského života, priateľstva a tak ďalej a tak ďalej. Tak je pravda, že sa z takých Popluhárov sa nerodí veľa, nie náhodou má všetky vyznamenania, pokiaľ ide o slušnosť a tolerantnosť v hre. No, ja si myslím, že aj tí, čo tomu fotbalu až tak veľmi nerozumeli, cez ten jeho osobnostný pokoj a cez to skutočne ohľaduplné bránenie, to je dosť schizoidný stav, čo hovorím, on vlastne bráni vlastne povinne agresívneho útočníka, áno, a on to robí s takou nejakou, by som povedal, ohľaduplnosťou a vždy to urobil dobre, vždy mu tú loptu zobral. Takže to bol...
0: Je myslím, to veľký príklad. No. To... Mňa stále fascinuje ten futbal, ja teda nie som nejaký vášnivý divák futbalu, tie majstrovstvá si pozriem, ale je taký fór, že ja neviem, 30 tisíc priemerne zarábajúcich fanúšikov reve na 22 miliónárov, aby pridali, že už to začína byť ako nejaký veľký biznis, alebo, ale to je iná vec, ale, ale že jak to stále tých, tých divákov fascinuje a chodia na to a už sa to dostalo aj do takých až
2: fanatických
0: polôch. No.
2: Však tam nejaký, kde to v Južnej Amerike, nejakí fanúšikovia spáchali samovraždu, keď ich klub prehral. Hej. Skutočne, už to má taký trošku patologický, už so športom, to myslím, až tak nesúvisí. A to, čo ste spomenuli, že sa do toho vkráda biznis. Viete čo, pán direktor, ten biznis bohužiaľ sa vkráda do všetkého. Hej. Šport, nešport, všetko, všetko je dneska tak ospravedlnené,
3: však ide o biznis,
2: že to myslím, uvidíme, či nám s tým biznisom pomôže tá umelá inteligencia, ktorá je samotná absolútnym produktom biznisu, tak ale niekedy zabúdame skutočne na samotný, na toľko podstatných momentov v živote a považujeme za to najpodstatnejšie tú ako by som povedal, no to, no ten zisk a neuvedomujeme si, že tá túžba po zisku nám uberá absolútne základné veci, napríklad ten ohník.
0: Keď sme sa pozerali do ohňa.
2: No a ešte jednu vec vám s dovolením poviem. Keď sa hovorí o tých všelijakých dnešných módnych wellness, áno? Taký wellness, hen taká sprcha, hen taká. Viete čo? Ja som mal to šťastie, už keď sme pri tom ohni a zase niečo teda s dovolením prezradím. Môj strýko, šéf toho fitopatologického ústavu, objavil nad Kráľovanmi dedinku, ktorá sa volá Podšíp. A tá tak pomaly chradla, zostalo tam zo pár drevení, zo pár humien. A ochranári to objavili a zaplať pán Boh to krásne udržiavajú dodnes pri akom takom
0: stave,
2: podstatnom pohľade na bytie a život. No, ale prečo o tom hovorí? A tak som si spomenul na to šťastie, čo dneska ponúkajú v tých všetkých hoteloch. Idete tam, tam, všade wellness, wellness, čo znamená, cvrčíš sa do vlažnej vody, teče na teba táto, potom čaše nekto mama s tým vyšpáza. Absolútne šťastie, keď to vymasíruje a ideš si to totálne in, lebo si bol vo wellnesse. No, a tu na pri jednej tej dreveničke, kde spíš v tom sene, v lepšom prípade v nejakom spacáku, bol taký trojmetrový vodopádik. Mm-hmm. Nič moc, ale tak vodo húčala tá vodička takto a uprostred toho vodopádiku bol taký stupienok, kde keď si bol šikovný, si mohol tak trošku naskočiť a vo výške zdvihnutých rúk boli také dva chytky, kde sa mohol chytiť. A to bol náš raňajší wellness. Vy ste rozumieť z toho sena, pozeral si sa na ten vodopád, trošku si sa musel sústrediť, teraz si skočil na ten kamienok a chytil sa a nechal si na seba padať tú vodu z toho vodopádiku. Pádu trošku teda nebola. Veľne som vyhriata, poznačená vyhriata. A teraz vlastne si sa kúkal a ja viem, že som si tak aha, tak toto je to šťastie. Teraz ja si šťastný. Mal si pozor, aby ťa tá voda nezrazila dolu. Ale neviem si predstaviť väčší moment akejsi prítomnosti aj biologickej, živočišnej, aj intelektuálnej, lebo si musel uvedomiť, že je to úžasná svätá chvíľa. A tak som si uvedomil, že asi by mal človek nejak byť schopný ďakovať Bohu za tieto sekundy a nejak pomaly opatrne presvedčať tých ľudí, že to šťastie je možno niekde inde. Mm. A že to šťastie nie je všade tam, kde len pohodlie a môžeš si tam báhniť, ale že je to spojené s nejakým dobrodružstvom, s nejakou radosťou zo života. No a pre mňa jeden z ďalších zdrojov, okrem toho spomínaného ohňa, keď je ťažko, tak si spomeniem, ako som tam skočil pod ten vodopádik a jak tá voda na teba padala. Dlho si nevydržal, 10 sekúnd bolo tak ako, lebo by si bol odmrcol. Ale z týchto všetkých svätých chvíľ, ako keby sme sa v mene biznisu boli schopní vzdávať. Možno nie každému bolo dopriate ich objaviť. Viete, a keď si, keď si nepoznal ohník, nepoznal vodopádik na Počípe, no tak sa nesmieš veľmi čudovať, že nachádzaš čaro v tom wellnesse, ale však je pre Boha nič proti wellnessu. Ja viem, že to mnohým ľuďom robí dobre a sa šťastný a mnohí na to tom zarábajú, že nech sa páči, zase sme pri tom biznise. Ale ako keby som mal pocit, že či cez ten kúmš na divadlo, filmy, by sme mali asi pripomínať ľuďom aj iné oblasti šťastia, než to, čo ponúkame dneska, tie vraždy, krimi, potom katastrofy letecké, katastrofy stavebné, katastrofy, ja neviem, vlakové, no proste upútavať len atraktivitou a podľa možnosti takou, ktorá ťa šokuje, no a čo už je lepšie, ak taká vraždička. No, svet si myslím a krásy života sú niekde, celkom inde. A sú oveľa lacnejšie.
0: Napríklad, hej. V roku 2005 si Ray Charles pozval o generáciu mladšiu spevačku Noru Jones, aby si spoločne zaspievali jeho 30 rokov starý hit Here We Go Again.

0: I will.
1: Krásny osud, ťažký osud. V tom časovi, keď si uvedomíte, že v tej jeho tme slepeckej, koľkým ľuďom v ťažkých chvíľkach, v ich tmavých chvíľkach zažil, aké také svetlo nádeje, aké si rozrešenie, akú silu vstáť a kráčať ďalej, tak ja... My sme, myslím, všetci strašne povinní byť vďační Richardsovi, že tú silu našiel a že rozhodol sa ten svoj osudový handicap a žiaľ premeniť v to šťastie toľkých ľudí, ktoré bol schopný svojou silou ponúknuť nám. Takže veľká poklona a veľké vyznanie tomuto vzácnemu, pevnému, slepému, ostro vidiacemu človeku.
2: A ešte návyše bol na blondinky. Fakt? No, to neviem.
1: Ako to? To pošuškali. Ďakujem, že ste to odľahčili. Som bol trošku sentimentálny, ale...
2: Nie, aj to k tomu patrí.
1: Ale Richards to je teda, dá sa povedať, veľká vrstva v poznaní ľudskej duše.
2: Hej. Ideme ďalej. Na scéne Slovenského národného divadla odohrala 40 sezón, poznáme ju z filmov, televíznych inscenácií a muzikálov. V roku 2000 bola hosťom Vlada Franca, pani Soňa Valentová.
3: Umenie nie je ľahké, no, najmä v tomto svete, keď je taký tvrdý biznis. Nejde v tomto živote všetko tak, ako by malo byť. Ako by si to človek prial. A nie je to len sťažované tým, že povedzme vlastným pričinením, ale v tomto živote a v dnešných časoch existuje veľmi tvrdý boj. Niekedy neľútostný. A to myslím zažíva každý človek. No ale musíme to vydržať a myslím si, že napriek tomu netreba odpovedať na zlo zlom, ale aj keď sa to možno zdá ako fráza, ale takým láskavým prístupom sa dá

0: nevie veľmi dobrý nosič, ten ti dodá silu, nejakú odvahu a tak ďalej, ale ak v tom hneve zotrváš, tak ono sa ti to aj za 10 rokov hore nakoniec zlom vráti a takisto tá dobrota, myslím si, to má Soňa pravdu, sa ti zase postará o aké také rozhrešenie v ťažkých chvíľach. Soňa bola totiž extrémne ozaj dobrý človek, mnohom skúšaná, nemala ľahký život, však vďaka tomu mala, bola tak hlboká, prehlbená, aká bola. Život mala trošku stiaženým, čo bola veľmi pekná. Hmm. To boli oči, ktoré...
1: Tie oči by sú nezabudnutelné.
0: Ja neviem, či ako som mal šťastie pri veľa takýchto úkazov fyziologických vidieť, lebo to boli fakt oči na skúmanie, čo mala Soňa a nikdy Soňa na tú svoju krásu nejak nehrešila. Mm-hmm. Ona, ja viem, čo to znamená byť stále prenasledovaný podozrením, že si protekčný a Sonička sa tiež tomu nevyhla, bola manželka jedného z najvýkonnejších, najlepších režisérov, tak vždy, keď bola obsadená u manžela, tak no, tak samozrejme jasne. Manžel si ju obsadil a to, že to zahrala bravúrne, to už bolo
1: sekundárne.
0: Ja toto poznám, toto poznám a s tým sa vyrovnať bez toho, aby si zatrpkol, nie je jednoduché. A Soňa, dá sa povedať, nikomu nezazlievala tento nespravodlivý odsudok a snažila sa samozrejme to dokázať, že to, čo dostala, si aj vrchovate zaslúžila, bola to vždy pravda. Okrem toho bola veľmi priateľská, kamarádska, ona absolútne neklebetila napríklad, čo je v našom svete také dosť vzácna vec, že už keď sa stretnú traja, štyri, a už to je, a Soňa sa nezúčastňovala žiadnych takzvaných klebetení, aspoň teda ja mám tú skúsenosť. Ona potom, jej taká tá dobrota vyústila v tú vieru, pre ktorú sa rozhodla a tá skutočne manipuluje predovšetkým a ponúka ľuďom rozrešenie cez dobro a pochopenie a pochopenie aj nepriateľa, pochopenie názoru, s ktorým ty nesúhlasíš. No v dnešnej dobe by to bolo dosť, myslím, vzácne a užitočné, keby sme si aspoň z určitých percent boli schopní osvojiť tú zákonitosť, že človek iného názoru nemusí byť tvojim nepriateľom, i keď my dneska robíme všetko preto, aby sme si sugerovali, že trošku iný názor je smrteľný nepriateľ a tak ďalej a tak ďalej. A v tom strachu, že je to nepriateľ, tak vstúpa naša agresivita a náš pocit práva na tú agresivitu, veď ja sa bránim, lebo to je nepriateľ a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, to trošku súvisí aj s tvojim vzdelaním, s tvojou dušou, s tvojou výchovou, v tom takých osudových súradniach, ak si sa ocitol. My dnes, myslím, by sme sa mali čím rýchlejšie zamyslieť nad mierou našej agresivity a nášho vedomia práva na agresivitu. To je nepríjemné, že dneska máš počuť. Viete, nám tých 50 rokov bolševik vštepoval, že sme boli vykoristovaní, ukrátení a ukrivdení a tak. A ten pocit, že teda bojujem za svoje práva, sme si vzali taký celoživotný akosi program a to právo si vysvetlujeme veľmi široko spektrálne. To právo bojovať proti svojmu ukrivdeniu a vykoristeniu dneska dostalo takú formu veľmi zvláštnych nejakých point, že neviem, kde sa chceme z tohoto našou agresivitou dostať, veď dneska, keď sa pozrieš okolo seba, tak to je len akosi upozornenie na škodlivosť toho nepriateľa. Nepriateľ je každý, kto má iný názor ako ty. Asi by sme aj my v tom kumšte mali začať vracať sa k témam, ktoré veľkí majstri považovali za dominantnejšie než atraktivitu vražd a katastrofických scenárov a tak ďalej a tak ďalej. No jedno sa bojím, že keď toho diváka krmíš z 99% tou krimi a katastrofy, či on po 10-20 rokoch krmený touto stravou bude vôbec schopný alebo bude aspoň ako tak túžiť po poznanie a iného pohľadu na svet, než na ten agresívny svet, ktorý ešte máš vystužený tou túžbou zbohatnúť a biznis všetko ti ospravedlní. No, chcem dúfať, že sem tam sa nájdu predstavenia a snahy umelcov, ktoré chcú upozorniť aj na krehkosť a kvalitu našej duše a nielen na jej agresivitu.
1: Stručná definícia pesničkára je, že si skomponuje

hudbu, napíše text a pieseň aj interpretuje. A to je presne prípad Sone Horňákovej, ktorá to robí už roky a dobre. Vidí príklad. Pieseň Viem, kam letím.

0: Málo ktorý herec je tak stotožnený so svojou postavou ako hosť Hany Beranovej z roku 2004. Ak sa povie Moritz Beňovský, tak nám okamžite naskočí jeho meno, pán Jozef Adamovič.
1: Vaša prvá filmová rola Valčík pre milión, to bol ten prvý československý celovečerný, či širokouhlý, takto širokouhlý film?
2: Áno, širokouhlý, bo dovtedy bola klasika 35-ka a to bolo prvýkrát na 75-ku. A aj vo farbe. No ja som si to samozrejme zasa neuvedomoval, lebo dostal som diplom a odišiel som na internát, vtedy sme bývali na Horskom parku a na vrátnici ma zastavili, dali mi telegram a tam bolo napísané, byl ste obsazený do hlavnej roli Valčík pro milión, zbalte si kufre a išiel som na Barandov. Tam som odrobil, to bolo máj, jún, júl, august, september. Mal som odtočený film, už som hneď mal aj ponuku do ďalšieho, to bola Ikária XB1. A potom návesne na to prosím nebudiť. Ale prišiel som domov v septembri a tam som sa dozvedel, že nemôžem nastúpiť do armádneho divadla, do Martina, pretože armádne divadlo bolo zrušené. To bolo Vinohradské divadlo a aj Martinské. A to bol práve zasa ten zlomový rok. To znamená, že ja som bol jeden z prvých zasa, ktorí museli ísť na vojnu. Tak dal som si rok odklad. Začal som v Národnom divadle. A vtedy, keď som dostal túto ponuku, tak som zasa šiel za pánom Bagarom. No som sa ho spýtal, že neviem sa rozhodnúť, že či mám ísť do Krajového divadla, alebo prijať túto ponuku do Národného divadla. Pán profesor mi povedal vtedy veľmi presne, že je lepšie byť medzi prvými poslední, ako medzi poslednými prví.
3: Typický Bagár. Pán profesor, mal som to šťastie, že tiež ma učil, totiž Jožo práve keď absolvoval, ano, končil školu, my sme nastupovali, čiže Bagarové detičky končili a nové prichádzali. Ja sa presne pamätám na ten moment Jožovho Valčíka pre milión, lebo ako si to kamarátstvo tých prvákov a štvrtákov, tak vtedy veľmi fungovalo, štvrtáci tak mysleli, že by mali toto a toto odovzdať tým prvákom a tak ďalej, ale sa pamätám, že sme prišli k Jožovi, už bol teda v tom Národnom divadle a tam herci majú v šatni tie šmink stolíky, tie svoje skrinky, hej, no, no. Proste taký ten svoj stolíček. Na tej Jožovej skrinke neboli desiatky a stovky, ale tisíce listov. Fakt? Od faniniek, to jasno, ešte keď ukazujú Beatles, že sprinutenia musia odpovedať, a to padalo z tej, a on mal taký rozpačitý úspech, no tak čo, ja tak to píšu, no tak to proste sa to viac menej cítil, previnilo, ale bolo to pre nás, rozumiete, my sme tak práve prišli a tu vlastne jeden z nás, no však on bol o 4 roky starší, čo nebolo tak veľa, ale už taká kariéra a my ešte taký kandert asi, takže Jožo, ale prečo tiež o tom hovorím, on mal takú popularitu, ktorá je v dnešných časoch, ja neviem, či možná. Ano. Je pravda, že vtedy tých ľudí, na ktorých sa tá popularita dala sústrediť, bolo menej ako dnes. Ale teda Jozef to, dá sa povedať, v dobrom slova zmysle schytal na 100% a nespíšňal. Mm. On bol stále strašne kamarátsky, pokorný, mierne previnený, on mal stále pocit takého previnenia, nejako aj teraz, ako sme počuli, veď v tom hlase bola taká akási, taký hostik, taká opatrnosť, hej. A toto robilo Joža veľmi vzácnym, lebo zas na druhej strane on bol extrémne pekný človek. Mm-hmm. On bol proste, a nie taký ten lacný fešák, on bol ostrokrojený, proste toto, no tie dievčatá, však aj tie listy o niečom hovoria a toto, to, ale on pri tej, ako by som mal, fyzickej kráse, on zostal strašne aj to krásou zaskočený. A to sa v tých jeho postavách, ja si pamätám jeho Sida, výborne to hral, bola to pekná inscenácia, ale že ten rozpor v Jožovi, že on by mohol byť taký ten, viete, ako fešáci bývajú, taký ten neomilný, ale on bol neustále taký ten svet objímajúci a odpuste, že som taký pekný, odpuste, som taký úspešný, odpuste, že dostávam tie ponuky z tých filmov. A v tomto bol Jozef veľmi, dá sa povedať, nasledovania hodný a v tom našom svete špeciálne, lebo peknému človeku, úspešnému človeku a navíc aj v tom čase na naše pomery vlastne bohatému človeku hrozí veľmi, dá sa povedať, duchovná dietnosť. Ano,
0: veľce kulantne ste to povedali.
3: No proste Jožko bol vzácne a on má neobyčajne široké spektrum záujmov. Mal jednu sekvenciu života veľmi ťažkú, veľmi ťažko ochorel a on sa rozhodol pre veľmi zvláštnu terapiu. On na smrť sa nechal vyhľadovať. On zostal kosť a koža a pomohlo mu to. Zaujímavé, že on tú chorobu vyhľadoval, ktorá ho trápila a mal tú pevnú vôľu, že túto terapiu bol schopný absolvovať. No, skrátka, Jozef odžil krásny život, myslím, úspešného človeka a na užitok nás všetkých.
0: O tom, aký je ten svet nádherný, spieval Louis Armstrong poprvýkrát v roku 1967. O 20 rokov neskôr sa pieseň aj Louis vrátili do hitparád vďaka filmu Good Morning Vietnam. Ťažko povedať, aký je ten svet dnes, ale pieseň je to nádherná. What a wonderful world.

0: Ešte sme zabudli na jeden pozitívny živel. Oheň, voda, a táto pieseň o tom tiež hovorí, slnko.
1: Áno. Je to pravda.
0: Tak, zostaňme pozitívni. Priatelia, dvojbodky sa končia, do počutia o mesiaca tešia a všetko dobré prajú Martin Huba.
1: Dovidenia.
0: A Pavol Danišovič. Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: lista starým kurzom, klesajú už akcie.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
3: Ľudia ti nepravú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
2: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete dnes po 16.30. New York prišiel o sochu slobody. Na niekoľko hodín v hustej hmle.
4: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR.
5: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Do školstva má ísť podľa návrhu rozpočtu na budúci rok 6,5 miliardy eur. Minister sľubuje aj zvýšenie učiteľských platov. Zodpovednosť za útok na letisko v Riade pripisuje koalícia vedená Saudskou Arábiou jemenským povstalcom Husiom. Popoludní bude oblačno, na východe občasný dážď, 15 až 20 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Elena Koričánska.
0: Rádiožurnál.
1: Do školstva má v budúcom roku z rozpočtu smerovať takmer 6,5 miliardy eur. Najviac získa regionálne školstvo. Nižší objem bude zdroje na vedu a techniku. Minister školstva sľubuje aj opätovné zvýšenie platov učiteľom.
2: Najviac dostane podľa návrhu opäť regionálne školstvo takmer 4,5 miliardy eur, čo je medziročne o 102 miliónov viac. Na vedu a techniku je vyčlenených 842 miliónov eur. Vlani to bolo viac o 21 miliónov eur. So znižovaním v tejto oblasti nesúhlasí Richard Vašečka z KDH. Na výbore pre vzdelávanie povedal:
3: investovať do vedcov, do výskumu je efektívne a vracia sa to. A že preto ja nemôžem súhlasiť s tým, aby sa teda ten rozpočet znižoval.
2: V oblasti vedy a techniky sú zahrnuté aj výdavky Slovenskej akadémie vied vo výške 158 miliónov eur. V lani to bolo 147 miliónov. Podpredseda pre ekonomiku a legislatívu SAV Marek Radvanský napriek kráteniu považuje rozpočet za relatívne pozitívny.
4: To, čo bude kľúčové, o 2-3 roky chceme presťahovať teda budovu predsedníctva, budovu spoločenských vied, ktorá bude veľmi investične náročná. Vtedy bude ten rozpočet akadémie veľmi napätý, takže vtedy budeme diskutovať o tom, že či ešte vieme nejaké prostriedky investične alokovať.
2: Zásadné pozitívne tohtoročné zmeny v rozpočte naopak nevidí analytik Michal Réhuš z Centra vzdelávacích analýz.
5: Čo by som očakával, že tam bude, tak chýbajú peniaze na podporné opatrenia, napríklad na pedagogických asistentov a na odborníkov v školách. Bohužiaľ v tom rozpočte sa to zvyšovanie nespomína nejako explicitne, ale vyhlásenia ministra školstva spomínajú aj naplnenie takýchto záväzkov.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD označil plánovaný rozpočet za zodpovedný. Ohlásil aj zvyšovanie platov všetkých zamestnancov verejnej správy vrátane učiteľov. Okoľko zatiaľ nepovedal.
6: Keď sa ma pýtate otvorene, či som spokojný, spokojný by som bol, keby sme dokázali sa približovať aj platmi v školstve k tomu, čo je štandardom v prípade krajín Európskej únie. Tam ešte máme priestor v raste platov.
2: Učiteľom sa od septembra 2025 a od januára 2026 zvýšili platy dvakrát o 7%. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Poslanci Národnej rady sa vrátia do parlamentných lavíc v pondelok. Budú pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD predpokladá, že navrhovaný rozpočet na rok 2027 bude schválený v najbližšiu stredu. Zmeny v rozpočte neočakáva.
7: Pozmeňujúce návrhy už neočakávam. Hľadiska rozpočtu, my sme aj s pánom premiérom apelovali na všetkých, ktorí majú čo dočinenia s rozpočtom, aby nerobili zmeny vzhľadom na to, že tá väčšina v parlamente je veľmi krehká. Je tam momentálne, sa bavíme o 76, ja som presvedčený, že v stredu rozpočet prejde.
1: Voliči v Slovinsku hlasujú v štyroch referendách označovaných za prvý test vlády, ktorá nastúpila do funkcie pred necelými 6 mesiacmi. Voliči sa záväzne vyjadria k zákonu o parlamentnom vyšetrovaní, ktorý iniciovali občianske združenia. Ďalšie tri referendá sa týkajú poplatku za verejnoprávnu televíziu, volebného práva občanov tretích krajín v komunálnych voľbách a možnosti uložiť poberateľom sociálnych dávok pracovnú povinnosť. Poľská polícia získala informácie o možnom atentáte na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša. Ministri vnútra a pre koordináciu tajných služieb nariadili začať zodpovedajúce opatrenia, oznámila na sociálnej sieti hovorkyňa ministerstva vnútra. Ruské ranné útoky na Záporožie si vyžiadali 23 zranených. Ruské bomby tam dopadli na obytnú štvrť. Jeden muž neprežil. Najmenej 4 ranených, vrátane 2 detí, si vyžiadal ruský útok na Dnipro. Ukrajinské drony napadli ďalšie dátové centrum najväčšej ruskej technologickej spoločnosti Yandex, tento raz vo Vladimíre. Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, vyhlásil to Volodymyr Zelenský.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pri raketovom útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom Riáde zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 utrpelo zranenia. Niektorí zranení sú v kritickom stave a medzi obeťami je aj Američan. Koalícia vedená Saudskou Arábiou pripisuje zodpovednosť jemenským povstalcom Húsiom.
2: Raketa podľa spravodajských agentúr zasiahla časť letiska s terminálmi pre vnútroštátne lety. Po silnom výbuchu prišli na miesto sanitky a lekárov vyzvali, aby prišli do nemocníc. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach je vidieť, ako z miesta šľahajú plamene a stúpa hustý čierny dym. Letisko evakuovali a uzavreli. Jemenskí povstalci Húsiovia útočia na Saudskú Arábiu opakovane, pretože vedie koalíciu bojujúcu proti ním a podporuje medzinárodne uznanú jemenskú vládu. Povstalci dnes opäť varovali letecké spoločnosti aj cestujúcich pred využívaním saudských letísk. Na útok reagovali už aj Spojené štáty. Prezident Donald Trump pripustil, že Washington by sa mohol pripojiť k útokom proti Húsiom.
8: Saudi vedia dobre bojovať, ale myslím si, že tento útok bol hrozný. Budem hovoriť s korunným princom Mohamedom bin Salmánom. To, čo sa stalo, je neprijateľné.
2: Podľa šéfa americkej diplomacie Marka Rubia útoky ukazujú zjavné pohrdanie životmi nevinných civilistov a musia okamžite prestať. Útok odsúdil aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Spojené štáty, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Kanada vyzvali občanov, aby sa letisku vyhýbali. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Naša tenistka Rebeka Šramková získala titul na turnaji WTA v čínskom Sučou. V dnešnom finále si poradila s Japonkou Kyokou Okamurovou v dvoch setoch presvedčivo 6-3, 6-1. V zámorskej NHL si prvý bod v drese Calgary pripísal Šimon Nemec. 22-ročný obranca dosiahol asistenciu, ale z výhry sa netešil. Plamene prehrali 5. stretnutie v sérii, tentoraz podľahli Anaheimu 2-4. V zostave domácich bol aj Martin Pospíšil, Samuel Honzek nehral pre zranenie. Z tímovej výhry sa tešil Erik Černák, Tampa uspela na ľade New York Islanders 5-3. Sériu troch prehier preťalo St. Louis s Daliborom Dvorským, v úzmení vyhrali nad Columbusom 5-3. Bezgolový zápas medzi Montrealom a Detroitom rozhodli až samostatné nájazdy. Juraj Slavkovský svoj nepremenil, jediným úspešným exekútorom bol jeho spoluhráč Zachary Bolduc. Canadiens víťazili po troch prehrách. V predohrávke 10. kola našej najvyššej hokejovej súťaže vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. Brankár Julius Hudáček vychytal druhé čisté konto.
10: Začiatok bol taký nemastne neslaný z našej strany. Zvolen hral trošku lepšie, ale veľmi nám pomohli tie góly, ktoré sme dali. Dostali sme sa do vedenia 2-0 a potom už si myslím, že druhá a tretia sme to kontrolovali a tie dve tretiny sme hrali to, čo sme chceli. Nedovolili sme Zvolenu veľa a myslím si, že kontrolovali sme hru.
9: Dnes kolo dohrajú piatimi súbojmi. Košice privítajú v tradičnom derby Trenčín, Slovan hostí Prešov, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš. Trápiaca sa Nitra nastúpi doma proti Spišskej Novej Vsi a Žilina proti Michalovciam. Na čele futbalovej Nike ligy sú hráči Dunajskej Stredy, ktorí po takmer trojtýždňovej reprezentačnej prestávke zvíťazili v 10. kole v Michalovciach 3-0. Hodnotí útočník hostí Matej Trusa.
11: Sme radi za každé víťazstvo a obzvlášť po tej dlhšej pauze. Trošku sa možno že ťažšie rozbiehalo, ale ako fajn začiatok, no. Keď hráme podľa našich štandardov a neprispôsobíme sa superovi, tak to dopadne a sme radi, že na tomto môžeme stavať, snáď to bude takto ďalej pokračovať.
9: Obhajca titulu bratislavský Slovan remizoval v Skalici 1-1. Na štvrtej priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Skaličania získali historický bod proti úradujúcemu majstrovi, hovorí autor otváracieho gólu stretnutia Erik Daniel.
12: Pre nás je to zlatý bod a myslím, že sme ukázali konečne ľuďom, že vieme hrať ten futbal a že sa nám vypláca robota. Slovan je jasný favorit, myslím, že s každým a my sme si to s nimi chceli rozdať, čo myslím, že ľudia aj videli a bolo to veľmi ťažký. Slovan má veľkú kvalitu a my sme veľmi spokojní s bodom.
9: Košičania sa rozišli s Komárnom po remíze 1-1, bod pre domácich, ktorí takmer celý druhý polčas odohrali bez vylúčeného hráča, v poslednej sekunde zabezpečil striedajúci Milan Šimon Rehuš.
13: Keď sa pozrieme na prebieh zápasu, tak remízu si zaslúžime, aj keď sme boli o jedného menej, ale podali sme, môžeme povedať, lepší výkon, ale bereme bod.
9: Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1, prehral štvrtýkrát za sebou a klesol na dno tabuľky. Dnes o 15.30 nastúpi Ružomberok proti Žiline a o 18.00 Podbrezová proti Trnave. Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku získali včera Zuzana Rehák-Štefečeková s Erikom Vargom strieborné medaily v mixtrape. Dnes naši reprezentanti strieľajú v disciplíne solotrap.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude oblačno, na východe ojedinele občasný dážď, teplota 15 až 20 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 8 až minus 3, cez deň 14 až 19, na severe 10 až 14 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu vám pokojnú nedeľu želajú Zlatica Mokrá a Elena Koričánska.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 11 minút.
14: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
15: Nehody pri Hubovej aj v Humennom. Pokračujeme správami z dopravy. Nehody hlásite medzi Ružomberkom a Hubovou v križovatke D1 a 18-ky na zjazde z diaľnice. Pozor na dobrzdevanie. Za Margecanmi smerom na Prešov sa zrazili dve autá. Jedno skončilo mimo cesty, druhé sa prevrátilo na strechu a polícia upozorňuje na nehodu aj v Humennom na Štefánikovej v križovatke pri nákupnom centre S1. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína stratíte v kolóne 15 minút. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Stále je uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. No a večer o 20. pre údržbu opäť uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obmedzenie potrvá do rána. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, Bezpečne plynú.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
16: Každom z nás je zakódovaný pud sebazáchovy. Chráni nás v najkritickejších momentoch, keď už zlyháva zdravý rozum, sila, odvaha, prípadne protekcia, alebo naša imunita. Dobrý deň všetkým, aj vám, ktorí sa tešíte z dobrej imunity pred chorobami, pred manipuláciou alebo pred hlúposťou. Aj vám, ktorí ste už svoju imunitu stratili. Jedno aj druhé je zradné. Ak sa tešíme dobrej imunite, nahovárame si, že sa nám nemôže nič stať. A naopak, ak už imunitu nemáme, nahovárame si, že sa okolo nás nič nedeje. Dnes sa pozrieme na rôzne druhy imunity. Aj na zdravotnú vďaka doktorke Jaroslave Orosovej.
17: Pokiaľ napríklad naše telo začne vytvárať bunky, ktoré sú patologické, tak autoimunita ich odstráni.
16: Lenže ani najlepší lekár si s našimi vlastnými výstrelkami, ale ani s ohováraním ostatných, neporadí.
18: No, ja som sa už dávno priznal, že som sa opil raz pred koncertom a robila som si absolútnu hanbu.
16: Celeste Buckingham z Ameriky aj Kuli Kolár z Desmodu nám o tom povedia v dnešnom prvom podaní viac.
19: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
16: Pridajú sa aj herec Tuli Vojtek z divadla. Dokonca aj otorinolaryngológ Pavel Doležal z hudobnej scény a krasokoršliarka Olivia Lendelová z ľadového zrkadla.
20: Ja osobne pracujem vlastne s mentálnou koučkou.
16: Liek na zlepšenie imunity vďaka dobrej nálade začíname podávať práve teraz.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Dnešnou témou v prvom podaní je imunita. Je Ivan Vojtek s prezývkou Tuli, slovenský herec, imunný voči rôznym nástrahám dnešnej modernej doby?
1: No, takto imunitu mám ako telesnú imunitu, hej. Bol som na STKčko, ja to volám. Bol som na komplexnom rozbore mojom, rozobrali ma do šrobika aj na hematológii a tá pani primárka povedala, pamätajte, koľko máte rokov? Viem, 64. Mhm. No ja ešte nemám 40, ale chcela by som mať také výsledky krvi, ako máte vy. Mm-hmm. Hej, a celkovo, akože ja som napríklad v živote nebol chorý nikdy, ja som nemal chrípku. To je celkom zaujímavé a vôbec našťastie musím zaklopať, to som bol ja, že choroby sa mi ako si vyhýbajú, možno to bude tým imunitným systémom, ale voči novej genetikou? Dobe, jak si povedal, ja viem, kam si mieril a kam mierilo, to je tvoje podanie. No s niečím sa človek musí zžiť a chce žiť ďalej. Je to nevyhnutné, ale niečo zasa každopádne odmietam. Neprijímam za každú cenu, že to je teraz móda, toto je moderné a toto musí mať teraz každý, lebo davová psychóza a tak ďalej. Vieš, mám na to jeden názor. Voľa kedy bola otrokárska doba, hej? Že vraj pominula. Nemyslím si to, pretože voľa kedy otrokom dávali reťaze na nohy a také gule, hej? A čo ja viem, čo ešte všetko a privezovali ich. No a teraz stačí, že vymysleli mobilné telefóny a už sme všetci otroci. A internet a čo ja viem, čo...
0: A závisláci.
1: Tieto pľuhavstvá hnusné a Facebooky a čo ja viem, čo ešte, Instagramy. No, neviem, to je... Ja samozrejme, že viem, čo to je, ale že by bol zo mňa ITčkár, to v žiadnom prípade.
0: Z teba ani influencer nebude.
1: To je čo? To ja neviem ani vysloviť, počujem. Toto som sa aj minule pýtal, že počúvajte, furt toto okolo seba pozerám, že no, ten cer sa to končí. Nikto mi doteraz nevedel vysvetliť, čo to je, alebo kto to je, no, že píše niečo. Ale prečo na tom zarába šialené peniaze, to teda naozaj netuším.
0: Ivan, ja som svojho času, už je to roky, rokúce s tebou moderoval jednu akciu. My sme vtedy, neviem, či to bolo 11 roka alebo niečo podobné, aj sme spolu...
1: Niečo so športom, to každopádne malo spoločné, určite.
0: Už je to veľmi dávno, ale mňa vtedy prekvapilo a neviem, či to môžeme teraz zverejniť, že si mal pri sebe aj strelnú zbraň. To bolo preto, že si v 90. rokoch sa obávalo seba?
1: Tak bolo to hlavne kvôli osobnej bezpečnosti, hej. Neobával som sa o seba, ale človek nikdy nevie. No ja som bol poľovník, mal som zbrojný preukaz, mal som aj Ačko na nosenie, držanie a nosenie zbrane, aj krátke guľovej. Tak keď som sa večer v noci vracal domov, tak vtedy som mal trošku takú istotu som mal, že... Keby dačo, no tak sa niekde prestrieľam, hej.
0: Všimol si si, že som ti vtedy nechával dosť veľa priestoru pri moderovaní, lebo som sa bál, že by si to na mňa mohol vytiahnuť.
1: No nie, no tak ťažko priznáva, že bol niekto lepší, hej, ako ty. Žartujem samozrejme. Ale spomínam si na to, to bolo, neviem, či to bola hokejista roka, 11 roka, alebo
0: niečo
1: také. Športu, alebo niečo také to bolo. Ale vtedy mi bolo cťou, lebo ty už si bol vtedy veľmi známy. Športový redaktor a komentátor a čo ja viem, čo ešte. Vlastne škola ešte Karla Poláka, hej? To bol váš taký. A to aj Česi na to veľmi radi spomínajú na ňo. Že to bol ich taký tatíček takový.
0: Áno, a ja som si zase uvedomil, že ty si človek z mesa a kostí, úplne prirodzený, spontánny a úprimný. Aspoň vtedy som mal ten pocit, že si teda porozprával všeličo, aj o sebe, aj o živote.
1: Ale ja nemám čo tajiť pre Boha živého a vôbec sa na koho si hrať alebo predstierať nejaké mimikry, na čo, však som aký som. Jak ma pán Božko stvoril, nebudem mu predsa kaziť jeho dokonalé dielo.
0: Dobrá úvaha.
1: Nebudem sa pretvarovať na ňa, hrať na niečo iné. Som taký, aký som a hotovo.

0: niektorých oblastiach nie je na svete spravodlivosť. Vrátanie imunity. Niekto ju má vrodenú, niekto ju získa pracovným zaradením, napríklad diplomati, a niekto si ju musí cielene zlepšovať, napríklad liekmi. Nikto však ešte nevymyslel imunitu na sklamanie. Najlepšie sú príklady zo života. Nie, nebudem hovoriť o svojich sklamaniach v láske. Hoci na letných paralympijských hrách v Rio de Janeiro 2016 som sa takmer zamiloval. Na konci hier tam Slovenský paralympijský výbor zorganizoval slávnostný večer s našimi paralympionikmi. Pozval na neho aj na potešenie vtedajšieho ministra školstva Petra Plavčana brazílske tanečnice. Krásne, vysoké, temperamentné. Všetci sme mohli na nich oči nechať. Až do chvíle, keď sme zistili, že najvyššia a najkrajšia z nich je prerobený chlap. Priznávam, to vám bolo také sklamanie. Vtedy som pochopil, že imunitu na sklamanie nemám vo svojej výbave. A nebol som sám. Slabšiu imunitu na svoje výstrelky dostala do výbavy aj speváčka Celeste Buckingham.
1: V prvom podaní máme rubriku Premočané hriechy. To je rubrika, ktorá môže niekedy vylakať respondenta, ale prizná sa Celeste Buckingham, naša úspešná speváčka medzinárodného kalibru, k nejakému premlčanému hriechu, ktorý už po rokoch môže zverejniť?
2: Neviem, či premlčané, ja som celkom úprimná a otvorená, ja som sa už dávno priznala, že som sa opila raz pred koncertom a robila som si absolútnu hanbu. Som bohužiaľ fajčiar, závislák, takže musím na tom popracovať. Hryzla som si nechty, keď som bola dieťa a... Neviem, čo ešte takého by som... Ale mám taký pocit, síce nevyrástla som veriaca, ale pochopila som od mladého veku, že na Slovensku, teda v tradičných nejakých ako rozmýšľaní, každý sme hriešni, nie? Ale zároveň každý máme tú príležitosť byť lepšími ľuďmi, takže o to sa snažím.
1: Keď sa ešte vrátime k tomu alkoholu pred koncertom, to bol nejaký skrat?
2: Nie, to bolo, že som bola s Majkom Spiritom za kulisy, mali sme vystupovať na jednej obrovskej akcii a sme sa hecovali, že kto vypije viac, kto vyhrá súťaž, to veľa, podľa mňa niektorí Slováci túto súťaž poznajú. A ja som vyhrala, ak si nemýlim, ale potom to vyzeralo, jak to vyzeralo a dokonca ja som to odspievala. Ja som sa prezradila vtedy, keď som začala medzi pesničkami po slovensky rozprávať.
1: Už ste si potom ani nepamätali, čo ste povedali?
2: Pamätala som si, bohužiaľ, a dostala som za ušami od manažera od spola úplne právne, takže neudialo sa to odvtedy nikdy.

0: Ak spomíname imunitu, mali by dostať priestor aj lekári. Pavol Doležal je príkladom špecialistu, ktorý sa snaží zlepšovať svojim pacientom imunitu na hluchotu. Aj vďaka hudbe. Vy ste prednostom kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice Svätého Michala. Taký prednosta sedí iba za papiermi, alebo aj pracuje?
1: Musí pracovať. Jednak musí ukázať tým kolegom, že to ešte nezabudol a že to ešte vie.
0: Áno.
1: Lebo oni to veľmi rýchlo poznajú, keď už na to nemá. A samozrejme s tým súvisí aj výučba študentov medicíny, výučba školencov, ktorí sú zaradení do predatestačnej prípravy v našom odbore, aj stredného zdravotného personálu, napríklad audiometrické sestry. Je toho dosť.

0: Hudba je vašou veľkou záľubou. Počul som a videl som vás hrať v Bratislavskom Véčku, teda v klube, kde je dodnes špecifická atmosféra. Kedy ste sa naučili hrať na saxofóne?
1: To bolo počas strednej školy. Ja som chodil na tzv. Ľudovú školu umenia, tak sa to volalo, za socializmu na
0: Ale kvarine. Vy ste si nevybrali.
1: Saxofón sa vôbec nevyučoval, ale to bol buržoázny nástroj.
0: Veď práve.
1: To sa nemohlo, absolútne. Klarinet, klasický nástroj, ale z neho sa ľahko prejde na ten saxofón. Ja som to chcel a naši mi ho kúpili, lebo dalo sa to kúpiť proste. Firma Amaty Kraslice, čiže ako Hradec Králové, či kde sa to vyrábalo, to vyrábala a dalo sa to objednať a kúpiť. No ja som bol z toho nadšený.
0: Ale chalani väčšinou túžia po gitare.
1: Áno, veď práve všetci hrali na gitaru, úplne všetci okolo mňa. Ja si viem, bože, keď ja budem hrať, však to je také tuctové, musím skúsiť niečo iné.

0: Pán doktor, radšej blues alebo jazz?
1: Viete, ja by som bol rád, keby som mohol hrať jazz, len tá jazzová muzika, to sú muzikanti, ktorí sú, by som povedal, trošku na takom vyššom leveli. Ten blues je jednoduchší v tom, že je to vlastne 12-ka na tých 12 taktov a to je tónika subdominanta, dominanta, to sa stále opakuje a to sa v podstate ľahko hrá, lebo tam sa nemôžete strátiť.
0: Cvičíte niekedy doma hru na saxofóne?
1: Cvičíme skôr už teraz iba s kapelou, respektíve keď sú nejaké nové veci a potrebujem si to prehrať, tak áno, ale u bluesmenov je také kredo, že cvičia len amatéri.
0: Áno, ale keď tak zahráte doma, čo na to susedia, prípadne rodina?
1: No, tak ja som teraz v rodinnom dome, takže sa to dá. Keď sme bývali v Činčáku, tak vedeli to viacerí, že hrám na saxofón.
0: Po každom sole, keď som bol na vašom koncerte z hľadiska, zaznel potlesk, teda po vašom sole, prelej sa vtedy vo vás malá vlna pohody a šťastia?
1: Určite áno, to potrebuje každý interpret, ale ten potlesk, to nie je stabilné, to pretože tam boli moji ľudia.
0: No ale mne sa zdalo, že hráte tak dobre, že by ste sa mohli hudbou aj živiť.
1: No, ja som kedysi na to myslel, ale ako živiť sa s tým je veľmi ťažké. A bluesovou muzikou to sa neuživíte ani na tom západe. To je ako, to musia byť fakt špičkoví interpreti, ktorí hrajú a ich skladby sú v rádiách a vlastne robia turné, ktoré dokáže zarobiť s dobrým manažérom. You gave me nothing, you gave me nothing but the blues.
0: You gave me nothing but the blues, baby. I still go for you. Vraj ste kedysi mali kapelu s názvom Víťazný traktor. Neviem, či to je pravda. Radi ste v študentských rokoch počas socializmu provokovali?
1: To teda nie je moja kapela, to je kapela Jana Liteckého Švedu, ktorý bol prezident Slovenskej bluesovej spoločnosti, aha, ktorý bol ešte k tomu aj teda taký odbojár protikomunistický, kde vlastne ten Víťazný traktor, to bol román sovietskej autorky Paša Angelina, to bol Víťazný traktor, obrovský traktor, ktorý zoral celú Sibír a to bol taký ako socialistický realizmus, ktorý nám do nás spali, aby sme si to prečítali. Takže to bol taký trúd, ja som sa iba pridal k tomu. Je

0: pomalený.
1: Tak neviem, možno to nie je veľmi taktná otázka na úvod, ale aké máte rada vône?
2: Ja mám asi najradšej vôňu spadnutého púdru, takú tú jemnú vôňu.
1: A ste ktorá
2: nie je veľmi stieravá. Prečo neviete, ktorá to je?
1: Ne, vôbec netuším. Spadnutý púder nepoužívam. Takže parfumy obľúbujete teda korenisté alebo sladšie?
2: Sladšie nie, skôr také jemné, také decentné.
1: Ja sa pýtam preto, že či na niektoré nie ste alergická.

0: neinklinovala som k nejakým chirurgickým odborom, takže som skôr išla k tej internej medicíne. Ja som teda síce nastúpila na plúcnu kliniku v univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde som strávila teda 7 rokov. Robila som prevažne na plúcnej intenzívke. Tie roky mi veľa dali, aj verím tomu, že veľa vzdali, ale robila som pod výborným tímom ľudí, ktorí ma nesmierne veľa naučili. Ja som im za to dodnes vďačná. No a vlastne popri tej práci som zatestovala z imunológie a z alergológie, čo bol cieľ, lebo to bol ten smer, ktorému som sa chcela venovať.
1: Kedy zlyháva náš autoimunitný systém?
0: Autoimunita je schopnosť nášho imunitného systému rozpoznávať nejaké patologické, ako by som to povedala, pokiaľ napríklad naše telo začne vytvárať bunky, ktoré sú patologické, tak autoimunita ich odstráni. Náš imunitný systém môže zlyhať tým, že nepracuje dostatočne, alebo môže pracovať príliš, a to je tá autoimunita, kedy on začína napadať svoje vlastné štruktúry, ktoré by napadať nemal. Preexponovaná reakcia, ktorej sa vlastne venujú skôr kolegovia v reumatológii, ale teda my sa v imunológii skôr venujeme ochoreniam, ktoré sa týkajú nedostatočnej imunity alebo tzv. Autoinflamatórnych ochoreniach. To sú také znovu raritné ochorenia, kedy náš imunitný systém je trošku pomýlený a napríklad medzi ne patria syndromy periodických horúčok, čiže opakované horúčkovité stavy, väčšinou teda už od detstva. Ale to sú také veľmi raritné diagnózy, ktorým sa venujú špecialisti. No a potom pracujem na menší úväzok aj v nemocnici, kde ale sa špecializujem na pacientov s vrodenými poruchami imunity. Tí sme západoslovenské centrum, jedno z troch centier na Slovensku. Tam je tých pacientov niekoľko stoviek, ale teda mnohí z nich sú veľmi ťažko chorí ľudia, takže sú oveľa časovo náročnejší.
1: Vy ste spomenuli Centrum pre vrodené poruchy imunity dospelých.
0: Áno.
1: A tam teda liečite už ťažšie stavy.
0: Áno, ono, napriek tomu, že sa to nezdá, tak vrodená porucha imunity sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku. A najčastejšie poruchy imunity u dospelých sú tzv. Protilátkové poruchy imunity a z týchto 1/3 sa prejavuje až po 30. roku života. Čiže ten pacient má niekde vo svojom genetickom kóde dané, že pod vplyvom nejakých ďalších vedľajších faktorov proste v jeho 30. 40. roku života prestane ten imunitný systém fungovať tak, ako by mal.
1: A netuší
0: on
1: o tom.
0: Nevie o tom, on prestane vlastne tvoriť protilátky tak, ako by mal. A v priemere trvá približne 8 rokov od začiatku ťažkosti pacienta, kým sa dopracujeme k diagnóze, pretože sú to tzv. Multiorganové ochorenia, čiže ten pacient trpí rôznymi druhmi ťažkostí od opakovaných infekcií cez autoimunitné postihnutie, cez nejaké poruchy krvotvorby a cez nejaké poruchy trávenia alebo zápalové ochorenia čreva a tak ďalej. Je toho naozaj veľa a ten pacient vlastne chodí od ambulancie do ambulancie. Každý ten špecialista rozpozná to svoje, ale trvá teda dlho, kým to niekto zastreší a pomenuje tú diagnózu, že vlastne všetky tie ťažkosti sú jej dôsledkom. Práve preto, že sú to tzv. Raritné diagnózy a na to, aby sme ich vedeli aj rozpoznať, aj správne diagnostikovať, aj liečiť, potrebujeme určitú úroveň znalostí a praxe, tak práve preto títo pacienti patria do centier. Ja som veľmi rada, že aj na západnom Slovensku sa mi podarilo takéto centrum rozbehnúť a že naozaj sa nám tí pacienti zbierajú a myslím si, že im pomáhame žiť lepší život.

0: Témou prvého podania je imunita. Je Mário Kolár, spevák skupiny Desmond Kuli, imunný voči niečomu?
1: Imunita voči hocičomu,
0: hej? Áno, všeobecne.
1: Nie, všetko si tak nejak dokážem zanalyzovať a zobrať a rozobrať, čiže že by to na mňa nejak len tak padlo ako hrách na stenu a odrazilo sa, tak to asi nie. Možno sa snažím, že niektoré veci absolútne odfiltrovať už na začiatku, ale aj tá kritika človeka posúva dopredu.
0: No zraňujú ťa napríklad nejaké hejty, keď sa objavia na sociálnych sieťach?
1: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu. Že ten človek o tom nič nevie a napíše niečo, čo niekde počul a mu niekto povedal. A jednoducho to nie je pravda, ale nie som ten typ, ktorý by sa bránil, že odpisuje.
0: Nemáš šancu bojovať s tým?
1: Nemám šancu, áno. To sú také rôzne porekadla, ktoré hovoria, že nepretekaj s koňmi a nehadaj sa a tak ďalej. Takže nie, na čo? Ale škoda je toho, že čítajú si to ľudia. Raz viem, že som mal taký problém, nejaký človek o mne napísal, že som utíral psa, čo bolo úplne že hrozné. Aj sme sa s tým človekom dokonca stretli s manažérom, ale toto by som asi nevyťahoval. A sme videli, že to je normálne psychicky narušený človek.
0: Ty si okrem iného aj 5-násobným držiteľom ocenenia osobnosť televíznej obrazovky, taká kedysi bola anketa, dokonca si mala aj absolútneho ota v roku 2008. V tejto súvislosti, keď si takto na vrchole popularity, či tá imunita ťa nejakým spôsobom chránila, aby si príliš nelietal vo oblakoch?
1: Ja myslím, že nechránila.
0: Nechránila?
1: Nie, nie, to práve vtedy padajú do tej vody háčiky od bulváru a tak ďalej.
0: No a práve bulvár, to je ďalšia vec, proti ktorej sa ťažko bojuje.
1: Áno, a tiež tam rôzne polopravdy a neoverené veci. Oni stačí použiť to slovičko pravdepodobne a tak ďalej, oni už vedia, čo majú použiť.
0: No na vás vyťahovali rôzne konflikty v kapele a tak ďalej, tvoje konflikty ešte v prvom manželstve, čiže to sú všetko nepríjemné veci.
1: Hej.
0: Sú dáňou za popularitu?
1: Ja si myslím, že áno. Už teraz to tak beriem, že tým si človek jednoducho musí prejsť. Si populárny, poď ideme niečo o tebe napísať, lebo ľudia radi o populárnych ľuďoch čítajú. O nepopulárnych sa nikto nezaujíma. A čo je na jednej strane dobré, ale samozrejme nechceš, aby písali negatívne veci. Človek chce, aby sa písali pozitívne, o úspechoch a tak ďalej. Takže vždy po nejakej výhre, ako napríklad o to, alebo tak, že bolo nejaké ocenenie, prišla potom poriadna facka od osudu, od života, čiže som spravil zase nejakú somarinu, za ktorú som bol potom vláčený.
0: Aby si ostal na zemi.
1: Áno, áno.
0: Pevnými nohami.
1: Tak to malo byť.

0: Imunita by nás mala chrániť pred chorobami a inými škodlivými pliagami, hoci aj pred rôznymi závislosťami, pred nekontrolovanou agresivitou alebo pred vymývaním mozgov propagandou každého druhu. Žiaľ, na získanie takejto imunity nie je žiadny univerzálny recept. Iba ak schopnosť používať vlastnú hlavu a nespoliehať sa na to, že naše problémy niekto za nás vyrieši. Lebo potom sa nám môže stať, že napríklad takú transakčnú daň tu budeme mať na večné veky a nikdy inak. Ďalšou imunitou, ktorá by nás mohla a mala chrániť, je imunita pred stresom. Často ju hľadáme a potrebujeme v škole pred písomkou, v kampaniách pred komunálnymi voľbami, na čerpacích staniciach pri tankovaní, ale aj vo vrcholovom športe. Nedávno ju predviedla v plnej kráse ešte len 17-ročná nádej slovenského ženského krasokorčuľovania. Na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave skončila pri svojej premiére v seniorskej súťaži na skvelom 3. mieste.
1: Nádejná slovenská reprezentantka Olivia Lendelová v krasokorčuľovaní. Akú má imunitu pred stresom, pred veľkými súťažami?
2: Tak sama viem, že tá imunita sa strašne mení hlavne tým stresom a osobne si myslím, že je to skôr nejaké vnútorné nastavenie a nastavenie mysle, ale všeobecne sa s mamkou snažíme nejako k tomu prispôsobiť aj pár vitamínov. Ja som v minulosti mala trošku problém s vitamínom D, takže hlavne ten doplňať, to sa aj vie. No a potom snažiť sa byť na slnku. V Taliansku je veľmi veľa slnečného svitu, takže čím viacej byť vonku.
1: To musíme vysvetliť, pretože ty trénuješ pri Bolzáne v Taliansku už 3. rok.
2: My máme hneď pri štadióne východokošiarsky okruh, ktorý na zimu zmrazujú a trénuje tam vlastne, trénovala tam aj vlastne Sabliková, takže celý český tím chodia tam vlastne na rôzne medzinárodné preteky, takže tá atmosféra je naozaj taká športová a sú tam vlastne hokejisti, krasokorčuliari, rýchlokorčuliari, potom v lete cyklisti, takže je to taká športová komunita.
1: Keď sa vrátime k imunite, tak jedna vec je odbúrať ten aktuálny stres, druhá vec je možno aj vitamínmi zvyšovať si imunitu telesnú. Ako sa zlepšuje imunita psychická?
2: Ja osobne pracujem vlastne s mentálnou koučkou. Spolupracujem s ňou už rok a niečo a vlastne s ňou sa snažíme pripravať na tie preteky aj hlavne z tej psychickej stránky. Aj to, ako zvláda ten stres, aby ma úplne nevyčerpal, ale skôr posilnil.
1: Olivia, tak nám prezrať, prosím ťa, na záver nejakú čarovnú formulku, ktorá nám zlepší imunitu pred stresmi v živote.
2: Tak určite nerobiť si z veci veľkú hlavu, skôr to brať s nadhľadom a snažiť sa žiť z minúty na minútu.
0: To sa jej hovorí, keď má ešte len sladkých 17. Nuž skúsme brať veci, situácie, súvislosti v našich životoch s nadhľadom. Aby sme nezabudli, že jedným z najlepších spôsobov, ako si zlepšovať imunitu, je ľahkosť bytia a optimizmus. O týždeň sa teším do počutia. Budeme hovoriť o prvých rande a možno aj o erotike.

0: Prečo som rotišť?
1: Lebo viem, že tá špena tam vypadá veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
6: Jednoznačne C.
5: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina tvrdí, že zastaví útoky na rafinérie, ak Rusko ukončí útoky na energetiku. Poľská polícia preveruje informácie o možnom útoku na premiéra Donalda Tuska. Popoludní bude oblačno, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti a 10 až 20 stupňov. Dobrý deň vám želá Barbara Čierna. Europoslanec za predseda Hnutia Republika Milan Uhrík by zrušil transakčnú daň, považuje ju za fiasko. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Transakčná daň je nezmysel. Samozrejme treba konsolidovať, lenže už netreba zvyšovať daňové zaťaženie občanov. Existuje v ekonomii tzv. Lefferová krivka. Ľudia radšej pôjdu do šedej ekonomiky, budú podvádzať, budú sa hýbať daniam, presunú sídla firiem do zahraničia, ako by mali platiť extrémne šialené vysoké dane na Slovensku. Čiže cesta von je konsolidácia na strane štátu.
1: S jej zrušením súhlasí aj poslankyňa predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa nej podnikateľskému prostrediu neprospieva, ak vláda raz hovorí o zrušení dane a inokedy o jej zachovaní.
3: Najprv teda ju zaviedol, potom ju čiastočne zrušili, potom povedal, že ju zruší a potom nakoniec povedal, že ju nezruší Robert Fico. Takto sa to nedá robiť. Tí podnikatelia, tak oni do takej krajiny neprídu. Myslím, že sa na tom zhodujú všetky opozičné strany, že transakčnú daň treba zrušiť.
1: Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach zmapovanú. Povedal to v nedeľnej relácii Teatri v politike. Jeho predchodca a poslanec Národnej rady Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie Národnej kriminálnej agentúry, ktorá sa radikalizácii venovala. Poľská polícia dostala informácie o možnom útoku na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša. Poľské úrady sú momentálne v stave zvýšenej pohotovosti po sérii násilných incidentov v školách, pri ktorých vo štvrtok zahynul školník. Dnes bolo vo Varšave mimoriadne zasadnutie predstaviteľov vlády a bezpečnostných zložiek venované tejto téme. Donald Tusk vyhlásil, že tieto útoky nemožno pripísať organizovanej skupine. Podľa neho boli spontánne a podnietené násilia na internete. Ruská technologická spoločnosť Yandex potvrdila, že jej dátové centrum východne od Moskvy poškodil útok dronu. Spoločnosť, ktorú označujú za ruský Google, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku a aj populárne služby objednávanie jedál a taxislužby. Ide už o tretí útok na zariadenia spoločnosti počas týždňa. Americký prezident Donald Trump vyzval Ukrajincov, aby si zvolili nového prezidenta, ktorý dokáže uzavrieť mierovú dohodu. Podľa neho Volodymyr Zelenský už viackrát mohol ukončiť vojnu, ktorú rozpútalo Rusko. Zároveň žiadal zastavenie ukrajinských útokov na ruské rafinérie. Donald Trump sa s Vladimírom Putinom dohodol na dodávkach ruskej nafty a od dohody podľa pozorovateľov očakáva pokles cien nafty pred novembrovými voľbami do kongresu. Volodymyr Zelenský dohodu označil za prejav očividnej slabosti.
4: Podľa mňa by mali byť voľby. Zelenský to mohol vyriešiť už veľakrát a mal by vypísať voľby. My nemôžeme stále zvyšovať ceny ropy. Táto vojna sa nikdy nemala začať. Keby som bol prezidentom, nikdy by sa to nestalo, ale prezident Zelenský mohol túto vojnu vyriešiť. Mohol sa dohodnúť už veľakrát.
1: Ukrajina je podľa Volodymyra Zelenského pripravená zastaviť útoky na ruské rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na jej energetickú infraštruktúru. V reakcii na vyhlásenia Donalda Trumpa zdôraznil, že kroky smerujúce k deeskalácii medzi Ruskom a Ukrajinou musia byť vzájomné. Lionel Messi prispel v zámorskej MLS dvomi gólmi k víťazstvu Interu Miami nad DC United 4-0. 39-ročný argentínsky útočník sa presadil v prvom dueli po rozlúčke s reprezentáciou. Messi sa usiluje o tretie ocenenie pre najúžitočnejšieho hráča súťaže za sebou, Miami o obhajobu titulu. Popoludní bude oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti a na východe ojedinele občasný dážď. Teplota v severnej polovici 10 až 15, na ostatnom území do 20 stupňov a fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín, 5 minút.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Bánovciach nad Bebravou, kolóna pri Kráľovanoch, pripravené sú aj správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú hromadnú nehodu medzi Bánovcami nad Bebravou a Svinnou. Počítajte so zdržaním, môžete sa tomu vyhnúť cez Dežerice a Horňany. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína sa v kolóne stojí takmer pol hodiny. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Stále je uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Otvoriť by ju mali dnes o 17. No a večer o 20. pre údržbu opäť uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obmedzenie potrvá do rána. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Spolu so mnou je tu aj Robo Berger. Želáme krásnu nedeľu. Keď ste boli malí, určite ste mali nejakú predstavu, ako bude vyzerať váš dospelácky život. A možno ste mali úplne jasno v tom, čím budete. Niekto chcel byť prezidentom, iný smetierom, to kvôli tým veľkým autám. Kozmonautom, alebo baletkou, influencerkou, no vlastne to vtedy ešte nie, ale niekto chcel trénovať kone a niekto zase predávať zmrzlinu, lebo že čo môže byť lepšie. A potom prišiel život. Boženka nám píše na Facebook, že môj sen bol pracovať v cestovnej kancelárii. Žiaľ sa mi to nesplnilo, ale teraz prevádzam seniorov v našom klube do divadiel na výlety a rôzne akcie. No tak aspoň kúsoček. Aké boli tie vaše detské sny o budúcnosti, čo sa vám z nich nakoniec splnilo? Dajte nám vedieť aj vy. Za odmenu jeden z vás získa tričko STVR a píšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nám nechajte hlasový odkaz na WhatsAppe.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: dušu, chcú cudzie božská len s láskou. Vím to ustať iba s láskou.
1: Len s láskou prežite dnešný deň, to vám odkazujeme z Rádia Slovensko a od skupiny No Name. Knihy dnes súperia o detskú pozornosť s obrazovkami, videami alebo hrami. O to dôležitejšie je, aby čítanie malých čitateľov nielen naučilo pracovať s textom, ale aj bavilo. A k tomu má ešte aj rôzne benefity, pokračuje Zuzana Botiková.
2: Aj podľa psychologičky Linky detskej istoty Lucie Chamutiovej je čítanie akási superschopnosť, ktorá pomáha rozvíjať množstvo rôznych zručností.
3: Okrem tých, ktoré podporujú ten školský výkon, je to práve aj také ozdravovanie toho psychického zdravia. Napríklad čítanie pomáha regulovať, teda upokojovať nervový systém a deťom pomáha, ale aj dospelým spracovať lepšie emócie, rozvíja taktiež empatiu cez tie rôzne príbehy a cez tie rôzne postavy, pomáha pozrieť sa na situácie z rôznych uhlov pohľadu.
2: Ako ďalej dodáva, ideálne je, keď rodičia čítajú spolu s deťmi. Nie iba preto, aby im pomohli s ťažšími písmenami alebo slovami, ale zo spoločného čítania sa môže stať aj spoločný zážitok. Pozitívny vzťah k čítaniu ale môže ovplyvniť napríklad školské povinné čítanie a texty, ktorým deti nerozumejú alebo ich nebavia.
3: Na také podporenie lepšie by som povedala, že je skôr dôležité zamerať sa na zážitok z toho čítania a netlačiť až tak na ten výkon, ako je napríklad rýchlosť čítaní.
2: Aj školská psychologička Petra Šimková vraj od žiakov pri téme čítanie často počúva, že texty sú niekedy zložité alebo príbeh až príliš opisný. Vtedy knihu väčšinou odložia bokom.
4: Viacej možno, že potrebujú nejaké akcie, aj keď sa pozriem na to, že veľmi veľa trávia voľného času pri tých online hrách, kde je veľmi taká rýchla odmena a potrebujú stále striedať činnosti. Aj ten náš svet je taký, že je tu veľmi veľa stimulov. Takže skôr také kratšie príbehy, také zmeny deja, možno také jednoduchšie písané. Ale nevidím na tom nič zle, lebo podľa mňa potrebné je to, aby si tam tie deti našli to, čo potrebujú pre seba.
2: Podľa nej deti dávajú prednosť skôr jednoduchým príbehom a výraznej obrazovej stránke. Vtedy majú väčší priestor na vlastnú fantáziu a tvorivosť, čo im umožňuje vžiť sa do deja cez hlavného hrdinu.
4: A toto je v podstate takým tým kľúčom do detskej duše, že deti naozaj nie sú malí dospelí, nedokážu rozprávať o tom, čo ich trápi úplne sami od seba, ale práve cez tie príbehy sa dokážeme krásne priblížiť do ich vnútorného sveta.
2: A ako som sa aj ja presvedčila v ankete, pútavý príbeh je základ. A čo ešte?
5: Hlavne také smiešné.
2: Musia tam byť aj dobré obrázky?
5: Akože, hej, ja mám rada také, že je to kniha, ale je to viacej, nie že viacej, ale sú tam aj také komiksové veci.
6: Mne to je jedno, čo

0: bola Gwen Stefani z Rádia Slovenskom. Deti, tie sa nepýtajú, či sa to hodí povedať. Oni to jednoducho povedia.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Pustili ste svoju prváčku do školy. Prvý deň v škole, tak to je pýcha, hrdosť, obrovská radosť, nová taška. A už takto po vyše mesiaci sa mení názor na školu.
2: Tebe sa to povie, vieš, ako ja musím trpieť. Ako by bolo, keby si tak trpela.
0: No, to je pravda. A keď tak stojíte pred zrkadlom, alebo nedaj Bože na váhe, tá je nekompromisná. Prečo mám zase o 3 kilá viac? Prečo nie som štíhla, ale skôr plnotučná? Váš najmladší člen rodiny hneď pozná odpoveď.
2: Lebo papa až veľa plnotučnej harčice.
0: Jaj, tam to je. A potom si oblečiete tie najkrajšie šaty, samozrejme podľa možností váhy a postavy. No a hneď dostanete úprimnú spätnú väzbu.
2: A ty v tom pyžame kam chceš ísť?
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Sú to chytro zarobené peniaze.
2: Pán Imrich, získavate 100 eur, potešilo?
3: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia. Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
4: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Banovciach nad Bebravou, kolóna pred Kráľovanmi. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Banovcami nad Bebravou a Svinnou sa stala hromadná nehoda. Prejdete striedavo, výrazne sa nezdržíte. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína sa v kolóne stojí takmer pol hodiny. Pracoviská cestárov môžete stretnúť na D3 pred výjazdom Žilina západ smerom z Bytče, na 11 medzi Žilinom a Kysuckým Novým mestom a na R1 v úseku Nová Baňa Žarnovica. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ak ešte nemáte plán na dnešné popoludnie, máme pre vás niekoľko tipov, kam vyraziť za zážitkami. Ak ste skôr mestský typ, tak v Bratislave sa dnes v Starej tržnici konajú jesenné vegánske hody. Do 6. večer môžete ochutnať rastlinné burgery, street food, domáce dezerty, pozrieť si kuchárske show a workshopy. No a jeden tip pre všetkých, ktorým na miesto jedálneho lístka viac rozžiaria oči 4 kolesa. Autosalón Autoshow v Nitre má dnes posledný deň. V múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke vás pozývajú na Zborovskú nedeľu. Skvelý guláš, vystúpenia heligonkárov, sveta omša, výstavy, tiež jazdy historickým vláčikom alebo drezinou. No prosto, nedeľa, na ktorú si treba nechať miesto aj v žalúdku, aj v kalendári.

Október je známy ako mesiac úcty k starším. A ako si lepšie pripomenúť našich starkých, ako cez obľúbený dvojdielny film Babička. Vznikol v roku 1971 a jeho predlohou bol klasický román Boženy Nemcovej, dlhodobo označovaný ako vôbec najčítanejšia kniha v Čechách. Príbeh nás vracia do idylických starých čias, prináša obrazy z vidieckého života, inšpirované spomienkami spisovateľky na vlastné detstvo. Pokračuje Lukáš Mano.

0: Je to príbeh pre každého a pre všetky vekové kategórie. Pre deti ide o rozprávku, pre mladých o romantiku a pre tých starších o nostalgickú spomienku.
1: Ty si Barunka.
2: Babičko.
3: Babičko, my sme sa na vás načekali.
1: Moje zlaté deti. Co jsem se na vás natěšila.
0: Je to prostá žena, láskavá, múdra a zbožná. Príchod babičky, ktorá si postupne získava úctu a lásku nielen celej rodiny, ale aj ľudí z okolia, sledujeme cez pohľad jej najstaršej vnučky. Barunku si zahrala vtedy vychádzajúca mladúčka hviezda Libuše Šafránková.
3: A babičko, proč máte takové bílé vlasy?
1: Až budeš stará, taky budeš jinačí než dnes.
3: Ale mně se líbí, jsou jako stříbro. Smím vás povýskat.
1: Počkej, přinesu hřeben.
0: Popri detských hrách sa pred nami postupne objavuje aj svet dospelých s láskou, stratami a rozhodnutiami, ktoré už nejde vziať späť.
1: Taky jsem prošla kus světa, dokud žil můj Jiří. Byl voják a já vandrovala s ním až do konce. Vím, jak člověku chybí domov.
0: Medzi najdramatickejšie línie filmu patrí tragický príbeh lásky mladej Viktórie.
4: Ať se pohnu kam chci, všude vidím jeho oči.

0: Pohádka sa končí odchodom dvoch hlavných postáv. Babička umiera a Barunka odchádza na štúdia do sveta. Mimochodom, záverečná scéna smrti hlavnej postavy sa počas výroby filmu nakrúcala ako prvá.
1: Až umrú, Barunko, nezapomeň to říct včeličkám, aby vám nepomřeli.
2: Rádio Slovensko, za mňa.

0: Charlotte Gott. Inak ide v šľapajach svojho otca, pretože je nominovaná na Českého Slávika 2026, objavila sa v kategórii Objav roka.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Konštruktér a vynálezca Dick Kvetňanský získal v septembri ocenenie Tatranský Tiger za významný prínos k slovenským inováciám. Konštruoval autá pre filmové explózie, vytvoril vlastné športové vozidlá a postavil pretekárske špeciály, ktoré sa postavili aj veľkým menám automobilového sveta. Dnes však jeho pozornosť priťahuje obloha. Budúcnosť totiž vidí v leteckej doprave.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Koľkokrát musí svoj geniálny nápad prerobiť, kým sa z neho stane stroj, ktorý môže reálne jazdiť alebo lietať?
2: Toto je moja kritická životná otázka. Ja s tým neviem skončiť vôbec. Oni mi chlapi...
0: Do nekonečna?
2: Mne chlapi zakazujú. Máš zakázané sa toho dotknúť, je to dobré. Chalani, ale keby sme toto posunuli a tento nit dali ďalej, to je bola pecka. Máš to zakázané. Choď preč, choď mi vyrábať. Už máš zakázané. Takže to je úplne, to je proces, ktorý sa neskončí. To je tvoja choroba, to je postih. Neviem s nimi robiť. To musia prísť takíto chlapci v práci, ktorí ti plesknú po ruka a povedia, máš to zakázané. Ináč zbankrotujeme.
0: A je nejaká technická novinka, ktorú si priniesol a o ktorej ti všetci hovorili, že to nebude fungovať a ty si išiel svojou vlastnou cestou a presadil si to? Nejaká konkrétna vec? Spomenieš si na niečo také?
2: Nech hádam, neviem, 10 alebo 15 v poslednej dobe, pretože my vždy bojujeme s tým, že to nebude fungovať. Oni ma chcú presvedčiť, aby som to už nerobil, aby sme to nevylepšovali. Tak argument je, to nebude fungovať. A ono to nakoniec funguje. Neviem, také minusové klapky na lietadle. Čo my sme strávili času, kým sme pílili klapky a skúšali to a ideš do luftu, lebo však musím byť sám sebe testovací pilot, tak mám na to samozrejme oprávnenia, ale musím si to vyskúšať sám, pretože ty urobíš úpravu, každý sa obojí vyskúšať. A potom to bolo, že wow, funguje to, pozrite, to lietadlo sa zrýchlilo. Mm-hmm. Takže jasne, takýchto úprav je množstvo a to ťa baví. A kým to nebude fungovať, to budeš skúšať do nekonečna a ďalej a ďalej.
0: Jeho nové malé lietadlo má byť podľa organizátorov výstavy Ferrari oblohy. Ako bude vyzerať doprava budúcnosti, vypočujte si v Dalila Show už dnes po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: bola Beyoncé a Spirit z Rádia Slovensko. Čo si zahráme po 14. Lenku Piešovú? Je to iba sen a ja, no aj tak myslím. Všelijaké, niektoré si pamätáme, nám utečú ešte pred raňajkami, ale toto bude sen a ja. No a potom ešte tri slová, ktoré dokážu človeku zlepšiť deň. To sú I Like You a Johnny. Želáme vám krásny víkend, príjemnú nedeľu. V štúdiu sú dnes pre vás Robo Berger a Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko po stopách pamäti s Ďurom Šimkom.
2: Je symbolom ľudského pokroku a vynaliezavosti. Železničná doprava sa píši bohatou históriou aj na našom území.
3: Mal veľký hospodársky význam, pretože zabezpečovala prepravu tovaru po celom území a zároveň zbližovala ľudí.
2: Otvorte s nami dvere do dejín železníc v Československu po stopách pamäti s Ďurom Šimkom dnes po 22:20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadna situácia v Lučenci po požiari nájomného domu ostáva. Zomrel český herec Jiří Štěpnička. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 10 až 19 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík by zastropoval legálnu migráciu. Podľa neho už Slovensko pomohlo dosť cudzincom, povedal to v diskusnej relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie.
2: V tomto sa vládu nesúhlasíme, že sem jednoducho naváža na desiatky, možno 100 tisíce cudzincov. Každý takýto zamestnaný cudzinec je vlastne odkaz Slovákovi, že nebudeme tebe platiť vyššiu mzdu, Slovák, pretože radšej doneseme niekoho z cudziny a zaplatíme mu menej. Preto tlačme na tie firmy, nech zvyšujú platy, nech zvyšujú platy na slušnú európsku úroveň, ktorú nám slúbovali pred 10 rokmi, že budeme mať aj. Čiže firmy, ktoré jednoducho nechcú platiť tým ľuďom viacej, si radšej donesú cudzincov, a vláda to bohužiaľ podporuje.
1: Poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová je za to, aby na Slovensko prichádzali ekonomickí migranti, no tí z kultúrne blízkych krajín, ako sú napríklad Ukrajina či Srbsko. Podľa nej však k nám už prichádzať nechcú.
3: Lebo oni pôjdu radšej do Nemecka alebo pôjdu do Českej republiky, kde majú lepšie podmienky a kde není taký chaos a neprofesionalita, ako tu urobil Robert Fico na Slovensku. A tretia vec, áno, je pravda, keď Robert Fico teraz si sem zavolá 200 tisíc Uzbekov, keď povie moslimskej krajine dá pozvánku, že poďte sem, tak áno, oni prídu a potom tu aj ostanú.
1: V Lučenci ostáva po stredajšom požiari mestského nájomného domu mimoriadna situácia. Požiar strechy budovy v lokalite Rapovská križovatka pripravil obývanie 43 ľudí, z toho 22 detí. Samospráva im poskytla náhradné ubytovanie a ďalšiu pomoc. Mesto avizuje ďalšie riešenia. Viceprimátor Lučenca Pavol Baculík.
4: Jedná sa 8 rodín, je to dočasné. Súčasne s ubytovaním začína proces opravy ubytovne. Musíme najprv získať peniaze. V mimoriadnom stave nemusíme vyhlásiť verejnú súťaž, môžeme priamým zadaním dať a statika je dobrá, čiže opravy môžu začať.
1: Český premiér Andrej Babiš označil dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dodávkach ruskej nafty za veľkú facku pre Európu. Za šokujúcu ju považuje preto, že americký prezident Európe dlhodobo vyčítal nákupy tejto suroviny z Ruska. Donald Trump v piatok oznámil, že Moskva dodá na americký a svetový trh najmenej 300 tisíc ton nafty. Andrej Babiš vyzval Európu, aby reagovala. Európski lídri sa stretnú na samite vo štvrtok a piatok.
5: A ja som zvedav, co teda kolegové na Európskej rade k tomu řeknou, protože já mám k tomu velice jasný názor a pokud ani potom to Evropa nepochopila, nebo nepochopí, že by už konečně měla začít něco dělat, tak potom to nedopadne dobře.
1: Európska komisia pripravuje návrh na sprísnenie vízových pravidiel pre ruských občanov cestujúcich do krajín Európskej únie. Toto opatrenie má posilniť ochranu únie pred hybridnými útokmi. Podľa predstaviteľov EÚ, na ktorých sa odvoláva portál Politico, by komisia mohla návrh predložiť začiatkom budúceho roka. Pápež Leo XIV. Vo svojom príhovore k veriacim oznámil, že v najbližších dňoch podstúpi operáciu, pri ktorej mu odstránia uzol v pľúcach. Zistili mu ho počas nedávnych vyšetrení. Podľa pápeža bolo ložisko zachytené v rannom štádiu a je ohraničené. Vo veku 79 rokov zomrel český herec Jiří Štěpnička. Diváci ho poznali aj z televíznych seriálov a filmov, preslávil sa tiež dabingovou tvorbou. Svoj hlas prepožičal viacerým zahraničným hercom vrátane Harrisona Forda. Jeho matkou bola známa česká herečka Jiřina Štěpničková, ktorú po komunistickom prevrate vo februári 1948 zatkli, keď sa s malým synom pokúsila opustiť Československo. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 2 až minus 3 stupne, cez deň v severnej polovici 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Bánovciach nad Bebravou, kolóna pri Kráľovanoch a je uzavretá D3. Pozrime sa na cesty. Medzi Bánovcami nad Bebravou a Svinou sa stala hromadná dopravná nehoda. Prechádzate striedavo, výrazne sa ale nezdržíte. V kolónach si postojíte pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubina. Pri cestároch stratíte asi 20 minút. D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. A na severnej D1 je uzavretý aj tunel Branisko, tiež v oboch smeroch Pre jesennú údržbu obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. hodiny. A pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Obmedzenie potrvá do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Pamätáte si ešte, čo ste si ako deti predstavovali pod pojmom šťastný život? Možno, že veľký dom, veľa peňazí, auto, bazén, dovolenku pri mori, samozrejme žiadne vstávanie do školy. No teraz sme dospeli a možno sa naše priority trošku zmenili. Veľký dom? No tak dobre, stačí. Veľký byt, kde sa zmestí vysávač. Veľa peňazí? Stačilo by, keby nám na konci mesiaca zostalo viac ako 3 eurá a vernostná pečiatka v kaviarni. A žiadne vstávanie do školy? No, to sa nám síce splnilo, ale teraz musíme vstávať do práce. Ako vyzerala tá vaša predstava dokonalého života, keď ste mali 10 rokov? Píše nám, alebo skôr hovorí nám Ľubica.
8: Mňa od detstva veľmi fascinovali krásne historické rozprávky, roby, hrady, zámky a celé to všetko, aj Poddanský dvor okolo. Aj so susedov sme si často kreslili rôzne postavičky z rozprávok, nádherné šaty, princezné, kráľovné, princov. Preto som si myslela, že sa budem aj venovať nejakej histórii. Bohužiaľ, nepodarilo sa.
7: No, taký je život, nie všetko vyjde, ale sú iné pekné veci. Dajte nám vedieť aj vy, že ako ste si predstavovali svoj život v budúcnosti a či sa to splnilo. Za odmenu jeden z vás získa tričko STVR. Píšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nám nechajte odkaz na WhatsAppe.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Johnny I Like.

0: snívať treba. To bola Lenka Piešová a jej sen a ja z Rádia Slovensko. A my ideme cestovať. Patria k najtajomnejším duchovným komunitám na Blízkom východe. Hoci sa považujú za odnož šíitského islamu, veria v prevteľovanie duší. Drúzov niektorí považujú za sektu, iní za náboženstvo alebo etnikum. Ich pôvod sa datuje do 11. storočia v Egypte. No dnes najčastejšie obývajú horské oblasti Levanty, čiže časti Libanonu, Sýrie a Izraela. No a práve na severe Galileji sa s nimi stretla Katarína Chovančáková.
1: Iba málo komu dovolia drúzy nahliadnúť do učenia svojho ezoterického náboženstva. Prístup ku všetkým posvetným textom majú iba zasvetení, nazývaní aj ukál, no väčšina drúzov sú džuhál, čiže nevedomí. Do tejto skupiny patrí aj Nasser, hoci sama by som ho týmto prívlastkom určite neoznačila.
2: Naše náboženstvo bolo prenasledované, preto aj dnes, keď môžeme žiť slobodne, praktizujeme vieru nenápadne, v súkromí. Kedysi išlo o bezpečie, čo ak dnu vojde votrelec a uvidí nás modliť sa. Dnes skôr nechceme, aby nás niekto rozptyľoval.
1: Stretávame sa na severe Izraela, nedaleko hraníc s Libanonom v Hornej Galilei, kde je viacero drúzskych dedín. Že Nasser patrí do jednej z najuzavretejších komunít, by na prvý pohľad netypoval nikto. Ničím sa nelíši od svojich rovesníkov v Tel Avive či Haife. Rozhodne si ho netreba predstavovať v čiernom habite s bielým klobúčikom, tradičnom drúzskom mužskom odeve. Ten si obliekajú iba zasvetení, ktorí majú prísnejšie pravidlá a žijú skromnejšie. To, že tak nežije aj Nasser, z neho v komunite horšieho drúza nerobí.
2: Záleží na tom, čo robíte každý deň. Ak uvidím pani s taškou a nepomôžem jej, som horším drúzom, bez ohľadu na to, ako vyzerám. Ak konám podľa našich náboženských pravidiel, som dobrým drúzom.
1: Kto však môže byť drúzom? Iba ten, kto sa ním narodil. Na drúzske náboženstvo, ktoré v sebe okrem islamu spája aj prvky kresťanstva, judaizmu, budhizmu či dokonca gréckej mytológie, sa konvertovať prosto nedá. O to ľahšie sa však dá tento status stratiť, napríklad manželstvom s človekom mimo komunity. Aby to však nebolo také jednoduché, drúzom neprestanete byť ani po smrti. Narodíte sa ním totiž opäť.
0: A toto je len jedna z piatich reportáží zo zahraničia, ktoré si môžete vypočuť v našom vysielaní cez víkend. Magazín Štúdio Svet reprizujeme dnes po 19. a viac nájdete aj v rozhlasovom archíve na stránke stvr.sk, na webe Rádia Slovensko aj v našich podcastoch.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Hovoria o nej ako o Saganovi v sukni. Viktória Chladoňová síce toto prirovnanie odmieta, no dokazuje, že sa k fenomenálnemu Terminátorovi svojimi výkonmi a výsledkami približuje. Tento rok získala titul majsterky sveta do 23 rokov a dve bronzové medaily z európskeho šampionátu. Len 19-ročná pretekárka týmu holandského týmu Vismalis e-bike napriek obmedzeným možnostiam na tréning pre maturitné povinnosti skončila na Giro d'Italia na 23. priečke a v klasifikácii mladých pretekárok, podobne ako minulý rok, obsadila tretie miesto. Po návrate z európskeho šampionátu sa s ňou stretol Martin Balážik.
2: Vicky, uvedomuješ si, že máš 12 medailí z majstrovstiev sveta Európy, čo je viac ako Peter Sagan?
3: Tak je to viac, ale nie všetky sú teda v elitnej kategórii, ale sú to aj v juniorských, aj rôznych disciplínach, čiže je to ťažko takto porovnávať, ale je ich naozaj veľa a som veľmi šťastná, že ich mám toľko a dúfam, že ich bude ešte viac.
2: Aké boli tie odozvy zo strany týmu po zisku dúhového dresu a po tých dvoch bronzových medailách na európskom šampionáte?
3: Tým sa veľmi tešil a otvorila som mobil a skoro mi vybuchol, takže po preteku som nemala ani chuť odpisovať všetkým, takže som si to nechala vlastne až na dni potom, keď mi to trošku, ako sa hovorí, ležalo v žalúdku a mohla som teda odpisovať na správy, čiže bolo to veľmi milé a ďakujem všetkým, čo fandili, nielen teda aj v týme, ale aj mimo týmu.
2: Ty si získala dúhový dres v kategórii do 23 rokov, ale nebudeš súťažiť v týchto kategóriách, takže čo bude s tým dresom vlastne? Budeš ho môcť niekde nosiť?
3: Jedne na tréning, ako hovorím, zrušili nám aj Tour Avenir, čo bol kedysi etapový pretek pre národnosti a pre dievčatá do 23 rokov, ale vlastne minulý rok ešte bol, ale tento rok ho už zrušili a už ho neplánujú robiť, takže som veľmi smutná, lebo to bola jedna možnosť, kedy som ho mohla nosiť.
2: Myslíš si, že by ti mohol ten dúhový dres otvoriť nejaké dvere, napríklad na Tour de France?
3: Ja si myslím, že určite áno, aj vlastne s mojou agentkou sme v takej pozícii, že mám teda ten dúhový dres, som majsterka sveta, že môžem viac teda vyjednávať s týmom a oni to určite vedia, že teda som silná nie len v preteku, ale aj v tej časovke, čo je celku dobré na celkovej poradie, byť dobrý aj v časovke, aj vlastne v kopcoch, takže určite chcem, aby ma postavili na viacero podujatí ako na GC líderku, čiže budeme určite sa snažiť na nich trošku pritlačiť, aby ma postavili na lepšie preteky a nie len do Holandska na rovinu.
2: Tvoja sezóna bola taká špeciálna, pretože si mala aj maturity, veľa pretekov si vynechala. Je ten duhový dres takým zadosťučinením za celú tú sezónu?
3: Vlastne okolo tej školy aj toho učenia som nemala možnosť sa tak dobre pripraviť a aj tak veľa trénovať, ale vlastne potom, ako som teda dokončila maturity, tak som mala nejakú dvojmesačnú prípravu pred tým majstrovstvami sveta. Nešla som preteky predtým, to čo bolo trošku také, že som nevedela na tom, ako som vôbec so superkami, iba som trénovala, čiže to bol taký otázniček predtým, že ako to celé bude, ale nakoniec to dopadlo veľmi dobre. Možno zo začiatku som bola v tom balíku taká nesvoja, lebo tak 2 mesiace bez súťaženia teda v pelotone môže trošku človeka ovplyvniť, ale zvládla som to dobre a tímové kolegyne mi veľmi pomohli.
2: Sezóna sa ešte nekončí, čo ťa čaká?
3: Pondelok odlietam ešte na preteky okolo Holandska aj na Kotúr a vlastne následne absolvujem 2 preteky v cyklokrose a potom ma čaká také dlhšie voľno.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Zobali sa mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslí, že čo odpovieš.
1: Tak ja poviem hokejisti.
2: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, dnes večer, na Jednotke.
4: Anne Claire.
5: Brownie.
6: Panna Cotta.
5: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
7: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
3: Zelená vlna.
8: A pri Banovciach nad Bebravou, kolona pri Kráľovanoch aj uzavretý tunel Branisko prinášame aktuálny pohľad na cesty. Medzi Banovcami nad Bebravou a Svinou sa stala hromadná nehoda, prechádzate striedavo. V kolóne stojíte pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka, pri cestároch stratíte asi 10 minút. Na D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá cesta pre opravu mosta, sledujte dopravné značky. Uzavretý je aj tunel Branisko na severnej D1 v oboch smeroch pre jesennú údržbu, obchádza vedie cez Horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredy do 22. A pripomíname, že dnes večer o 20. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
10: Ak ste múdri ako Anka, tak máte šancu, totiž v piatok vyhrala 600 eur v hre Ste múdri ako rádio.
11: Hurá! Hurá, teším sa! Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem.
12: Viete, ako s tými peniazmi naložíte?
11: No, možno na nejaký liečebný pobyt. No, čo už teraz na jeseň? Morovu pôjdem a to leta som si užila dosť.
10: No, liečebný pobyt, čak to môže byť veľmi príjemné, takže gratulujeme. Inak stačilo iba málo poslať SMS-ku na číslo 6675 v tvare múdry a potom už iba čakať, či sa vám po 16. neozveme späť. No a stalo sa, našťastie Anka do 10 sekúnd zodvihla telefón, pretože mala akési tušenie.
11: Som v kuchyni a chystala som sa do pivnice.
12: No, ale vidíte.
11: Hovorím, nejdem, čo až mi zavolajú.
12: No, správne.
11: A ja som to privolala.
10: A veru, oplatilo sa. Oplatí sa čakať a nerobiť nič iné. Neodbiehať, nevysávať, nezavárať. Skúste to aj vy podobne. Od zajtra pokračujeme a hráme opäť o stovku. Takže žiadne, že moment, kde mám okuliare, alebo kto mi to volá, telefón zdvihnúť, ozvať sa ľubovoľným slovom a správne odpovedať na novú otázku. A navyše každá platná SMS-ka vás zároveň posúva do žrebovania o Zanzibar pre dvoch.
9: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos. All time.

0: Nech vás baví svet a nech máte príjemnú nedeľu. To vám prajeme z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Michal Bučko mal ako bývalý lyžiar možnosť poznať západ ešte za čias socializmu. Sám v tom čase túžil po väčšej slobode v cestovaní, rozhodovaní, vyjadrovaní názorov. A tak, ako náhle mal možnosť, vybral sa do Kanady, ktorá mu tak trošku určila celoživotné smerovanie. Rubriku Doma je doma opäť pripravila Eva Pribilincová.
2: Dobré popoludne všetkým, moje meno je Michal Bučko a som z Bratislavy, ale narodil som sa v Banskej Bystrici.
0: A robíte?
2: A robím s ICICom, alebo z Euro26, alebo s ITICom.
0: So študentskými kartami.
2: Tak, presne tak.
0: Ktoré máme na Slovensku odkedy?
2: Od 93. roku.
0: A aj preto, lebo vy ste si to tak nejak zobrali, keď ste boli vo svete,
2: áno,
0: do hlavy, že toto by som priniesol.
2: Ja som stál v takom jednom rade raz v CKM, kedy si ešte na socializmu bola taká cestovná kancelária rade. Tak ja som tam čakal na svoj prvý ICIC, keď som v 92. a v 91. roku. A vtedy som si povedal, čakal som tam asi 3 hodiny. A vtedy som si povedal, OK, tak toto je teda niečo dôležité a to by som raz takéto niečo chcel mať, že ja budem pre ľudí mať čosi, na čo oni budú ochotní stáť a čakať 3 hodiny. No a potom, keď tá CKM zanikla, tak ja som si povedal, že prečo by som práve toto neurobil ja a nezačal robiť tie preukazy na Slovensku pre tých našich študentov, mladých ľudí, učiteľov a neumožnil im teda trošku cestovať a potom samozrejme aj na Slovensku využívať.
0: Čo ste študovali v Bystrici?
2: Ja som študoval základnú školu, gymnázium, to bol športový.

0: Bol 92.
1: Čiže sme pár rokov po revolúcii.
0: Tak. Dôvod, prečo som tam išiel, je, že ja som bol tak lenivý sa učiť anglicky tu, že som si povedal, že ja keď teda nejdem do zahraničia, tak ja sa angličtinu nikdy nenaučím. Takže ja som si povedal, toto je jediná možnosť, ako sa ja naučím niekedy anglicky. Tak som tam vypadol a dohodol som si job po telefóne, čo je teda ako pre niekoho, kto nevie anglicky, to pomerne dosť veľký výkon, lebo som vlastne nevedel, kam mám prísť, keď som sa rozprával s tým človekom, čo mi povedal, kde mám prísť na interviu, tak ja som vlastne rozumel, kam presne mám prísť.
1: Dobre, ste bez mobilu, bez internetu. Áno. Čo s buzolou ste šli?
0: Ako orientovať som sa vedel, keďže som bol geológ, takže nejako som sa v tomto zorientoval, ale ja som nerozumel, kde presne mám prísť, takže ja som 3-4 hodinu hľadal v tom meste, že kde do keľu som sa dohodol, že mám dojsť, lebo som mu nerozumel, ale som tam došiel. Hej, takže a potom ma zobral a tým spadom som mal vlastný job, vedel som sa postarať sám o seba a to bolo fajn.
1: Pol roka?
0: No, robil som to asi 4-5 mesiacov a potom som mesiac alebo niečo by som mesiac cestoval po Amerike a po Kanade na Greenhound Bus, to je vlastne ako celoamerická sieť autobusov a to bol fantastický zážitok takisto. Je to som precestoval úplne všetko.
1: A tá angličtina sa na vás nalepila, ako ste si prijali?
0: To, bez toho to nešlo. To by som, ja som totiž to predával hotdogy, takže tam som musel každý deň komunikovať a bez toho by som ako nepredal nič. Hej. A stal som sa jeden z najlepších predajcov hotdogov. To bol v Toronte a tam bol Skydome, čo je vlastne štadión, kde sa hrá baseball. Takže tam bolo proste každý tretí deň alebo každý tretí deň, ako hrali oni nejaký malý zápas. To bolo proste ako jednoducho nával ľudí, samozrejme všetci native speakers, takže ja som nemal inú možnosť len hovoriť anglicky s nimi.
1: Bolo odvážne myslieť si vtedy, že by ste mohli v zahraničí ostať dlhšie?
0: Viete čo, nebolo a ja som bol na tom pocite tak, že keďže som tu nemal nič, čo by ma tu viazalo na Slovensku, tak ja som v tom čase si v tej Kanade, v tom Toronte vybavil víza do Austrálie a môj plán bol, že už sa nevrátim nikdy naspäť a že proste z tej Kanady pôjdem do Austrálie. Ale keďže som tu mal priateľku, tak som si povedal, tak ešte cestou do tej Austrálie sa zastavím na chvíľku na Slovensku a potom pôjdem ďalej. No a už som ďalej nešiel.
1: Nie.
0: A tá priateľka dneska je z nej moja manželka, máme dve deti, takže asi to bolo dôležitejšie ako ísť niekam do Austrálie.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Želáme príjemné nedeľné popoludnie s Rádiom Slovensko. V máji 1993 sa Slovensko stalo prvou z krajín bývalého východného bloku, ktorá bola prijatá do Medzinárodnej asociácie európskych kariet mládeže. Zodpovednosť na to prevzal spolu s kolegami Michal Bučko, dnešný hosť Evy Pribilincovej, ktorý po pár rokoch, ako sa otvorili naše hranice, vycestoval do sveta.
1: Dobre, ale počuť, že ten pol rok v Kanade urobil s vami svoje.
2: Ja si myslím, že bez toho, bez tej skúsenosti by som bol dneska nikde v princípe, lebo ako to, že sa tam musíte starať sám o seba, musíte to jednoducho zvládnuť, akokoľvek, rukami, nohami, čokoľvek použiť, ale jednoducho je to na vás a musíte to zvládnuť, lebo čo, budete plakať do periny, to vám nepomôže. Musíte to nejako zvládnuť.
1: Čiže do všetkého, čoho ste sa vypustili po príchode domov?
2: Keď som prišiel domov, no, potreboval som doštudovať, takže to bola prvá vec, ale hneď potom, ako som došiel, tak som dostal ponuku, že tu je na Slovensku taký projekt, to sa volá, že Euro 26, alebo Karta mládeže, a tento projekt nemal kto riadiť, a už tu bolo tak, že od januára 92. ten projekt bol rozbehnutý, ministerstvo školstva na to určilo nejaké zdroje, a teraz ja som prišiel v novembri a nebolo urobené takmer nič. A bolo treba do konca decembra, čiže 1,5 mesiaca, niečo s tým spraviť, aby sa to dalo spustiť. Tak ja som si to zobral, začal som to robiť proste. A jednoducho máj 93, čiže za pol roka, sme mali pripravenú kompletnú sieť zliav na Slovensku a tým pádom sme sa stali členmi tej asociácie medzinárodnej a mohli sme, to sme boli prvá východoeurópska krajina, ktorá sa stala asociálnym členom kariet mládeže, takže my sme boli na Slovensku prví, ktorí toto dokázali.
1: Čiže to doteraz funguje?
2: Áno, áno. A odtedy sme vlastne stále členmi tejto asociácie.
1: Verím, že to obdobie za tých 30 rokov má svoje plusy a mínusy. No. Kde by ste povedali, že ste teraz v roku 2026?
2: No, v rámci situácie domácej sme v podstate dosahujeme všetko, čo sme si povedali, že chceme dosiahnuť pre tých študentov a pre tých učiteľov, že chceme im priniesť zľavy z takej oblasti, z takej oblasti. Toto všetko sa nám viac menej darí. A čo týka celosvetového pohľadu, my sme jedna z najúspešnejších krajín stále celosvetovo. My sme sa prepracovali vlastne z toho, že sme začali do pozície, že sme jedna z najúspešnejších krajín, čo týka počtu ľudí vzhľadom k populácii, ktorá preukazy môže mať. My sme jedna, prvá alebo druhá krajina na svete v rámci ISIC-u a v rámci Euro 26 tiež niekde veľmi vpredu.
1: Tak to robíte dobre.
2: Ako vďaka tým ľuďom, ktorí tam sú, a to je proste o tom, že každý máme záujem to robiť takýmto spôsobom, prinášať tým ľuďom niečo, čo je zmysluplné. Ono sa to vlastne robí ľahko potom, lebo vás to baví a každý tam príde s tým, že mám nejaký nápad, myšlienku, idem si to spraviť. A aj tých partnerov potom do toho vťahujete oveľa ľahšie, lebo vidia, že to nerobíte kvôli nejakému inému účelu, ale kvôli tomu, aby ste pomohli tým ľuďom, ktorí začínajú nejakým spôsobom sa v tom živote orientovať a tá pomoc je pre nich ktorý naozaj vítaná.
1: Ako mladý muž ste si zažili Kanadu a vy to viete trošku porovnať, že mládež vtedy a teraz?
2: Ja si myslím, že mladí ľudia sú v princípe stále rovnakí, ako majú nekonečné množstvo nápadov, ktoré chcú zrealizovať. A teraz dobre, vtedy neboli mobily, teraz sú mobily, ale to je v princípe len spôsob, akým tie nápady realizujú. Ale tá absolútna chuť niečo zmeniť a urobiť niečo lepšie, to tam bolo vtedy, je tu aj teraz. Toto sa poviem, nemení, ani sa nikdy nemenilo. Je proste jednoducho mladý človek je zdrojom inšpirácie, zdrojom energie, chuti robiť niečo, zmeniť niečo, niečo priniesť, urobiť niečo nové. A ja chodím okrem toho, že teda mám preukazy, robím s preukazmi, chodím na školy aj robiť prednášky o svetu, o drogách a ja to tam proste vidím, tie decka sú absolútne, sú perfektné v princípe, že oni jednoducho chcú žiť. Jedna nevýhoda, keď to porovnám vtedy a teraz, je, že teraz je taký pretlak, toľko protichodných informácií majú, že majú čo robiť, aby sa vlastne tom zorientovali. A niekedy to ide, pre nich je to dosť ťažké. Oproti tomu, čo to bolo v 52. Dnes tých protichodných informácií a zdrojov, z ktorých oni prichádzajú toľko, že tomto sa zorientovať, akože klobúk dole.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej. Sú dvere, ktoré otvárame kľúčom, ďalšie heslom, no a potom sú také, ku ktorým sa človek dostane len cez dôveru. My v tebe vôbec nie je zlé. To je skupina Desmod s Martou Jandovou v spoločnej piesni Otvorím ťa do Korán. Zahráme si už po 15. A tiež Láska nie je autoškola a partner by nemal potrebovať 20 jazd, aby pochopil základné pravidlá, čiže Dua Lipa a Training Season.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti s Ďurom Šimkom.
1: Je symbolom ľudského pokroku a vynaliezavosti. Železničná doprava sa píši bohatou históriou aj na našom území.
2: Mala veľký hospodársky význam, pretože zabezpečovala prepravu tovaru po celom území a zároveň zbližovala ľudí.
1: Otvorte s nami dvere do dejín železníc v Československu po stopách pamäti s Ďurom Šimkom dnes po 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
4: a debuše.
5: Už sa to nesie, už to letí.
3: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére dnes večer na Dvojke.
7: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
8: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
9: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Richard Takáč očakáva, že Filip Kufa bude čoskoro navrhnutý ako kandidát na post ministra životného prostredia. Rusko podľa médií zosilňuje snahy zabíjať šéfov európskeho obranného priemyslu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 10 až 19 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD je presvedčený o tom, že koalícia disponuje minimálne 76 hlasmi poslancov parlamentu. Povedal to v televízii Markíza. Očakáva, že terajší štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa bude navrhnutý ako kandidát na post ministra životného prostredia. Podľa neho by sa tak malo stať v najbližších dňoch. Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predpokladá, že spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Demokrati, o ktorej sa už určitý čas hovorí, oznámia čoskoro. Dodal však, že ešte nie je nič naisto dohodnuté. Študentská rada vysokých škôl dôrazne odsudzuje anonymné vyhrážky študentom pred voľbou rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Nikto z akademickej obce nesmie byť podľa rady vystavený nátlaku, zastrašovaniu či hrozbám za svoj postoj alebo rozhodnutie pri výkone akademických práv, pokračuje podpredseda rady pre vzťahy s verejnosťou Martin Bednárik.
3: Slobodné rozhodovanie bez nátlaku je nevyhnutným predpokladom demokratického fungovania akademickej samosprávy. Budúcnosť vysokých škôl musia formovať informované a slobodné rozhodnutia. Nie strach, ani vyhrážky či nátlak.
2: Na Ekonomickej univerzite v Bratislave volili rektora 9. októbra. Študentom, ktorí volili Ferdinanda Daňa, bol v noci pred voľbou doručený anonymný e-mail s výhražným obsahom, ktorý naznačoval možné dôsledky ich volebného rozhodnutia vrátane problémov s disciplinárnou komisiou a ukončením štúdia. Víťaz volieb rektor Ferdinand Daňo útoky odsúdil. Západné spravodajské služby varovali šéfov európskych zbrojných firiem, že Rusko zosilňuje snahy o ich zabitie, píše o tom denník Financial Times. Firmy preto sprísňujú ochranu svojich najvyšších predstaviteľov. Kreml podľa denníka aj v dôsledku patovej situácie na bojsku na Ukrajine nariadil rozšírenie sabotáží a hybridných operácií v Európe, aby sa mu v nasledujúcich mesiacoch podarilo zásadne oslabiť podporu Kyjeva. Poľská polícia získala informácie o možnom atentáte na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša. Poľská vláda označila situáciu za vážnu hrozbu. Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká tvrdí, že ministri nariadili príslušné bezpečnostné opatrenia a v protiteroristickom centre poľskej kontrarozviedky ABV je porada za účasti zástupcov ministerstva vnútra, polície aj ochranky ústavných činiteľov.
4: Služba ochrany państwa.
5: Túto informáciu dostala bezpečnostná služba, služba ochrany štátu a tá ju potom odovzdala polícii. Išlo o e-mail. Zatiaľ nevieme povedať, či ide o dospelého alebo maloletého človeka, ktorý ho poslal.
2: Panama v reakcii na dve silné zemetrasenia, ktoré jej územie zasiahli v piatok, vyhlásila núdzový stav. Obete zatiaľ nehlásili, škody však úrady zaznamenali vo všetkých 10 provinciách aj na dvoch územiach pôvodného obyvateľstva. Zemetrasenia s magnitúdami 7,7 a 6,6 stupňa poškodili budovy v blízkosti epicentra a vyvolali evakuácie na viacerých miestach. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár dnes odcestoval na pracovnú cestu do Thajska a Austrálie. Cieľom je posilniť politické vzťahy, podporiť slovenský export a otvoriť nové príležitosti pre obchodnú, investičnú a technologickú spoluprácu. Ministra preto sprevádza podnikateľská delegácia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 2 až minus 3 stupne. Cez deň v severnej polovici 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov a fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Piešťanoch, kolóna pri Kráľovanoch aj uzavretý tunel Branisko. Pokračujeme s dopravou. V Piešťanoch na Vrbovskej ceste pri Tesku smerom von z mesta pribudla nehoda. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V kolóne stojíte pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína. Pri cestároch strátite asi 10 minút. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava to musí obísť cez Gbelce. D3 je uzavretá v úseku Svrčinovec a Skalité v oboch smeroch pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Obmedzenie by malo trvať do 17. hodiny. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredy do večera. A dnes večer o 20. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Ako dieťa ste napríklad chceli byť spisovateľom. No a dnes síce nepíšete romány, ale každý deň píšete maily typu Dobrý deň, v prílohe posielam faktúru. Chceli ste byť kuchárom a dnes varíte každý deň pre 5 ľudí. A nikto vám za to nedá ani Michelinskú hviezdičku. Chceli ste byť fotografom a dnes máte v telefóne 18 000 fotografií psa, detí a svojho jedla. Alebo ste chceli pracovať v rádiu a dnes nás možno práve počúvate a hovoríte si, no tak toto som si ako dieťa predstavoval trošku inak. Ďakujeme, že nám píšete práve na túto tému, že čo ste ako deti mali vysnívané, akú svoju budúcnosť a aká je realita. Agáta, že ako dieťa som chcela byť letuškou, nesplnilo sa to, akurát som už párkrát letela v lietadle. A Pavol Sokol, sníval som o lete do vesmíru a že bude mať auto, ale nič z toho sa mi nesplnilo. Pavol, nevadí, aj bez rakety, aj bez auta je život krásny. Tak si ho užívajte a my vám posielame tričko STVR.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Víkend nám síce končí, ale sme zvedaví, ako bude pokračovať ten pracovný týždeň, hlavne akým počasím. To nám povie Marcel Macko, ktorý už je na linke. Dobrý deň.
1: Pekne prajem.
0: Dnes máme asi pekný deň však na Slovensku, alebo sa to iba tak zdá v Bratislave, kde je slnečno?
1: Tak v tej západnej polovici Slovenska je slnka viac, tam prevažuje polooblačná, miestami oblačená obloha, ale vo východnej časti Slovenska je oblačnosti podstatne viac. Tam je zatiaľ väčšinou oblačno, dokonca v niektorých častiach aj zamračené, ale čo sa týka zrážok, tie už aj tam ustali, takže momentálne sme bez zrážok. Teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje na našom území hodnoty väčšinou od tých 12 stupňov na severe, v tých chladnejších lokalitách, niekde na Orajov pod Tatrami, po maximálne 18 alebo 19 stupňov na juhozápade Slovenska.
0: Takže, ako bude počasie pokračovať, ako začneme pracovný týždeň?
1: V priebehu noci očakávame, že bude jasno až poloblačno, prechodne miestami oblačno, len výnimočne už očakávame slabé zrážky, k ránu však treba dávať pozor na ojedinelú hmlu a ochladí sa postupne na 8 až 3 stupne. V údoliach bude miestami chladnejšie, 2 až minus 3 stupne a bude bez vetrie alebo len slabý vietor. Zajtrajšok bude väčšinou jasný až poloblačný, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, opäť len výnimočne možnosť slabých zrážok a teplota vzduchu bude stúpať na 14 až 19 stupňov. V Žilinskom kraji na Hore Hronie alebo na Spiši, prípadne aj na krajnom severovýchode Slovenska bude 10 až 14 stupňov. Vietor bude slabý, postupne miestami severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Toľko Marcel Macko, do počutia.
1: Do počutia.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Majster procesuálnej detektívky Michael Connelly prichádza s novou postavou, detektívkou René Ballardovou. Vyšetruje prípad, ktorého stopy vedú do nebezpečne vysokých kruhov. Viac vám porozpráva Dado Nať.
2: Losangeleský spisovateľ Michael Connelly už v predchádzajúcich románoch voľne prechádzal od svojho najslávnejšieho hrdinu, detektíva Harryho Bosha, k novej o generáciu mladšej policajtke René Ballardovej. Spočiatku to v románe Nočná smena vyzeralo, že táto hrdinka otvorí novú sériu, no v nasledujúcich knihách k nej autor opäť pridal Bosha a obe série spojil. V Connellyho románe Čakanie je však Ballardová od začiatku do konca jedinou hlavnou postavou a Bosch jej iba v jednej situácii pomôže. Aby ho však v románe nebolo málo, do Ballardovej týmu sa pridá jeho dcéra Maddie, ktorá získa dôkazy vedúce k vyriešeniu slávneho prípadu Čiernej dálie. Ballardová vedie oddelenie, ktoré sa zaoberá nevyriešenými prípadmi a ostatní členovia jej týmu sú neplatení nadšenci a ako jediná má policajný odznak a disponuje potrebnými právomocami. Hneď v prvej kapitole jej však počas surfovania niekto zo zaparkovaného auta odznak, peňaženku aj služobnú zbraň ukradne. Hlavná kauza, ktorej sa Ballardovej tým venuje, sa týka tzv. Vankúšového vraha. Ten prekvapoval osamelé ženy v spálni, dusil ich a znásilňoval. Svoju poslednú obeť usmrtil a polícia ho nikdy nevypátrala. Až sa konečne objavila prekvapivá zhoda DNA a nastali problémy. Napriek zrýchlenému záveru je Mlčanie skvelou procesuálnou detektívkou, na ktorej môžeme sledovať Ballardovej opakované kľúčkovanie naprieč policajnými procedúrami a predpismi a Connelly nenápadne odhalí mnohé z metód a postupov súčasnej losangeleskej polície. Je zaujímavé, ako svoje nové príbehy prirodzene feminizuje, no ponúka aj široké panoptikum zlodejičkov, priekupníkov, agresívnych konšpirátorov a sexuálnych zločincov. A aký je čitateľský typ spisovateľky Vandy Rosenbergovej?
3: Peter Voleben, Duševný život zvierat, predtým Duševný život stromov, tieto dve knižky som si kúpila vyslovene pre odpočinok a zaujala ma všetkým, pretože nie je to ako keď pozerám prírodopisný film, je iné to čítať. Je iné čítať, prečo Ježko pri teplote 12 stupňov koná tak, ako koná a prečo tí silní a tí vpredu väčšinou najviac riskujú a nie sú to zásadne víťazi, alebo prečo sa v stáde antilop vždy musia nachádzať 2-3 citlivé, doslova introvertné a jemné kusy, pretože len tie vycítia to, čo ten zvyšok nie. A mnoho takýchto drobností, takže fantasticky sa to číta a možno tu tým zvieratám niekedy naozaj prekážame.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Môžeš byť zlá.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
4: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
5: Vo Francúzsku padol rekord v najvyššej nameranej rýchlosti na ceste. Aj keď sa určite nie čím chváliť, Rado Tomeš nám povie viac.
6: Francúzski policajti namerali švajčiarskému vodičovi Porsche rýchlosť 312 km za hodinu. Na diaľnici A40 v Hornom Savojsku pritom platí najvyššia povolená rýchlosť 130 km za hodinu. Ide o najvyššiu rýchlosť, akú polícia vo Francúzsku vodičovi doteraz namerala. Na mieste mu zhabali auto, aj vodičský preukaz a musel zaplatiť kauciu 1500 eur. Po zohľadnení tolerancie radaru sa bude zodpovedať za prekročenie rýchlosti o 170 km za hodinu. Cestnému pirátovi hrozia 3 mesiace väzenia, vysoká pokuta a trvalý zákaz šoférovania vo Francúzsku. Polosovi Emilovi, ktorý sa minulý rok preslávil putovaním naprieč strednou Európou, už viac než 4 mesiace nedá ni chýru ani slichu. Z Poľska prešiel cez Česko, Slovensko a Rakúsko až do Nemecka. Naposledy ho zaznamenali v Bavorsku. Vysielačke, ktorú mal na krku, sa však už vlani v októbri vybila batéria a Emila nezachytili ani fotopasce v lesoch. Jeho priaznivci preto začiatkom októbra vyhlásili pátranie na sociálnych sieťach. Skupina jeho fanúši má takmer 30 tisíc členov. Dúfajú, že sa mohutný cestovateľ opäť objaví. Letecké spojenie medzi Amsterdamom a Barcelónou je podľa analýzy spoločnosti Air Edvision najstresujúcejšou linkou v Európe. Analýza porovnala 26 frekventovaných trás a hodnotila meškania, rušenie letov, dĺžku cesty aj počasie na oboch letiskách. Na holandsko-španielskej linke meškalo viac než hodinu, približne 7% letov a takmer 3% spojov boli zrušené. K zlej štatistike prispieva aj premenlivé počasie na Amsterdam letisku Schiphol. Rebríček najstresujúcejších letov nehodnotil bezpečnosť jednotlivých trás ani riziko turbulencií, iba okolnosti, ktoré môžu cestujúcim zvyšovať stres.
1: Euroskop. Zelená vlna.
7: Nehoda v Piešťanoch, uzavretý tunel Branisko, počúvate dopravné spravodajstvo. V Piešťanoch na Vrbovskej ceste pri Tesku smerom von z mesta odstraňujú následky nehody, rátajte so zdržaním. A v Chotine na Hlavnej sa zrazili dve autá, výrazné zdržanie, ale nehlásite. V kolóne stojíte pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína, pri cestároch stratíte asi 10 minút. D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá. Pre opravu mosta sledujte dopravné značky. Obmedzenie naplánovali do 17. hodiny. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie naplánovali do stredy do 22. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. A pripomíname, že dnes večer pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzate cez Patronku. Obmedzenie potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Vedeli ste, že slovenský konštruktér vyrábal pre Hollywood repliky luxusných aut určené na filmové explózie? Dick Kvetňanský porozpráva o svojej neuveriteľnej ceste od Ameriky až k lietadlám, ale aj o svojom malom konštruktérovi, ktorý pribudol do jeho rodiny.
9: Rozberá všetko, čo sa dá, čo sa nedá tiež, všetko strháva, proste, no, ja žasnem a som fascinovaný, ako môže takéto miminečko proste naozaj rozobrať všetko. To sú veci, ktoré sa nedajú rozobrať, ktoré ja neviem rozobrať. Ďalkujú ovládač, čo mi nechcel vymeniť baterky. Nevedel som, jak sa rozoberá. On to dokázal.
10: Ale na kompletku predpokladám.
9: Samozrejme, že
5: teda. Dick Kvetňanský nám porozpráva o autách, lietadlách, odvážnych nápadoch, neúspechoch, aj o tom, prečo podľa neho malé lietadla môžu byť dopravou budúcnosti. Počúvajte v Dalila Show dnes po obede, o chvíľočku vlastne od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
8: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Keď sa ozve Shakira, gauč zostane voľný, dostane vás do pohybu. Toto bola jej pieseň Daj, daj.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Našu najlepšiu športovú gymnastku Barboru Kundrát čakajú posledné preteky v tomto roku, ale tie najdôležitejšie. Zajtra odlieta do holandského Rotterdamu na majstrovstvá sveta. Pred rokom v Jakarte chýbala, teraz sa v Holandsku predstaví na 8. svetovom šampionáte v kariére. V silnej konkurencii bude jedinou slovenskou pretekárkou. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
2: Ako ste sa pripravovali na majstrovstvá sveta?
3: Tá príprava bola naozaj veľmi dlhá, ale myslím si, že sme spravili veľký kus práce a ja už sa veľmi teším, že odchádzame na šampionát.
2: Budete tam trošku dlhšie? Čo budete ten prvý týždeň robiť až do tej súťaže?
3: V pondelok pricestujeme, od utorka budeme mať tréningy až do piatku, v piatok nás čaká pódiový tréning a potom sobotu, nedeľu zase zatrenujeme a v pondelok máme kvalifikáciu.
2: Prostredie v Rotterdame poznáte?
3: Tam som ešte v Rotterdame nebola a ja sa veľmi teším, lebo sme vylosované v slede s Holandiankami, takže verím tomu, že tá atmosféra tej hale bude veľmi pekná.
2: Je to veľmi dôležité, že vlastne navnímať to prostredie počas tých dní, ktoré tam budete?
3: Určite áno a myslím si, že si zvyknem aj na to náradie, aj na tú halu, takže myslím si, že môže to byť pre nás len dobre.
2: Vy ste sa dobre namotivovali na majstrovstvá sveta, na svetovom pohári, kde ste skončili tretia na bradlách, takže taký dobrý impuls do toho šampionátu?
3: Myslím si, že určite áno, tá sezóna tento rok bola taká husenková dráha, že niektoré súťaže nám vyšli, niektoré úplne nie. A myslím si, že tento svetový pohár ma naozaj len utvrdil v tom, že teda netreba sa vzdávať a treba pokračovať ďalej a treba byť aj v správnom čase na správnom mieste. A myslím si, že aj tá tvrdá práca sa zúročila práve v ten dobrý moment, že pred týmto šampionátom nám to teda ešte dodalo, myslím si, že viacej takej motivácie a takého možno aj kľudu na duši, že vlastne sme dobre pripravení.
2: Práve sa nachádzame ešte na jednom z posledných tréningov. Robíte bradlá, tak aké máte v tomto roku?
3: Tak pridali sme nový záver, ale myslím si, že v tej zostave to dalo len takú dobrú bodku na koniec tej zostavy. Mne sa to robí veľmi dobre a asi najlepšie z toho, čo sme skúšali. Ja niekedy tak hovorím, že škoda, že sme ten záver nenatrénovali trošku skôr, že by som to mohla byť ešte taká viacej istejšia, ale myslím si, že všetko je presne tak, ako má byť.
2: Napokon

0: Ale každopádne budeme určite makať na tom aj s trénerom, aby tá zostava aj na bradlách, aj na kladne bola veľmi kvalitná a aby sa to tým rozhodkyniam páčilo.
1: Majstrovstvá Európy boli 14. v kariére a majstrovstvá sveta, to máte trošku zrátané, či nie?
0: Toto by mal byť môj 8. šampionát, takže ja verím tomu, že to bude super.
1: Ale ešte nechcete hovoriť, že či by to bola posledná vaša súťaž, že ešte si necháte trošičku čas na nejaké rozmyslenie.
0: Určite áno, ja nerada dávam nejaké rozhodnutia dopredu a teraz sa momentálne sústredíme na to, aby ten šampionát a tie moje preteky dopadli najlepšie, ako vieme, a potom uvidíme. Vždy som hovorila, že ideme s pretekou na preteky a tak to bude aj teraz po svetovom pohári nás čakajú majstrovstvá sveta a čo bude ďalej. Uvidíme, je to naozaj veľmi otvorená otázka momentálne, ale uvidíme ešte.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Rádio Slovensko.
1: Spor sa opäť rozhorel medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že Ukrajina by už mala mať nového prezidenta. Reagoval tak na kritiku Volodymyra Zelenského, ktorému prekáža dohoda Washingtonu s Moskvou o ruskej nafte. Viac už do štúdia prišla povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Celé sa to začalo tým, že Donald Trump oznámil, že sa s Vladimírom Putinom dohodol na dočasnom uvoľnení sankcií na vývoz ruskej nafty. Na to hneď prišla aj reakcia. Volodymyr Zelenský to označil za slabožské rozhodnutie.

0: vďaka ktorému Rusko získa ďalšie peniaze, za ktoré môže nakupovať zbrane a pokračovať vo vojne. Šéf Bieleho domu mu na to odkázal, že by mal prestať útočiť na ruské rafinérie, pretože tým ešte viac zhoršuje situáciu na svetovom trhu s palivami. A neodpustil si ani poznámku, že Ukrajina potrebuje už nového lídra, ktorý dokáže s Ruskom uzavrieť dohodu o miery. Podľa Trumpa mal Zelenský na také niečo viacero príležitostí, no ani jednu nevyužil. Treba však dodať, že Ukrajina má od začiatku ruskej invázie vyhlásené stanné právo, počas ktorého sa voľby zorganizovať nedajú.
1: Prečo sa ale Trump rozhodol práve teraz uvoľniť sankcie na ruskú naftu?
0: To podľa expertov súvisí s dvomi faktormi, voľbami do kongresu a s vojnou v Iráne. Konflikt výrazne obmedzil dodávky ropy a paliv na svetový trh a ceny prudko vzrástli. V Spojených štátoch stojí galón nafty už viac ako $6, pričom pred rokom to bolo necelých 4. Trump preto hľadá spôsob, ako ceny znížiť najmä pred novembrovými voľbami. Rusko má podľa dohody postupne uvoľniť na trh milióny tón nafty.
1: Ako na Trumpove vyjadrenia reaguje Zelenský? Je ochotný tieto útoky na rafinérie zastaviť?
0: Áno, ale má jednu zásadnú podmienku. Ukrajina prestane útočiť na ruské rafinérie, ak Rusko zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Zelenský trvá na tom, že zastavenie útokov musí fungovať oboj strane a s reálnymi zárukami. Zároveň pripomína, že Rusko na ukrajinské mestá útočí aj naďalej. Dodajme, že pri včerajšom bombardovaní Záporožia zahynulo 23 ľudí vrátane 4 detí.
1: Ďakujeme za informácie. Bola tu Katarína Chovančáková.
2: Rádio Slovensko.

0: Želáme peknú nedeľu s Rádiom Slovensko. Rozchod nie je len rozhodnutie dvoch ľudí prestať byť spolu.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Rozchod často prináša smútok, pochybnosti, výčitky, otázky, či sme urobili správnu vec, ale aj tlak a názory ľudí okolo nás. Ako sa v tom všetkom vyznať, ako zvládnuť vlastné emócie a čo robiť s hlasom, ktorý nám hovorí, že sme možno zlyhali. Aj o tom bude hovoriť psychológ Aleš Bednažík.
2: V očiach toho partnera sme vnímaní ako rozbíjači. V očiach jeho rodiny alebo aj vlastnej rodiny môžeme byť vnímaní ako rozbíjači. Vzťahu je veľmi ťažké byť iniciátorom rozchodu. Ale keď sa už naozaj rozhodneme, tak mali by sme počítať s týmto všetkým, čo sa na nás nahrnie aj zvonka, že ľudia sa budú pýtať a čo a prečo si to urobil, však si to mal naprávať. Hej, rodičia vyčítajú, že rozbila si rodinu alebo svokrovci. Samotný partner nám to bude vyčítať v zúfalstve. Mm-hmm. S tým, na toto musíme byť pripravení, že sa to bude vracať aj 50 krát. Najlepší spôsob je akceptovať to, že toto v našej hlave sa bude objavovať. A patrí to k tomu a je to nevyhnutná súčasť dobrého a konštruktívneho procesu toho rozchodu. Aj prežívať tieto emócie, akceptovať ich a nebrať ich ako signály, že musím sa vrátiť naspäť, alebo nebrať ich ako signály, že som zlý človek, že rozbijam vzťah. Vôbec ne. To, že niekto oznamuje rozchod a rozchádzať sa, to nejako nesúvisí s nejakou sebahodnotou toho človeka, aj keď to má veľký dopad na tú sebahodnotu, ale nesúvisí to s tým, že sme zlí ľudia a zlí partneri.
0: Keď sa rozhodneme vzťah ukončiť, môžeme cítiť smútok, vinu alebo pochybnosti a aj tieto hlasy v sebe potrebujeme prijať. Aj dnes večer od 20. si vypočujte rady psychológa v relácii Emotikony, ako žiť šťastnejšie a spokojnejšie.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu. Rádio Slovensko. Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a zahráme si takto pekne aj po 16. Sú totiž chvíle, keď potrebujeme niekoho, kto nás podrží. Keď nám dochádzajú sily, a to je Rihanna a jej dojímavá pieseň Lift Me Up. Už o chvíľku. No a niekto hľadá spriaznenú dušu celý život. My sme pre vás našli pieseň Sme pre seba stvorení. Sme pre seba stvorení. Aj to cihráme o pár minút.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
3: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Reklamné predmety, prosím.
7: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
6: Dá sa.
7: Alebo naše sídlo.
6: Dá sa.
7: Radšej náš tým.
6: Dá sa.
7: A čo tak moja svokra?
6: Zaujímavé, ale dá sa.
7: No chcem len 100 kusov.
6: Dá sa.
8: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
6: Dá sa na vlastnydiar.sk.
9: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
10: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister školstva upozornil na povzbudzovanie na internete k útokom v školách. Ukrajina podľa svojho prezidenta usporiada voľby, ak Rusko zaručí 2 mesiace pokoja zbraní. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 10 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že internetom sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom v školách. Príkladom je podľa neho aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
2: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
1: Rodičia by pri problémoch v správaní detí mali vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr a nečakať, kým sa niečo stane. Dôležitá je pozornosť, rodičovský vzor, láska aj pevné pravidlá vo výchove, upresňuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
3: Keď rodičia nebudú zakrývať problémy svojho dieťaťa, hej, keď im niekto povie, že tvoje dieťa má problém, je napríklad autistická alebo niečo mu je, tak rodičia nebude v konflikte s dotyčnou osobou, ale bude hľadať pomoc a bude to riešiť. Nebude sa tváriť, že keď zmením školu alebo zmením miesto pobytu, tak problémy zmiznú. Problémy nemiznú, problémy sa nabaľujú ako snehová guľa a raz to buchne.
1: Upozornila aj na obmedzené kapacity detskej psychiatrie. Podľa nej je pre milión detí k dispozícii 120 lôžok, pričom žiadosti o urgentné hospitalizácie prichádzajú z celého Slovenska. Riešenie situácie podľa nej vyžaduje dlhodobú prácu, autoritu učiteľov aj odborníkov a ochotu rodín vyhľadať pomoc. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepul vyzval na zvýšenie tlaku na ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby bol ochotný rokovať. Reagoval tak na dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa o dodávkach ruskej nafty a jeho výzvy na zmenu ukrajinského vedenia. Pred zasadnutím vedenia CDU zdôraznil, že Európa potrebuje stabilitu a musí pevne stať pri Ukrajine, jej vláde aj prezidentovi. Donald Trump dočasne pozastavil americké sankcie na ruské palivá, aby znížil ceny pohonných látok. Nemecko opakovane ubezpečuje, že podporu vláde v Kieve nezníži.
4: Musíme aj naďalej jasne a odhodlane podporovať Ukrajinu. Aby bol Putin ochotný rokovať, potrebujeme na neho vyvinúť väčší tlak, nie menší. To je teraz hlavná úloha a nemecká vláda si za tým stojí.
1: Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský reagoval, že Ukrajina usporiada voľby, ak na ne Vladimír Putin poskytne 60 dní pokoja zbraní. V nemeckej sociálno-demokratickej strane silne tlak na vylúčenie bývalého kancelára Gerharda Schrödera. Dôvodom sú jeho dlhoročné blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorý nedávno aj za Schröderovej účasti oslavoval svoje 74. narodeniny. 10. kolo futbalovej Nike Ligy dnes uzavrú dva zápasy. V týchto chvíľach bojujú o body hráči Ružomberka a Žiliny. Stretnutie sleduje Vladimír Ochodničan.
5: Prvý polčas 34. minúta, Ružomberok prehráva so Žilinou 1-2. V 4. minúte prieník Bari mu za hosti nevyšiel. V 5. domáci Hladík vyslal prvý strelecký pokus na bránu. Potom prišiel faul domáceho Kesla na Rogniča a pokutovíko v 11. minúte premenil Faško. V 16. minúte po rohovom kope hlavou na Rimanice zvyšoval 2-0 pre Žilinu. Potom však v 26. minúte hostujúci na Rimanice videl červenú kartu. Bol nariadený pokutový kop, ktorý Selecký v 27. minúte premenil. 35. minúta, Ružomberok, Žilina 1-2.
1: A o 18. hodine proti sebe nastúpia Podbrezová s Trnavou. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 2 až minus 3 stupne. Cez deň v severnej polovici 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: nehoda na R1 aj v Piešťanoch, kolóna pri Kráľovanoch, prinášame aktuality z ciest. Začíname ale dobrou správou. Diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité je po údržbe už otvorená, prejazdná bez obmedzení. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry pri zjazde na D1 pribudla nehoda, blokovaný je pravý a odbočovací pruh smerom do Bratislavy. V Piešťanoch na Vbovskej ceste pri Tesku smerom von z mesta dokumentujú následky nehody, rátajte so zdržaním. A v Chotine na Hlavnej sa zrazili dve autá, úsekom prejdete bez zdržania. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína pri cestároch stratíte 10 až 15 minút. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu, obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredy do 22. A radar nám hlásite tiež na severnej D1 za Spišským Štvrtkom, merajú smerom do Prešova. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Ako 19-ročný odišiel do Ameriky a začínal na čerpacej stanici. Dnes patrí medzi slovenských konstruktérov, ktorí sa neboja veľkých technologických výziev. Dick Kvetňanský získal v septembri ocenenie Tatranský Tiger v špeciálnej kategórii za významný prínos k slovenským inováciám. Vedeli ste, že tento slovenský konštruktér vyrábal pre Hollywood repliky luxusných aut určené na filmové explózie?
8: To už je tak starý príbeh, že sám som ho zabudol.
7: Zabudol!
8: Ten príbeh je chronicky známy v tom, že som tam stretol repliku Ferrari práve na tej pumpe, ktorú som tankoval, a ten zvuk toho motora nebol Ferrari, taký ten, že bol to proste Chevrolet, ktorý poznáš, ktorý bol, že a vlastne chápe, že niečo tam nehrá. Som sa na to pýtal a tak som sa dostal proste k tej výrobe tých exotických replik automobilov, a to ťa tak pohltí ťa tá láska k tej technike, tá túžba niečo vyvinúť, niečo vylepšiť, a v tých replikách to bolo možné. No ale to už je droga, to už proste raz ochutnáš a už sa nevieš toho zbaviť, ideš ďalej.
7: Dick Kvetňanský nám porozpráva o autách, lietadlách, odvážnych nápadoch, neúspechoch, aj o tom, prečo podľa neho malé lietadlá môžu byť dopravou budúcnosti. Vypočujte si rozhovor v Dalila Show už dnes po obede o pol hodinu a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: To bola eterická Riana a je Lift Me Up z Rádia Slovensko. Nedeľa má svoje čaro a my k nemu pridávame výber toho najlepšieho z vysielania Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Nositeľmi silných príbehov málo kedy bývajú ľudia z titulných stránok. Sú to tí, ktorých prácu berieme ako samozrejmosť. Opatrovateľky, školské kuchárky alebo matky, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti. Tento týždeň v našom príbehu vzdávame hold práve neviditeľným hrdinom či hrdinkám. V prvej časti nám Michaela Bagalová predstavila Ingrid Bray, ktorá sa zo dňa na deň stala oporou pre partnera Martina po ťažkom úraze.
2: Martin Ferianec pracoval vo Švajčiarsku a 7 rokov sa venoval paraglidingu. Lietanie pre ňoho znamenalo absolútnu voľnosť až do 24. mája 2009.
3: Po práci sme išli s kamarátom a to bolo nové prostredie. Prvýkrát som tam bol a pri tom pristávacom manévri som vletel do nejakého klesavého prúdu. Bol to tvrdý pád, dopadol som na zadok a praskol mi hrudný stavec a poranil mi echu.
2: V rovnakom čase sa Martinova partnerka Ingrid dozvedela správu, ktorá kompletne prepísala celú ich budúcnosť.
4: Martin chodil do Švajčiarska pracovať, stále bol preč. Ja som si tak trošku želala, aby bol proste doma. Že buď opatrný, čo si želáš, pretože sa ti to môže splniť. 2 týždne pred úrazom som zistila, že som tehotná. Tak si myslím, že ho to držalo aj tak trošku pri zmysloch, pretože sme zistili, že tá prognóza nebola dobrá. Povedali, že chodiť pravdepodobne nebude.
0: České a slovenské bábkarstvo je už 10 rokov zapísané v UNESCO. Stalo sa to v roku 2016 na zasadnutí v etiópskej Addis Abebe. Aj na to sa tento týždeň zamerala Zuzana Botíková.
5: Išlo vtedy o historicky prvú spoločne podanú československú nomináciu. V prostredí českého aj slovenského bábkového divadla pôsobí aj režisérka a herečka Michaela Homolová.
6: Tým, že s našim divadlom veľa cestujeme po zahraničných festivaloch, tak je veľmi vidieť, že sú rozdiely napríklad v nemeckom bábkovom divadle alebo v francúzskom bábkovom divadle. Úplne inak vnímajú bábkové divadlo v Amerike. Takže je dôležité, z akého prostredia pochádzame, ale povedzme si, že to stredoeurópske bábkové divadlo má podobné korene.
5: No a korene toho českého a slovenského siahajú k ľudovému divadlu, ktoré predvádzali kočovní divadelníci na jarmokoch.
0: Presne pred týždňom sa po celej Európe zišlo viac ako 20 000 ľudí, aby pozorovali jesennú migráciu vtáctva. Aktuálne údaje zo Slovenska zaujímali Blaženu Bocovú.
7: Na 18 podujatí po celej krajine, ktoré organizovala Slovenská ornitologická spoločnosť, prišlo 450 ornitológov aj laikov a zaznamenali viac ako 13 000 operencov. Pri trnavských rybníkoch pozorovali vodné vtáctvo aj migrujúce druhy. V teréne bola i Zuzana Paulo-Lackovičová.
8: Táto vychádzka bola obohatená odchytom vtáctva do ornitologických sietí, napríklad stehlík čížik, penica čiernohlava alebo jeden z takých už menej bežných trsteniarik malý. Na konci pozorovania sa nám ešte podarilo taký zaujímavý záver vychádzky. Nad vodou sa objavila jedna hus bieločela, druh severský, ktorý k nám putuje zo svojich hniezdisk, zakrúžila nad vodou a zosadla si. A takto sme v priamom prenose vlastne sledovali tú vtáčiu migráciu.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All. No!

0: No Idol a vtedy Svin z Rádia Slovensko. My sme pre vás zabalili to najlepšie z uplynulého týždňa. No stačí rozbaliť a počúvať nás.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Sanitka v nás väčšinou evokuje náhlu príhodu a boj o život. My sa ale teraz zameriame na jednu špeciálnu, ktorá slúži na úplne iný účel. Projekt Cesta za snom pomáha plniť posledné želania ľuďom v záverečnom štádiu ochorenia. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
2: Sny zomierajúcim pacientom pomáha plniť Marcel Tóth, ktorý pracuje ako zdravotník na internej klinike v Ružinovskej nemocnici. Pôsobil aj v zahraničí a práve tam videl, aká dôležitá je psychická pohoda a osobný prístup k ľuďom v závere života.
3: Keď sa človek narodí, kolo neho je 20 ľudí. Keď človek zomiera, ak je šťastný, že má veľmi dobrých blízkych a že majú dovolené, aby s ním boli do odchodu, tak je to briliant. Ale sú pacienti, ktorí buď majú narušené vzťahy skrz majetko s rodinnými príslušníkmi, alebo sú rozvedení, zomierajú sami.
2: Výjazd špeciálnej sanitky však nie je spontánnym výletom. Tým Cesty za snom posudzuje zdravotný stav každého pacienta individuálne.
0: A prinášame denne aj príspevky z regiónov. Napríklad sme vás tento týždeň informovali, že rodný dom spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy v Polichne pri Lučenci má o čosi dôstojnejšie priestory. Na jeho čiastočnú opravu získala samospráva peniaze z celonárodnej zbierky a s obnovou ešte nekončia. Nahrával Radovan Kondrlík.
4: Známa spisovateľka sa narodila na fare v Polichne 2. októbra 1867. V rodisku začala aj s prvotinami svojej bohatej tvorby. Viacerí znalci Timravínho života tvrdia, že tu získala inšpiráciu pre napísanie jedného z jej najväčších diel. Predsednička miestnej Matice Slovenskej Miroslava Babicová.
5: Cez okno videla do dvora Vestegovcov, čo vieme, že boli vlastne rodina, ktorá bola predlohou Ťapakovcov, čiže Ťapakovcov mohla písať tak, že mala to z prvej ruky.
4: Celkovo zrekonštruovali 4 miestnosti a vstupnú bránu. O prehliadku priestorov bol veľký záujem verejnosti.
0: Umelú inteligenciu používame dnes už hádam všetci. A tá sa pomaly mení v práci na nášho kolegu. Čo to znamená, debatovali v štúdiu Zuzana Botíková a Barbara Štubňová.
6: Čoraz viac sa hovorí o tom, že nám AI nielen šetrí čas, môže zobrať aj prácu, áno?
7: Áno, je to jedna z veľkých diskusí. Umelá inteligencia totiž už dnes preberá veľké množstvo úloh. Už to teda nie je len samostatné okno, kde si dáme vyhľadať podklady alebo pripraviť itinerár pracovnej cesty. Čoraz častejšie hovoríme o AI agentoch, ktorí dokážu sami vykonávať sériu úloh naraz. V niektorých firmách ich už aj majú v tímových četoch, takže zamestnanci komunikujú nielen so živými, ale aj digitálnymi kolegami.
6: Mne to znie dobre. Kolega je rýchly, je stále k dispozícii, má aj pripravenú odpoveď na čokoľvek. Tak v podstate fajn, nie?
7: Áno, áno, ale povedzme si aj to B, ak sa na AI začneme spoliehať čoraz viac, prestaneme overovať jej výstupy a vytvárať si vlastný názor, navyše limituje to aj našu ľudskú stránku. Ak sa menej zhovárame medzi sebou, strácame neformálnu spoluprácu a dôveru.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
8: Vím, proč je na svete nebe, vím, práve mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žiť léta v kleci.

0: Čo poháňa človeka, ktorý celý život vymýšľa nové autá, motory či lietadlá?
1: Je pri konštruovaní podľa teba dôležitejší talent, peniaze alebo odvaha pustiť sa do niečoho, čo ostatní považujú za príliš odvážne?
2: Húževnatosť.
1: Húževnatosť?
2: Húževnatosť. Ísť za tým, ísť, nechať sa odhovoriť. Ľudia ti nepravú úspech a ľudia ťa budú presvedčať. To je blbosť, na tom zbankrotuješ, to sa nedá. Ako chceš, s kým ty chceš, čo ty ideš s nejakou automobilkou bojovať. Takže všetci, včítane dodávateľov, všetci ťa budú odhovárať. A ty musíš pritakať, usmiať sa, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom dorobiť.
0: Dick Kvetňanský o tom, prečo sa stále púšťa do projektov, pri ktorých mu iní hovoria, že je blázon, už o pár minút v Dalila Show.
3: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: si záver týždňa. Iba túto nedeľu máš na Lidl.sk 15% zľavu na celý tvoj online nákup. Vďaka Lidl Plus nakupuješ pohodlnejšie aj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
1: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
2: Virtuozita, energia, vizuálna sila. Ikonické bolero Morisa Ravela sa stáva strhujúcim tanečno-hudobným vyvrcholením večera troch súčasných choreografií. Bolero Plus prináša diela naplnené podmanivým rytmom, vášňou a pohybom. Zažite silu spojenia hudby a telesnosti súčasného baletu 14. a 15. októbra v Slovenskom národnom divadle. Vstupenky na SND.sk.
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Rádio Slovensko, šport naživo.
5: V 10. kole futbalovej Nike ligy si od 15. hodiny 30. minúty merajú sily mužstva Ružomberka a Trnavy. Ako sa stretnutie vyvíja, priblíži Vladimír Ochodničan.
6: No je to veľmi zaujímavé stretnutie, je to stý vzájomný duel týchto rivalov a je na čo sa pozerať, pretože diváci videli 4 góly. Po prvom polčase Ružomberok Žilina nerozhodne 2-2. Najskôr prienik Barimu za hosti nevyšiel a potom Hladík vyslal prvý strelecký pokus do naručia hostujúceho brankára. Prišiel však faul Kestla na Rogniča a pokutový kop v 11. minúte premenil hostujúci Faško. V 16. minúte po rohovom kope hlavou na Rimanice zvyšoval 2-0 pre Žilinu a zdalo sa, že to bude všetko v poriadku. Nuž ale nastala sporná situácia v 25. minúte. Na Rimanice favloval, hlavný rozhodca nechal výhodu a domáci Hladík gól nedal do prázdnej brány. Ale VAR situáciu preveroval a hlavný rozhodca Dzibiak vylúčil na Rimaniceho, nariadil pokutový kop, ktorý Selecký prevenil v 27. minúte. V 41. tesne pred prvým polčasom na 2-2 vyrovnaval Kostka, keď Žilina na ľavej strane obrany chybovala. Hostia hrajú teda o jedného hráča menej. Po prvom polčase Ružomberok Žilina nerozhodne 2-2.
4: Rádio Slovensko, šport naživo.
7: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda na R1-ke, uzavretý tunel Branisko, počúvate dopravné spravodajstvo. Na R1-ke pred Trnavou smerom z Nitry pri zjazde na D1-ku sa zrazili dve autá, blokovaný je odbočovací pruh smerom do Bratislavy. Na nehodu na hraniciach s Českom upozorňuje Zelený aniel.
9: Od Makova smerom na české hranice je auto v priekope, je tam už aj policia, je oťahová služba, ale tvoria sa tam kolónia v tých serpentínach, aby niekto nevoletil do toho.
8: V kolóne stojíte pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína. Pri cestároch stratíte asi 15 minút. Na severnej D1-ke je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredy do 22. hodiny. Rýchlosť si postrážte tiež na severnej D1-ke za Spišským štvrtkom. Vás namerajú smerom do Prešova. A pripomíname, že dnes večer o 20. pre údržbu uzavrú aj tunel Sitina na Bratislavskej D2-ke. Obchádzka povedie cez Patronku. Obmedzenie potrvá do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio Slovensko.
5: Pekné nedeľné popoludne z Rádiom Slovensko vám želáme. Dnešným hosťom je konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský, ktorý sa preslávil športovými autami, pretekárskymi špeciálmi, ale aj lietadlami. No a práve malé lietadla dnes považuje za jednu z ciest budúcej dopravy. Dick, vítaj u nás, ahoj.
10: Pekné popoludne všetkým poslucháčom rádia.
5: Keď sa dnes povie Dick Kvetňanský, tak mnohí si ťa stále automaticky spoja s autami. Ty sa však v poslednom období čoraz viac pozeráš smerom k oblohe. Prečo práve malé lietadlá?
10: Prišiel ten moment, a bola to zhodokonosti, ťažká havária na Slovakeringu, kedy som si povedal dosť. No a prirodzene ďalší adrenalín sú lietadlá.
5: Dobre, ale nie je to určite iba adrenalín, ty totiž v leteckej doprave vidíš budúcnosť. Ako je to možné? Prečo práve v leteckej? Veď mám pocit, že ako všetci sa nezmestíme ani do toho vzdušného priestoru.
10: Zoberiem auto, idem do Prahy a stretnem 2500 aut, ktoré budem predbiehať po ceste tam, kde samozrejme budem ocenený niekoľkými pokutami, a okolo 5000 aut, ktoré vidím v protismere. Pôjdem lietadlom a stretnem 0 alebo 1. A o tom jednom ma bude upozorňovať samozrejme už riadiaci zväz, že bude vykrikovať, koľko dopredu tamto lietadlo je. Vidím ho na obrazovke lietadla, budeme to pípať v slúchadkách. Takže v princípe ten vzdušný priestor je zúfalo prázdny.
5: Zatiaľ, pretože je to asi iba otázka rokov, nie? Že sa naplní.
10: A ono sa to naplňa. Ten rast je gigantický, pretože v poslednom období ten medziročný nárast toho rozvoja toho malého letectva je tak obrovský, že ide v desiatkách percent.
5: Zatiaľ je to dosť drahé kúpiť si lietadlo. To si môže málo kto dovoliť. Myslíš, že to bude stále lacnejšie?
10: Pochopiteľne to nie je tak lacné, ako keď si ideme zahrať badminton a kúpime si rakety a loptičku a vyriešené. Je to predsa letectvo, takže je tam nejaký nárok na bezpečnosť, na modernú techniku a podobne. Ale veľakrát sa stretávam s tým, že aj tí noví piloti sa obávajú, že to je niečo mega, mega drahé, čo si nevieš dovoliť. Vieš, keď sa povie, že mám privátne lietadlo, tak si predstavíš, ak z neho vystupuje Michael Jackson a stalo $200 miliónov.
5: Áno, presne.
10: A nie je to tak. To sú práve tí študenti, čo k nám prídu a otvárajú oči, že teda keď si spravím ten kurz, ktorý tiež nie je tak zúfalo drahý. Jedna sa, dáme tomu, 2-3 slovenské výplaty, kde si vieš už postupne na to šporiť a vieš si ten kurz urobiť. Tak to moderné lietadlo, v podstate s akokoľvek najbrutálnejšou poslednou technikou, je v cene prémiového auta. A ďalej tá údržba toho lietadla je lacnejšia ako údržba toho auta.
5: Fakt? Je to možné?
10: No samozrejme, takže poďme sa na to pozrieť z toho dlhodobého aspektu. A prídeš na to, ale teda nemáš akorát to prísť, ale...
5: No ja už asi nie, ale...
10: Postupne sa...
5: Ale ľudia na to prídu.
10: Prezradím vám to, že tie náklady na tú cestu do Prahy sú tým malým lietadlom nižšie ako náklady na auto. Jednoznačne. A nebavíme sa o 12 válci 5 litrovom. Bavíme sa o bežnom malom 2 litrovom motore. Tie náklady budú lacnejšie.
5: Koľko žerie také lietadlo?
10: Naše lietadla majú spotrebu medzi 13, 14, 15 litrov za hodinu. Ale tú hodinu letíš cez 200 kilometrov. To znamená, že ty si v podstate za hodinu 20 v Prahe, ale tie náklady sú, že 35 eur. Takže vlastne... A tie poplatky na tie malé letiská sú buď zadarmo, alebo sú také, že 50 korún, 100 korún v tých Čechách. Tak to sú, v podstate to za parkovanie v centre Prahy zaplatím za hodinu toľko, čo zaplatím za pristávacie poplatky a prenocovanie kdekoľvek na českom letisku.
5: Už sme pri tých letiskách, takže ako je to s pristávacími dráhami? Je ich dosť na to, aby sa rozmohla takáto forma dopravy?
10: To sú lietadielka, ktoré sú schopné vzlietnúť a pristáť na 250-300 metroch. Slovensko, rovnako Čechy, ako teda bývala krajina RVHP s týmito rôznymi poliami a tak, každá dedina mala svojho čmeliaka, ktorý práškoval. To sú 400-500 metrové alebo 600 metrové letiska, ktorých je v Čechách a na Slovensku, hádam, 1500. Takže vlastne každá väčšia obec mala takéto letisko. Oni stále existujú, takže my tam môžeme pristávať a pristávame. Je to šport, je to sranda, takže nie je to komerčná činnosť.
5: A teraz je tvojou veľkou novinkou Attack DV1? Tak sa volá to lietadielko?
10: Áno, správne, je to nasledovník Attacku Viper.
5: A čím je toto lietadlo teda výnimočné? V čom je iné ako ostatné malé lietadlá?
10: Toto nechceš urobiť poslucháčom, aby som teraz hodinu sa nezastavil, takže...
5: To nechcem. Tak aspoň hlavné nejaké prvky. Organizátori ho označujú ako Ferrari oblohy.
10: A som sa sústredil na tie prvky toho komfortu, ktoré sú absolútne unikátne, absolútne nevídané v tejto triede, ale samozrejme, že sme venovali mimoriadne veľkú pozornosť aerodynamike, Takže lietadlo je ďaleko rýchlejšie ako doposiaľšie modely, má výrazne nižšiu spotrebu, je výrazne bezpečnejšie, to, že samozrejme disponuje padákovým systémom, kde teda po potiahnutí páčky celé lietadlo sa znesie na zem úplne bezpečne na padáku, to už je dneska pomaly samozrejmosť, ale máme tam gombiček, ktorý v prípade núdze pritiahne lietadlo, privedie ho samé, bez toho, že by pilot tomu venoval pozornosť, na najbližšie letisko. Posledná vec, ktorú ti povie, ja to znebol, bože, posledná vec, že?
5: No to áno, v tomto prípade.
10: Takže ako tá požiadavka, ktorú ti dáš, že a teraz manuálne pristaň.
5: Pristávať sa ešte stále musí manuálne, však na to ešte neexistujú také inteligentné prístroje.
10: Samozrejme, že existujú. Aha. A sú lietadlá, ktoré už disponujú týmto autolen systémom a sú už aj v našom malom letectve, ale stále sú tu lietadlá, kde tá cenovka sa začína že milión plus. My sa tu bavíme stále, že 200 tisíc eur lietadlo s plnou výbavou, 300 tisíc eur lietadlo s turbomotorom, a ktoré poletí cez 300, ktoré je proste absolútna špička, ale ten autolen systém sám o sebe by stál niekoľko 100 tisíc eur. Takže v týchto maličkých lietadlách jednoducho klient by ich nezaplatil. Takže bude to možné, ale je to v tomto momente ešte trošku nedostupné.

0: Želáme aj naďalej príjemné počúvanie Rádia Slovensko dnes aj s naším hosťom, slovenským konštruktérom a vynálezcom Dickom Kvetňanským. Tvoja cesta je ale vlastne neuveriteľný príbeh. Ako 19-ročný si už odišiel do Spojených štátov, začínal si na čerpacej stanici. Ako sa z človeka, ktorý pracoval na benzínke, stal konštruktér aut pre Hollywood?
1: To už je tak starý príbeh, že sám som ho zabudol.
0: Zabudol!
1: Ten príbeh je chronicky známy v tom, že som tam stretol repliku Ferrari práve na tej pumpe, ktorú som tankoval, a ten zvuk toho motora nebol Ferrari, taký ten, že Bol to proste Chevrolet, ktorý poznáš, ktorý bol, že po. A vlastne chápe, že niečo tam nehrá. Tak som sa na to pýtal a tak som sa dostal proste k tej výrobe tých exotických replik automobilov. A to ťa tak pohltí ťa tá láska k tej technike, tá túžba niečo vyvinúť, niečo vylepšiť. A v tých replikách to bolo možné. No ale to už je droga, to už proste raz ochutnáš a už sa nevieš toho zbaviť, ideš ďalej. A ja som z nejakého dôvodu hrozne húževnatý. Mne je hrozne ťažké zastaviť, proste koľkokrát už bolo, že som zbankrotoval, koľkokrát bolo, že ma niekto oklamal, okradol. Ale ja sa tak nejak ako stále dokážem sám seba motivovať a povedať si, že a dokážem to a chcem a baví ma to. A ja to vidím prekvapivo na môjom maličkom synovi, človeče. Ako ty mu 10-krát povieš, že nie, nemôžeš otvárať záchodovú dosku, a on sa usmeje, urobí 2 kroky dozadu, a keď sa nepozeráš, tak sa otočí a zase ju otvorí. A môžeš mu popackať po ručkách, a on to robí zase, ale neuveriteľne húževnatý, a moja mama mi vraví, vidíš, toto je presná kópia teba.
0: A aby sme sa ešte vrátili k tvojmu príbehu, ty si vyrábal lacné repliky drahých aut, ktoré sa používali aj pri filmových explóziách. Čiže si vlastne vyrábal auta, ktoré boli určené na to, aby ich vo filme zničili. Však, aký to bol pocit pre teba vidieť svoje zničené auta?
1: Na to úplne kašleš, keď tam vidíš Nicolasa Cage a Seana Conneryho, tak ti je cťou, že tvoje auta...
0: Že práve tvoje zničili,
1: no, hej? Samozrejme, že mohli zničiť niekoho iného. Však dosť je tam tých kadejakých Mexikáncov, čo to tam budú robiť, takže bola to veľká čest a tešilo ma, pretože to bol taký ten vstup, kde som mal tie primárne kontakty, kde som sa zviditeľnil a kde už potom proste tie dvere sa otvárali.
0: Ale potom si prešiel cestu k tomu, že si navrhoval svoje skutočné autá, športové autá. To musela byť tiež veľká záľuba.
1: Ono to je tým, že mi klepli po prstoch vo Ferrari. Proste prišlo sa na to, že tie repliky sme začali aj predávať a to už sa nikomu nepáčilo. A ja som musel zo dňa na deň skončiť. Tak som sa spojil s partiou šikovných dizajnerov a navrhli sme auto. Tak to auto bol Etek Roadster, to sa sériovo vyrábalo, mali sme na to všetky certifikáty. To bolo jedno úplne oficiálne vozidlo, kde boli Honda motory, BMW motory, Jaguar motory. A sa to regulárne predávalo. Do dnešného dňa behajú po cestách. A predstav si, keď ho vidím niekedy v protismere, tak som úplne taký zrušený, že wow, to je nádherné auto. A predstav si ten pocit, keď prechádza okolo, povie, počkaj, to je moje auto, ja som ho nespoznal.
0: Jej. No dobre, a ty si ale vyrábal aj závodné
1: teda
0: auta.
1: Pretekárske špeciálne, športové auta boli všetky. Ale samozrejme, derivát toho Ataku sa potom prepracoval a urobil sa úplne nový tubulárny rám a na to sa urobili karbonové diely a to bol jedno z najrýchlejších aut vôbec na trhu. My sme predsa porážali s týmto autom reálne veľké zavedené značky, či to bolo Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, čokoľvek. My sme boli extrémne rýchli, pretože to auto bolo fantastické v tom, že bolo ľahučké, bolo extrémne ľahké. Takže vlastne už bolo vyrábané s tým dôrazom na hmotnosť.
0: Tvoj malý tím dokázal súperiť s obrovskými automobilkami však?
1: Nie, že súperiť, ja sa nechám poviem, sme ich strašidelne porážali. Mm-hmm. Strašidelne, nie trošku, strašidelne. Takže to máš spôsobené tým, že ten entuziasmus toho malého tímu nie je limitovaný tými

0: velikánskymi konglomerátmi, ktoré pozerajú na to, že musia tam byť nejaké sociálne aspekty dodržané, možno, že aj politické, ekonomické. Proste je tam hrozne veľa obmedzení. O všetkom rozhoduje obrovský tým ľudí. Kým to rozhodnutie príjmu, konkurencia nespí. Ale ten malý tým, no vieš, my si povieme niekde v bývalom sklade si ako chlapi. No urobme to takto, veď to je sexy. A na druhý deň sa na tom robilo, mesiac to jazdilo. Keď si to povieš vo Volkswagene, tak je to plná proces na 5 rokov, kým sa to niečo takéto stane. Takže tá naša výhoda bola časová.
1: Časová, ale zase je to aj otázka peňazí. Predsa len malý tým asi má menej peňazí ako obrovská automobilka.
0: Samozrejme, ja som to vždycky chalanom hovoril zo srandy, že to je tá najväčšia devíza, že proste keď príde kríza, tak prídem, vypnem poistky a hovoríme tomu, že party off a nič sa nedie. A keď kríza pominie, tak sa tá banda dá zase dohromady a pokračuješ ďalej. To je obrovitánska výhoda. Samozrejme, že riskuje, že ten tým sa rozpustí a niekam odíde. Ale keďže ste šialenci, pozri sa na Štefana Kleina. Môj obrovský vzor celoživotný. Toho nezastavíš, to je chlapce. On proste si to urobí a ak to neurobí väčšia firma a neurobí to za miliónové rozpočty, tak on to robí za 100 000 v garáži v Nitre. Jako, pozdravujem a veľký rešpekt.
1: A je pri konštruovaní podľa teba dôležitejší talent, peniaze alebo odvaha pustiť sa do niečoho, čo ostatní považujú za príliš odvážne?
0: Húževnatosť.
1: Húževnatosť.
0: Ísť za tým, ísť, nechať sa odhovoriť. Ľudia ti nepravú úspech a ľudia ťa budú presvedčať. To je blbosť, na tom zbankrotuješ, to sa nedá. Ako chceš, kým ty chceš, čo ty ideš s nejakou automobilkou obehovať. Takže všetci, včítane dodávateľov, všetci ťa budú odhovárať. A ty musíš pritakať, usmiať sa, povedať, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom dorobiť.
2: Keby si...

0: Želáme krásnu nedeľu, príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes je u nás Dick Kvetňanský, konštruktér športových aut a lietadiel. Čo vlastne robí konštruktér? Čo vznikne ako prvé, keď ideš niečo vymyslieť? Je to kresba, matematický výpočet, model v počítači, alebo je to nejaká iba predstava v tvojej hlave? Ako to všetko začína?
1: Čisto predstava za fantázia. Rojčíš o tom. Nevieš spať vôbec. To ti povie každý konštruktér. Ako náhle tomu veríš a žiješ tomu, tak zaspávaš. A samozrejme, že najlepšie nápady prichádzajú vtedy, keď tvoj mozog nepracuje na takých tých bežných veciach, ako že som hladný, musím sa najesť, zdržuje ma to. Ale ten mozog, ktorý nevie pracovať, tá invencia a tá kreativita vtedy nefunguje. A ja, keby som mal ten návod, že ako to viem spustiť, tak to robím stále, ale neviem. Ono sa to tak prebudza tak o troch v noci v posteli, kedy si to musím zapisovať a potom ráno staneš, máš oči presne jak dneska. Presne,
0: si v noci vymýšľal, hej?
1: Samozrejme. Tak to je niečo, čo nevieš nastaviť a to je to, čo je na tomto najdôležitejšie. Takže nie je to, ako vidíš vo filmoch, že v bielom plášti niečo kreslíš. To už je sekundárne. Ten nápad musí prísť primárne a tá jeho realizácia, to už je to, čo poznáš z filmov. Ale tá primárna časť je, že sedíš na stoličke, pozeráš ako blb na nejaký kus plechu a ty si ho predstavuješ. Ty už vieš, ako obrusuješ, ohýbaš, ako by sa to dalo, ako by sa dalo aerodynamika, čo musí byť z karbonu, čo môže byť z plechu a tak ďalej, tak ďalej. A tam to vzniká. Potom máš ten nápad, ten teraz nejakú dobu ako ladíš a keď už si sa dostal do toho štádia, že si trúfneš na to položiť ruky, to je tá ľahká časť.
0: A koľkokrát musí svoj geniálny nápad prerobiť, kým sa z neho stane stroj, ktorý môže reálne jazdiť alebo lietať?
1: Toto je moja kritická životná otázka. Ja s tým neviem skončiť vôbec.
0: Oni mi chlapi... Do nekonečna?
1: Mne chlapi zakazujú. Máš zakázané sa toho dotknúť, je to dobré. Chalani, ale keby sme toto posunuli a tento nit dali ďalej, to je bola pecka. Máš to zakázané. Choď preč, choď mi vyrábať. Už máš zakázané. To je úplne, to je proces, ktorý sa neskončí. To je tvoja choroba, to je postih. Neviem s nimi robiť. To musia prísť takíto chlapci v práci, ktorí ti plesknú po ruka a poďa, máš to zakázané. Ináč zbankrotujeme.
0: A je nejaká technická novinka, ktorú si priniesol a o ktorej ti všetci hovorili, že to nebude fungovať a ty si išiel svojou vlastnou cestou a presadil si to? Nejaká konkrétna vec? Spomenieš si na niečo také?
1: Ich hádam, neviem, 10 alebo 15 v poslednej dobe, pretože my vždy bojujeme s tým, že to nebude fungovať. Oni ma chcú presvedčiť, aby som to už nerobil, aby sme to nevylepšovali. Tak argument je, to nebude fungovať. Ale ono to nakoniec funguje. Neviem, také minusové klapky na lietadle. Čo my sme strávili času, kým sme pílili klapky a skúšali to a ideš do luftu, lebo však musím byť sám sebe testovací pilot, tak mám na to samozrejme oprávnenia, ale musím si to vyskúšať sám, pretože ty urobíš úpravu, každý sa obojí vyskúšať. A potom to bolo, že wow, funguje to, pozrite, to lietadlo sa zrýchlilo. Mm-hmm. Takže jasne, takýchto úprav je množstvo a to ťa baví, a kým to nebude fungovať, to budeš skúšať do nekonečna a ďalej a ďalej.
0: Ale ty sa vo svojej práci orientuješ aj na ekológiu. Napríklad si sa venoval aj projektu Greencraft, karavánu so solárnymi panelmi, elektrickým pohonom. Bude teda podľa teba budúcnosť dopravy patriť výlučne elektrine?
1: Opäť si ma dostala otázkou, pretože vieš, dlhé roky som tomu neveril. A dá sa povedať, že ešte stále tomu neverím. Tá elektrina je podľa mňa málo efektívna. Dneska poznáme kopec iných zdrojov. Ja si myslím, že tá budúcnosť bude patriť vodíku a skôr alebo neskôr proste miniaturizovanej jadrovej energii. Tá elektrika je proste málo efektívna. To nabíjanie nebude dlhodobo vyriešené. Podľa mňa to prehrievanie nebude dlhodobo vyriešené. To by sme išli do veľkých technických detailov. A áno, na tie malé mestské vozidlá tá elektrika je ideálna. Ale nemáš len malé mestské vozidlá, tak čo tie veľké, obrovské autá, ktoré chodia Prahu a naspäť, to je proste v tomto momente otrava.
0: Tá elektrina ako pohon prejde aj medzi lietadlá, alebo už prechádza, že aj lietadlá budú na elektrický pohon?
1: Samozrejme, že áno, tie lietadlá už sú, hovoríme im električky.
0: Električky, hej, električky vo vzduchu.
1: No, ten trend tam samozrejme je, ale stále ho vnímam skôr ako niečo koncepčné, niečo, čo chceš ukázať, že aha, vieme to. Ten dolet je stále obmedzený. Tie batérie sú stále ťažké. Nie je to proste úplný ideál. Nie, ale to by som naozaj sa dostal na tému, kde budem hodinu rozprávať, nezastaviš ma, musíš zavolať ochránkom a vyviezť.
0: To by som chcela vidieť. Dick, máš ešte nejaký sen, pri ktorom si ľudia povedia, že tak toto už je naozaj príliš odvážne, neblázni?
1: Jasné, že mám.
0: No prezraď aspoň niečo.
1: Máme ho nakreslený, máme ho aerodynamicky proste overený, máme technické riešenia, máme k tomu proste strašne, strašne veľa vecí a chceli by sme urobiť malú tréningovú stíhačku. A teraz všetci tí moji kamarádi, aj prajníci a neprajníci, ktorí v tomto priemysle sú, tak sa smejú začnú o tom polemizovať a tak ďalej. Ten sen sa pravdepodobne nesplní, ale ak by sa náhodou mal splniť, tak sme na to pripravení, pretože, vieš, oni tie, keď sa povie stíhačka, tak si predstavíš automaticky z nejakého dôvodu nadzvukové lietadlo. Nie, je stíhačka, aj delfín, aj albatrosy, to sú podzvukové stroje, ale je to niečo, čo je rýchlejšie ako bežné lietadlo, nemá to vrtulu, má to propulzný pohon. Takže chceli by sme robiť malinká tú stíhačku, jednomiestnú, jednoduchú, čo najlacnejšiu, vyslovene na proste prípravu týchto pilotov, na tú ich kariéru fighter pilota. A to je taký sen, ako ďalej. Je to samozrejme finančne extrémne náročné, takže počkáme.
0: Vík, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem ti, nech sa ti darí aj pri všetkých ďalších odvážnych nápadoch a nech tvoje nové lietadla úspešne mieria stále vyššie a vyššie, doslova aj obrazne.
1: Ešte raz ďakujem za pozvanie, všetkých pozdravujem a príjemný zvyšok nedele.
0: Dnes tu bol konštruktér, dizajner a inovátor Dick Kvetňanský.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nís alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
5: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.
4: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi Ukrajinou a Ruskom podľa Donalda Trumpa začína platiť energetické prímerie. Železnice naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v Žiline. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 10 až 19 stupňov. Pekný podvečer vám želá Barbara Čierna. Návrh rozpočtu na nasledujúci rok je katastrofálny a je rozpočtom úpadku, povedala to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12.
2: Je to rozpočet, kde Robert Fico ide zadlžiť Slovenskú republiku o 30 miliard eur. To je historicky najvyššia suma, o akú zadlžila nejaká vláda našu republiku od vzniku samostatného Slovenska. Tie peniaze vôbec nejdú ľuďom, pretože deficit sa vôbec neznižuje. Deficit je rovnaký ako pred troma konsolidáciami.
1: Návrh rozpočtu sa nepáči ani europoslancovi a predsedovi Hnutia Republika Milanovi Uhríkovi, podľa ktorého nebol pripravený profesionálne.
3: Pretože či už asociácia zamestnávateľských zväzov alebo NKÚčku, Národný kontrolný úrad, hovorili, že nemali dostatok času na jeho preskúmanie. Dostali na to 48 hodín, aby sa vyjadrili, potom to rýchlo je tlačené cez parlament bez toho, aby prebiehala verejná diskusia. Ten rozpočet je naozaj, a toto je objektívny fakt, rekordne schodkový. Je tam naplánovaný schodok 7 miliard eur, čo je o miliardu viac ako v tomto roku 2026.
1: Železnice Slovenskej republiky naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina, ktorý od konca septembra ochromuje železničnú dopravu cez tento dôležitý uzol. Generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj potvrdil, že si objednali aj nezávislý posudok súdneho znalca, aby mali dve nezávislé stanoviská. Výsledok by mohol byť známy do niekoľkých týždňov.
4: Dňom 12.10., čo je pondelok budúci týždeň, bude opätovne pripojené trakčné vedenie Žilina pod plné napätie. To znamená, že budeme preskúšavať a budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú. A pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností z titulu spracovania projektov dokumentácie, ako aj postupu stavebných prác, som vydal pokyn na zhotovenie súdnoznalského posudku, ktorý potvrdí alebo vyvráti špekulácie o tom, že čo bolo príčinou vzniku požiaru a samozrejme aj určí výsku škody.
1: Vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platnosťou začína platiť energetické prímerie. Obe strany s ním podľa neho súhlasili. V Riade sa znovu ozval výbuch. Stalo sa tak deň po útoku na miestne letisko, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a vyše 300 zranených. Jemenskí povstalci Husíovia zase hlásia ďalší útok zo strany Saudskej Arábie na letisko Sana, ktoré majú pod kontrolou. Nemecká konzervatívna strana CDU kancelára Friedricha Merca hľadá spôsob, ako získať späť dôveru voličov. Po troch prehratých krajinských voľbách a slabých výsledkoch v prieskumoch sa jej vedenie dnes stretáva v Berlíne. Diskutovať má aj o vzťahu k Ukrajine pravicovej strane AfD. Niektorí politici spochybňujú odmietanie spolupráce s ňou. Vedenie CDU však tento odstup obhajuje. Predstaviteľka CDU Franciska Hopermanová pred stretnutím strany pred novinármi pripustila, že strana musí lepšie reagovať na každodenné problémy ľudí.
5: Signály z nedávnych krajinských volieb sme zachytili veľmi jasne. Našim cieľom je znovu získať dôveru ľudí v nás a v našu politiku. Zároveň musíme ďalej myslieť na to, že náš štát treba modernizovať, ale aj inak pristupovať k tomu, čo ľudia zažívajú v každodennom živote a uvedomiť si výzvy, ktoré máme pred sebou.
1: Futbalisti Ružomberka nastúpili v 10. kole Nike ligy proti trnavskému Spartaku. Zápas sleduje Vladimír Ochodničan.
6: V 74. minúte Ružomberok Žilina nerozhodne 2-2. Pokutový kop v 11. minúte premenil za hostí Faško, v 16. po rohovom kope na Rimanice hlavou poslal Žilinu do dvojgólového vedenia. V 26. minúte na Rimanice videl červenú kartu, navyše za jeho faul nariadený pokutový kop Selecký ho premenil v 27. minúte. Po chybe na ľavej strane obrany Žiliny na 2-2 v 41. minúte vyrovnaval Kostka z blízka. Pod Šebraťom 75. minúta Ružomberok Žilina nerozhodne 2-2.
1: V hokejovej Tipsport lige je dnes tiež na programe 10. kolo. Bratislavský Slovan hostí posledné mužstvo súťaže Prešov. Dianie na štadióne priblíži Samuel Prekop.
7: Slovan Bratislava vedie v 28. minúte nad Prešovom 4-1. Domáci strelili všetky doterajšie góly už v prvej tretine, keď sa presadili postupne Petriska v oslabení, Dmovský v presilovke, potom Kašlík a Majer, ktorý vyhnal z bránky vyletelku, toho nahradil Maxwell. Výkon posledného tímu tabuľky bol najmä v prvej časti mimoriadne chabý, po prestávke sa zlepšil a aj z toho pramenil zásah Hamráčka, ktorý prekonal v 26. minúte, navrátil sa do bránky belasých Patrika Rybára a v tejto chvíli dáva Prešov aj ďalší gól, takže Slovan Bratislava vedie nad Prešovom v 29. minúte už iba 4-2.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 3, v údoliach 2 až minus 3 stupne, cez deň v severnej polovici 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 6 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na hraniciach, uzavretá ulica v Košiciach, pozrime sa na cesty. Za Makovom smerom do Česka skončilo auto mimo cesty, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína pri cestároch stratíte asi 20 minút. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu, obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredy do 22. V Košiciach je pre opravu uzavretá Zbrojničná Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou, obchádzka zdáte po okolitých uliciach a pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu uzavrú aj tunel Stina v Bratislave na D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pozor, zákruta.
1: Štvrtý deň je nitrianske výstavisko Agrokomplex s cieľom motoristov, ktorí si chcú pozrieť alebo možno aj vybrať a kúpiť nové autá. Slovenské premiéry priviezli aj Kia a Nissan. Predstavíme si ich v dnešnej zákrute. Vitajte. Poradíme tiež s nákupom nového vozidla a otestujeme Ford Grand Tourneo Connect. Pri počúvaní vás z nitrianskeho autosalónu vítajú Ľuboška Salá, Zuzana Kohútková, mixuje Robert Berger.

0: Aj nedeľnú návštevu na nitrianskom autosalóne začíname slovenskou premiérou. Korejská automobilka Kia, ktorá na Slovensku vyrába už 20 rokov, predstavila v slovenskej premiére elektrickú užitkovú dodávku PV7. Vozidlo sme si prezreli spolu s Jakubom Zahradníčkom.
1: PV7 nie je iba väčší brat úspešného modelu Kia PV5. Prináša viac priestoru, rýchlejšie nabíjanie, väčší výkon, viac flexibility. A tu máme verziu osobnú, to znamená, že passenger verziu 7 miestnu, bude k dispozícii ešte 8 alebo 9 miestna a samozrejme cargo verzia pribudne v chassis cab a ďalšie prestavby, rovnako ako pri PV5.
0: Samozrejme ide o elektromobil, takže veľmi dôležité sú informácie o elektrickej architektúre.
1: Najväčší teda rozdiel v porovnaní s PV5 je tá samotná platforma a nabíjanie. Zatiaľ čo PV5 využíva 400 V architektúru, PV7 už prichádza s 800 V architektúrou. Z toho teda vyplýva maximálny nabíjací výkon na DC nabíjačke 350 kW a nabitie z 10 do 80% po 25 minút.
0: Aké budú k dispozícii teda verzie, tie základné už ste povedali, samozrejme na prepravu ľudí, teda passenger, cargo, zasa na prepravu nákladu.
1: Ešte budeme mať chassis cab, to znamená, že kabínu s podvozkom, to je verzia určená pre konkrétne a špecifické nastavby podľa zákazníkov a rovnako očakávame aj prestavby ako crew van, to znamená, že na prepravu aj tímu na nejakú montáž, alebo prestavbu na prepravu osoby na invalidnom vozíku, rovnako ako sme ju teraz uviedli na trh s PV5 a prvé kusy prídu asi niekedy v januári, ak si dobre pamätám. Ešte by som možno spomenul, že PV7 prichádza v štandardnej výbave s pohonom prednej nápravy, výkonom s elektromotorom o 200 kW a krútiacom momente 420 Nm. Neskôr pribudne do ponuky aj verzia s dvoma elektromotormi a teda pohonom všetkých kolies.
0: Toto je slovenská premiéra, ale na slovenských cestách a teda najskôr v showroomoch ju uvidíme na budúci rok.
1: Áno, výroba začína v auguste, dlhej verzie, taká ako tu vidíte a prvé kusy rátam prelom októbra, novembra a potom samozrejme neskôr tie ďalšie.

0: Nissan Leaf, to je čisté elektrické rodinné auto, ktoré prichádza na slovenské cesty v tretej generácii. Na autosalóne v Nitre mal Nissan Leaf slovenskú premiéru, hovorí Miroslav Tykl.
1: Áno, je to tretia generácia, áno, správne. Je to úplne nový produkt, ktorý nie je postavený bez minulosti. To znamená, že nadväzuje na druhú a prvú generáciu, ktorá bola predstavená pred viac ako 15 rokmi. A tie vozidlá, to prvá generácia bola postavená výlučne ako elektromobil. To znamená, že je nová vo veľa aspektoch, ale nadväzuje na históriu a skúsenosti, ktoré Nissan získal za 15 rokov predaja značky modelu Leaf.
0: Keď si otvoríme konfigurátor, aké možnosti tam nájdeme?
1: Nájdeme tam 3 rozdielne výbavy, 2 rozdielne batérie, množstvo farebných kombinácií ako exteriéru, tak interiéru a možnosť pohľadu tých batérií, toho by som sa trošku dotkol, je tam batéria označovaná B5, čo je 50 kWh, alebo B7, tam má skoro 75 kWh, kde to vozidlo v kombinovanom cykle VLTP má dojazd až 622 km.
0: Na nitrianskom autosalóne ste Nissan Leaf skryli pod plachtou. Kedy príde na Slovensku? Alebo už je na Slovensku?
1: Nissan Leaf je týmto dňom na Slovensku. Prvé vozidlá už dorazili našim obchodným partnerom, boli do dnešného dňa skryté, pripravené pre zákazníkov, pre klientov, takže každý jeden obchodný partner bude mať v dispozícii predvádzacie vozidlo a skladové vozidlo.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
2: Minister financií očakáva v stredu schválenie rozpočtu. Kvôli rozpočtovému provizóriu sa plánuje stretnúť s prezidentom. Opozícia žiada Petra Pellegriniho, aby zákon vetoval. Významný vplyv na násilie v školách má podľa ministra školstva online prostredie. Zdôrazňuje potrebu obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam. Medzi Ruskom a Ukrajinou s okamžitou platnosťou začína platiť energetické prímerie, oznámil americký prezident Donald Trump. Povieme viac, počúvať hlavný spravodajský súhrn vás pozýva Renata Brimich-Špačková.
1: Rádiožurnál. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
3: Pripraviť sa.
4: Príjemný dobrý večer.
3: Zabaviť sa.
5: Zaťahujeme.
4: Áno.
6: A my poťahujeme.
4: Áno.
3: Start. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
4: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
3: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
7: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk.
1: Rádio Slovensko. Šport naživo.
8: Z obrátenej pyramídy vám pekný podvečer želá Zlatica Mokrá a z košického zimného štadióna Joachim Benedikt Šulík. Náš kolega sleduje v Steel Arene tradičný hokejový šláger Košice Trenčín.
9: Príjemný večer, áno, tu máme za sebou dve tretiny. Po 40 minútach Košičania prehrávajú s Trenčínom 1-2. Skóre otvoril 12. minúte Jaden Dešeno, ktorý prekľučkoval obranu v medzikružia a švihom zakončil popod Jurčákovú lapačku. Domáci odpovedali rýchlo, v 14. minúte Radek Del prudkou strelou po ľadovej ploche vrátil oceliarov do hry. No a zakrátko mohli Trenčania opäť viesť, keď Juraj Mikuš zasiahol iba žrtku. Ten vedúci gól strelil v 20. minúte Andrej Kudrna, ktorý na dvakrát prekonával košického brankára. Podarilo sa mu to len 32 sekúnd pred sirénou a Košičania napriek obrovskej snahe v druhej tretine nedokázali zatiaľ na tento gól odpovedať. Poďme sa pozrieť aj na ostatné štadióny. Slovan Bratislava akurát v tejto chvíli vedie nad Prešovom 5-2 po dvoch tretinách, aj keď po prvej viedol 4-0. Banská Bystrica hrá s Liptovským Mikulášom približne v polovici stretnutia nerozhodne 1-1. Nitra na konci prvej tretiny vedie nad Spišskou Novou 1-0. No a Žilinčania rovnako tak v 17. minúte prvej tretiny vedú nad Michalovcami 1-0.
8: No a viac informácií z 10. kola vám ponúkneme vo večernom športovom súhrne.
1: Rádio Slovensko. Šport naživo.
10: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
1: Zelená vlna.
11: Nehoda v Nitre, cesta Rina D2 je uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Na nové nehody upozorňujete medzi Trstinom a Jablonicou, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Bukovú. V Nitre na Štúrovej sa na kruhovom objazde zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestári pracujú na D2 za Bratislavou smerom do Česka od 53. po 50. km opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého a na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod, obmedzenie potrvá do stredy do 22. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí. Doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
5: Autosalón Autoshow Nitra 2026 sa v nedeľu končí, ale svetovým centrom automobilizmu sa hneď v pondelok 12. októbra stáva Paríž. Až do 18. októbra sa vo francúzskej metropole predstaví viac ako 60 automobilových značiek. Najväčším lákadlom by mohol byť elektrický koncept inšpirovaný legendárnym Citroenom 2CV, ktorý vracia do hry jednu z ikon francúzskej automobilovej histórie, známu kačicu. Peugeot chce zaujať športovo ladeným elektrickým modelom E208 GTI, zatiaľ čo Renault prinesie nové koncepty odkazujúce na slávne modely minulosti. Výraznou témou bude aj nástup čínskych výrobcov. Na výstave v Paríži ich má byť približne 20. Svoje novinky privezú aj Mercedes-Benz a Volkswagen.
0: Pozor, zákruta na autosalóne v Nitre.

0: Autosalón Autoshow Nitra 2026 sa končí. Pomaly sa o chvíľu zatvoria brány celého národného výstaviska v Nitre. Čo všetko po 4 dňoch, kedy sem prišlo tisíce návštevníkov, po nich zostáva. To nám povie inžinier Ondrej Váňo, poverený výkonom funkcie riaditeľa agrokomplexu.
1: Zostáva toho tu veľa, hlavne tí návštevníci a veci, ktoré si tu zabudnú, či od občianskych preukazov, platobných kariet, ale stalo sa nám, že sme našli napríklad aj zubné protézy, takže je toho tu veľa, čo nájdeme. Ale som nesmierne rád, že máme tento autosalón za nami. Čísla sú super, takže uvidíme do budúceho roka. Tešíme sa na návštevu.
0: Rátate po autosalóne aj škody na autách, na vystavených autách alebo na modeloch autičiek alebo na nejakej inej technike?
1: Tak samozrejme, vždy sa niečo nájde. Tomu človek nezabráni pri takom množstve návštevníkov, ale konkrétne si nespisujeme, ak sú to není ozaj nejaké veľké škody, nejaké záznamy k tomu.

0: štedrý vnútorný priestor a vysoká variabilita. To ponúka Ford Grand Tourneo Connect. Recenziu ponúka redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Ford je špičkou v úžitkových dodávkach. Hranaté osobné Tourneo Connect v predĺženej verzii Grand pohodlne odvezie 7 a 3105 litrov batožiny, kočík, nejaké veci na šport, pracovné náradie, všeho chuť. Dĺžkou 485 cm a výškou 1,80 m vyhovie dlháňom. V tesnom parkovaní sú výborné posuvné dvere s veľkými vstupmi. Aj bez pohonu 4x4 je v teréne výhodou svetlosť podvozka cez 20 cm. Praktický Ford

0: za 26 minút. Akumulátor s využiteľnou kapacitou 19,8 kWh umožní dojazd v meste čisto elektricky 140 km, kombinovanie 113. Palubná AC nabíjačka má výkon 11 kW, wallbox 400 V. Fordu Grand Tourneo Connect PHEV so štvorvalcom 1,5 litra a 85 kW stačí len 32,5 litrová nádrž. V synergii benzín-elektrina spotrebuje ako hybrid 1,9 litra benzínu. Ak ťahá hlavne spaľovací agregát, 6,5 litra benzínu. Elektromotor má tiež 85 kW. Systémových 110 kW je priaznivá dynamika. 6-stupňový automat radí joystickom, na voľbu trojstupňovej rekuperácie treba ťuknúť do displeja. A ťuk na čelo aj tým, že Ford Grand Tourneo Connect PHEV strednej úrovne Titanium je racionálne auto do rodiny.
1: Spotrebiteľský test.

0: Posledné minúty nedeľnej rozhlasovej zákruty patria motoršportu a Igorovi Danišovi.
1: FIA definitívne potvrdila veľkú cenu Kataru a Abu Zabi v pôvodných termínoch 29. novembra s finále 6. decembra. Zálohou v prípade zlej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe naďalej zostáva Imola. Na talianskom autodromo Enzo e Dino Ferrari preto pripravujú dočasné tribúny. Najlepšie plateným motoristickým manažérom a zrejme aj v celom športovom svete je výkonný riaditeľ týmu McLaren Racing Zak Brown. Ročný plat vyše 8 miliónov libier zdvihli Brownovi bonusy kamuflované vágnou formulkou, dlhodobé motivačné programy. Zak Brown zarobilo v lani šialených 82 miliónov libier. Pretekárske operácie sú vo Formule 1 prísne regulované, ale finančný limit neplatí na odmeny manažmentu, splátky investorom a komerčné aktivity. Na konci roku 2020 bol pritom McLaren pred krachom. Zachránil ho vstup investičných skupín. Väčšinovým vlastníkom McLarenu je bahrajnský štátny fond Mumtalakat. Neslávnym rekordérom Formuly 1 je kanadsko-belgický pilot Aston Martin Lance

0: Stroll, plným menom Lance Jacob Strulovič. Odkedy zaviedli v 2006 v F1 trojfázové kvalifikácie, už po prvej fáze vypadával so železnou pravidelnosťou Lance Stroll. Stal sa vôbec prvým pilotom, ktorý má na konte jubilejných 100 vyradení. Syn kanadského miliardára Lawrencea Strolla, majiteľa týmu Aston Martin, bude mať 29. októbra 28 rokov. Rodák z Montrealu s kanadským a belgickým občianstvom má staršiu sestru Chloe, po otcovi ruský židovský pôvod a mama Claire Anne Callensová je belgická módna návrhárka.
1: Pozor, zákrutá! Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nitre, ale aj odstavené auto pri Poprade, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Medzi Trstinom a Jablunicou odstraňujú následky nehody, úsek je neprijazný, obísť môžete cez Bukovú. Nehoda prekáža aj v Nitre na Štúrovej, na kruhovom objazde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste medzi Popradom a Svitom je odstavené auto s poruchou, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde a na severnej D1 je uzavretý tunel Brani v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredy do večera. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
3: Autosalón Autoshow Nitra 2026 zatvára svoje brány a aj my sme na konci s autosalónovým vydaním Zákruty. Rozšírené vydania magazínu prinášame v podcastoch. Kontakty do redakcie a obrázky k obsahu magazínu nájdete na sociálnych sieťach. Pridajte sa. Hľadajte logo Pozor Zákruta. Pohodový víkend želajú Ľuboš Kasala, Zuzana Kohútková a Robert Berger.
1: Pozor Zákruta. Magazín pre motoristov.

0: Pozvali sa mnou Casey, takto, povedz. A rozmyslí, že čo odpovieš.
1: Tak ja poviem hokejisti.
2: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, dnes večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam,
4: ďam. Energiu pre celé Slovensko od žiarských rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny.

0: 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
2: Jednoznačne C.
1: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
3: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách. Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil okamžité energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Ukrajinský líder reagoval, že žiadnej dohody si nie je vedomý. Minister financií schválenie rozpočtu v stredu očakáva. Kvôli rozpočtovému provizóriu sa stretne s prezidentom. Bezpečnostné zložky majú radikalizáciu mladých podľa ministra školstva na sociálnych sieťach zmapovanú. Pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimiš-Pačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Medzi Ukrajinou a Ruskom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa začína s okamžitou platnosťou platiť energetické prímerie. Šéf Bieleho domu to oznámil na sociálnej sieti s tým, že súhlasili obe strany. Ukrajinský líder však reagoval, že žiadnej dohody si nie je vedomý, no ak s prímerím súhlasí Moskva, Kyjev ho príjme. Kremeľ to zatiaľ nepotvrdil. Vyhláseniu o prímeri predchádzal spor prezidenta Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským, ktorý kritizoval novú dohodu USA a o nákupe ruskej nafty. Trump tvrdí, že Ukrajina potrebuje nového lídra, ktorý by sa s Kremľom dokázal dohodnúť. Ukrajinský prezident v poste oznámil, že Ukrajina zorganizuje voľby, keď sa Rusko zaviaže k 60-dňovému, avšak totálnemu prímeriu.
2: Vzťahy medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským sú dlhodobo komplikované a pripomínajú jazdu na húsenkovej dráhe. Trump v piatok oznámil dohodu s Kremľom o nákupe ruskej nafty, čo má pred voľbami do amerického kongresu znížiť jej cenu. Zelenský tento krok tvrdo kritizoval. V poste tvrdil, že ide o investíciu do predlžovania vojny a že Rusko sa Washingtonu odvďačilo útokmi na ukrajinských civilistov. Prezident Trump, ktorý kritiku ťažko znáša, odpovedal nasledovne. Myslím si, že Ukrajina by mala mať voľby. Zelenský mohol mier dávno uzavrieť. Nemôže zvyšovať ceny ropy. Stačilo. Pár hodín predtým Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového lídra. Zelenský mohol túto vojnu veľakrát ukončiť, ale rozhodol sa inak. Hovorili sme mu, neútoč na rafinérie, lebo spôsobuješ problémy. Ale on chce spôsobovať svetu problémy. Zelenský v poste napísal, že Ukrajina prestane útočiť na ruské rafinérie, keď Kreml zastaví bombardovanie ukrajinskej energetickej infraštruktúry. Profesor ekonomie Jeremy Siegel z Pensylvánskej univerzity pre CNBC vyhlásil, že dohoda o nákupe ruskej nafty nie je pre USA dlhodobé riešenie. Zdá sa, že Trump sa dohodol s diablom, tým myslím v tomto prípade prezidenta Putina, čo nepodporujem. Budúca cena nafty na burze klesla o 5%, ale ide o množstvo nafty, ktoré zodpovedá našej dvojdňovej spotrebe, takže ide o krátkodobé a nie dlhodobé riešenie. Dočasné zrušenie amerických sankcií na vývoz ruskej nafty kritizovali aj poprední republikáni v kongrese. Jeden z nich, Don Bacon, v poste napísal, že Trump trpí morálnou slepotou, keď ide o prezidenta Vladimíra Putina. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Zrušenie sankcií na ruskú naftu kritizujú aj politici v Európe. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval na zvýšenie tlaku na ruského prezidenta Vladimíra Putina, pretože iba tak bude ochotný sadnúť za rokovací stôl.
3: Musíme aj naďalej jasne a odhodlane podporovať Ukrajinu. Aby bol Putin ochotný rokovať, potrebujeme na neho vyvinúť väčší tlak, nie menší. To je teraz hlavná úloha a nemecká vláda si za tým stojí.
1: Český premiér Andrej Babiš označil dohodu o dodávkach ruskej nafty za veľkú facku pre Európu. Za šokujúcu ju považuje preto, že americký prezident Európe dlhodobo vyčítal nákupy tejto suroviny z Ruska. Andrej Babiš očakáva, že to bude témou samitu lídrov Európskej únie koncom týždňa v Bruseli.
4: A ja som zvedav, co teda kolegové na Európskej rade k tomu řeknou, pretože ja mám k tomu veľce jasný názor. A pokud ani potom to Evropa nepochopila, nebo nepochopí, že by už konečně měla začít něco dělat, tak potom to nedopadne dobře.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí o dôkaze, že americký a ruský prezident uprednostňujú vlastné národno-štátne záujmy.
5: Kašľú na celý svet, ale my v Únii zakazujeme, sankcionujeme, embargujeme, moralizujeme, platíme za naftu ako najatý a trasieme sa od strachu, či jej bude dosť. A varujem Ameriko a rusofóbnych politikov, že onedlho môžu na pumpách v Európskej únii tankovať drahú americkú naftu, ale naftu ruského pôvodu. To sa môže stať len v únii.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že parlament schváli štátny rozpočet už túto stredu. V rovnaký deň má naplánované aj stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim, s ktorým chce rokovať o zmene pravidiel rozpočtového provizória. Opozícia novelu kritizuje a vyzýva hlavu štátu, aby ju nepodpísala.
6: Hoci minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD počíta s tým, že rozpočet sa schváli v parlamente už túto stredu, koalícia sa poistila aj pre prípad, že by rozpočet schválený nebol. Parlament totiž schválil zmenu pravidel rozpočtového provizória, ktorá dáva ministrovi väčšiu voľnosť pri nakladaní so štátnymi peniazmi.
7: Toto je jedno z tých opatrení, keď som prichystaný napríklad na alternatívu, že nebodaj by boli nejaké predčasné voľby v januári, tak oznamujem, že pri starom nastavení zákona rozpočtových pravidlách by po dvoch mesiacoch mal štát obrovské problémy so svojím financovaním a to ja nemôžem dopustiť.
6: Zmena rozpočtových pravidiel prešla bez širšej verejnej diskusie. Podpredseda Smeru SD Richard Takáč v tom problém nevidí. Argumentuje potrebou schváliť štátny rozpočet.
8: Aj z pohľadu toho, že je snaha prijať rozpočet, hlavne pre Slovenskú republiku a pre občanov, lebo nevieme si asi predstaviť, že by sme fungovali nejakým spôsobom v provizóriu, tak v tomto prípade všetky kroky, aj tá rýchlosť toho schvaľovania toho daného zákona, ktorý predchádza schváleniu rozpočtu, je podľa mňa úplne v poriadku.
6: Doteraz mohol štát počas rozpočtového provizória minúť mesačne najviac 1/12 výdavkov predchádzajúceho roka. Po novom sa má toto obmedzenie zrušiť. Celkový ročný limit síce zostáva, vláda by však mohla peniaze čerpať rýchlejšie. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzýva prezidenta, aby zákon nepodpísal.
9: Tu sa reálne môže stať, že oni za 9 mesiacov minú rozpočet, ktorý mal byť na celý rok. Toto je nebezpečné, toto hrozí veľkou rabovačkou, čiže by som bol rád, aby to prezident vetoval, ale úprimne neočakávam to.
6: Podľa poslanca Hnutia Slovensko Juliusa Jakaba novela neprimerane rozširuje právomoci ministra financií, a to aj v krízových situáciách.
10: Podľa mňa to bude čisto len proforma stretnutie, pretože Peter Pellegrini je spokojný. On podpíše všetko, čo mu Robert Fico povie, aby podpísal, presne tak isto, ako to Peter Pellegrini vždy robil.
6: O návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 by mali poslanci hlasovať najskôr v stredu 14. októbra. Na jeho schválenie potrebuje koalícia najmenej 76 hlasov. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Europoslanec za predseda Hnutia Republika Milan Uhrík by zrušil transakčnú daň, považuje ju za fiasko. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
12: Transakčná daň je nezmysel. Samozrejme treba konsolidovať, lenže už netreba zvyšovať daňové zaťaženie občanov. Existuje v ekonomii tzv. Leferová krivka. Ľudia radšej pôjdu do šedej ekonomiky, budú podvádzať, budú sa hýbať daniam, presunú sídla firiem do zahraničia, ako by mali platiť extrémne šialené vysoké dane na Slovensku. Čiže cesta von je konsolidácia na strane štátu.
11: Podľa predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej podnikateľskému prostrediu neprospieva, ak vláda raz hovorí o zrušení dane a inokedy o jej zachovaní.
13: Najprv teda ju zaviedol, potom ju čiastočne zrušili, potom povedal, že ju zruší a potom nakoniec povedal, že ju nezruší Robert Fico. Takto sa to nedá robiť. Tí podnikatelia, tak oni do takej krajiny neprídu. Myslím, že sa na tom zhodujú všetky opozičné strany, že transakčnú daň treba zrušiť.
11: Teplári neočakávajú skokový nárast ceny tepla na budúci rok, hovorí predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš.
14: Obyvatelia v roku 2026 už platili reálne ceny tepla. To značí, že v 2027 rozhodne by nemali platiť v istých lokalitách. Sa to môže niekde stať, ale nemali by platiť viac. Všetko to totiž to závisí od ceny paliva, to značí vo väčšine u nás v 50% od ceny plynu.
11: Ministerka hospodárstva Denisa Saková tento týždeň potvrdila, že energopomoc bude aj v roku 2027 adresná a dostane ju 90% domácností. Pri centrálnom zásobovaní teplom chce rezort naďalej posílať energošeky. Železnice Slovenskej republiky naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina, ktorý od 30. septembra ochromuje železničnú dopravu cez tento dôležitý úzol. Generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj potvrdil, že si objednali aj nezávislý posudok, aby mali dve nezávislé stanoviská. výsledok by mohol byť známy do niekoľkých týždňov.
15: Dňom 12.10., čo je pondelok, bude opätovne pripojené trakčné vedenie vo Žilina pod plné napätie. Budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností spracovania projektov dokumentácie, ako aj postupu stavebných prác, som vydal pokyn na zhotovenie súdnoznalského posudku, ktorý potvrdí alebo vyvráti špekulácie o tom, že čo bolo príčinou vzniku požiaru.
1: Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD zmapovanú radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach. Šéf rezortu je presvedčený, že práve online prostredie má významný vplyv na násilie v školách, preto opakovane zdôrazňuje potrebu obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam.
16: Vplyv sociálnych sietí na radikalizáciu mladých ľudí a násilie v školách nemožno podľa ministra školstva Tomáša Druckera podceňovať. Ako tvrdí, príkladom je aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
17: Sú tam podozrenia, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania, veď to, čo v Poľsku bolo, bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami. My budeme budúci týždeň na Rade Európskej únie v Dubline a máme dohodu aj s írskym predsedníctvom eskalovať túto tému.
16: Aj bývalý minister školstva Jan Horecký z KDA označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že strana k tomu predložila komplexný návrh zákona a kritizuje súčasného ministra školstva, že ho nechce podporiť.
18: Ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením digitálneho aktu, Digital Service Act, takže prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujeme, aby pod tým bol podpísané KDH.
16: Prevencia sa nezačína iba zákazom internetu. Dôležitú úlohu majú podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terezie Rosenbergerovej aj rodičia, ktorí by si mali všímať zmeny v správaní detí a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc.
19: Veľmi smutné je, že mnoho rodičov ale odmieta pomoc, pretože majú pocit svojho zlyhania. To, že dieťa môže všetko, nie je láska. To je moja pohodlnosť, lenivosť. A potom je to aj model toho, ako sa správajú rodičia. Rodičovský vzor, keď rodičia celé hodiny pozerajú televíziu, hrajú sa na mobile, určite to dieťa to vníma ako úplne normálnu vec.
16: Psychiatrička dodáva, že pri posudzovaní výhrážok v škole treba zohľadniť opakované konflikty, vývin dieťaťa a celý kontext jeho správania. Zásah má byť primeraný a bez zosmiešňovania pred triedou. Lenka Krásňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Pacienti s tuberkulózou alebo po operácii pľúc majú novú možnosť na doliečenie. Vo Vyšných Hágoch otvorili oddelenie dlhodobo chorých a pľúcnej rehabilitácie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie. Ročne ho využijú stovky pacientov z celého Slovenska.
20: Nové oddelenie má 22 lôžok, 11 izieb s vlastným sociálnym zariadením. Námestník riaditeľa ústavu vo Vyšných Hágoch Ivan Stolovič hovorí, že časť bude pre pacientov s chronickými pľúcnymi ochoreniami, zvyšok pre tých po akútnom zákroku.
21: Urobí sa veľká operácia, povedzme, zoberie sa celá strana pľúc, ale ten pacient nie je ešte schopný na tretí deň byť prepustený do ambulantnej starostlivosti, lebo sa musí naučiť dýchať. Ako používať tú zvyšnú jednu stranu pľúc, aby potom mohol žiť ešte normálny, kvalitný život.
20: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie takéto doliečovacie oddelenie nemal a v iných nemocniciach sa starali skôr o pacientov, ktorým hrudník a pľúca poškodil napríklad úraz, nie operácia. Riaditeľ ústavu vo Vyšných Hágoch Slávko Rodák.
22: Znamená to, že pacient po akútnom ošetrení, či už je to na pneumologickom oddelení alebo po operácii na hrudníkovej chirurgii, potrebuje následnú liečbu, doliečovaciu rehabilitačnú a tá bude prevádzaná na tomto novom oddelení.
20: Stálo takmer 1,5 milióna eur. Väčšinu z toho zdravotnícke zariadenie získalo z plánu obnovy a odolnosti Európskej únie. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška bude nové oddelenie slúžiť pacientom z celého Slovenska.
23: A je to naozaj dôležitá téma na úrovni celého Slovenska, aby sme sa oveľa viac predovšetkým regiónom sústredili na tieto kvázi reprofilizácie lôžok na následnú starostlivosť.
20: Prvých pacientov by nové oddelenie vo Vyšných Hágoch malo prijať až v novom roku, keď jeho výkony zazmluvnia zdravotné poisťovne. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Muž podozrivý z vyhrážania a plánovania útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Košiniaka-Kamiša bol zadržaný. Oznámilo to tamojšie ministerstvo vnútra bez podrobností o podozrivom alebo chystanom útoku. O možnosti atentátu na dvoch poľských predstaviteľov predtým informovala polícia. Európska komisia pripravuje návrh na sprísnenie vízových pravidiel pre ruských občanov cestujúcich do krajín Európskej únie. Opatrenie má posilniť ochranu únie pred hybridnými útokmi. Podľa predstaviteľov EÚ, na ktorých sa odvoláva portál Politico, by komisia mohla návrh predložiť začiatkom budúceho roka. Terminál pre cestujúcich na letisku v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad dnes znovu zasiahol projektil. Stalo sa tak deň po útoku na miestne letisko, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a vyše 300 zranených. Jemenskí povstalci Husíovia zase hlásia ďalší útok zo strany Saudskej Arábie na letisko Sanaa, ktoré majú pod kontrolou. Pápež Leo XIV. V najbližších dňoch podstúpi operáciu, pri ktorej mu odstránia uzol v pľúcach. Chirurgický zákrok je naplánovaný na najbližšie dni. Vo veku 79 rokov zomrel český herec Jiří Štěpnička. Počas kariéry stvárnil stovky postáv a patril k výrazným hereckým osobnostiam svojej generácie. Diváci ho poznali aj z televíznych seriálov a filmov a svoj hlas prepožičal viacerým zahraničným hercom vrátane Harrisona Forda a Michaela Douglasa.
1: V Česku sa začali povolebné rokovania. Víťaz pražského hlasovania Hnutie STAN bude jednať najprv s druhou najúspešnejšou koalíciou Spolu pre Prahu, zloženou z ODS a TOP 09 a následne aj s ďalšími stranami.
2: Na šachovnici sa začali hýbať figurky. Kto bude kráľom pražského magistrátu, rozhodnú až povolebné rokovania. Zatiaľ to vyzerá tak, že sa ním stane urbanista, architekt a doterajší námestník primátora pre územné plánovanie Petr Hlaváček zo strany Starostov a nezávislých. V rozhovore pre Slovenský rozhlas vysvetlil, že mnohé veci sa v Prahe menia ťažko.
3: Niektoré veci nejdou ako preskočiť, že když niekto slibuje nejaký zázračný riešenie, tak väčšinou tomu vlastne vôbec nerozumí.
2: Stan na čele s Petrom Hlaváčkom má teda silnú vyjednávaciu pozíciu. Na výber má viacero možností. O percento slabšie Spolu pre Prahu, alebo môže skúsiť šťastie v trojlístku s Prahou, sebe a Pirátmi. V hre je aj veľká koalícia. České médiá tiež píšu, že by post primátora mohol niekomu prenechať. Aký ťah napokon zvolí, sa na teraz nedozvieme. Dohoda by mala byť pripravená do novembra, potvrdil pre Českú televíziu. V druhom najväčšom meste krajiny Brne budú koalíciu zostavovať všetky strany okrem Hnutia Áno, ktoré zostane v pozícii osamotené. Primátorom bude Jakub Hruška z KDU ČSL, pre Českú televíziu povedal.
4: Brňané sa rozhodli pro změnu politické kultury. Oslovila je zřejmě naše kampaň, která byla zábavná, která byla hudební, která byla opravdu blíž lidem, ale taky přinášela skutečný volební program.
2: A právě KDU, ČSL a STAN jsou podle odborníků vítězmi těchto volieb. Najviac hlasov zo všetkých stran a hnutí získali ľudovci. Druhé miesto patrí podle počtu mandátov strane STAN a tretie ODS. Celkovo získali najviac kresiel nezávislí kandidáti, pokračuje politolog Lukáš Jelínek.
5: Tyto volby tady ukázali, že se česká politika lehce proměňuje, že má spíše dostředivý charakter, že větší šanci v současnosti mají umírněné než nějak ostře vyhraněné strany a zároveň ty volby znovu ukázaly poptávku po nových politických tvářích.
2: Volebný šachmat podle něho utrpeli menší vládné strany, motoristi a SPD, oslabilo aj hnutie Áno a opozičná ODS. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave predstavuje výber diel zo svojich zbierok s témou ľudského tela. Prehliadka s názvom Mystické telo ponúka rozmanité pohľady na ľudské telo vo fotografii od konca 19. storočia až po súčasnosť.
24: Fotografia bola od začiatku médium, ktoré je schopné zachytiť realitu. Postupne dokázala ísť ďalej, ako je overiteľné poznanie. Vystavené fotografie dokumentujú možnosti zaznamenať podoby ľudského tela, ale aj čosi, čo môžeme iba tušiť. Kurátorka tejto komornej prehliadky, Natália Angletová.
25: Stále sa na každej fotografii rieši telesnosť ako taká, či už nejaká spirituálna, alebo nejaké fyzické telo, pozorovanie tela, ako napríklad napríklad Vojtech Alexander, ktorý pozoroval či už svoju tehotnú manželku a robil rôzne rentgenové snímky, ale aj rôzne až do takých spirituálnych, ako má Gabriel Kosmály a dielo je Prorok.
24: Dorota Sadovská má na výstave Tvary z dlani a chodidiel z cyklu Parazity. Jana Hojstričová ženské telo zdeformované fóliou a celkom iný je prístup v nudograme Pavla Janka, ktorý sa stal nosnou fotografiou prehliadky. Pôsobí tak, ako hovorí názov výstavy, ako mystické telo, ako prelud. Judita Čáderová má na výstave dvojicu fotografií ženského tela, ktoré pláva v mori. Na vode sa vznáša stuha, ktorú po rokoch pridala v tmavej komore. Z dvoch rôznych fotografií tak vytvorila akoby pokračovanie. Ako keby jedno telo ťahalo druhé. Treťou je fotografia otlačku ženského tela v piesku.
6: Je to určite mystické, že urobíte stopu, ale to je taká veľmi krátkeho trvania tá stopa, pretože piesok pri najmenšom vánku tá stopa zmizne a už nie je. Tak je to také symbolické, že vlastne aj my nejaké stopy asi zanecháme.
24: Výstava Mystické telo bude verejnosti prístupná do 1. novembra. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 2 až minus 3 stupne. Cez deň v severnej polovici 10 až 14, na ostatnom území do 19 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť ďakuje spravodajský tým v zložení vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Ivan Šucha a pri mikrofónoch boli Barbara Čierna a Renata Brimich-Špačková. Nasleduje Zelená vlna a Športžurnál. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 18 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nitre, kolóna na R1, pridávame aktuálny pohľad na cesty medzi Trstínom a Jablonicou. Odstraňujú následky nehody, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Bukovú. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh smerom do centra. Do kolóny sa dostanú vodiči cestujúci z Nitry do Trnavy po R1. Viac podrobností má Zelený aniel.
8: Chcel by som nahlásiť klasickú kolónu na R1 smerom na D1 z Nitry do Trnavy, odbočka pred Bratislavou kilometer. Chýba tu ulička záchrany. Zdržanie ide sa krokom do 5 minút minimálne zatiaľ. Začína asi od koniec Vlčkoviec.
7: Na ceste medzi Popradom a Svitom je odstavené auto s poruchou, zvýšte tiež opatrnosť pri prejazde. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko obojsmerne pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredajšej noci. Dnes večer o 20. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzate cez Patronku. Obmedzenie je naplánované do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a vlínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
10: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
0: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
12: Nemocnica likviduje desiatky lôžok a nahrádza ich novými v rámci plánovanej rekonštrukcie.
26: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
12: Spravodajstvo STVR.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Hokejisti Spišskej Novej Vsi hrajú o 6. víťazstvo v sérii. Na ľade Nitry však prehrávajú o 2 góly. Futbalisti Žiliny stratili body doma s Ružomberkom. Slovanisti včera zaváhali na ihrisku Skalice. Teniska Rebeka Šramková sa teší z druhého titulu v kariére. Finále v Číne trvalo iba 67 minút. Skateboardista Richard Turi porozpráva o blížiacom sa šampionáte, šprinter Jan Volko o skončenej sezóne. Pripravený
13: pripravený je nedelný športový sumár. Nerušené počúvanie vám želá Zlatica Mokrá.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. Hokejová Tip Sportliga.
13: Po včerajšej predohrávke 10. kola našej najvyššej súťaže sa na pozíciu lídra dostali Popračania, ale dnes o ňu prídu. Na prvé miesto si robí Záľuck Slovan Bratislava, ktorý v domácom prostredí hostí najslabšie mužstvo ligy, posledný Prešov. Či sa zápas vyvíja podľa papierových predpokladov, v prospech Belasich priblíži Samuel Prekop.
14: Slovan Bratislava kontroloval zápas už od úvodu, keď sa v druhej minúte presadil v oslabení Petriska a ešte v prvej tretine na ňo nadviazali postupne Dmovský v presilovke, Kašlík a Majer. Prešov mierne povzbudil striedanie brankára Vyletelku za Maxwella a v prostrednej tretine sa priblížil na rozdiel dvoch gólov zásluhou Hamráčka a Penningtona, ktorí prekonali navrátilca do bránky Slovana Patrika Rybára. To však bolo zo strany posledného týmu tabuľky všetko a ešte v druhej 20 minútovke využil presilovku domáci Varga. V tretej časti sa potom ešte presadili Cedzo opäť v početnej výhode, Turán a Pekararo v presilovke. Slovan Bratislava tak vyhral nad Prešovom jasne 8-2.
13: V Steel Arene sa pred niekoľkými minútami skončil šláger dvoch tradičných hokejových značiek. Košičania v ňom privítali Duklu Trenčín. Oba týmy mali pred vzájomným duelom na konte minisérie dvoch víťazstiev. Skončila sa tá trenčianská. Košice vyhrali 3-2. Posledný októbrový domáci zápas oceliarov sledoval Joachim Benedikt Šulík.
15: Zápas sa už skončil. Košice zvíťazili 3-2. Hostia viedli ako prvý. V 12. minúte otvoril skóre Jaden Dešeno. Oceliari odpovedali už po dvoch minútach zásluhou Radeka Dejla, no Dukla opäť Juraj Mikuš zakrátko trafil žrtku a iba 32 sekúnd pred prvou sirénou vrátil vedenie Trenčínu Andrej Kudrna. Košičania nevyužili v prostrednej časti hry veľa šancí. V 45. minúte to napravil strelou Švihom Matúš Havrila a neskôr sa Trenčania vytrestali sami. Opäť boli vylúčení za príliš veľa hráčov a v oslabení v 55. minúte inkasovali z hokejky Tomáša Mikúša. Košice Trenčín 3-2.
13: Hokejisti Banskej Bystrice hrajú o šancu bodovo sa dotiahnuť na dnešného súpera Liptovský Mikuláš. Liptákom patrí 6. priečka tabuľky. Po sľubnom úvode ročníka prehrali dva predchádzajúce zápasy, navyše s nelichotivým skóre 1-9. Na zápase pod Urpínom je Jozef Balko.
16: A vyzerá to tak, že Liptáci prehrajú aj do tretice. Banská Bystrica vyhráva v 46. minúte nad Liptovským Mikulášom 4-2. V prvej tretine išli do vedenia domáci hokejisti v 7. minúte, keď sa ujala strela Michalčina od modrej. Hostia sa od 10. minúty museli zaobísť bez Akolaceho, ktorý sa zranil, takže točia len 5 obrancov. Po nevyužitých šanciach sa napokon Liptáci presadili na začiatku druhej tretiny, keď pred bránkou Vojtech iba usmernil puk od Lalíka a bolo 1-1. Bystričania odpovedali tromi gólmi v rade. Najprv skoroval Tomka z medzikružia do posunutej bránky a v polovici zápasu znovu Michalčín z pravého kruhu. Hosťom nepomohol ani oddychový čas, prešlo iba 18 sekúnd a na 4-1 zvýšil po rýchlom prechode do pásma z ľavého kruhu Gron a vyhnal z bránky Lindberga. Mikulášania však nezložili zbranie a na konci stredného dejstva jemným tečom prekonal Gajana v bránke, takisto dvojgólový Vojtech, takže v 47. minúte Banská Bystrica Liptovský Mikuláš 4-2.
13: O 17. hodine sa rozbehlo stretnutie pod Zoborom, kde trápiaca sa majstrovská Nitra nastúpila proti Spišskej Novej Vsi. Domáci hokejisti majú na konte iba dve víťazstvá, hostia pricestovali zo sériou 5 výhier a bojujú o prvú priečku tabuľky. Ako sa duel vyvíja, sleduje Martin Balážik.
17: Po dvoch tretinách Nitra vyhráva nad Spišskou Novou Vsou 2-0. V nitrianskej bránke zažíva debut Američan Mal Jurisík. V zostave Corgoňov naopak pre zranenie chýba oslávenec Michal Krištof, ktorý má práve dnes 33 rokov. Nitrania mali aj bez svojho najlepšieho strelca doslova bleskový vstup do zápasu. Už v 62. sekunde otvoril skórebre Polok, keď bránkár hostí po lackovej strele vyrazil puk rovno na hokejku nitrianskeho útočníka. Hra na ľade vôbec neodzrkadluje postavenie mužstiev v tabulke. Predposledná Nitra je od úvodného boli aktívnejšia. Spíšiaci ako by sa nevedeli dostať do tempa. Pomer striel po prvej tretine bol 14-2, no a hernú prevahu mali Corgoni aj v druhej časti, čo v 38. minúte druhým gólom dokumentoval Hrnka. Domácich môžu trochu mrzieť 3 nepremenené presilové hry. Po dvoch tretinách ale Nitra vyhráva nad Spišskou Novou Vsou 2-0 a je na najlepšej ceste zaznamenať tretie víťazstvo tejto sezóny.
13: A doplním, že o body sa hrá aj v Žiline, kde domáci Vlci vyhrávajú nad Michalovcami po dvoch tretinách 3-1. Vo včerajšej predohrávke zvíťazili hráči Popradu nad Zvolenom 4-0, druhé čisté konto v sezóne vychytal Julius Hudáček, ktorý predviedol 22 zákrokov.
11: Zámorskej NHL si prvý bod v drese Calgary pripísal Šimon Nemec. 22-ročný obranca dosiahol asistenciu, ale z výhry sa netešil. Plamene prehrali 5. stretnutie v sérii, tentoraz podľahli Anaheimu 2-4. V zostave domácich bol aj Martin Pospíšil, Samuel Honzek nehral pre zranenie. Z tímovej výhry sa tešil Erik Černák, Tampa uspela na ľade New Yorku Islanders 5-3. Bezgolový zápas medzi Montrealom a Detroitom rozhodli až samostatné nájazdy. Juraj Slavkovský svoj nepremenil, jediným úspešným exekútorom bol jeho spoluhráč Zachary Bolduc. Canadiens zvíťazili po troch prehrách. No a sériu troch prehier preťalo aj St. Louis s Daliborom Dvorským. Bluesmeni vyhrali nad Columbusom 5-3. Vo farmárskej AHL si gólový účet v sezóne otvoril Filip Mešár a podieľal sa tak na víťazstve Lavalu nad Springfieldom 5-2. Prvý bod za asistenciu si pripísal obranca Maxim Štrbák, Rochester však prehral na klzisku Utiky 1-2.

0: futbalová Mikeliga.
1: Dva zápasy dnes uzatvárajú 10. kolo našej domácej súťaže. Jedným z nich je duel v Podbrezovej, ktorá privítala trnavský Spartak. Tabuľkovo sú na tom lepšie hostia. Na tretej priečke Železiarom patrí 5. miesto. Dianie na ihrisku sleduje Adam Bohuš.
2: V polovici 34. minúty Podbrezová s trnavským Spartakom prehráva 0-1. Zatiaľ sme veľa futbalovej krásy nevideli, skôr také náznaky. A v podstate za zmienku stojí akurát gólová akcia, ktorú sme videli v 18. minúte, keď Mojstrapišvili Kolmicov našiel Kudličku. Ten nedal domácemu brankárovi Domaniskému šancu a zaznamenal 5. gól v sezóne. Domáci si zatiaľ nevypracovali takmer nič. Trnava sa snaží útočiť, snaží sa tvoriť, ale takisto viac výrazných 100% príležitostí okrem tej gólovej si nevytvorila. Podbrezová doma v tejto sezóne ešte neprehrala, Trnava naopak ešte neprehrala vonku. Lepšie teda začala aj dnes. Dnes jej navyše chýba aj potrestaný tréner Antonio Muñoz, ktorý všetko sleduje na tribúne Zelpo Arény. V polovici je 35. minúta a Podbrezová prehráva s trnavským Spartakom 0-1.
1: Futbalisti Ružomberka a Žiliny si dnes rozdelili body po výsledku 2-2. Všetky góly padli v prvom polčase, hostia dohrávali od 26. minúty bez vylúčeného Narimanidzeho. Bol to jubilejný stý zápas týchto súperov v najvyššej slovenskej súťaži. Viac povie Vladimír Ochodničan.
3: Diváci pod Šebračom videli bohatú úrodu gólov. Všetky 4 góly padli v prvom dejstve. Faul Kostla na Rogniča bol potrestaný pokutovým kopom. V 11. minúte ho premenil Faško. V 16. po rohovom kope Narimanidze hlavou poslal Žilinu do dvojgólového vedenia. V 26. hostujúci Narimanidze videl červenú kartu. Navyše za jeho faul bol nariadený pokutový kop. Selecký ho premenil v 27. minúte. Po chybe na ľavej strane obrany Žiliny na 2-2 v 41. minúte vyrovnával Dominik Kostka.
4: Z mý strany určite sklamání, protože prvních 15-20 minut od nás bylo šílené, všude jsme byli pozdě. Vůbec jsme neplnili to, co jsme chtěli, chodili nám v nebezpečných prostorech středem hřiště, potrestali nás. Pak jsme měli vlastně štěstí, otočilo se to k nám, penalta, červená karta, šli jsme do přečíslení a 70% zápasů hrajeme v přečíslení a nejsme schopni ten zápas dotáhnout do vítězního konce, takže za mě určitě sklamání.
3: Za Liptákov v druhém polčase 100% šancu nevyužil Bačík, z peťky prekopol bránu. Ružomberok početnú výhodu nevyužil. Bol to stý vzájomný zápas týchto rivalov. Za Žilinu hovorí brankár Dávid Šípoš.
5: Tak spokojní nie sme, asi ako vždycky, keď nezískame 3 body, ale myslím, že bol to náročný zápas po tej dlhej pauze, ktorá bola taká nezvyčajná. Mali sme aj dosť hráčov na tých reprezentačných zrazoch, čiže myslím, že až o štvrtku sme boli v takom komplet zložení, že sme mali pár tréningov spolu, ale myslím, že sme mali výborný do zápasu a myslím, že sme dominovali a škoda potom jedna situácia, na ktorú sme sa pripravovali, že Ružomberok to hrá niekedy jednoducho za a robia tam dobre kvalitné rozbehy, tak nám proste ušli a najprv z toho nič nebolo, ale rozhodca po zásahu VAR uznal, že to bola penalta a dal aj černú kartu, čiže ten zápas sa potom zmenil a myslím, že ten prvý polčas sme nevedeli na to dobre reagovať. Ja myslím, že druhý polčas super mal nejaké, jasné, že držanie lopty mal nejaké, aj pološance centre boli nepríjemní v týchto veciach. Na konci možno keby aj my dáme gól, tak možno by to bolo fajn, ale tak je to remiza.
1: Prekvapenie na úkor favorita sa zrodilo včera na Záhorí. Slovanu Bratislava nepomohla historicky najdlhšia reprezentačná prestávka a naďalej sa trápi. Veľa si podali na ihrisku Skalice ďalší slabý výkon a pripísali si iba remízu 1-1. Pred druhým vystúpením Ligy majstrov tak ich situácia nie je ideálna. Nespokojnosť fanúšikov vyústila po zápase do rozhovoru s hráčmi. Pokračuje Peter Štern.
6: Prehra s Michalovcami, prehra s Dunajskou Stredou, remíza so Žilinou, víťazstvo nad Komárnom a remíza so Skalicou. Jediné víťazstvo z posledných 5 ligových stretnutí, to znamená 5 bodov z možných 15. Taká je bilancia belasých, kapitán Andráš Porár.
7: Už pár zápasov teraz nejde to, ako si zamyslíme pred zápasom my, ako my chceme, ako musíme hrať a nehráme tak v poslednom období. Som rád, že je liga naspäť, nie som rád, že nesme vyhrali, ale ideme ďalej, máme toľko zápasov, nemôžeme teraz plakať a rozmýšľať o tom zápase previac.
6: Slovan má od výkonov zo začiatku sezóny, keď sa mu darilo, veľmi ďaleko. Uvedomuje si to aj tréner Jaja Touré, ktorý po ďalšej strate bodov neskrýval sklamanie.
8: Aby som bol úprimný, som sklamaný. Naozaj sklamaný. Prvý polčas bol veľmi úbohý, vôbec sa mi nepáčil náš prístup. Druhý polčas bol lepší. Videl som na hráčoch v šatni frustráciu, čo je dobré znamenie, pretože to ukazuje, že sa chcú zlepšovať.
6: Zlepšený výkon môžu predviesť už v stredu, no čaká ich veľmi náročná úloha. V druhom zápase Ligy šampiónov privíta slovenský majster na tehelnom poli nemecký Stuttgart. Andráš Porár priznáva, že musia zlepšiť a zdá všetko.
7: Všetko, áno, všetko. Musíme zlepšiť efektivitu, agresivitu. Nemôžeme tak proti Stuttgartu hrať, budeme mať veľký problém. Musíme zlepšiť všetko.
6: Po včerajšej remíze sa tradičná ďakovačka nekonala. Hráči však predstúpili pred zaplnený belasý sektor a pozorne počúvali. Odkaz fanúšikov pred budúco víkendovým derby v Trnave bol jasný.
7: To, čo vieme, že s Trnavou musíme vyhrať. Trnavo, kde musíme vyhrať a ideme ďalej, čo nemáme nič. Teraz sme už stratili bode, ale musíme dať veci. Zabudu na to pridať a ísť ďalej.
1: Kým Slován sa trápi, Dunajská Streda posilnila svoje postavenie na čele tabuľky. Líder súťaže včera na trávniku Michaloviec nezaváhal, domácich prevýšil v každom hernom smere a zvíťazil suveréne 3-0. K zápasu sa vracia Joachim Benedikt Šulík.
9: Hostia boli na lopte takmer dve tretiny času, na domáceho brankára vyslali 12 striel, pohrozili aj 10 rohovými kopmi a prakticky od úvodného výkopu až po záverečný hvízd mali navrch. K ďalšiemu trojbodovému zápisu DAC sa vyjadril najlepší strelec z Nikkei ligy Matej Trusa.
10: Keď hráme podľa našich štandardov a neprispôsobíme sa superovi, tak to dopadne a sme radi, že na tomto môžeme stavať, snáď to bude takto ďalej pokračovať. No.
9: Dunajská Streda má po 9 odohraných zápasoch na svojom konte 23 bodov za 7 víťazstiev a 2 remízy. Zároveň má najlepší útok aj obranu v lige. Opäť Matej Trusa.
10: Dobrá séria, ale treba pokračovať, treba pracovať. Ako úprimne, my sa na tom nejak asi nesústredíme. Možno, že je to aj tým, že vlastne sústredíme sa na ten proces a tá liga je dlhá. Ja viem, že sa aj spomína, že Slován a my rivalita, ale je to tých 10 mesiacov a keď to takto bude na konci sezóny, tak to bude o mnoho lepšie, zatiaľ ešte nič nie je hotové.
9: Piate čisté konto v novej sezóne včera dosiahol brazílsky brankár DAC Filipe, pričom ešte v nadstavenom čase likvidoval pokutový kop Teofano Púlosa.
11: Počas týždňa sme pracovali na penaltách aj s ostatnými brankármi. Vedel som, kto si berie loptu na bielý bod, kam bude strieľať a tak som to zachránil.
9: Filipeho naprotivok Adam Jakubech mal včera oveľa viac práce oproti štandardu, ktorý dovoľuje obrana Zemplína. Z 25 streleckých pokusov mierilo až 12 na bránu. Napriek tomu michalovský brankár nevnímal zápas ako DAC versus Jakubech.
12: Nie, tak som tam o toho, aby tie situácie som vyriešil. Za stavu 1-2-0 ešte človek verí a je to také OK. Ja som rád, keď tú robotu mám, ale vravím, ťažko sa mi na to pozerá, keď sa to proste stále na nás valí a sklamanie.
9: Zemplínčania včera vypadli z hornej šestky na úkor rivalov z Košíc a práve s nimi budú o týždeň bojovať o návrat na želané priečky tabuľky, uzatvára Adam Jakubech.
12: Myslím si, že aj postavenie v tabuľke hovorí, že máme záujem o tú prvú šestku a chceme do nej prehovoriť. Možno sme dostali takú facku a mohli by nás tam štartovať pred tými dvoma dôležitými zápasmi.
1: Futbalisti Atletika Madrid so striedajúcim obrancom Dávidom Hanskom vyhrali v najvyššej španielskej súťaži na pôde Alavesu 2-1. Na čele tabuľky je 100% Barcelona, ktorá zdolala Getafe 3-0. Portugalská futbalová federácia suspendovala Cristiana Ronalda z národného tímu. Voči 41-ročnému útočníkovi vedie disciplinárne konanie za jeho rozhodnutie opustiť mužstvo počas reprezentačného bloku. Lionel Messi prispel v zámorskej MLS 2 gólmi k víťazstvu Interu Miami na DC United 4-0. 39-ročný argentínsky útočník sa presadil v 47. a 60. minúte v prvom dueli po rozlúčke s reprezentáciou. Messi sa usiluje o tretie ocenenie pre najužitočnejšieho hráča súťaže za sebou. Miami o obhajobu titulu. Naša tenistka Rebeka Šramková získala titul na turnaji WTA v čínskom Sučou. V dnešnom finále si poradila s Japonkou Kyokou Okamurovou presvedčivo za 67 minút 6-3, 6-1. Z turnajového triumfu sa 29-ročná hráčka teší druhýkrát v kariére, predtým triumfovala v roku 2020.

Jazdilo iba 10 koní, najnižší počet účastníkov za uplynulých 30 rokov. Čakalo na nich 31 prekážok, pričom štvrtú v poradí legendárny Taxis skočili všetci. Hádzanárky Dunajskej Stredy postúpili do tretieho kola Európskeho pohára, keď si v druhom kole poradili s hráčkami talianského Salerna. Po remíze u súperiek zvíťazili vo včerajšej domácej odvete 32-25. Kto bude ich ďalším vyzývateľom, sa dozvedia po útorkovom žrebe. Tretie kolo je na programe počas prvých dvoch novembrových.

0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Športových gymnastov čaká vrchol sezóny. 17. októbra sa v Rotterdame začínajú majstrovstvá sveta, na ktorých sa predstaví iba jediná slovenská pretekárka Barbora Kundrát. Pre skúsenú 29-ročnú bratislavčanku to bude 8. štart na svetovom šampionáte. V Holandsku bude súťažiť na kladine a bradlách. S trénerom Martinom Zvalom sa porozprávala Svetlana Barátová.
2: Vrchol sezóny majstrovstva sveta, dobre ste sa stihli pripraviť?
3: Ja myslím, že áno. Barbora robí krásne zostavy na kladine aj krásne zostavy na bradlách, tak verím, že bude dobre pripravená a už je to len vo hviezdičkách, jak sa nám to podarí.
2: Pred dvoma týždňami ste ešte súťažili na svetovom pohári, tam bol bronz na bradlách, takže odvtedy ste už len vlastne tie zostavy doľaďovali?
3: Áno, už v podstate už není moc čo docvičovať ani doplňať do tých zostav, už to treba len dobre vyladiť. A už je to len o šťastí, aby sa to podarilo presne tam v tej chvíli, lebo bolo niekoľko pretekov tejto sezóne, my sme na tú medailu čakali naozaj veľmi dlho a bola vždy dobre pripravená, ale proste vtedy, keď to mala ukázať, tak sa tam vždy nejaká chybička a v tej konkurencii, ktorá je obrovská, malá chyba sa neodpúšťa, takže ja dúfam, že to bude teraz bez chyby.
2: Aké má tie bradla a aj kladinu, skúsme to trošku predstaviť.
3: Bradla má luxusné, možno obťažnosťou není až tam, kde sú tie top, ale tým predvedením určite je a tým by sa k ním mohla priblížiť. A na kladine je to to isté, že oni možno robia trošku náročnejšie tie zostavy, ale Barbor robí tú kladinu naozaj krásnu, takže je to zážitok sa pozerať na jej cvičenie, lebo je to veľká baba a musí mať dokonalú techniku, aby vlastne tie náročné cviky zvládala.
2: Dá sa povedať, že jej výhodou sú tie skúsenosti a to, že to vie pekne ukázať, pretože patrí k tým najskúsenejším pretekárkam vlastne na tom okruhu.
3: Áno, patrí medzi najskúsenejšie, na druhej strane zodpovednosť je veľmi ťažká. A ona zápasí teraz v poslednej dobe veľmi s tým, že chce ako keby sa odvďačiť celému tomu realizačnému tímu, ktorý sa roky on ju staral, čo ju veľmi ťaží. Tie mladé, ktoré majú možno menej skúseností, ale menej zodpovednosti, im sa cvičí ľahšie.
2: S čím by ste boli spokojní, že či si dávate aj nejaké také výsledkové ciele?
3: Ja by som bol veľmi spokojný s tým, keby zacvičila to, čo vie. Nechcem hovoriť o cieľoch, ja neviem, aká tam bude konkurencia, ale určite obrovská.

0: vždycky je obrovská konkurencia. Ja by som bol naozaj veľmi rád, hlavne kvôli nej, keby zacvičila to, čo vie.
1: Pred rokom ste neboli na majstrovstvách sveta v Džakarte, takže o to ste taký natešenejší, že môžete sa predstaviť tento rok.
0: Úprimne, no ja neviem, už tých majstrovstiev sveta a Európy a toho všetkého bolo tak strašne veľa, že ja už si ani nepamätám, že čo bolo minulé ani predminulé, lebo už je toho tak veľa, že ideme s pretekov na preteky a chceme podať čo najlepší výkon.
1: Ale vždy je to pekné, keď sa teda dostanete na majstrovstvá sveta, opäť bude jedinou slovenskou zástupkyňou.
0: Áno, kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta není úplne jednoduché a už tým, že sa tam kvalifikovala, že s ňou počítajú, tak už to je pre nás červený bod. No a chceme priniesť ešte nejaký červený bod odtiaľ, tak pokúsime sa urobiť maximum.
2: V paraguajskom Asuncióne sú v plnom prúde svetové korčuliarske hry. Budúci týždeň bude v akcii aj náš skateboardista Richard Turi. Zaujímavosťou je, že pre najlepšieho slovenského reprezentanta sú to už druhé majstrovstvá sveta v tomto roku. Tentoraz okrem medailí zabojuje aj o body do kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Viac povedal v rozhovore s Martinom Balážikom.
3: Mali sme vlastne tohto roku majstrovstvá sveta za minulý rok v marci v São Paulo, tam som vlastne skončil na 4. mieste, no a tentokrát máme majstrovstvá sveta za tento rok, takže už sa nám to stalo v minulosti, si myslím, že dve tak sezóny boli, keď sme mali dvakrát majstrovstvá sveta, takže asi sa ten jeden rok vždycky asi nejaký nepárny nestihajú zorganizovať.
4: O ambíciách sa nemusíme baviť, asi sú tie najvyššie, minimálne asi zopakovať 4. miesto z marca a byť najlepším Európanom. Máte pripravené nejaké špeciálne triky, ktoré ste ešte nepredviedli?
3: Áno, na týchto špeciálnych trikoch sme začali vlastne s trénerom makať vlastne už hneď po olympiáde v Paríži, takže už niekoľko rokov sa snažíme tieto triky vycibriť tak, aby boli podobné, ako robím vlastne momentálne teraz, takže nové triky sú v zásobe, takže si myslím, že určite tým, ako aj rastie konkurencia, tak aj dojazd, aj do tých bez trikov určite to chceme predviesť, takže ak sa podarí postúpiť do finála, tak tam je určite na to priestor, ale myslím si, že dôležite tiež bude, keďže sa už počítajú tie body, hlavne jazdiť strategicky, pretože to už sa nám osvedčilo v minulosti, že vlastne strategiou možno človek ďalej zajde a má istejšiu miestenku, ako proste ísť buď alebo, pretože tie body, keď človek postupí do semifinále alebo do finále, sú oveľa vyššie než na tom štvrťfinále alebo finále a samozrejme ide 22 ľudí, takže tak.
4: Ako to funguje medzi skatermi, keď chcete predviesť nejaký nový trik, tak ja neviem, pozeráte sa na ostatných, študujete videá na YouTube alebo sledujete ich na pretekoch?
3: Ja by som povedal, že tie triky každý nové skúša podľa toho, ako to má prirodzené. Hej, že to, čo mne je prirodzené, ďalším 20 jazdcom nie sú moje triky prirodzené, preto ja mám napríklad strašne unikátne triky a takisto tie unikátne triky má iný človek a ďalší iní jazdci, takže preto tie triky skorej skúšame podľa toho, čo nám je prirodzenejšie, než by sme niečo kopírovali, ale možno aj poslednú dobu by som povedal, že keď niekto dostáva body za nejakú jazdu, ktorá je možno ľahšia niekedy, tak sa možno aj na to pozeráme tak, že taká kopírácia a ideme aj to, čo idú iní jazdci a skúšame tam dať tie isté prvky a kombinovať tak, pretože keď niekto dostáva za ľahké veci viacej bodov, prečo to neskúsiť a neokopírovať to.
4: Koľko trvá príprava takého skejtu pred pretekmi? Je tam niečo špeciálne?
3: Nie je to vlastne nejak špeciálne. Človek si namontuje tú dosku, nalepí si na to grip a len to zmontuje a niekto rád jazdí hneď novú dosku na súťaži. Ja si to chcem aspoň tak jeden deň zajazdiť a mať to tak, aby mne to vyhovovalo. Takže nie je v tom nejaká extrémna asi veľká fyzika alebo niečo, nejaký zákon, že jak to treba rozjazdiť alebo takto.
2: Šprinter Jan Volko má za sebou ďalšiu sezónu. Chýbal v nej na halových majstrovstvách sveta, ale v lete sa predstavil na európskom šampionáte v Birminghame, kde skončil na stovke 22. a na dvojnásobnej trati bol 23. V pláne má aj ďalší súťažný rok, v ktorom budú vrcholom majstrovstva sveta v Pekingu. S najrýchlejším slovenským atletom sa stretla Svetlana Barátová.
1: Ako sa budete pozerať na tento rok, na túto sezónu?
5: Nejaké ciele som splnil, nejaké nie. Nie je to ľahké 10 rokov alebo 11 rokov po sebe byť najlepší Slovák, najrýchlejší Slovák a ešte aj teda plniť tie medzinárodné ciele. Každopádne niečo mi to dalo. Určite ma to posunulo niekde ďalej, no a uvidíme, verím, že ešte nejakú sezónu zažijem.
1: Čo bolo také najťažšie, čo bolo možno že také krásne, že čo si odnesiete z toho roka?
5: Tak vyhrabať sa asi najviac z tých problémov, ktoré boli spôsobené nejakou prílišnou zodpovednosťou a potom vlastne potvrdiť tú výkonnosť, dostať sa na majstrovstvá Európy, to bolo celé jedno veľké ťažitko alebo veľmi náročná situácia. No a pozitívne, teším sa, že mladí okolo mňa u nás v klube dosahujú dobré výkony a výsledky, dostali sa na vrcholné podujatia aj tam veľmi ďaleko, čo je pre pre mňa ďaleko viac ako tie moje úspechy tento rok.
1: Takže vlastne vás teší, že máte konkurenta. Richard Machata veľmi pekne zabojoval na majstrovstvách sveta do 20 rokov.
5: Určite áno, tak o tom to je, aby tu tie moje rekordy neboli na veky a aby sa to posunulo ďalej. Ja verím, že som s tomu svojím dielom prispel, aby ten šprint na Slovensku sa nejako rozhýbal a že tí mladých je ďaleko viacej a už máme aj dobrú generáciu.
1: Majstrovstvá Európy, to bol taký cieľ. Dostali ste sa tam, tie výkony, výsledky, aké boli?
5: Dostal som sa do semifinále, piatýkrát po sebe na stovke, takže to nie je úplne málo, aj keď teda tá výkonnosť nebola možno taká, ako by sme očakávali a chceli. Jednoducho možno už aj forma nevydržala po naháňaní tých limitov a časov podstatne k tomu, aby som sa dostal vôbec na majstrovstvá Európy, ale každopádne som rád, že som to mohol zažiť, no a teším sa, že ešte jednu sezónu, myslím si, že môžem trénovať a pripraviť sa.
1: Čiže vlastne pokračujete ďalej, tak čo vás bude čakať, halová sezóna najskôr?
5: Sú halové majstrovstvá Európy, no a potom uvidíme. Sú majstrovstvá sveta vonku, na ktoré bude veľmi náročné sa dostať, ale tak nič nie je nemožné a možno aj motika vystrelí.
1: Čo k tomu treba?
5: Svetová atletika začína robiť veľmi drastické limitové akcie a bohužiaľ už na splnenie limitu treba čas po 10 sekúnd, na dvojstovke takmer skoro 20 sekúnd, čiže to je samé o sebe náročné, no a potom pozbierať tie body jednoducho bude veľmi náročné za jednu sezónu, keďže väčšinou, keď sa to podarilo, tak tam boli viaceré sezóny alebo tá sezóna predtým, ktorá mi k tomu pomohla, no a tento rok bohužiaľ nemôžem asi rátať s nejakými veľkými bodmi.
1: Vy ste sa dostali do komisie športovcov európskej atletiky, čo treba riešiť?
5: Ťažko povedať, ešte presne neviem, aká tá moja možnosť bude, alebo teda čo budeme mať nejakej kompetencii, ale každopádne som rád, že mi ľudia alebo športovci dali dôveru a hovorí to o tom, že asi aj vnímajú to moje meno a vnímajú, kto som, že je to celkom fajn a som rád, že som dostal túto možnosť a budem sa ju snažiť využiť na maximum.
2: V slovenskej Ľubljane sa dnes začali majstrovstvá Európy jednotlivcov v stolnom tenise. Na šampionáte pred dvomi rokmi v Linci nám veľkú radosť urobila Barbora Balážová, keď po boku Češky Matelovej vystúpila na najvyšší stupienok. Teraz už s novým priezviskom Barády tento úspech nezopakuje. Pripravuje sa na úlohu mami. Porozprával sa s ňou Martin Šeďo.
6: V Ľubljane nebudete obhajovať svoju zlatú medailu v štvorhre, ale napriek všetkému sa usmievate, takže asi tie dôvody sú milé a príjemné. Je to tak?
7: Určite áno. Musím teda povedať, že čakajú ma krajšie povinnosti tento rok, čiže určite mi to je ľúto, že na majstrovstvá Európy budem chýbať aj tým, že tento rok sme sa dostali na zmiešané týmy, kde sa tiež nebudem môcť zúčastniť, tak je to určite také, ale hovorím, že tie povinnosti ma čakajú príjemnejšie.
6: Je to len radosť z tých materských povinností, alebo prosto troška možno aj obavy, čo, ako, kde, komplikácie, o ktorých niečo viete, neviete?
7: Zatiaľ určite je to radosť, ale samozrejme asi je to prirodzené mať nejaký ten strach alebo rešpekt pred tým celým, by som povedala. Aj keď teda musím povedať, že ja od začiatku vlastne toho tehotenstva sa cítim fajn, že naozaj mám to šťastie. Vlastne teraz už som v 7. mesiaci a zatiaľ nejaké akože vážne komplikácie neboli. Naozaj mohla som trénovať ešte, vlastne som aj tak akože samozrejme zľahkanie nejak extrémne mohla trénovať 4-6 týždňov dozadu, čiže naozaj sa sťažovať nemôžem a želám si len, aby aj môj návrat bol taký.
6: Kedy ste naposledy držali raketu tak vážnejšie v rukách?
7: To bolo vlastne môj posledný turnaj tento rok, bola Amerika, kde bol Smash, to bolo vlastne koncom júna, začiatkom júla, kde už v tom som mala akože kvázi asi jasno, že by to mal byť môj posledný turnaj. Aj keď musím povedať, že potom som ešte zvažovala, že možno som mohla chvíľku počkať, že naozaj som mala to šťastie, že nejak to brucho mi zo začiatku rastlo pomalšie, ale samozrejme už som tiež nechcela to telo vystavovať nejakému zbytočnému stresu.
6: Už teda všetky myšlienky sú upriamené len na ten začiatok decembra alebo na prvú polovicu tohto mesiaca?
7: Určite áno, samozrejme teraz riešim úplne iné veci, čiže človek dostane aj trošku nadhľad podľa mňa ohľadom toho športu, ale zas musím teda povedať, že som si aj za tie akože mesiace uvedomila, alebo aj za toto obdobie, čo nehrám, že mi to chýba, čiže by som povedala, že taká pozitívna správa možno k tomu, že pokiaľ akože bude to možné, tak by som sa samozrejme chcela čím skôr vrátiť, ale určite nie na úkor toho dieťaťa.
6: Meno už je vybraté?
7: Máme, ale to si ešte nechám pre seba, čiže není to ešte úplne 100%, ale povedala by som, že na tých 99% áno.
2: Na záver si ešte doplňme konečný výsledok zápasu 10. kola našej hokejovej súťaže. Banská Bystrica si doma poradila s Liptovským Mikulášom 5-2. Na strane Banskobystričanov sa dvakrát presadil Christian Michalčin, na strane Liptákov skóroval iba Matúš Vojtech. Scenár nedeľného športového prehľadu sme týmto naplnili. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú od techniky Robert Berger a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Pekný večer.
8: Športžurnál. Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
9: a debuše.
10: Už sa to nesie, už to letí.
8: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
11: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
8: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére dnes večer na Dvojke.
12: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament schválí rozpočet v stredu, predpokladá minister financií Ladislav Kamenický. Nemecká konzervatívna strana CDU kancelára Friedricha Merca hľadá spôsob, ako získať späť dôveru voličov. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, teplota 10 až 19, v noci 8 až minus 3 stupne. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Poslanci Národnej rady sa vrátia do parlamentných lavíc v pondelok. Budú pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD predpokladá, že navrhovaný rozpočet bude schválený najbližšiu stredu. Dodal, že zmeny v rozpočte neočakáva.
3: Pozmeňujúce návrhy už neočakávam. Hľadiska rozpočtu, my sme aj s pánom premiérom apelovali na všetkých, ktorí majú čo dočinenia s rozpočtom, aby nerobili zmeny vzhľadom na to, že tá väčšina v parlamente je veľmi krehká, je tam momentálne sa bavíme o 76. Ja som presvedčený, že v stredu rozpočet prejde.
2: Podľa podpredsedu Hnutia Slovensko Juliusa Jakaba je navrhovaný rozpočet na rok 2027 historicky najškodlivejší v republike.
4: Ja viem, že sa poistili zmenou zákona o rozpočtových pravidlách, aby aj v provizóriu mohli fungovať, ale tento rozpočet je najškodlivejší.
2: Premiér Robert Fico rozpočet naopak označil za zázrak.
5: To nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie. To je rozpočet pre prežitie Slovenska a jeho ľudí v náročných časoch. A ja som hrdý, že sa nám ho podarilo takto zostaviť.
2: K sobotnejšiemu útoku na letisko v Riade, ktorý zabil 12 ľudí a vyše 300 zranil, sa prihlásili jemenskí povstalci Husiovia. Tvrdia, že útočili aj inde. Nemecká konzervatívna strana CDU kancelára Friedricha Merca hľadá spôsob, ako získať späť dôveru voličov. Po troch prehratých krajinských voľbách a slabých výsledkoch v prieskumoch sa jej vedenie dnes stretáva v Berlíne. Diskutovať má aj o vzťahu k Ukrajine pravicovej strane AfD. Niektorí politici spochybňujú odmietanie spolupráce s ňou, vedenie CDU však tento odstup obhajuje. Predstaviteľka CDU Franciska Hoppermannová pred stretnutím strany pred novinármi pripustila, že strana musí lepšie reagovať na každodenné problémy ľudí.
6: Varovné signály z nedávnych krajinských volieb sme zachytili veľmi jasne. Našim cieľom je znovu získať dôveru ľudí v nás a v našu politiku. Zároveň musíme ďalej myslieť na to, že náš štát treba modernizovať, ale aj inak pristupovať k tomu, čo ľudia zažívajú v každodennom živote a uvedomiť si výzvy, ktoré máme pred sebou.
2: V 10. kole futbalovej Nike ligy remizoval Ružomberok so Žilinou 2-2. Duel Podbrezova Trnava sleduje Adam Bohuš.
7: Po prvom polčase Podbrezová prehráva s trnavským Spartakom 0-2. V Zelpo aréne je to zatiaľ večer hostujúceho útočníka Timoteja Kudličku, ktorý zaznamenal obidva góly, ten prvý v 18. minúte, keď profitoval z výbornej kolmice Mojstra Pišviliho a druhý v 35. minúte, keď sa presadil prudkou strelou k pravej žrdi pre Timoteja Kudličku. To boli góly s poradovým číslom 5 a 6 v tejto sezóne. Podbrezová si toho zatiaľ veľa nevypracovala a aj preto krátko pred začiatkom druhej 45 minútovky prehráva so Spartakom Trnava 0-2.
2: V 10. kole hokejovej Tip Sport ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2, Košice nad Trenčínom 3-2 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Žilina vedie nad Michalovcami 3-1, Nitra privítala Spišskú Novú Ves, pokračuje Martin Balážik.
8: V 53. minúte Nitrania vyhrávajú nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a sú na najlepšej ceste za tretím víťazstvom v sezóne. Sorgoni mali doslova raketový vstup do zápasu a už v 62. sekunde otvoril skóre domáci Polok. Na ďalší gól sme čakali takmer do konca druhej tretiny na radosť domácich fanúšikov. Ho v 28. minúte strelil Tomáš Hrnka, ktorý dostal Nitru do dvojgólového vedenia. V 51. minúte zvýšil Robbie Jackson na trojgólový rozdiel. Nitra teda vyhráva nad Spišskou Novou Vsou jednoznačne 3-0.
2: Zajtra bude jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne slabé zrážky, teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši a krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov. V noci 8 až 3, v údoliach 2 až minus 3 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 19 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na Záhorí, kolóna na severe Slovenska, počúvate dopravné spravodajstvo. Medzi Trstinom a Jablonicou odstraňujú následky nehody, prechádzate striedavo. V kolóne stojíte pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína, pri cestároch stratíte 15 až 20 minút. V Holiciach na hlavnom ťahu je odstavený kamión s defektom, zvýšte tiež opatrnosť pri prejazde. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava to obíde cez Kbelce. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. A o hodinu uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
10: Klasik hovorí, že hranice existujú len dovtedy, kým im veríme. No niekedy je veľmi ťažké sa z nich vymaniť. A niekedy zas ani nie je dôvod, keďže sú obohatením. Na hranicu náboženstiev a identít nás zoberie Katarína Chovančáková.
11: Patria k najtajomnejším duchovným komunitám na Blízkom východe. Hoci sa považujú za odnož šítskeho islamu, veria v prevteľovanie duší. Drúzov niektorí považujú za sektu, iní za náboženstvo či etnikum.
10: S Janou Balkovou zavítame na hranicu dvoch kultúr a náboženstiev nie až tak ďaleko od našich hraníc.
12: V 70. rokoch minulého storočia židovské štvrti v Třebíči hrozilo úplné zbúranie. Na jej mieste mali vyrásť strohé paneláky. Plán sa napokon neuskutočnil a dnes patrí k najlepšie zachovaným židovským štvrtiam v Európe.
10: So Zuzanou Botíkovou navštívime Mexiko, presnejšie oblasť na hranici civilizácie a izolácie.
13: Apartadero má len niekoľko stoviek obyvateľov. Leží v nadmorskej výške približne 1580 metrov nad morom a je súčasťou rozsiahlej horskej oblasti Sierra Gorda. V týchto odľahlých školách zákaz mobilov pre žiakov zatiaľ neriešia. Technológie samozrejme majú. Do bežného života deťom však výraznejšie nezasahujú.
10: Do života francúzskych vinárov však zasahujú horúčavy. Katarína Ulická zistila, že sa ocitli na hranici tradičného spôsobu života a novej klimatickej reality.
14: Sucho spôsobilo, že tohtoročná úroda hrozna patrí k jedným z najslabších za posledných 30 rokov. Klimatická kríza núti vinárstvo prispôsobiť sa novej realite a postupne pretvára stáročiami zaužívané pravidlá.
10: A ani s Martinom Rajcom neobídeme hranice, zrejme tie najfatálnejšie, a to medzi životom a smrťou.
15: Krista Pajková sa mala stať prvou ženou v Tennessee, ktorú za viac ako 200 rokov popravili za vraždu. Namiesto toho sa však stala prvým človekom v americkej histórii, ktorý prežil dve smrtiace injekcie po sebe.
10: Pri počúvaní Štúdia Svet vás víta Anna Šípošová.
1: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: patria k najtajomnejším duchovným komunitám na Blízkom východe. Hoci sa považujú za odnož šítskeho islamu, veria v prevteľovanie duší. Druzov niektorí považujú za sektu, iní za náboženstvo či etnikum. Hoci sa ich pôvod datuje do 11. storočia v Egypte, dnes najčastejšie obývajú horské oblasti Levanty, čiže časti Libanonu, Sýrie a Izraela. Práve na severe Galilei sa s nimi stretla Katarína Chovančáková.
1: Iba málo komu dovolia drúzy nahliadnúť do učenia svojho ezoterického náboženstva. Prístup ku všetkým posvetným textom majú iba zasvetení, nazývaní aj ukál, no väčšina drúzov sú džuhál, čiže nevedomí. Do tejto skupiny patrí aj Nasser, hoci sama by som ho týmto prívlastkom určite neoznačila.
2: Naše náboženstvo bolo prenasledované, preto aj dnes, keď môžeme žiť slobodne, praktizujeme vieru nenápadne, v súkromí. Kedysi išlo o bezpečie, čo ak dnu vojde votrelec a uvidí nás modliť sa. Dnes skôr nechceme, aby nás niekto rozptyľoval.
1: Stretávame sa na severe Izraela, nedaleko hraníc s Libanonom v Hornej Galilei, kde je viacero drúzskych dedín. Že Nasser patrí do jednej z najuzavretejších komunít, by na prvý pohľad netipoval nikto. Ničím sa nelíši od svojich rovesníkov v Tel Avive či Haife. Rozhodne si ho netreba predstavovať v čiernom habite s bielým klobúčikom, tradičnom drúzskom mužskom odeve. Ten si obliekajú iba zasvetení, ktorí majú prísnejšie pravidlá a žijú skromnejšie. To, že tak nežije aj Nasser, z neho v komunite horšieho drúza nerobí.
2: Záleží na tom, čo robíte každý deň. Ak uvidím pani s taškou a nepomôžem jej, som horším drúzom, bez ohľadu na to, ako vyzerám. Ak konám podľa našich náboženských pravidiel, som dobrým drúzom.
1: Kto však môže byť drúzom? Iba ten, kto sa ním narodil. Na drúzske náboženstvo, ktoré v sebe okrem islamu spája aj prvky kresťanstva, judaizmu, buddhizmu či dokonca gréckej mytológie, sa konvertovať prosto nedá. O to ľahšie sa však dá tento status stratiť, napríklad manželstvom s človekom mimo komunity. Aby to však nebolo také jednoduché, drúzom neprestanete byť ani po smrti. Narodíte sa ním totiž opäť.
2: Veríme v reinkarnáciu, telo preto nemá hodnotu. Zbavíte sa ho ako vrchná kasfľaše. Pochovávame sa do spoločných hrobov, doslova do jamy s telami všetkých z mojej rodiny, ktorí zomreli za uplynulých 100 rokov.
1: Tento systém sa však až tak nepozdáva izraelskej armáde. Ak niekto zomrie v boji, štát Izrael trvá na pohrebe s vojenskými poctami. Drúzovia sa inak považujú za jedných z najlojálnejších izraelských vojakov, hoci etnicky skôr patria k Arabom, ktorí v armáde väčšinou neslúžia. Má to však aj svoje dilemy, pripúšťa Nasser.
2: Musíme brániť zem, na ktorej sme sa narodili. Ak ju obsadí iný štát, komu som verný? Ak som sa narodil v Sýrii, ale územie, kde žijem, ovláda Izrael, som verný Sýrii alebo Izraelu.
1: Do armády sa čoskoro chystá nastúpiť aj syn drúzsky Asie, podobne ako jeho otec, ktorý izraelskému štátu slúžil dlhé roky. Zomrel pred 10 rokmi. Aby si Asia vynahradila jeho neprítomnosť, vo svojom dome hostí návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o drúzsku komunitu. No a ako inak spoznať ľudí, než prostredníctvom jedla. Mansaf, kube, falafel, humus, tabule, vymenová jedla, ktoré pripravila. Väčšinu by ste našli aj v iných častiach Levanty. Najbližšie majú k jedlám v Jordánsku či Libanone. Drúzska dedina Yanuh Jat, v ktorej sa nachádzame, je tiež plná obrázkov mužov z komunity, ktorí padli počas trojročnej vojny, či už v Libanone alebo v pásme Gazy. Vojnu však cítia aj ostatní obyvatelia. Sme totiž len 15 kilometrov od hraníc s Libanonom, odkiaľ hnutie Hizbalah pravidelne ostreľuje židovský štát. Jeho rakety dopadli aj sem, hovorí mi Asia.
3: Traja ľudia z môjho susedstva zahynuli. V celom okolí dopadajú rakety. Stále tu nie je pokoj. V kuse počujeme bum, bum, bum. V našej štvrti ich navyše zostreľuje protiraketový systém železná kupola, takže stále žijeme v hluku.
1: Druzskú komunitu tragicky zasiahol útok z júla 2024, keď raketa Hizbaláhu zasiahla futbalové ihrisko plné detí na okupovaných Golánskych výšinách. Mnohí miestni Drúzi sa považovali za súčasť Sýrie, ktorej Golany podľa medzinárodného práva patria. Po útoku však počet ich žiadostí o vstup do izraelskej armády stúpol o 40%. Prispelo k tomu aj etnické násilie voči Drúzom po zmene režimu v Sýrii, hoci trpeli už aj za Asada a pri útokoch Islamského štátu, pripomína Nasser.
2: V Izraeli je približne 150 až 160 tisíc Drúzov, v Libanone 4 milióna, v Sýrii 600 tisíc. Pred 6 rokmi ich bolo 700 tisíc. Počas vojny nás trochu ubudlo, ale reinkarnujeme sa, takže na tom vlastne nezáleží.
1: A keďže sme na Blízkom východe a žiadny konflikt tu nie je nepredstaviteľný, čo by sa stalo, ak by Drúz v izraelskej armáde bojoval napríklad proti Drúzovi na druhej strane, v Libanone? Strieľal by po ňom?
2: 100%. V takej situácii mám v hlave jedinú vec. Mieriť na stred tela. To je všetko. Ak ste sa ako Drúz narodili v krajine, s ktorou vediem vojnu, ja som verný svojej krajine. Žiadna dilema tam nie je. To, že je nepriateľský bojovník, tiež Drúz, pre mňa nič neznamená, keď plním túto úlohu.
1: Spoločná viera tak Drúzov spája naprieč hranicami, no vo vojne má posledné slovo krajina, ktorej slúžia.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Zelená vlna.
5: Voda na Záhorí, kolóna na severnom Slovensku, počúvate dopravné správy. Medzi Trstínom a Jablonicou odstraňujú následky nehody, prechádzate striedavo. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína pri cestároch stratíte takmer pol hodinu. Opatrnosť zvýšte v Holiciach, na hlavnom ťahu je odstavený kamión s defektom. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie naplánovali do stredajšej noci. A pripomíname, že o pol hodinu pre údržbu uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2 obojsmerne, obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
7: 15 kilometrov v Mexických horách môže znamenať celkom slušnú diaľku. Najmä ak úzke serpentíny vedú do malej osady, ktorá pôsobí odstrihnuto od okolitého sveta. Avšak nie je. V horskej osade Apartadero v mexickom štáte Querétaro stretla kolegyňa Zuzana Botíková školskú inšpektorku, ktorá prednedávnom precestovala strednú Európu a pár dní strávila aj v Bratislave. Kontrast tu predsa len je. Každodenný život v malej horskej komunite sa sústreďuje najmä okolo školy, kostola, rodiny a prírody. Ako vyzerá školský deň v tejto osade, už priblíži Zuzana Botíková.
8: Začnime tým, že samotný názov Apartadero je veľmi príhodným pomenovaním miesta, kde sa nachádzame. V španielčine znamená výhybku, odbočku či miesto, kde sa cesta oddeľuje od hlavného smeru. Administratívne patrí Apartadero pod mestečko San Joaquín, vzdialené približne 15 kilometrov. V horskom teréne však táto vzdialenosť znamená viac ako pol hodinu jazdy autom po úzkých a strmých serpentínach. Apartadero má len niekoľko stoviek obyvateľov. Leží v nadmorskej výške približne 1580 metrov nad morom a je súčasťou rozsiahlej horskej oblasti Sierra Gorda. Ako vidieť už zo serpentín, je to krajina prudkých zelených svahov, hlbokých údolí a množstva menších, od seba vzdialených komunít. Aj do miestnej školy, ktorá je spojená so škôlkou, prichádzajú deti z okolitých osád. Napriek tomu má celá škola ledva 50 žiakov na všetkých stupňoch. Predstavuje sa mi 6-ročná Regina. 6 rokov má aj Said a jeho sestra Anna Juliana má 8. Všetky deti sú oblečené v tmavomodrých školských uniformách. Regina hovorí, že školu má rada, aj pani učiteľku, lebo im dáva veľa rôznych aktivít. A hneď sa pustí recitovať. Učitelia tu pritom nie sú na deti sami. Pri pravidelných spoločných aktivitách sa spájajú s rodičmi, najmä mamami, starými rodičmi a vlastne celou komunitou. Tie najčastejšie prebiehajú v akomsi centre obce, v zastrešenom basketbalovom ihrisku, ktoré slúži aj ako spoločenský priestor. Viac o fungovaní školy mi hovorí školská inšpektorka Anna Olvera, ktorá má na starosti tento školský obvod.
9: Títo ľudia tvoria komunitu, ktorá má korene hlboko v tradíciách, zvykoch a gastronómii. Nájdete tu starých rodičov, rodičov aj detí, ktorí si z generácie na generáciu odovzdávajú svoju kultúru.
8: A niektoré veci sa z generácie na generáciu odovzdávajú úplne prirodzene. Napríklad detské hry. Malý Kristofer mi ich vymenúva hneď niekoľko.
10: Trompos. Hrajú sa tu napríklad s drevenými vlčikmi, s jojom, obľúbená je tiež papierová lotéria a kuľôčky. Najradšej sa však hrajú skákaciu škôlku, ktorú si kreslia na zem. V týchto odľahlých školách zákaz mobilov pre žiakov zatiaľ neriešia. Technológie samozrejme majú. Do bežného života deťom však výraznejšie nezasahujú. Oveľa väčšiu úlohu tu hrá príroda. Jej vrtochy, ale aj dary, hovorí Jana.
11: Orechy, kaktusy a ďalšie rastliny, ktoré tu vidíte, majú svoje liečivé účinky a ľudia ich vedia využiť. Cítime sa privilegovaní, pretože máme liečivú prírodu doslova na dosah.
10: Väčšinu potravín si tu ľudia zabezpečujú sami. Aj v týchto nadmorských výškach sa venujú najmä poľnohospodárstvu. V školskej jedálni, teda niekoľkých stoloch umiestnených medzi menšími budovami školy, dostávame na obed kura, fazuľu, červenú ryžu a na výber medzi červenou a zelenou omáčkou. Kým ja sa snažím vybrať tú menej štipľavú, 6-ročný chlapec si štedro naberie z oboch. Anna sa smeje, že tu deti hneď po narodení dostanú čili papričku do ruky. Myslím, že to hovorí obrazne, ale viem si živo predstaviť, že to tak je aj naozaj.
11: Ľudia, ktorí sa narodili medzi týmito horami, sú na takýto život dokonale prispôsobení. Prakticky ani nepotrebujú mať stále peniaze v ruke. Príroda im dáva všetko. Zvieratá, vajcia, meso, zeleninu, strukoviny. V podstate si musia kupovať len pár základných vecí, napríklad cukor či papier.
10: Všímam si, že na odbyt v malých potravinách idú aj sladené nápoje, či rôzne menej zdravé pochutiny. Nesúdim však. Je to život, ktorý má svoje limity. Do väčšieho centra treba cestovať po horských cestách a vzdialenosť sa tu meria skôr časom než kilometrami. Podľa Ani má však aj tento život niečo do seba.
11: V mestách je život chaotickejší a komplikovanejší. Je tam veľká konkurencia v mnohých oblastiach. Tu sa ľudia dokážu prispôsobiť prírode a žiť z toho, čo ich obklopuje.

0: Francúzsko má za sebou najteplejšie leto od začiatku meraní v roku 1900. Extrémne horúčavy zasiahli kľúčové segmenty francúzskej ekonomiky. Krajina čelí obrovským hospodárskym stratám. Nevyhli sa im ani vinári. Sucho spôsobilo, že tohtoročná úroda hrozna patrí k jedným z najslabších za posledných 30 rokov. Klimatická kríza núti vinárstvo prispôsobiť sa novej realite a postupne pretvára stáročiami zaužívané pravidlá. Téma zaujala Katarínu Ulickú.
1: Vlny extrémnych horúčav, ktoré odštartovali už v júni, urýchlili dozrievanie hrozna, čo prinútilo vinárov začať so zberom v priemere o mesiac skôr ako zvyčajne. V regióne Šampaň začali zbierať už 6. augusta, čo je historický rekord. Vinárka Stéphanie Doué pre francúzsku televíziu povedala, že nemohli čakať ani o deň dlhšie.
2: Ako vidíte, bobule sú už úplne zrelé, majú mierne zlatistú farbu, jadierka presvitajú. Sú už pripravené na lisovanie, pretože boli vystavené silnému slnku a teplu. Spôsobili to po sebe nasledujúce vlny horúčav, ktoré vinič značne poškodili.
1: Mnohé vinárstva prešli na nočný alebo skorý ranný zber. Dôvodom bola nielen ochrana zberačov pred 40-stupňovými horúčavami, ale aj fakt, že slnkom rozpálené hrozno po obratí okamžite začína nekontrolovateľne kvasiť a oxidovať, čo ničí jeho kvalitu. Teplo a sucho celkovo zníži tohtoročnú produkciu francúzskeho vína o 17% v porovnaní s priemerom z posledných 5 rokov. Intenzívne slnko mení aj chemické zloženie vína. Zvyšuje množstvo cukru a tým aj alkoholu. Francúzske regulačné úrady preto urobili bezprecedentný krok a dočasne zvýšili povolený limit alkoholu pre šampanské z 13 na 15%. Vyššie množstvo alkoholu však nie je tohtoročnou novinkou. Výskumníci z Francúzskeho ústavu pre poľnohospodárstvo hovoria, že percento alkoholu vo víne stúpa z roka na rok.
3: V 80. rokoch mali vína v južnom Francúzsku v priemere 11% alkoholu. Dnes sme na 14%. Je to dôsledok klimatických zmien, ktoré zvyšujú množstvo alkoholu o 1% každých 10 rokov.
1: Ďalší problém, s ktorým sa francúzski vinári museli popasovať tento rok, boli následky požiarov v regiónoch Provence a Gironde.

0: Následkom dymu vo vzduchu môže byť dymová pachuť. Takéto riziko je vyššie pri červených vínach. Michal sa preto rozhodol pre radikálny krok.
1: Tento rok nebudeme vyrábať červené víno, aby sme neriskovali, že sa v ňom po 18 mesiacoch objavia dymové tóny.
0: Aj spôsob výsadby samotného viniča je dôležitý. Rečia výsadba robí vinič odolnejším voči suchu. Mnohí vinári, najmä na juhu Francúzska, v snahe prispôsobiť sa novým podmienkam experimentujú so zabudnutými odrodami. Pokračuje vinár Mathieu, ktorý pestuje hrozno v regióne Occitánia, neďaleko mesta Toulouse.
2: Mozak Rosé je miestna stará odroda. Zostalo jej už len približne 40 hektárov. Mám ju rád, pretože je veľmi odolná voči hnilobe. Je kyslejšia ako biely mozak a aromatickejšia. Znovu objavujeme tieto odrody, aby sme sa prispôsobili klimatickým zmenám.
0: Mozak dozrieva neskôr, takže vyššie teploty tomuto hroznu prospievajú. V dlhodobom horizonte však klimatická kríza pomaly prekresľuje vinársku mapu Francúzska. Hoci odolnejšie odrody či zmena výsadby môžu tradičné vinárske regióny zachrániť, vinárov začína čoraz viac lákať aj sever krajiny, Bretonsko a Normandia. V týchto regiónoch sa historicky vinič pestoval naposledy v období stredoveku. Teraz však teplotné podmienky v týchto oblastiach pripomínajú niekdajší juh. Potvrdzuje to vinár, ktorý sa pred 3 rokmi odhodlal k odvážnemu projektu. Vysadil nový vinohrad na 5 hektároch neďaleko Rouenu.
3: Teploty stúpli, ale množstvo zrážok je primerané, takže celkovo sú podmienky optimálne. Po 3 rokoch práce máme prvú úrodu. 1200 fliaš bieleho, 600 ružového. Dúfame, že na tej istej ploche vyprodukujeme už o rok dvojnásobok.
0: Renesancia pestovania v severných regiónoch je len jedným z príkladov toho, že francúzski vinári pochopili, že ak má ich dedičstvo prežiť, musí sa prispôsobiť novým podmienkam. Vinárske odvetvie tak postupne prebudúva tradície, na ktorých stojí, aby ostalo pevnou, odolnou a modernou súčasťou francúzskeho hospodárstva aj národnej identity.

0: Krista Pajková sa mala stať prvou ženou v Tennessee, ktorú za viac ako 200 rokov popravili za vraždu spolužiačky. Brutálny zločin spáchala ako 18-ročná, teraz má 50. No namiesto toho sa stala prvým človekom v americkej histórii, ktorý prežil dve smrtiace injekcie po sebe. Jej príbeh sleduje spravodajca Martin Rajec.
1: 50-ročnú Kristu Pajkovú odsúdili na trest smrti v roku 1996 za vraždu svojej spolužiačky, ktorú spáchala spolu s dvoma kamarátmi ako 18-ročná. Obeť pol hodinu mučili, do hrude jej vyrezali pentagram a nakoniec ju zabili. Pajková v tom čase uctievala satana a ako suvenír si odniesla časť lebky zavraždenej, ktorú u nej neskôr objavila polícia. Svoj čin nikdy nepopierala, aj keď tvrdila, že obeť chceli pôvodne iba vystrašiť. Pajková čakala na popravu vo väzení v Tennessee viac ako 30 rokov. Expert na trest smrti profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity mi vysvetlil.
2: V priemere na smrť odsúdení Američania čakajú na popravu 22 rokov, takže 30 rokov nie je nič neobyčajné.
1: 30. októbra sa Krista Pajková mala po viac ako 200 rokoch stať prvou popravenou ženou v Tennessee. Tvrdila, že sa smrti nebojí. Popravu, ktorá sa začala s oneskorením, sledovali príbuzní obete a novinárka televízie WKRN Tori Kessnerová. Tá popísala, čo sa dialo po vpichnutí prvej smrtiacej dávky, ktorú odsúdená dostala za zatiahnutým závesom.
3: Hovorila, že má pocit, že jej praskne ruka, chcela vedieť, či je to normálne. Duchovný poradca jej povedal, aby sa upokojila a ona odvetila, že sa snaží. Stále rozprávala, potom stonala a nakoniec začala hlasno chrápať. Opäť zatiahli záves. O 3 minúty ho otvorili a ona hlasno s otvorenými ústami chrápala.
1: Pajkovú previezli v bezvedomí do nemocnice, kde ju napojili na pľúcnu ventiláciu. V útorok sa prebrala. Jej právnik Randy Spivey oznámil, že je nahnevaná a zmetená. Kristu čaká dlhá cesta k uzdraveniu. V jednej ruke má krvnú zrazeninu a má zápal pľúc. Zatiaľ nedokáže prehltať, takže nič nejedla. S rukami nedokáže hýbať, má ich silno opuchnuté a nevieme, do akej miery sa podarí obnoviť ich funkčnosť. Pajkovej právny tím požiadal guvernéra Tennessee o udelenie milosti. Profesorka práva Sandra Babkaková z Cornellovej univerzity, ktorá s právnikmi odsúdenej spolupracuje, mi vysvetlila.
4: Dúfame a očakávali by sme to od civilizovanej spoločnosti, že osobe, ktorá prežila mučenie ako Krista, okamžite zmiernia trest smrti na doživotie. Mala by byť presunutá do zariadenia, kde sa bude môcť zotaviť mentálne a fyzicky. Ale nevieme, či sa to stane.
1: Profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity pre Slovenský rozhlas naznačil, že milosť neočakáva.
2: Bez ohľadu na to, že ide o ženu, tak pravdepodobne počkajú, kým sa zotaví a opäť sa ju pokúsia popraviť. Guvernér zastavil popravy do konca tohto roka a preto k tomu tak skoro nepríde.
1: Podľa amerických médií Kat, v tomto prípade lekár, použil pri poprave až 7 injekčných ihiel a jednu zohol. Aj napriek tomu sa mu nepodarilo dostať jed obsahujúci sedatíva do krvného obehu. Opäť Babkaková.
4: Jednou z najviac znepokojujúcich vecí na tejto zbabranej poprave je, že všetko sa dalo predvídať. Dali sme súdom dokumenty a výpovede expertov, ktoré vysvetľovali, že pre jej zdravotný stav, ktorý spôsobil krehkosť jej žíl, bude poprava smrtiacou injekciou veľmi bolestivá, dlhá a pôjde o mentálne a fyzické mučenie. Súdy to odignorovali a popravu povolili.
1: Krista Pajková sa narodila v roku 1976 v západnej Virgínii v rodine alkoholikov. Vyrastala na ulici, skončila v nápravnom zariadení a o samovraždu sa pokúsila už ako 12-ročná. Právnička Babkaková trvá na tom, že Pajková trest smrti nikdy nemala dostať.
5: She was raped by three different men before she reached her 18th birthday.
4: Predtým, ako dosiahla 18 rokov, tak ju znásilnili traja muži a posledné znásilnenie zažila rok pred vraždou, ktorú spáchala. Trpí psychickou chorobou, bipolárnou poruchou, ktorú diagnostikovali až po rozsudku. Toto nie je právna výhovorka pre jej hrozný čin. Je vinná, ale jej trest mal byť miernejší vzhľadom na tieto poľahčujúce okolnosti.
5: On account of those mitigating circumstances.
1: Trest smrti praktizuje 27 z 50 amerických štátov. Za minulý rok popravili v USA 47 odsúdených, najviac 11 na Floride. Vo väčšine prípadov použili smrtiacu injekciu a troch odsúdených popravili zastrelením. Podľa prieskumov verejnej mienky trest smrti podporuje viac ako 50% Američanov. A to aj napriek tomu, že od roku 1973 oslobodili v Spojených štátoch viac ako 200 na popravu čakajúcich ľudí, ktorí až vďaka testom DNA a novým technológiám dokázali svoju nevinu. Viac ako polovicu tvorili černosi. Opäť Lee Kovarsky.
6: With the advent of DNA, we've learned how often and what.
2: S nástupom testov DNA sme zistili, že koľkokrát sme sa mýlili a zdá sa, že sme sa mýlili častejšie, ako sme predpokladali. V prípade, že obžalovaný bol černoch a obeť beloch, tak sme sa pri odsúdeniach na trest smrti mýlili častejšie ako v iných prípadoch.
6: In cases with other kinds of profiles.
1: Prezident Donald Trump tento týždeň schválil popravu zastrelením vojenského psychológa amerického moslima Nidala Hasana. Tá sa uskutoční 3. decembra. Hasan v roku 2009 na vojenskej základni Fort Hood v Texase zastrelil 13 vojakov. Svoj čin zdôvodnil tým, že USA viedli v Afganistane vojnu proti moslimom. Pôjde o prvú popravu v americkej armáde od roku 1961.
7: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
0: Štúdio Svet plné hraníc, geografických, náboženských, pomyselných, ale aj hraníc medzi tradíciou a zmenou, či životom a smrťou, sa o chvíľu dostane na vlastnú časovú hranicu, vymedzenú pre túto reláciu. Ak ste niektorý z príspevkov nestihli, alebo o týždeň nebudete pri rádiach, nájdete ich v archíve STVR alebo na podcastoch. Dnes sa s vami lúči technik David Krajčí a Anna Šípošová.

Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev a jeho spojenci čakajú na podrobnosti o podmienkach energetického prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Poľsko hlási zadržanie muža podozrivého z vyhrážania sa premiérovi a šéfovi obrany. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, teplota 10 až 19, v noci 8 až minus 3 stupne. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyhlásil, že Kyjev a jeho spojenci čakajú na podrobnosti o podmienkach energetického prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré popoludne nečakane ohlásil prezident Spojených štátov Donald Trump s tým, že začína platiť okamžite. Ako dodal Zelenský po telefonáte s lídrami Kanady, Fínska, Európskej únie a NATO, Trumpovo oznámenie o prímeri ho prekvapilo, ale Ukrajina podporuje prímerie a je dôležité, aby ho podporilo aj Rusko. Moskva zatiaľ dohodu nepotvrdila. Podporu Zelenskému dnes vyjadrila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajina bude podľa nej jednou z najdôležitejších tém budúcotýždňového zasadnutia Európskej rady v Bruseli. Muž podozrivý z vyhrážania sa a plánovania útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a na vicepremiéra a ministra obrany Borislava Košiniaka-Kamiša bol zadržaný. Oznámil to minister vnútra Marcin Kervinský bez toho, aby spomenul bližšie informácie o podozrivom alebo o chystanom útoku. O možnosti atentátu na dvoch poľských predstaviteľov dnes už skôr informovala polícia. Oznámenie o chystanom atentáte prišlo v čase, keď sú poľské úrady v stave vysokej pohotovosti pre vlnu násilia v školách, ktorá si vo štvrtok vyžiadala život školníčky. Tusk v septembri varoval pred možným zosilnením hybridných útokov Ruska na východné krídlo NATO. V súčasnosti nie je dôvod automaticky hovoriť o zvýšení konkrétnej hrozby na Slovensku. V súvislosti s bezpečnostnou situáciou v slovenských školách to pre TASR vyhlásilo prezídium policajného zboru. Polícia podľa prezídia vyhodnocuje aj situáciu v susedných štátoch. Zohľadňuje aj možné riziko napodobňovacieho tzv. Copycat správania. Policajné prezídium pripomenulo, že opatrenia prijaté v uplynulých dňoch mali preventívny charakter. Ich cieľom bolo preveriť pripravenosť a akcieschopnosť polície zabezpečiť ochranu škôl. Policajný zbor nasadil v piatok pri školách 2803 policajtov. Najčastejšími príčinami vzniku požiaru v uplynulej vykurovacej sezóne boli poruchy komínov, opotrebovanie dymovodov či vyhorenie sadzí. Hasiči evidovali 580 takýchto požiarov. Odporúčajú preto nechať si skontrolovať a vyčistiť vykurovacie zariadenia. Ďalšie opatrenia približuje hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Gregušová.
2: Na rozkurovanie nepoužívajte horľavé kvapaliny a popol vysypávajte do nehorľavej nádoby. Kachle ani kozub nenechávajte bez dozoru a v ich blízkosti nesúšte horľavé materiály. Pred vykurovací spotrebič umiestnite ochrannú podložku.
1: V 10. kole futbalovej Nike ligy prehrala Podbrezová s Trnavou 1-3. Pokračuje Adam Bohuš.
3: Prvé dva góly Trnavy strelil Timotej Kudlička, to v 18. a v 35. minúte. A tretí gól Spartaka pridal po nádhernej strele v 72. minúte Azango. Podbrezová si toho veľa v zápase nevypracovala a dala len jeden gól, a to v 88. minúte, keď sa už len kozmeticky presadil Martin Chrien. Podbrezová teda prehrala na domácom trávni prvýkrát v sezóne, dnes podľahla trnavskému Spartaku 1-3.
1: Ružomberok remizoval so Žilinou 2-2. V 10. kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2, Košice nad Trenčínom 3-2, Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2, Nitra nad Spišskou Novou Sou 3-0 a Žilina nad Michalovcami 3-1. Zajtra bude jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne slabé zrážky. Teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore Hroní a Spiši a krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 2 až minus 3 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolona pri Kráľovanoch, uzavretý tunel Sitina, počúvate dopravné správy. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína pri cestároch stratíte viac ako pol hodinu, v opačnom smere sa zdržíte 15 minút. V Štúrove je pre jarmoku zavretá Komenského a Nanánska v úseku medzi križvatkou so Svetoplukovou a cestou druhou triedy. Nákladná doprava to môže obísť cez Kbelce. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patronku, obmedzenie potrvá do rána. A na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
5: Dobrý večer pri emotikonoch. Pozdravujeme našich všetkých stálych aj náhodných poslucháčov. Už 24. októbra budeme voliť svojich zástupcov v komunálnych voľbách a neskôr nás čakajú aj parlamentné voľby. V našej relácii sa na voľby pozrieme samozrejme trochu inak z pohľadu psychológie. S našim stálym hosťom, vysokoškolským pedagogom a psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberieme, prečo volíme tých, ktorých volíme a čo všetko naše rozhodovanie ovplyvňuje. Pán profesor, dobrý večer.
6: Dobrý večer, prajem. Áno, voľby sú veľmi dôležitou záležitosťou, lebo vlastne je to prejavenie občana demokratickým spôsobom si vybrať ľudí, ktorí nás reprezentujú, ktorí nás vlastne ovplyvňujú. Takže dobrý večer, prajem ešte raz.
5: Vítame všetkých našich poslucháčov. Príjemný večer vám želá aj Marta Jančkárová.
0: Rádio Slovensko, emotikony.
5: Jedna otázka sa pred voľbami opakuje asi najčastejšie. Koho voliť? Rozprávame sa o tom doma, v práci, na ulici, počúvame médiá a porovnávame svoje názory s názormi iných. Niekto má v tom jasno, iný váha a ďalší voliť nechce. Často preto, že neverí, že sa niečo zmení. Voľby sú pritom politologickou, spoločenskou aj občianskou témou, lenže nepochybne tiež psychologickou. Práve preto o nej hovoríme dnes so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Pán profesor, kde všade sa v politike a vo voľbách uplatňuje psychológia?
6: Povedal by som, že skoro v každej oblasti, lebo možno by bolo dobre začať tým, že čo je to politika, lebo ide o politiku. Politiku ako uplatňovanie moci určitých ľudí nad ľuďmi, teda štát, vláda a podobne. A keď z tohto hľadiska zoberieme, tak vlastne riadenie štátu je umením aj vedou zároveň. Ale psychológia sa tu stretáva v tom bode, že vlastne všade nachádzame ľudí, ktorí túto politiku tvoria, ju uskutočňujú a kontrolujú. Povedal by som, že tak na tých krokoch, keď vzniká alebo sa realizuje moc, tak najprv je občan, ktorý napríklad s niečím nie je spokojný alebo je spokojný, ale keď nie je spokojný, tak oznamuje, že niečo sa deje. Čiže už pri hlásení o tom, čo je zle a dobre, vstupuje psychológia. Kto sa ozýva? Čo povie? Čo považuje za zlo? Čo považuje za dobre? A toto zvyčajne potom ide do druhej etapy, že to začínajú vyšetrovať policajti. A zase, keď to jednoducho poviem, policajti sú ľudia, ktorí zase majú to, že či sú dobrí alebo zlí, sú poctiví, nepoctiví, ako zastávajú svoju rolu, ako realizujú svoju profesionalitu. Ale to ešte zoberme len vzťah občan, policajt alebo polícia. Poďme ďalej. Polícia niečo vyšetrí a oznámi to zjednodušene poviem sudcom, ktorí potom posudzujú, či to, čo sa stalo, je v súlade so zákonmi alebo nie. A znovu z hľadiska psychológie sa pýtame, akých máme sudcov, akých máme policajtov. Sú to ľudia dobre vzdelaní, sú to ľudia, ktorí sú spravodliví a napokon to ide samozrejme všetko až do vlády, tam mám na mysli tie zákony, ktoré sa tvoria a tam to je možno najdôležitejší bod týchto volieb, zvoliť takých ľudí do vlády cez tie kroky, aby to bola vláda, ktorá je spravodlivá a slúži ľuďom, ako hovorí to, že demokracia je vlastne vláda ľudu.
5: Hovoríme o rôznych zložkách moci, ktoré sú odvodené od ľudí, ale na to, aby sme mali voľby vôbec, aby sme mali nejakú účasť, na to musí ľudí aj zaujímať, čo sa deje. To je asi prvým predpokladom, lebo sú ľudia, ktorí tvrdia, že ich politika ani tá komunálna vôbec nezaujíma.
6: No, to je mýtus, by som povedal, alebo nedobré pochopenie veci, pretože politika ako spravovanie štátu, ako vláda ľudu, keď zoberieme demokratickú vládu, sa dotýka každého, či chce alebo nechce. A tí, ktorí vlastne nechcú voliť alebo nejdú voliť z rozličných dôvodov, tam je problém v tom, že vlastne si škodia sami sebe. Lebo potom by nemali čo hovoriť do toho, čo sa deje zle alebo dobre, keď sa sami neangažujú, keď sami sa nepodielajú na tvorbe tých zákonov. Že politika z tohto hľadiska je veda, ktorá zasahuje, keď zoberieme celý ten proces všetkých ľudí. A malo by ľuďom, teda občanom v tomto prípade, záležať na tom, aby sa zúčastnili. Keď nie, škodia aj štátu ako takému a škodia aj sebe. Lebo potom vlastne ich nespokojnosť, ich frustrácia z toho, čo sa deje, vlastne vytvorili aj oni tým, že nehlasovali, že nešli do volieb. Možno ešte dobre pripomenúť, že žijeme v demokratickom štáte a tu sa dá diskutovať alebo hovoriť o tom, že aká forma tej demokracie u nás sa uplatňuje a čo je dobré a zlé. Mnohí ľudia šomru na to, že naša demokracia nie je dokonalá alebo nie je dobrá. Churchill povedal, že demokracia je jedna z najlepších foriem vládnutia a lepšiu zatiaľ ľudstvo nevymyslelo. Niektorí hovoria, že máme síce demokraciu, ale máme málo demokratov. A možno len by som naznačil ešte tú komplikovanosť týchto všetkých vzťahov v tom, že poznáme demokraciu, to je forma vládnutia vlastne nad ľuďmi, a máme demokraciu potom priamu, čiže rozhodujú občania priamo o verejných záležitostiach, napríklad formou referenda, čo sa uplatňuje vo Švajčiarsku. Aj u nás sme mali referendum. V porovnaní možno s niektorými štátmi máme málo referendiev, takých, aby priam občan rozhodoval. Napríklad sme mali referendum o vstupe do Európskej únie. A potom je tzv. Zastupiteľská alebo nepriama demokracia. A tu nastáva samozrejme poriem aj týchto volieb, lebo nepriama demokracia, zastupiteľská, znamená, že občan si volí svojho zástupcu, teda poslancov, ktorí potom rozhodujú v ich mene. No a tu je problémom samozrejme, že už nemáme takú kontrolu, že koho si vybral, lebo tých poslancov je hodne. Nemôžeme ich všetkých poznať a napriek tomu nás zastupujú. A môže sa stať napríklad, že tá vláda nebude celkom mať tú dobrú podobu. Napríklad existuje autokratické vlády, kde rozhoduje malá skupina jednotlivcov nad ľuďmi. Máme kadejakú, napríklad hovorili sme už raz o tom, vládu kleptokraciu, ktorá je zlodejov, vládu oligarchov a podobne. Ale to už sú jednotlivé formy, ale je dôležité o tom povedať, pretože vlastne tým, aký ľudí volíme, tým ako predurčujeme alebo vytvárame podmienky, aká vláda vznikne. Keď poviem taký krajný príklad, je teokracia. Teokracia je vláda náboženskej skupiny na základe náboženských dogiem, napríklad v Iráne. Takže veľmi je dôležité rozhodovať sa, že chceme demokraciu, demokraciu čo najlepšiu, aby človek mal čo najlepšie zastúpenie na riadených štátoch.
5: Čo teda môže urobiť konkrétny človek, alebo aj psychológia, aby ten mechanizmus bol čo najlepší, aby ten systém, v ktorom sme, aby sa v ňom žilo čo najjednoduchšie? Tak o tom bude reč v ďalšom stupe.

0: dnešných emotikonoch sa so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom rozprávame o blížiacich sa voľbách zo psychologického hľadiska. Keď sa pozrieme na systém, ktorý ovplyvňuje náš život na rôznych úrovniach, všade vidíme konkrétnych ľudí, či už starostov, poslancov, policajtov, alebo na vyššej úrovni ministrov, alebo dokonca zástupcov v Európskej únii. Tak z toho môže vychádzať jednoduchá otázka, čo môže urobiť konkrétny človek, teda každý z nás, a čo môže urobiť psychológia, alebo ako to celé vie ovplyvniť, aby ten systém fungoval čo najlepšie, pán profesor?
1: Áno, to je vážna otázka a je to hodne, čo môže človek urobiť preto, aby tie veci verejné sa dobre spravovali. Také zásadné, ale prvý krok je, aby sa človek, občan obyčajný, zaujímal o veci, ktoré sa dejú okolo neho. Ale a nielen zaujímať, že registrovať tie veci, že to sa deje tam, ja neviem, funguje nám to, alebo sa kazí to, ale posudzovať, či je to dobré alebo zlé. Psychológia hovorí, vniesť do toho hodnotové myslenie. Myslenie na základe určitých kritérií zákonov. A na základe toho, aby sa začal angažovať, keď vidí, že je niečo zlé, aby sa ozval. Nielen registrovať, zaznamenať, ale aby sa ozval. Čiže hovoríme o angažovanosti za veci verejné. A ďalšia taká poznámka, že teda nielen každý deň by si mal všímať, alebo každý týždeň, čo sa deje, a angažovať sa, ale aby to nerobil len raz za čas, ale vlastne nielen raz, napríklad za 4 alebo 5 rokov, keď sú voľby, ale neustále, aby si všímal to, čo ste povedali, čo robí Richtar, čo robia poslanci v krajskom meste, čo robia poslanci v parlamente. Možno by som citoval rád Platona a Cicero podobne povedal, že vlastne to je veľmi dôležitá vec, že čo človek urobí, keď dostane do rúk moc, keď ho zvolia za toho poslanca, čo nasľubuje, ako potom bude spravovať ten štát. Lebo slovo republika je vlastne odvodená z gréckych slov res, to je vec, a publika je verejná. Čiže je to verejné. A preto spomínam Cicera aj Platona, lebo oni hovorili o tom, že či existuje niečo, čo je súkromné a čo je verejné. A to je u nás problém. Sme svedkami toho. Napríklad patrí do politiky rozbor súkromného života politikov, alebo viacej len tie verejné veci, ktoré sú veľmi viditeľné na oku, o ktorých sa diskutuje. A to je problém tiež volieb vlastne, problém toho, ako sa chápe demokracia a účasť občanov. Platón povedal v tejto súvislosti jednu vec dôležitú, že pokiaľ nebudeme dobre rozmýšľať, koho volíme, komu dávame do rúk tú moc spravovať veci verejné, tak sa nakoniec budú vládnutí najhorší a najneschopnejší z vás alebo nás, a to bude váš trest za neochotu podieľať sa na správe štátu.
0: Na druhej strane, mnohí múdri a vzdelaní ľudia odmietajú ísť do toho politického boja, hoci len na komunálnej úrovni, pretože nechcú byť možno osočovaní, možno vidia, že ten zápas je niekedy tak tvrdý, že nechcú byť toho súčasťou. Dá sa aj toto pochopiť zo psychologického hľadiska?
1: Dá sa odpovedať jednou vecou, že vlastne človek to, či má tú odvahu ísť do týchto vecí, ktoré sú napínavé, ktoré sú možno aj nepríjemné, to je vec výchovy, ako sa formuje človek od malička. A to je ako psychológ a pedagóg poviem, že my by sme mali učiť deti od malička, aby boli sebou, aby sa vyjadrovali, aby sa pýtali, aby napríklad školské parlamenty sa tvorili a fungovali, aby mali odvahu potom sa pýtať. A tým, že rastú, by sa naučili mať tú odvahu alebo tú aj takú vytrvalosť v tom, že poukazovať na to, že čo sa vlastne deje. A to, čo vy hovoríte, že mnohí sa vlastne nemajú tú odvahu vstúpiť do týchto procesov, je možno aj výsledkom výchovy od rodiny a v školách. Ale vrátil by som sa k tej myšlienke toho zastúpenia, že kto ma vlastne zastupuje ako občana. A možno aj toto je odpoveď na otázku, že sa pýtali, že mnohí utekajú od toho, lebo oni nevedia, na koho sa obrátiť. Tá moc je veľmi rozptýlená v tej vláde medzi x poslancov. Nepoznám toho zástupcu. Rád uvádzam príklad, keď raz som bol v Spojených štátoch a jedna teta tam na ulici nejak sa tak divne obzerala a niečo hľadala. Tak som sa aj spýtal, že ako jej môžem pomôcť. A ona na to odpovedá, ja tu hľadám svojho Johnnyho. A ja sa pýtam, kto je to váš Johnny? A ona hovorí, no to je môj policajt z tejto ulice. A ja sa pýtam, prečo ho hľadáte? No lebo sa mi stratila mačka. A on mi ju pomôže nájsť. že priamo demokracie je toto, že ja viem, na koho sa môžem obrátiť, kto ma zastupuje a či zastáva moje názory, prečo som ho volil, alebo či od tých názorov ušiel kdesi preč. Samozrejme, ja napríklad žijem v Bratislave na nejakej ulici, ale neviem, kto ma zastupuje presne. Možno by som v meste vedel, ale aj to je veľmi anonymné. Psychológia hovorí, že tá účasť, že je to neanonymné, že ja viem presne, kto je ten občan, ktorý ma zastupuje v tých orgánoch, ktoré sú, je veľmi dôležitá. Napríklad ako rozmýšľa o veciach, ktoré sú veľmi napínavé, aký bude aj drahý plyn, aké bude so zbrojením na Slovensku a tak ďalej a tak ďalej. Preto voláme tých poslancov vládu, voláme po ich kvalite, aby sme mali tú záruku, že vlastne naša budúcnosť alebo ten náš život bude kvalitný.
0: A práve o chvíľu budeme hovoriť o tom, ako spoznáme kvalitného kandidáta, ktorý naozaj bude zastupovať naše záujmy od niekoho, kto je vlastne len skôr dobre vytvoreným

0: Ak sa človek len trochu zaujíma o spoločenský život, skôr či neskôr si položí otázku, koho vlastne voliť? Ako spoznať človeka, ktorému môžem zveriť svoj hlas? Aj o tom sa budeme rozprávať so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Každý má iné očakávania. Niekto chce hlavne lepšie nemocnice, cesty, školstvo, sociálnu starostlivosť a tak ďalej. Kandidátov však často osobne nepoznáme a rozhodujeme sa podľa toho, čo o sebe hovoria, alebo čo vidíme v médiách, prípadne aké emócie v nás vyvolávajú. Pán profesor, ako teda spoznať, kto naozaj naplní našu predstavu a bude zastupovať naše záujmy?
1: Ano, je to pomerne zložitá otázka, lebo keď tak vyjdeme z toho jednoduchého poznania, že jednotlivec by mal poznať toho človeka, ktorého ide voliť. Ale teraz už je prvá otázka, či čo uprednostňuje pri tom, keď ho posudzuje toho človeka. Posudzuje jeho výzor, jeho slova, jeho sľuby, alebo jeho činy, konanie, jeho históriu a tak ďalej. Keď z iného hľadiska poviem, tak ešte na dedine napríklad, ten človek pozná toho človeka z mnohých strán. Pozná ho podľa toho, čo hovorí, ale pozná ho aj podľa toho, čo koná. Pozná jeho emocionálnu stránku, pozná jeho názory. Takže v tej dedine je to ešte OK, ale keď ideme, čím ďalej ideme vyššie, keď je už mesto, potom kraj a potom štát, už sa znižuje tá schopnosť alebo možnosť dobre poznať toho vlastne, koho volím, a potom dávame hlas na základe menšej pravdepodobnosti, že ho dobre poznám. Ale rád by som zdôraznil ako psychologický aspekt, všimnúť si to pôsobenie už pri tých, keď sa robia voľby, či tí kandidáti viac preferujú emocionálnu stránku alebo racionálnu. A teda koho voliť, potom zvážiť, je to to, čo hovorí, sľubuje na základe jeho emocionálnych reakcií a jeho výzora podobne, alebo je to premyslené a je to výsledok ľudského rozumu, poznania a inteligencie.
0: Na druhej strane, povedzte ako psychológ, pán profesor, že či my ľudia neinklinujeme skôr k tomu emotívnemu rozhodovaniu. Na základe toho, že niekto v nás vyvolá sympatiu alebo nesympatiu, na základe tohto sa najčastejšie rozhodujeme.
1: Áno, a je tam ešte jedna taká vec, tak ako ste povedali, je pravdu, ale nie je to jednoduché, pretože znovu je to dokázané a to sú vzťahy, korelácie medzi tým, že jednoduchí ľudia, nazvem to, často v odbornej literatúre píšu simplicitní ľudia, takí, ktorí proste nejdu do hĺbky rozmýšľania, tí skôr volia na základe emócií. A tie emócie, keby ste sa chceli s takýmto človekom baviť a presvedčiť ho, aby volil niekoho iného na základe argumentov a faktov, tak jeden z tých autorov, ktorý robia do tejto politickej psychológie, hovorí, že emóciu neporazíte ráciom, rozumom, logikou, faktami, ale len silnejšou emóciou, než mal pôvodne. To je veľmi podstatné poznanie pri voľbe a pri tých debatách o tom, koho voliť. Lebo debatu o ekonomike napríklad nemôžeme poraziť človeka tým, že začne mu argumentovať, ako beží peniaze a tak ďalej. Jeho zaujíma, či má maslo, či má chlieb a či mu je ten politik sympatický, ako vyzerá, ako to preferuje. A preto to, aby som upozornil, veľmi často politici používajú frázy, ktoré sú nepodstatné z hľadiska rácia a viacej sa tam prekrýva, viac alebo menej emócia. Jeden z tých autorov, konkrétne Robert Hare, alebo Hare, to tvrdí, lebo on skúmal, že ktorého človeka by sme nemali voliť. A to je tento problém, že či toho silne emocionálneho, a keď sme ho chceli presvedčiť, ešte silnejšiu emóciu použiť. No a on vymenoval niekoľko takých črt človeka, ktorého by sme nemali voliť, pretože on iba veci predstiera, napríklad pôsobí silne na naše emócie, a nie je to človek z toho hľadiska dôveryhodný, i keď nakoniec tú dôveru môže získať práve pomocou tých emocionálno takých formálnych vecí. Tak on napríklad hovorí, že takíto ľudia, ktorí idú do volieb ako kandidáti za vodcov, tak oni majú veľmi dobré sociálne zručnosti, že manipulujú s tým, že ako dobre komunikujú, ako jasne, ale to je formálna stránka, sociálna komunikácia, nie ten obsah, že oni majú pocity, ktorí sú tí vodcovia, ktorí sa tam nám predkladajú ako kandidáti, sú zvyčajne narcisti, oni majú radi seba, majú radi výnimočnosť, radi sú, keď ich ľudia uznávajú.
0: No len práve oni sú často tí najšarmantnejší.
1: Áno, majú ich presne tak súhodne. Ľudia ich uznávajú ako také, ale uznávajú nie z hľadiska presvedčenia toho racionálneho, ale ako skôr viery v to, ako dobre vyzerá. Tento autor Harry hovorí o tom, že títo ľudia dokážu, že sú patologicky klamármi. Dokonca tak ďaleko, lebo oni dokážu fabulovať históriu, život. Fabulovať znamená, vymýšľajú si histórie, príbehy, na základe ktorých, ktoré môžu byť falošné, to sú vlastne veci, ktoré sú vymyslené, a na základe toho presvedčia toho človeka, napríklad plány, keď predstierajú, urobia úžasné plány, prezentujú, a pritom ten nemá racionálny základ, len sa snažia byť atraktívny a tak ďalej. Ďalej napríklad, že títo ľudia nedokážu mať sebareflexiu, nedokážu pochopiť, nie sú empatickí. Chýba im taká, nazval by som to, ľudskosť. A toto by mali ľudia, teda týchto nevoliť.
0: Ale ako im nepodľahnúť, keď zároveň majú ten silný šarm, ako sme už spomínali, ale pritom im chýba tá skutočná múdrosť a etika?
1: Mal by si dať záležať na tom, že či ten človek či manipuluje. Manipulácia je v podstate, samozrejme on manipuluje, tento človek chce byť zvolený a používa všetky tie prostriedky, o ktorých sme hovorili. Ale on hovorí napríklad o svojich plánoch, on hovorí o svojich príbehoch, on hovorí iné príbehy alebo iné predstavy, než sú reálne. Už tam sa dá zbadať, že ten človek klame, že niečo predstiera, na čo nemá a čo sa nedá urobiť. A ja si uvedomujem v tú chvíľu, že ma vlastne manipuluje. On sa mi snaží nahovoriť, že urobí diaľnicu do Košíc za jeden rok, ale samozrejme ja viem, keď uvažujem, že to nie je reálne a nebudem ho voliť. Ale keď to robí človek, ktorý je veľmi manipulátny a emocionálny, dobre to robí, a človek je jednoduchší, tak mu uverí a bude ho voliť.
0: Téme sa budeme venovať aj v ďalšom vstupe. Budeme radi, ak ostanete s nami.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Kolona pri Kráľovanoch uzavretý tunel Sichina, počúvate dopravné spravodajstvo. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína pri cestároch strátite takmer pol hodinu, v opačnom smere sa zdržíte 15 minút. Cestári pracujú aj na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry na 103. kilometri, upravujú mýtnu bránu, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na D2 je pre údržbu zavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do rána a na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu, obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, emotikony.
4: Ako voliť múdro a nepodľahnúť rôznym psychologickým nástrahám? To je téma dnešných emotikonov s vysokoškolským pedagogom a psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Starší ľudia na Slovensku zažili režim, v ktorom voľby neboli slobodným rozhodnutím. Človek vedel, čo sa od neho očakáva a strach často nahrádzal slobodnú voľbu. Dnes tú slobodu rozhodovať sa máme, lenže zároveň žijeme v obrovskom informačnom tlaku. Televízia, internet, sociálne siete, reklama, nepretržitý prúd správ a často aj protichodných tvrdení a neoverených správ. Človek môže mať paradoxne viac slobody, ale zároveň oveľa väčší problém zorientovať sa. Aké to môže priniesť ťažkosti, pán profesor?
5: No, začal by som to asi takou úvahou o tom, že či je človek slobodný a ako používa svoju slobodu. Ako sa vie s tou slobodou vysporiadať v živote. Erich Fromm napísal knižku, že útek od slobody alebo strach zo slobody, že jeden je problém dať človeku slobodu a na druhej strane, ako ju použije, ako ju využije. Pred chvíľou sme hovorili o tom, že človek, ktorý nevie žiť v slobode, tak vlastne očakáva, že mu niekto povie, čo má robiť v tej slobodnej situácii a potom dochádza k tomu, k tej manipulácii, ktorú sme spomínali a ktorú psychológovia nazývajú Dunning-Krugerov efekt, o tom sme už trošku hovorili niekedy. A tento efekt Dunning-Krugerov je v tom, že ľudia, ktorí majú nižšiu kompetencie v kognitívnej rozumovej oblasti, chýba im seba reflexia, preceňujú svoje schopnosti. To znamená, že vlastne oni potom menej kognitívne vybavení sú sebavedomejší, viac sa presadzujú, chýba im seba reflexia a títo politici nekompetentní rozumom presadzujú sa viac krikom, hnevom a ja neviem, hrozbami a vyvolávaním strachu, aby sa teda dostali do tej pozície.
4: To je taký zaujímavý paradox, že čím menej niekto o niečom vie, často tým viac o tej svojej tzv. Pravde presvieča iných. Čím to je?
5: Potom napísal peknú knižku profesor, volá sa Timothy Snyder, je to profesor, má 58 rokov na Jalskej univerzite. A on napísal, čo máme robiť, aby sme sa nenechali zmanipulovať. Tých bodov napísal hodne, asi 20, vyberiem niektoré z nich, ktoré sa mi zdajú veľmi dôležité. Napríklad, že chránne inštitúcie, súdy, parlament, média, univerzity, odbory, občianske organizácie, aby sme ich chránili, aby neboli zmanipulované, aby sa nepomýlili hodnoty v nich. Ďalej, treba dať pozor na vládu jednej strany, lebo tá vláda jednej strany je nebezpečná v tom, že ona vlastne potom obmedzuje politickú slobodu, oponentov vykresľuje ako nelegitímnych, ako nepriateľov štátu, to sme zažili, a tým ich fakticky likviduje, to znamená, tí ľudia už potom nemajú odvahu ísť do toho boja. Netreba si zvykať na nenávisť a vylúčovanie, ostrakizmu, stigmatizovanie. Nebezpečné zmeny často začínajú tým, že sa diskriminuje jazyk, symboly alebo verejné prejavy, že tá nenávisť sa vlastne stáva postupne normálnym. Treba možno zdôrazniť profesionálnu etiku. Aj takí sudcovia, právnici, ale aj učitelia, napríklad novinári, majú svoju profesionálnu etiku. A keď ja tam zbadám, že ten profesionál, novinár, právnik, sudca, a neviem kto všetko, aj akademik, narušuje profesionálnu etiku, už sa zdá, že sa z neho črta človek, ktorý ide manipulovať, lebo pomocou klamstiev a toho skresľovania svojich vecí vlastne manipuluje s ľuďmi a snaží sa napríklad teda o nejaké politické postavenie, o politickú moc. Treba dávať veľký pozor na také organizácie, lebo ľudia sa pospájajú a vytvárajú polovojenské alebo politicky organizované skupiny, ktoré potom vlastne sa spoja s politickou mocou a začínajú tvoriť svoje pravidlá hry vrátane zákonov. Toto, keď zbadáme to spájanie sa v zmysle nezákonných usporiadaní, už je to varovný signál, pretože pozor na to. Tiež možno niekedy dochádza k tomu, že hovorí tento Snyder, že buďme opatrní, keď sa politizuje násilie. Spoločnosť sa stáva nebezpečnou, keď sa násilie a zbrane začnú používať ako nástroje stranického alebo politického konfliktu. To sme boli už toho samozrejme svedkami. Dôležitý bod on hovorí je, že nebáť sa vyčnevať, ale to sme už trošku hovorili, to o tej odvahe, že autoritatorské totalitné systémy preferujú konformitu. Keď ľudia vidia, že ostatní mlčia, často začnú mlčať tiež. Čiže on hovorí, nebojte sa vyčnievať, nebojte sa napadnúť tie nespravodlivosti, ktoré sú. A zdôrazňuje, že treba veriť v pravdu. Ak človek prestane veriť v pravdu, tak potom spoločnosť postupne začne spochybňovať pravdy, spochybňovať zákony. Sa tá potom veľmi ťažko samozrejme presadzuje spravodlivosť. A tá moc už stráca svoju silu, aby presadila, keď ľudia neveria v pravdu, keď neveria v zákony a tak ďalej. No a ďalšie boli napríklad, treba overovať informácie, samozrejme, treba dodržovať osobné vzťahy, aby sa ľudia spájali proti zlu, proti totalitným zvyklostiam alebo nejakým náznakom. Treba zvýšiť občiansky život ľudí a tak ďalej. Čiže to sú také základné pravidlá, ktoré tento autor vypracoval, aby sme skoro zbadali z toho, že kde už tu vzniká porušenie demokratického systému a kde sa pomaly vynárajú také prvky totalitného riadenia a tomu treba zabrániť. Napríklad, ale pritom treba zachovať pokoj, keď príde kríza, treba zachovať rozvahu, treba vedieť využiť veci, ktoré posilňujú tu demokratický charakter vládnutia a niektoré ho znižujú. Čiže to sú také základné pravidlá, ale samozrejme to sa vzťahuje na každú oblasť, kde sa tá politika uplatňuje. On hovorí, buďte takí odvážni, ako dokážete. Ochraňujte slobodu. Sloboda si niekedy vyžaduje, aby jednotlivec konal vtedy, keď to prináša aj osobné riziko pre nich.
4: Tých vecí je ešte veľmi veľa, ktoré by sme mohli zdôrazniť. Budeme pokračovať o chvíľu a budeme hovoriť o tom, že čo všetko vlastne musíme zvážiť predtým, než vo voľbách niekomu odovzdáme svoj hlas.

0: Stále máte naladené Rádio Slovensko a emotikony, v ktorých so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme voľby, samozrejme zo psychologického pohľadu. Už sme hovorili o tom, že ľahostajnosť sa nevypláca a bolo by dobré, keby sa do volieb zapojilo čo najviac ľudí, ktorí majú právo voliť. A mali by sme tiež dobre poznať jednotlivých kandidátov, samozrejme v tej miere, ako je to možné. Ale zároveň je to aj o nás, o našej ochote chápať svet a o našom vnímaní demokracie ako takej. Pán profesor, čo by ste ešte na záver poradili našim poslucháčom, aby si dokázali zvoliť čo najlepších kandidátov?
1: Už sme spomínali, ale zdôrazním to, že je treba toho človeka nielen poznať po tej stránke, že či skôr rozmýšľa racionálne, používa fakty, informácie správne, validné, alebo či používa emócie. Ale samozrejme treba povedať, že môže to byť spojené, že používa dobre racionálne argumenty a má k tomu aj dobrý vzťah, emócie a potom je tá účinnosť oveľa vyššia. Ale čo ešte môžeme urobiť viac, ako sa pýtate, je skúmať charakter človeka. Charakter je zvláštne slovo. Málo sme sa zapodievali ním, alebo zapodievali v minulosti najmä. A dnes sa to zdôrazňuje. Niektorí autori dokonca tvrdia, že mnohé problémy, ktoré sú vo svete, napríklad vojny, alebo aj rozhádané štáty, alebo súťaž ekonomická a podobne, sú spôsobené bezcharakternosťou ľudí, ktoré tieto problémy spôsobujú, teda vodcov vlád jednotlivých krajín. Ale aby som presne povedal psychologi zjednodušene, čo to je charakter. Sú to relatívne stály taký stav človeka alebo jeho vlastnosti, ktoré určujú jeho morálne myslenie a správanie. Že charakter zvyčajne definujeme ako morálne vedomie človeka, jeho morálne zásady. A tak, ako sme povedali, človek môže byť veľmi múdry, môže byť o vysokých funkciách, ale ako náhle nemajú dobré mravné vedomie a mravné vlastnosti, tak dokážu zabíjať, dokážu robiť zlo. A mnohí autori sa zapodievajú, ktoré vlastnosti ten charakter naplňajú. Môžem niektoré spomenúť, ale ich je veľmi veľa, ale urobil sa aj to, že sa združovala, vytvorili sa skupiny, takže napríklad také vlastnosti do charakteru patria ako múdrosť. O múdrosti sme hovorili, že to je spojenie vzdelania a plus etický, mravný charakter človeka. Tam patrí spravodlivosť, statočnosť, sebakontrola, láska, pozitívnosť, usilovnosť, pokora napríklad. Čiže tých vlastností je veľmi veľa, ktoré zapadajú do charakteru a keby som mal voliť niekoho, tak si všimnem z toho napríklad, o čom sme teraz pred chvíľou hovorili, že či ten

0: človek je spravodlivý, či spravodlivo teda posudzuje veci, že či teda je ľudský, empatický ľuďom, že či presadzuje morálne zásady, ktoré sú všeľudské, platné a ktoré sú užitočné. My sme dneska to prichádzame postupne a sme zaradili vlastne aj do našej školskej reformy konečne predmet charakter. A tu nejde len o to, že človek, dieťa alebo dospelý by mal mať vedomie o tom, mravné zásady, aby uznával, ale hlavne konanie, správanie, či podľa nich bude robiť. Osobne poznám poslancov niektorých v parlamente, ktorí majú mravné vedomie. Oni vedia, čo je dobré a čo zlé. A napriek tomu hlasujú a konajú za zlo. Ale to je v podstate konformita, to je zmanipulovaný človek. Čo by bolo treba urobiť, aby sa zvyšilo aby to správne rozhodovanie, ako ho voliť, tak možno by som na prvé miesto dal zdokonaliť myslenie ľudí, alebo tréning myslenia, ale myslenia v tom smere, ako som naznačil, prepojiť vzdelanie na myslenie. Tie vyššie formy myslenia, ako teda vlastne zabrániť zlu a presadzovať dobro. Ďalej možno by je zaujímavé, lebo chcá často hovorí, že my nemáme osobnosti v politike, a takže vsadiť na mladých ľudí, alebo na strednú generáciu, teda tí, ktorí nie sú nejak poškvrnení nejakými starými zvyklosťami, ale vytvárajú si nový svet.
1: Na druhej strane, už keď ste spomínali školský systém, to nie je len o formovaní tej mravnosti a charakteru, ale aj o povedomí tej nastupujúcej mladej generácie, o tom, že ako vlastne funguje svet, ako funguje verejná správa. Venujú sa tomu učebné osnovy dostatočne?
0: No môžem povedať, teda z tejto strany tam máme hodne výskumov a prieskumov o tomto, že je to takto. My formálne máme v školskej reforme, ale nielen v tejto, aj predtým sme mali mravnú výchovu, etickú výchovu a tak ďalej. Ale v praxi sa to nerobilo dobre, pretože sa tomu venuje malo času a robilo sa to zle, len formálne. Presne ako, že len pamäťové poviem, čo je dobro, zlo, ale už ako to robiť? A či to v živote, ako to cvičiť a trénovať, sme nerobili. A dnes je samozrejme na to celé vypracované metódy. Nazval by som to, že je to mravná zrelosť. Človek sa cvičí tým, ak sa správa. To znamená výchova konaním, činmi, správaním sa a nie slovami, len hovoriť o tom. Keď ten učiteľ pýta od žiaka, prosím ťa, podaj mi pero, chcem niečo podpísať, a podá mu to pero a nepoďakuje mu ten učiteľ za to pero. Už tam je ten čin, to správanie nie je etické, nie je to celkom OK. A tak by sme mohli povedať o rodine a tak ďalej. Čiže rozvoj myslenia, ktoré je spojené so správaním, to je dôležité povedať. Ďalej, znižiť nevedomosť ľudí. A to je problém, samozrejme, máme veľa ľudí, ktorí sú tak nazvali tak jednoduchým myslením, že u nich stačí tá emócia, aby volil zle. Čiže sebaregulácia, často sme o nej hovorili, cez to, že on má mravné zásady, že rozmýšľa, a keď to spojím, musím potom v praxi dokázať jednu vec, odolať tým zvodom, že oklamem niekoho, že ukradnem niečo, ovládať sa a regulovať svoje správanie tak, aby to skôr pospelo tomu dobru, než tomu zlu. Samozrejme, že to chce dlhý tréning a premyslený systém, ale keď to poviem záverečne, povedal by som, skôr by som cvičil tieto zručnosti, múdrosti a charakteru, ako učiť nezmysly, ktoré v škole mnohokrát tie hodiny učíme.
1: Možno sme inšpirovali opäť niečím našich poslucháčov. Ďakujem pekne vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Ešte príjemný večer vám želám.
0: Dobrý večer prajem.
1: Opäť nás nájdete v archíve alebo v podcaste. Príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko po stopách pamäti s Ďurom Šimkom.
1: Je symbolom ľudského pokroku a vynaliezavosti. Železničná doprava sa píši bohatou históriou aj na našom území.
2: Mal veľký hospodársky význam, pretože zabezpečovala prepravu tovaru po celom území a zároveň zbližovala ľudí.
1: Otvorte s nami dvere do dejín železníc v Československu po stopách pamäti s Ďurom Šimkom dnes po 22:20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Železnice si na zistenie príčiny požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina objednali aj nezávislý posudok súdneho znalca. Moskva zaútočila na ukrajinské energetické závody potom, keď Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, 10 až 19, v noci 8 až minus 3 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Železnice Slovenskej republiky naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina, ktorý od 30. septembra ochromuje železničnú dopravu cez tento dôležitý uzol. Generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj potvrdil, že si objednali aj nezávislý posudok súdneho znalca, aby mali dve nezávislé stanoviská. Výsledok by mohol byť známy predbežne v priebehu týždňov.
3: Dňom 12.10., čo je pondelok budúci týždeň, bude opätovne pripojené trakčné vedenie uzla Žilina pod plné napätie. To znamená, že budeme preskúšavať a budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú. A pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností z titulu spracovania projektov dokumentácie, ako aj postupu stavebných prác, som vydal pokyn na zhotovenie súdnoznalského posudku, ktorý potvrdí alebo vyvráti špekulácie o tom, že čo bolo príčinou vzniku požiaru a samozrejme aj určí výsku škody.
2: Trakciu nedávno menili štvrtýkrát, prvý raz bez problémov v roku 2015 v stanici Púchov. V roku 2025 na úseku Púchov-Bytča a tretíkrát na úseku Bytča žili na Strážov tiež bez problémov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský večer oznámil, že Rusko dronom typu Šáhid zaútočilo na elektráreň v Kyjeve, následne aj na ďalšie energetické zariadenia v Charkovskej oblasti. Urobilo tak potom, keď americký prezident Donald Trump popoludní vyhlásil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na prímerí v energetike, ktoré začína platiť okamžite. Zelenský v zápätí pre portál Axios povedal, že ho Trumpovo oznámenie o prímerí prekvapilo, zdôraznil však, že ak s ním Rusko súhlasilo, Ukrajina to bude akceptovať. Neskôr vyhlásil, že Kyjev a jeho spojenci čakajú na podrobnosti o podmienkach energetického prímeria. Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila. Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave predstavuje výber diel zo svojich zbierok s témou ľudského tela. Prehliadka má názov Mystické telo a prezentuje rôzne prístupy k nazeraniu na objekt od konca 19. storočia až po súčasnosť. Kurátorka tejto komornej prehliadky Natália Angletová.
4: Stále sa na každej fotografii rieši telesnosť ako taká, či už nejaká spirituálna, alebo nejaké fyzické telo, pozorovanie tela, ako napríklad Vojtech Alexander, ktorý pozoroval či už svoju tehotnú manželku a robil rôzne rentgenové snímky, ale aj rôzne až do takých spirituálnych, ako má Gabriel Kosmály a dielo je Prorok.
2: V 10. kole hokejovej Tip Sport ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. Gól a 4 asistencie si pripísal americký legionár Liam Pecoraro, útočník Lukáš Janča.
5: Perfektná úspešnosť a ja dúfam, že to prenesieme do ďalších zápasov. Veľká potenciál, som za to rád, že každému sa takto darí a dúfam, že nás to iba posúva ďalej a každého to tak nakopne, aby dávali ešte viacej gólov. Čo je lepšie, ako keby sme mali byť na nejakých posledných priečkach, takže určite nás to môže pozbudiť a budeme bojovať ďalej.
2: Košice vyhrali nad Trenčínom 3-2, Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2, Nitra nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a Žilina nad Michalovcami 3-1. V 10. kole futbalovej Nike ligy prehrala Podbrezová s Trnavou 1-3 a Ružomberok remizoval so Žilinou 2-2. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na Horehroní, Spiši a krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov. V noci 8 až 3, v údoliach 2 až minus 3 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolona pri Kráľovanoch uzavreté, diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. Pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína pri cestároch stratíte viac ako 20 minút. Cestári pracujú aj na D2 za Bratislavou smerom do Česka od 53. po 50. km opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na Bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patron. Bronku obmedzenie naplánovali do rána a na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečná a Plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
0: Bolo to 3. augusta 1926. Vtedy sa z Bratislavy ozvali historické slová. Tu rádiožurnál Bratislava. Za 100 rokov sa od mikrofónu prihovárali mnohé hlasy a vysielanie zabezpečovali mnohé kolegovia. Pri mojom nahrávaní príbehov do encyklopédie spravodlivých a do relácie Opri sa o mňa som mala možnosť stretnúť dve úžasné ženy, ktoré k rozhlasovej rodine patria. Jednou z nich je Hilda Michalíková a druhou Alžbeta Horáková. Aj oni dve sa počas svojho života ocitli v neľahkých situáciách. Pri počúvaní relácie Opri sa o mňa vás víta Dagmar Mozolová.

0: Prvá slovenská televízna hlásateľka, herečka, režisérka, dramaturgička, interpretka poézie a prózy, dlhoročná spolupracovníčka Slovenského rozhlasu pani Hilda Michalíková nemala ľahký život.
1: Otecko bol v zemskej úradovni úradníkom. Maminka bola domáca a je pravda, že pochádzala z Prešova, čiže dominoval u nej aj maďarský jazyk. Vďaka mojej trpezlivosti som sa po slovensky naučila. Slovenčina bola taká okrajová, hej? Lebo maminka s oteckom hovorili po slovensky. Ja som sa tiež naučila, ale v prvej triede to bol šok, v druhej triede to už bolo lepšie a potom čím ďalej, tým lepšie.
0: To detstvo so sestrou?
1: My sme sa veľmi znášali, všade sme chodili spolu, aj korčulovať, aj lyžovať. Všetko to bolo také partnerské, dobré. Otec mi zomrel, keď som mala 5 rokov, sestra mala vtedy 6. A my sme ani na pohreb nemohli ísť, lebo oni sa nazdávali, že je to nejaká infekčná choroba a svojím spôsobom to asi aj bola.
0: Čo sa stalo oteckovi?
1: On mal škvrnitý týfus. On chodil na tie cesty do Zakarpatska a na Ukrajinu a tam jedno pichnutie a koniec. To sú také prenosné záležitosti.
0: Aké to bolo, keď otecko zomrel? Pre vás ako pre dieťa?
1: Ja som ho všade hľadala. Každý, kto bol taký vysoký ako on, tak každého som videla, že to je otecko. Otecko. Smutné. Pohreb, kde nás pustili i s maminkou, bol až o 2 týždne.
0: To bolo kedy?
1: Keď ja som sa narodila v 30. V 35. A až v 36. sme sa dostali na cintorín aj s maminkou a úplne si spomínam na strašnú situáciu, že mama si ľahla na ten hrob a povedala, nevstanem. A tak jej priateľky povedali, ale veď máš deti. Trocha sa spamätala, išli sme späť domov a zrazu sa začala ukazovať jej absolútna schopnosť dostať sa z tej ťažkej situácie. Podarilo sa jej postaviť prvý dom na hypotéku.
0: Samej žene?
1: Žene samotnej, áno.
0: A ona pracovala?
1: Nepracovala, ale mala to v hlave tak premyslené a keďže predala tento prvý dom s hypotékou, samozrejme, zasa postavila druhý dom. A do tretice zase predala, mala peniaze a postavila tretí dom. Ona dostala nejaké peniaze za to, že otec na úradnej ceste v podstate ochorel, tak tie peniaze mala odtiaľ, začiatok. A k tomu si požičiavala hypotéku. Všetko to bola hypotéka. Hypotéka, tak. Bláznivá.
0: A to je neuveriteľné, že jedna žena sa podujme na niečo takéto. Prečo to vôbec robila?
1: Ona chcela sa z tej situácie dostať. A to sa jej podarilo. Podarilo sa jej vďaka jej húževnatosti. Ja som prekvapená, ja vôbec neviem rátať, že noci a noci sedela a počítala všetko, aby to bolo v poriadku. A toto je také zapeklité šťastie, aj nešťastie zároveň, lebo preto, že sme mali peniaze, respektíve ona, že mala peniaze, takže sme sa sťahovali na Blahovu, čiže Fraňa Kráľa, kde celú rodinu zachytila tá akcia B, že sme museli opustiť byt, zapečateli nám byt a ocitli sme sa ja s mamou vo väzení. Staršia sestra, tá bola na nejakých cestách, kde pracovala vo svojej profesii stavbárskej.
0: A to boli ktoré roky?
1: Vtedy som mala 18, to znamená 48, 49 a takto nás zavreli, nevypočúvali nás, nič nechceli od nás a cieľom ich areštovania, tak by som to povedala, bolo vlastne vypratať náš byt a dostať sa tam. istý štábny kapitán sa tam nasťahoval. A mama sa zbytočne usilovala o to, úrady a tak ďalej, že ten byt je náš, ak sa tam mohol niekto iný nasťahovať. Nikdy v živote sme sa tam nedostali.
0: Ten váš dom, ktorý zobrali, ako vyzeral?
1: To je trojposchodový dom, veľmi slušný, a tak si na to spomínam, že to bolo úplne také ideálne obdobie mojho života, ako sme chodili do školy a tak.
0: Čo bolo dôvodom, prečo vás zobrali?
1: Nič nenapísali, a práve preto nás mohli pustiť, lebo tam nič nebolo napísané. A ja som mala vtedy 18 a práve som si na stene toho väzenia hrala jednu skladbu, ktorú som mala s ňou účinkovať vo filharmónii. Nepustili ma. Nie, lebo sme boli zatvorené, no nedalo sa, tak toto bolo také veľmi ťažké obdobie. Moja profesorka klavíra, pani Kafendová, bojovala, Eugen Suchoň bojoval.
0: Ako dlho ste boli v tom väzení?
1: Ja som tam bola s maminkou 3 týždne.
0: Ako to vyzeralo?
1: Príšerné, jedno WC, dve postele a nič. A tam som si na stenu hrala tú skladbu, ktorú som mala interpretovať. Nič sa nedalo. Dostali sme náhradný byt na Michalskej a tam sme živorili, dá sa povedať, v dvoch izbách.
0: Potom, ako ste sa vrátili z toho väzenia, aký bol ten váš život?
1: Tým, že ma tak chcela pani Kafendová ako posluchačku a že Eugen Suchoň tiež napísal nejaký list, aby sa nám neubližovalo, len niektorí spolužiaci hovorili, no, tam muselo niečo byť, keď boli zatvorené. Viete, ale nebudete nikomu rozprávať, že v čom to bolo, kto a prečo. To sa nedá, to sa už nedá o tom debatovať. Je to zbytočné.
0: Aké to bolo pre mamičku, že to je úsilie, tie tri domy postavené, predsa to bola veľká námaha. Takto sa to skončilo.
1: Ona to všetko zvládala. Ja neviem, ako je toto možné, že ako v sebe mohla mať toľko energie a ako to zvládavala psychicky. To sme my neskúmali, lebo vtedy nás ani nenapadlo myslieť si, že aj ona trpela. Aj ona musela trpieť veľmi. Ona bola tak elegantne upravená, tak peknú postavu mala. Ona keď si dala na nožičky tie svoje balitopánky, tak bola kráľovná. Úplne fantastická.
0: Ako ste to prežívali? Ste mali 18 rokov, to už ste boli dospelá žena.
1: Veľmi ťažko. Úplne som sa hanbila na niekoho sa aj pozrieť, že každý mi vidí v očiach, že som bola vo väzení. Len viem, že som sa neskonale hanbila, keď som stretla toho pána dôstojníka, či čo, ktorý bol v tom väzení, udržiaval poriadok, otvoril nám to okienko a podal nám to jedlo. A keď som ho stretla, ja som sa hanbila.
0: Iní by sa mali hanbiť.
1: No veď to.
0: Mamička sa nevydala druhýkrát?
1: Nie. Ona prosto mala tie dve deti, tak o tej dve detičky sa starala. Fantastická baba.
0: Ako sa to, že vám otecko zomrel a že ste boli aj vo väzení, že vám zobrali ten dom, ako sa to odzrkadlilo v tom vašom živote ďalšom?
1: Ja si myslím, že veľkú úlohu v tom zohrala naša mama, ktorá bola taká pozitívne stanovená ku každému, lebo už to, že sme museli odísť z toho bytu, hej, že to dostal štábny kapitán, a neplakala nad tým. Upriamila sa na to, že ideme bývať do dvojizbového bytu, tak to je a možno to bude inak. Ale nedočkala sa. Ona sa dočkala len toho, že tá sestra sa vydala a dostala lepší byt, takže tam sa nasťahovala ona. Ale nič mimoriadné to nebolo. Ona žila skutočne pre tie dievčatá. Mama.
0: Mama bola kto pre vás?
1: Mama všetko. Však sme nemali otca a pre mňa bola úplne všetko.
0: Kde nachádzala mama tú silu? Ísť stále, vstať, kráčať ďalej?
1: Ja si myslím, že ona po smrti svojho manžela si uvedomila, že na všetko je sama a že to musí zvládnuť. Baječný človek to bol.
0: Čo stráca dieťa, keď stráti otca?
1: Ja to neviem diferencovať, že či strata otca alebo matky. Ale pre dievčatá je strata otca veličina. To je taký krutý zásah do života, že to si nikto nevie predstaviť, ako to bolí, že to malé dieťa ani nevie, ako sa má utiekať k tomu otcovi. Už potom len v modlitbách, samozrejme, ale to je už iná dimenzia. Hej? Ale veľmi ťažké je to.
0: Niekedy ste zažili bolesť, že otec tu nie je a že ste mohli žiť ináč v iných pomeroch, no, v tom dome.
1: To je pravda. Ale mama to tak nejako sterilizovala. Tak báječne to usporiadala aj vonkajškovo, aj vnútorne, že sme boli spokojné. To je dôležité.
0: Ako byť spokojný, keď človek stráca v živote?
1: Musíte tú vrstvu, ktorá vás sklamala, musíte vymazať. A to sa dá.
0: To je veľmi vzácne, keď človek vidí niečo nové pred sebou a nepozerá sa za seba.
1: Nemôže. To už musíš vymazať. No, tak čo, budem plakať nad tým, že som bola vo väzení? Nie. Neplačem. Bola to takáto situácia. V tej akcii B teda vysťahovali mnohých ľudí z Bratislavy a žili ďalej. A my sme tiež žili ďalej v horších podmienkach, ale žili sme. A toto je dôležité.
0: A vám sa v živote podarilo robiť to, čo ste mali rada? Ako ste sa dostali do hlásateľne?
1: Ako som sa?
0: Vy ste prvou hlásateľkou.
1: Áno, to je strašné. Ja som bola v Armatnom divadle ako herečka. Predstavte si, že práve som skončila v Martine nejaké predstavenie a čakala ma doma sestra, už vtedy pracovala v rozhlase a mi hovorí, je konkurs v rozhlase na hlásateľky. Tak ja som sa tam postavila a bez toho, že by som chcela zvíťaziť, alebo že by som chcela byť prvá, alebo druhá, ale to vôbec mi na tom nezáležalo. A predstavte si, že ma vybrali. Do televízie. Ako prvú hlásateľku. No.
0: Aké to bolo?
1: No blbé. Keď vidím tie zábery, tak tie sú šedé pozadie, bledomodré šaty a nie dobre svetlá. Lebo to ešte nevedeli. Takže ja som sa tam len tak mihotala, ako taký tieň, povedala som úvod a záver potom. Iba hlas mi bolo vraj poznať. Máte tam ten papierik a keď chcete, tak žmurknete do toho, keď nechcete, tak to hovoríte. Ale predovšetkým išlo o to, že musíte povedať všetky mená, ktoré sa spolu podielali na tom veľkom vysielaní prvého televízneho pozerania. Režiséri, asistenti, no všetko tam bolo.
0: To ste mali veľmi dobrú pamäť.
1: Viete čo, mohla som si pomôcť tým očkom sem, očkom tam, ale tak, bolo to blbé. Uvažujem takto dneska, lebo neviem si predstaviť, že by som recitovala poéziu na obrazovku a čítala by som. To sa nedá, to musí byť tu v hlave. Ale pokiaľ sú to fakty, že ten režisér, ten asistent, ten zvukár a tak ďalej, tak to je niečo celkom iného. Dokonca ma riaditeľ televízie vtedy nahováral, že môžem robiť kultúrnu referentku a popri tom hlásiť. A ja, keďže som bola rozmaznaná herečka, tak som povedala, ja toto nemôžem prijať.
0: Stať sa hlásateľkou, to bol sen mnohých žien. To boli aj modné ikony, krásne oblečené.
1: Ale to už na to boli peniaze a vtedy to bolo z vlastného však. Takže určite báječné ženy to boli.
0: Ako dlho ste pôsobili ako hlásateľka?
1: Iba vtedy, keď som mala voľno v Martine. To bolo sporadicky, nebolo to veľmi často. A ani ma to nebavilo veľmi. A potom som prišla na voľnú nohu do Bratislavy a už som mala aj dieťatko. Ono dieťatko bolo tým motívom, lebo malo hanačky a malo také ochorenia, že skončila som v Martine po 5 rokoch. No a potom som si vystriedala všetko iné, až kým som sa nedostala do televízie ako redaktorka literárno-dramatických programov. V televízii som potom ozaj robila to, čo ma bavilo.
0: Čo je najdôležitejšie v živote?
1: Mať radosť z maličkostí. A tie maličkosti môžu byť také nepodstatné pre iného, ale pre vás veľmi dôležité. Či už je to, že taká, aká som, ako ma vidíte, prejdem s týmto mojím vozíkom okolo domu a dokážem to prejsť, tak to je radosť. Malé radosti, ale veľké šťastie.
2: Když pod zem stromu vietve sklání a při klekání obzor klekáš,
3: těch cvrčků na svažité stráni. Ach Bože, jen nepolekat, tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím Boží muka, poutníckou holí potichoučku, těm cvrčkům lichý rytmus.

0: obdobia druhej svetovej vojny, milí poslucháči, nás zavedie pani Alžbeta Horáková, ktorá takisto patrila do rozhlasovej rodiny. Narodila sa Jánovi Urbanovičovi a Alojzii rodenej Petrákovičovej. Písal sa rok 1923, teda Slovenský rozhlas ešte nevysielal.
1: Mama bola veľká speváčka, čo chodila na svadby spievať. V kostole mala krásny hlas. No otec, mama, jeho mala 12 detí. To bolo teda požehnanie. Bola to fantastická stará mama, lebo robila všetko, mali polia, vinohrady, viete, a všade to vedela proste obstarať. Manžel jej skoro zomrel, no tak roboty nebolo, tak sa trápili len na takýchto prácach, na poliach a vo vinohradoch. No ale my sme tam k nej strašne radi chodili, lebo celé prázdniny, že sme tam strávili. Mala som sestru Máriu, od ostatných dcer tam prišli tiež deti, tak sme sa tam ohromne mávali cez to leto.
0: A vy ste sa kedy narodili?
1: Ja som sa narodila 1923.
0: Sestra?
1: Sestra bola o 2 roky mladšia.
0: A aké ste mali detstvo v tej Modre?
1: No bolo to vynikajúce, lebo tam sme mohli chodiť na rybník, boli tam krásne priestory na plávanie, alebo sme chodili do lesa, na Huby a do Harmónia, tam boli tiež dve plavárne. Plavkyňa som bola ako pretekárska, bola som aj majsterkou Slovenska a 200 metrov prsia. Tam som chodila do Harmónie potom trénovať, keď sme tam boli už v staršom veku. Môj otec bol úžasný športovec tiež, tak sa aj s mamou zoznámili na vode. Celý rod plával od narodenia až do smrti.
0: A kde ste žili v tej Modre?
1: Najprv sme žili u starých rodičov a otec dostal potom miesto školníka v Bratislave. Tak sa presťahoval, to dostal aj s bytom. Tam sa aj sestra narodila v Bratislave. Tam sme mali veľký dvor, lebo to k škole patrilo, lebo ten byt bol pekný, ale patril do školského zariadenia.
0: Kde to bolo?
1: To bolo na Cukrovej ulici.
0: V centre mesta.
1: V centre mesta. No otec potom si urobil nejaké skúšky, tak ho vymenovali aj za pedela na univerzite a tam aj teda skončil.
0: Tak vy ste mali také detstvo aj v meste, aj na dedine?
1: Áno, bolo to krásne. Aj otec bol do hor, do lesa, na prechádzky sme chodili. On ma vlastne aj na lyžovačku zaviedol. Proste všetky športy, ktoré sa dali absolvovať, tak sme si všetky skúšili.
0: A akí boli rodičia?
1: Mama bola fantastická, bola veľmi pekná. Za ňou hrozne muži chodili.
0: Aj keď bola vydatá?
1: Aj keď bola vydatá, ešte, viete, tam kopa, no neviem, či to môžem povedať, učiteľov, čo tam učili, tak večne u nás sedeli a úplne na ňu pozerali.
0: Páčila sa im.
1: Áno, veľmi pekná bola. No a to, že veľmi dobre spievala, aj nás naučila strašne veľa pesničiek, výborne varila, lebo jej mama bola v Harmónii u Grófov kuchárka. To boli také obedy, a čo ona vedela vytvoriť. My sme boli veľmi spokojní. Aj moji vnukovia ešte spomínajú dnes, aké robila buchty a koláče. A to si naložili ruky plné a už utekali k vode. Taký pokoj bol, taký mier, nič sa také strašne nedialo, že by sa boli robili nejaké tragédie, alebo čo ja viem čo. Nám chodila do triedy taká skupina z Moravy, ktorí nám robili veselý program. Volal sa Streček Šopal Žochován. Velice bol zlatý, vždycky niečo povyprával, pobavil a bolo to ohromne zábavné. A učiteľka raz vybrala môjho spolužiaka a mňa, že aby sme s ním mali rozhovor. No a ja som zmaturovala na Dunajskej ulici na gymnáziu a ja som chcela na vysokú aj za to otcom chodili, aby ma pustila. No, ja mám ešte jednu dceru, ja bych to nestačil všetko zvládnuť, musí ísť robiť, aby sme to vydržali. V 42. som zmaturovala, stretla som toho spolužiaka, s ktorým sme toho Strečka Kšopala vždycky vítali u nás v triede. On hovorí, vieš čo, do rozhlasu hľadajú zamestnancov, bolo to aj v novinách, tak sa tam choď opýtať, či nepotrebujú niekoho. Tak som na druhý deň už hubky išla na Jakubovo námestie, vtedy bol rozhlas, a dala som si tam žiadosť. Na druhý týždeň mi oznámili, že ma na ročnú skúšovnú dobu prijali. Išla som robiť korešpondentku, najprv do hudobnej redakcie k profesorovi Mojzesovi. V programovej redakcii vypadla sekretárka, ktorá išla na materskú. Tak tam hľadali, no nakoniec dohodli sa s profesorom Mojzesom, že by išla robiť pánu Balintovi. Dobre som písala na stroji, tak ma využívali proste aj iné redakcie. táto bavilo.
0: No a to boli tie vojnové roky?
1: To boli tie vojnové roky. V 43. nám Američania bombardovali Apolku a jednu bombu zhodili aj na rozhlasovú budovu. Tá padla do dvora, ale štúdio bolo postihnuté a museli sme sa vysťahovať. A dali nám reálku na Zochovej ulici, ktorá bola prázdna. Tam sme sa všetci presťahovali, tam sa to podelilo po tých triedách. A ja som bývala s Janom Balintom a Vierkou Balintovou na prízemí v jednej veľkej triede. Tam sme boli len my traja pokope, lebo nemohol mať aj vedúci zvlášť kancelárii, lebo tam nebolo toľko miestnosti. Tam za Janom Balintom chodilo strašne veľa ľudí, pretože on bol veľmi vzdelaný, múdry a dával rady, kto potreboval, vedel ho usmerniť. A ja som to všetko tam vnímala a počúvala, viete, takže mňa to ohromne zaujímalo a bavilo. Raz sme tak sedeli v kancelárii a pribehla asi okolo 10. Zlata Pavlisová, hlásateľka. A hovorí, Janko, stala sa hrozná vec. Zobrali relu Balaďovú a zostali po nej 3 deti. Mala slúžku, ktorá ročnú katušku opatrovala, ale ona sa vyhovorila, že ide niečo nakúpiť, išla do mesta a viac sa nevrátila. Že čo teraz máme robiť? Vieru si zoberú Španikovci, Ivana si vezmem ja, lebo ona mala 2 synov, a že tú najmenšiu ročnú Katku nikto nechce. V 43. som nastúpila do rozhlasu a v tom istom dne sa narodila táto Katka Balaďová.
2: Narodila som sa počas vojny a narodila som sa do rodiny zmiešaného manželstva. Otec bol katolík, mama bola zo židovskej rodiny. Mamička sa volala Aurelia Winterová a otec bol Jan Balaďa. Bol tajomníkom v Slovenskom rozhlase v tej dobe. Mala som 2 súrodencov. Viera sa narodila v 31., čiže vtedy mala 13 rokov, brat v 36., takže mal 8 rokov.
1: Keď hovorila, že teda zostali tieto deti, že otec chystá povstanie v Banskej Bystrici.
2: Najprv teda odišli s tým slovenským vysielačom do Bystrice, odkiaľ vysielali a vyzývali ľudí, aby prestali počúvať bratislavský rozhlas, ktorý samozrejme bol už to vojnou situovaný niekde inde. A vysielali z tej Banskej Bystrice, pokiaľ ten rozhlas, myslím, že bol zbombardovaný a odišli do hôr, do obce Staré hory, nad ktorou v tých Starých horách bol bunker, kde ďalej pracovali ako partizánska republika. Mali oddiel, ktorý viedol môj otec, Jan Balaďa, v tých Starých horách. Dostal tam pomenovanie otec, zrejme tým, že bol najstarší, myslím, že mal 42 rokov, takže dnes je to také úsmevné, že 42-ročný starší pán, ale vtedy ho tak brali a bol veliteľom toho oddielu. Dokonca tam v bunkri, ktorý si vybudovali, tlačili neskôr časopis Morho a letáky, ktoré sa rozosielali po okolí až, myslím, že až po Banskú Bystricu, po dedinách letáky a ten časopis, ktorý bol pravidelný, bol tam s takými aj známymi osobnostiami, napríklad Andrej Bagár. Lebo frontové divadlo, keď sa rozpadlo, tak tiež niektorí tam prišli do hôr ako k tým partizánom. Mamička zostala s mojou omamou v byte. Aj tú omamu takým zvláštnym spôsobom priviezli na konskom povoze v skrini z Trnavy, kde moja mamička ako dievča žila v Trnave so svojimi súrodencami a ju previezli, keď odviezli všetkých ostatných do koncentračného tábora, mamičkyných súrodencov 3, aj otca, aj babičku, čiže moju prababičku. Zachránila sa len táto omama, ktorú teda priviezli k mojej mame a niekoľko mesiacov tam boli spolu, len potom už mama dostala správu, teda, že už ani ju nič nechráni, lebo ju veľmi dlho chránil ten vzťah s otcom. Potom sa musela schovať, to už je len z mojeho rozmýšľania, že musela rozmýšľať nad tým, že buď zahyniem ja s ňou, alebo že ma nechala nejakej služke, babička sa schovala. Neviem kde, mama teda, neviem kde a mamička sa išla schovať v redute na Povale. Keď tam prišla nejaká kontrola, tak boli v komíne poschovávaní v tej redute, že boli také skoby, na ktorých boli vylezení. Otcovi sa podarilo svoje 2 staršie deti, mojich súrodencov skryť v rodinách, kde boli chránení. Redaktor Špánik si zobral moju sestru Vieru. To bola hlasateľka vraj Pavlisova, že u nej bol brat. Ona mala sama nejaké svoje deti a s jej synom môj brat dokonca normálne navštevoval školu. Takže bol natoľko teda chránený, že sa pohyboval, ako keby patril do ich rodiny. Takže mňa sa ale nepodarilo schovať. Nechala ma na tú slúžku, aj samozrejme s nejakým zabezpečením, ale zrejme tá pani, nepamätám si na ňu absolútne. V jednom momente sa rozhodla, že stačilo a vtedy vstúpili na scénu Betka Horáková s Marienkou, svojou sestrou. Prišli domov, bývali oproti rozhlasu len cez ulicu a vtedy ich otec, Jan Urbanovič, povedal, že živím 5 krkov a budem živiť aj to 6. 5 krkov boli Betka s Marienkou, jeho manželka a ešte mali starú babičku, takže preto hovoril, že 5.
1: Ja som to všetko vypočula, lebo som tam sedela takisto, keď teda prišla táto Pavlisová nám povedať. A prišla som domov, lebo my sme bývali o ulicu ďalej, na Kozia ulica sa to volala, Zochová Kozia. No a ja som prišla vtedy domov a hovorím otcovi, že tati, predstav si, že Balaďa zostal v Bystrici. Môj otec sa poznal s Balaďom z futbalu. Že zostali tie 3 deti, tak to rozprávam, že tú malú Katku nikto nechce. A otec hovorí mojej mame, mami, no nevezmeme si tú malú. A mama hovorí, ty si sa zbláznil, všade plno Nemcov a ľudí všelijakých, však nikto nevedel, že som bola tehotná, ale prosím ťa, no a čo by si nemohla byť, však si si fešná ešte aj teraz. Hovorí, nie, nie, to predsa neprichádza do úvahy. Ale mami, prosím ťa pekne, no a kto to vie? A môžeme povedať, že to je niekoho z rodiny, čo sa o to staráme. A my sme ju tak žadonili, no urobme to, urobme to. A tak potom povedala, no, na vašu zodpovednosť. Tak sme utekali, bývali na Vajnorskej. Prišli sme tam, bola u susedov, bola tak špinavá, ten kočík v hroznom stave. Naložili sme ju do kočíka, ona nič nepovedala, nič nezaplakala, absolútne, len pozerala také oči vypleštené. Tak sme ju tam naložili a nejaké vecičky ešte mala a utekali sme domov. A mama, pre Krista pana, čo ste mi to doviezli? Ale my sme ju hodili do kúpeľne, vykúpali čisté šatky a bola taká krásna, že ozaj oči, také veľké oči.
3: Katka, keď k vám prišla, ako vyzerala?
1: Mala také pouška vlásky, čierne, tmavé, pekné tmavé oči a bola veľmi chutné dievčatko. Však aj stále je, aj doteraz. Otec išiel do Modry, lebo to bola už jeseň, keď sa toto stalo. A ona sedela na takom šomlíku, tam sme mali také kachle, kde sa kúrilo už. Nepovedala pol slovičko za celý ten čas, ani neplakala. Mama ju aj uložila spinkať, trošku si pospala a zase len na tom šomlíku. Nič nechcela jesť vôbec. No a večer o 7:00 otec otvoril dvere, prišiel domov a ona sa pozrela, vyskočila z toho šomlíka a zvolala tato a rovno k nemu. To bola láska do smrti. Oni dvaja, tu sme ani nevideli, že takto môže ešte vyderať taká láska, no.
3: Tak si k nemu našla cestu.
1: Našla, áno, jedine k nemu.
3: A kde u vás bývala?
1: Mali sme dvojizbový byt, tak spávala s mamou a s otcom. A my so sestrou sme spávali v tej druhej izbe.
3: A keď tam prišla, mala rok, už vedela chodiť?
1: No, vedela, chodila už, áno. To bolo také rozhlasové dieťa, lebo to bolo blízko do rozhlasu. Tak keď bola väčšia, už aj sama došla za mnou tam. A mali ju všetci radi, lebo ona bola dobrúnka. Ona kde si sadla tam, sedla, len sa usmievala. Proste, keď sa niekto niečo opýtal, všetko možné povyprávala. No bola strašne zlatá. Aj v rozhlase ju mali strašne radi. Viete čo, keď mala povedzme meniny alebo narodeniny, to sa jej darčekov pozbieralo, alebo chodili sa na ňu pozrieť, pýtať, jak sa má a toto všetko. Ona vždycky povyprávala. Bola aj na časopise Rozhlas, že Katka píše Mikulášovi, tak je tam vyfotografovaná, jak píše. To mala ešte len 5 rokov.
3: V rozhlase vedeli, že je židovské
1: vedeli,
3: dieťa?
1: Vedeli, tam to vedeli. Aj tí Nemci to vedeli, tej nemeckej redakcie.
3: No. A nikto vás neudal?
1: To boli Rakúšáci, viete, takí proste, no inteligenti to boli veľmi.
4: Počas vojny boli Urbanovičovci v styku s tými rodinami, kde boli vaši súrodenci?
2: Nie, myslím, že nie. neviem o tom absolútne nič.
1: Vedeli o tom, že Katka je u nás. My sme s nimi ani moc sa nestýkali. Oni nechceli k nám chodiť, aby niečo sa neprezradilo. My sme vôbec nechápali, že by niekto mohol niečo ublížiť dieťaťu alebo proste niekomu. My sme bývali teda v tej škole na Kozej ulici, to bolo gymnázium. Tam bol otec vtedy a ja som už plávala vtedy pretekársky. A mali sme vedúceho našej SPK, Slovenský plavecký klub, a bol to doktor Javor, lekár, na hlbokej ceste na rohu, tam bola nemocnica. A tam bol on lekár, ale bol náš predseda klubu jachtárskeho. A on nás zobral, dievčatá teda, čo sme boli, Katku, potom sestru moju, do študentského domova na Palisádoch a tam nás ukryl. A tam, keď prišli vojaci, nepustil, to je nemocnica, proste tam nikto nevkročil okrem nás teda. Aj moja mama tam bola s nami.
3: A prečo ste sa ukrývali?
1: No lebo vojaci chodili po meste. Viete, bali sme sa, že niekde niekoho zbali, alebo čo, niečo sa stane. Takže bolo tam dosť nepokojov. Strieľalo sa, tak to sme počuli. Pod hradom bolo veľké bojsko, lebo tam hodne ľudí a vojakov teda hlavne tam zahynulo. No. A to bolo kúsok vlastne z tej Zochovej.
3: A otecko kde bol vtedy?
1: Otec bol v tej škole ďalej.
3: Čo si pamätáte ako prvé? Ste boli malé dieťatko?
2: Pamätám si celý ten byt, pretože som tam bola do 4 rokov.
1: Katka bola do 4 rokov u nás, trvalo. Potom, keď sa mama vrátila, tak ju chcela späť.
3: Prečo tak dlho bola u vás?
1: Ona tam nechcela u tej mame byť. Bolo jej to cudze postede, plakala tam, nechcela jesť potom. Tak moja mama išla raz s ňou tam, sa dohodla s Relou, že dovede ju tam na predpoludnie, a na obed pre ňu príde a zase na druhé ráno ju dovede. Tak takto sa trošku ako uspokojila a to vydržala. No ale od 4 rokov už potom tam zostala natrvalo.
2: Mamička, keď sa pre mňa vrátila a zachránila sa a chcela si ma zobrať naspäť, ja som nechcela ísť. Takže vlastne s tou novou mamičkou boli dohodnuté, že vždy na niekoľko hodín denne tam chodila, potom si ma na niekoľko hodín brala, potom si ma brala na víkendy, až kým sa ten vzťah znova nevybudoval a mala som úžasnú mamu, ktorá bohužiaľ, keď som mala 17 rokov, zomrela na rakovinu, ale bol to ten môj najväčší človek a kamarát do života. Ja Marinku a Betku považujem za svoje nevlastné sestry. Tým, že bol veľký vekový rozdiel, že boli o 20 rokov staršie zhruba, tak som to brala tak akože veľké sestry.
3: Vám tam muselo byť teda veľmi dobre, keď ste do 4 rokov tam chodievali.
2: Áno, a nielen do 4 rokov, ja som tam chodila vlastne do svojej dospelosti stále. Keď som sa ja vydala, tak som bývala v centre mesta na Klemensovej ulici, kde aj oni bývali. Takže my sme len prebehli zase cez ulicu. My sme

0: našla frajera, ho prišla k nám predstaviť, tak vždycky všetko sme vedeli, čo sa tam deje.
1: Ako rodina.
0: Áno, ako rodina, presne, len tam nebývala.
1: Čo pre vás znamenajú Urbanovičovci?
2: Je to rodina, ktorá zachránila život mne, mojim potomkom, to, čo sa so mňa ďalej stalo, to, že som mohla žiť, mohla študovať a prežila som, to je hlavné.
1: Boli ste malička, keď ste to zažívali, kedy ste si to tak začali bytostne uvedomovať, čo sa udialo?
2: Ja mám pocit, až keď bola mama chorá, od tých mojich asi 14 rokov, na rakovinu zomrela, takže bola dlhšie chorá. A potom ten album, keď som dostala do rúk.
1: Väčšinou tie albumy máme od bábetiek, ale vy tu máte prvú fotku ako 15-mesačná. A to je asi to obdobie, keď ste prišli k ním.
2: Možno, že to bolo tak 2 mesiace potom. Tá Marienka, Betkina mladšia sestra, ona mi začala zakladať ten album.
1: Vytvárali vám spomienky?
2: Áno, vytvárali mi spomienky z Vianoc, sú tu fotografie, návštevy v rozhlase, lebo do rozhlasu ma potom občas odviezli. No bola som taká ich bábika, podľa toho, čo vidím, ako ma oblíkali, mašličkovali, česali vlásky, topčeky.
1: A tu je na fotke mladá dáma s vami?
2: To je práve Betuška.
1: Vianoce 1944 sú, tu ste dostali bábiku, Katinka 20-mesačná.
2: Toto je v rozhlase na návšteve a toto je Marienka, ktorá robila ten album. A keďže som nevedela rozprávať, z Marieny sa stala Manena. Zostalo je to na dlhé roky, že pre mňa ona bola vždy Manena. Keďže boli rodina vodákov, tak ma začali brať na vodu. Keby som bola u nich zostala, tak asi sa tiež tomuto venujem. To je na Dunaji. To som s mamičkou, čiže Betkinou mamičkou. Aj mojou.
0: Ja stále tomu neviem prísť, že jak sa mohlo niečo takého udiať, že ľudia vraždili druhých a prečo? Prečo to bolo? Čo im tí ľudia urobili? To neviem pochopiť, že jak sa to spustilo, takáto záležitosť.
1: Čo je podľa vás v živote najdôležitejšie, aby ľudia spolu dobre vychádzali?
0: Nechať každému svoj vlastný názor. Neodsudzovať niekoho za to, že rozmýšľa inak ako ten druhý, s ktorým sa hovorí. Veď každý vidí to zo svojej stránky. To je to najdôležitejšie. Rozumieť si, podosprávať sa, podžalovať si, alebo proste si povedať, čo si, o čom myslí a priamo, rovno a nie takými podvodnými všelijakými spôsobmi.

0: Slovensko, opri sa o mňa.
1: Milí poslucháči, dnes nám pani Hilda Michalíková a pani Alžbeta Horáková rozprávali nielen o svojej práci v rozhlase a v televízii, ale aj o náročných chvíľach, ktoré v živote prežili. Vypočuli ste si aj spomienky zachránenej Katky. Za pozornosť pri počúvaní relácie opri sa o mňa vám ďakuje Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Rádio Slovensko.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
2: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister financií Ladislav Kamenický v stredu očakáva schválenie rozpočtu. Opozícia žiada prezidenta vetovať zmeny rozpočtového provizória. Moskva zaútočila na ukrajinské energetické závody napriek oznámeniu Donalda Trumpa o energetickom prímeri Ukrajiny a Ruska. A zajtra má byť jasno a teplo do 19 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že parlament schváli štátny rozpočet už túto stredu. V rovnaký deň má naplánované aj stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim, s ktorým chce rokovať o zmene pravidiel rozpočtového provizória. Opozícia novelu kritizuje a vyzýva hlavu štátu, aby ju nepodpísala.
2: Hoci minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD počíta s tým, že rozpočet sa schváli v parlamente už túto stredu, koalícia sa poistila aj pre prípad, že by rozpočet schválený nebol. Parlament totiž schválil zmenu pravidel rozpočtového provizória, ktorá dáva ministrovi väčšiu voľnosť pri nakladaní so štátnymi peniazmi.
3: Toto je jedno z tých opatrení, keď som prichystaný napríklad na alternatívu, že nebodaj by boli nejaké predčasné voľby v januári, tak oznamujem, že pri starom nastavení zákona rozpočtových pravidlách by po dvoch mesiacoch mal štát obrovské problémy so svojím financovaním a to ja nemôžem dopustiť.
2: Zmena rozpočtových pravidiel prešla bez širšej verejnej diskusie. Podpredseda Smeru SD Richard Takáč v tom problém nevidí. Argumentuje potrebou schváliť štátny rozpočet.
4: Aj z pohľadu toho, že je snaha prijať rozpočet, hlavne pre Slovenskú republiku a pre občanov, lebo nevieme si asi predstaviť, že by sme fungovali nejakým spôsobom v provizóriu, tak v tomto prípade všetky kroky, aj tá rýchlosť toho schvaľovania toho daného zákona, ktorý predchádza schváleniu rozpočtu, je podľa mňa úplne v poriadku.
2: Doteraz mohol štát počas rozpočtového provizória minúť mesačne najviac 1/12 výdavkov predchádzajúceho roka. Po novom sa má toto obmedzenie zrušiť. Celkový ročný limit síce zostáva, vláda by však mohla peniaze čerpať rýchlejšie. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzýva prezidenta, aby zákon nepodpísal.
5: Tu sa reálne môže stať, že oni za 9 mesiacov minú rozpočet, ktorý mal byť na celý rok. Toto je nebezpečné, toto hrozí veľkou rabovačkou, čiže by som bol rád, aby to prezident vetoval, ale úprimne neočakávam to.
2: Podľa poslanca Hnutia Slovensko Juliusa Jakaba novela neprimerane rozširuje právomoci ministra financií, a to aj v krízových situáciách.
6: Podľa mňa to bude čisto len proforma stretnutie, pretože Peter Pellegrini je spokojný. On podpíše všetko, čo mu Robert Fico povie, aby podpísal, presne takisto, ako to Peter Pellegrini vždy robil.
2: O návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 by mali poslanci hlasovať najskôr v stredu 14. októbra. Na jeho schválenie potrebuje koalícia najmenej 76 hlasov. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD zmapovanú radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach. Šéf rezortu je presvedčený, že práve online prostredie má významný vplyv na násilie v školách, preto opakovane zdôrazňuje potrebu obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam.
7: Vplyv sociálnych sietí na radikalizáciu mladých ľudí a násilie v školách nemožno podľa ministra školstva Tomáša Druckera podceňovať. Ako tvrdí, príkladom je aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
8: Sú tam podozrenia, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami. My budeme budúci týždeň na Rade Európskej únie v Dubline a máme dohodu aj s írskym predsedníctvom eskalovať túto tému.
7: Aj bývalý minister školstva Jan Horecký z KDA označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že strana k tomu predložila komplexný návrh zákona a kritizuje súčasného ministra školstva, že ho nechce podporiť.
9: ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením digitálneho aktu, Digital Service Act, takže prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujeme, aby pod tým bol podpísané KDH.
7: Prevencia sa nezačína iba zákazom internetu. Dôležitú úlohu majú podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terezie Rosenbergerovej aj rodičia, ktorí by si mali všímať zmeny v správaní detí a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc.
10: Veľmi smutné je, že mnoho rodičov ale odmieta pomoc, pretože majú pocit svojho zlyhania. To, že dieťa môže všetko, nie je láska. To je moja pohodlnosť, lenivosť. A potom je to aj model toho, ako sa správajú rodičia. Rodičovský vzor, keď rodičia celé hodiny pozerajú televíziu, hrajú sa na mobile, určite to dieťa to vníma ako úplne normálnu vec.
7: Psychiatrička dodáva, že pri posudzovaní výhrážok v škole treba zohľadniť opakované konflikty, vývin dieťaťa a celý kontext jeho správania. Zásah má byť primeraný a bez zosmiešňovania pred triedou. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: V súčasnosti nie je dôvod automaticky hovoriť o zvýšení konkrétnej hrozby na Slovensku. V súvislosti s bezpečnostnou situáciou v slovenských školách to vyhlásilo prezídium policajného zboru. Polícia podľa neho vyhodnocuje aj situáciu v susedných štátoch. Zohľadňuje aj možné riziko napodobňovacieho tzv. Copycat správania. Policajné prezídium pripomenulo, že opatrenia prijaté v uplynulých dňoch mali preventívny charakter. Slovenský policajt Slavomír Král z odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru bol jednomyselne zvolený za prezidenta medzinárodnej organizácie Roadpol, Európskej siete dopravných polícií. Roadpol združuje dopravné polície z 31 krajín. Prezident tejto organizácie je jej najvyšším voleným predstaviteľom s dvojročným funkčným obdobím. V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji bude od zajtra dočasne upravené cestovné. Na základné cestovné bude platiť 50% zľava. Opatrenie bude platiť do 10. novembra.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Moskva zaútočila na ukrajinské energetické závody napriek tomu, že Donald Trump oznámil okamžité energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyhláseniu o prímeri predchádzal spor prezidenta Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským, ktorý kritizoval novú dohodu USA o nákupe ruskej nafty. Trump tvrdí, že Ukrajina potrebuje nového lídra, ktorý by sa s Kremľom dokázal dohodnúť. Ukrajinský prezident v poste oznámil, že Ukrajina organizuje voľby, keď sa Rusko zaviaže k 60-dňovému, avšak totálnemu prímeriu.
12: Vzťahy medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským sú dlhodobo komplikované a pripomínajú jazdu na húsenkovej dráhe. Trump v piatok oznámil dohodu s Kremľom o nákupe ruskej nafty, čo má pred voľbami do amerického kongresu znížiť jej cenu. Zelenský tento krok tvrdo kritizoval. V poste tvrdil, že ide o investíciu do predlžovania vojny a že Rusko sa Washingtonu odvďačilo útokmi na ukrajinských civilistov. Prezident Trump, ktorý kritiku ťažko znáša, odpovedal nasledovne. Myslím si, že Ukrajina by mala mať voľby. Zelenský mohol mier dávno uzavrieť. Nemôže zvyšovať ceny ropy. Stačilo. Pár hodín predtým Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového lídra. Zelenský mohol túto vojnu veľakrát ukončiť, ale rozhodol sa inak. Hovorili sme mu, neútoč na rafinérie, lebo spôsobuješ problémy. Ale on chce spôsobovať svetu problémy. Zelenský v poste napísal, že Ukrajina prestane útočiť na ruské rafinérie, keď Kreml zastaví bombardovanie ukrajinskej energetickej infraštruktúry. Profesor ekonomie Jeremy Siegel z Pensylvánskej univerzity pre CNBC vyhlásil, že dohoda o nákupe ruskej nafty nie je pre USA dlhodobé riešenie. Zdá sa, že Trump sa dohodol s diablom, tým myslím v tomto prípade prezidenta Putina, čo nepodporujem. Budúca cena nafty na burze klesla o 5%, ale ide o množstvo nafty, ktoré zodpovedá našej dvojdňovej spotrebe, takže ide o krátkodobé a nie dlhodobé riešenie. Dočasné zrušenie amerických sankcií na vývoz ruskej nafty kritizovali aj poprední republikáni v kongrese. Jeden z nich, Don Bacon, v poste napísal, že Trump trpí morálnou slepotou, keď ide o prezidenta Vladimíra Putina. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: K téme dodajme, že USA podľa Financial Times hrozia, že zastavia systém nákupu zbraní pre Ukrajinu, aby donútili Kiev ukončiť útoky proti energetike hlboko na ruskom území. Zrušenie sankcií na ruskú naftu kritizujú aj politici v Európe. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval na zvýšenie tlaku na ruského prezidenta Vladimíra Putina, pretože iba tak bude ochotný sadnúť za rokovací stôl.
13: Musíme aj naďalej jasne a odhodlane podporovať Ukrajinu. Aby bol Putin ochotný rokovať, potrebujeme na neho vyvinúť väčší tlak, nie menší. To je teraz hlavná úloha a nemecká vláda si za tým stojí.
1: Český premiér Andrej Babiš označil dohodu o dodávkach ruskej nafty za veľkú facku pre Európu. Za šokujúcu ju považuje preto, že americký prezident Európe dlhodobo vyčítal nákupy tejto suroviny z Ruska. Andrej Babiš očakáva, že to bude témou samitu lídrov Európskej únie koncom týždňa v Bruseli.
14: A ja som zvedav, co teda kolegové na Európskej rade k tomu řeknou, pretože ja mám k tomu veľce jasný názor. A pokud ani potom to Evropa nepochopila, nebo nepochopí, že by už konečně měla začít něco dělat, tak potom to nedopadne dobře.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí o dôkaze, že americký a ruský prezident uprednostňujú vlastné národno-štátne záujmy.
15: Kašľú na celý svet, ale my v Únii zakazujeme, sankcionujeme, embargujeme, moralizujeme, platíme za naftu ako najatý a trasieme sa od strachu, či jej bude dosť. A varujem Ameriko a rusofóbnych politikov, že onedlho môžu na pumpách v Európskej únii tankovať drahú americkú naftu, ale naftu ruského pôvodu. To sa môže stať len v únii.
0: Stručne zo sveta.
11: V Poľsku zadržali muža podozrivého z vyhrážania sa a plánovania útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a na vicepremiéra a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza. Minister vnútra Marcin Kierwiński nespomenul bližšie informácie o podozrivom alebo o chystanom útoku. O možnosti atentátu na dvoch poľských predstaviteľov dnes skôr informovala polícia. Odpoveď Spojených štátov na 7 podmienok, ktorých splnením Teherán podmienuje otvorenie strategického hormuzského prielivu, bola nedostatočná. Washington musí objasniť záležitosti, ktoré pre Teherán zostávajú nejasné. Dnes to vyhlásil tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezaei. Irán predložil Spojeným štátom počas valného zhromaždenia OSN svoje podmienky, po splnení ktorých by bol hormuzský prieliv otvorený a do 7 dní by sa v ňom obnovila námorná doprava. Washington na Irán návrh odpovedal prostredníctvom katarských sprostredkovateľov. Terminál pre cestujúcich na letisku v saúdsko-arabskom hlavnom meste Riad dnes znovu zasiahol projektil. Blízko letiska protizdušná obrana zneškodnila aj strelu s plochou dráhou letu. Tento útok spôsobil aj požiar. Hlásených je niekoľko zranených. Stalo sa to deň po útoku na toto letisko, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a vyše 300 zranených. K tomuto útoku sa dnes prihlásili Husiovia a informovali tiež o ďalšom útoku zo strany Saudskej Arábie na letisko v Sana, ktoré majú pod kontrolou.
0: Rádiožurnál Šport.
11: V 10. kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. Gól a 4 asistencie si pripísal americký legionár Liam Pecoraro. V bránke debutoval Patrik Rybár.
16: Hrali sme výborne, boli sme produktívni, dali sme veľa gólov, veľmi pomohli. Nebol to môj najlepší zápas, alebo tak v dlhom čase sa dalo čakať, tak dúfam, že to bude lepšie na budúce. Samozrejme, mohlo to byť 0, blbý gól prvý, druhý nešťastný, ale tak je. Dôležité, aby v tých ďalších zápasoch to bolo lepšie.
11: Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1 a Košice nad Trenčínom 3-2. V presilovke o výsledku rozhodol útočník Tomáš Mikúš.
17: Veľmi ťažký zápas. Super bol veľmi kvalitný a aj dobre takticky pripravený. Majú aj kvalitných hráčov individuálne vybavených. Čiže veľmi ťažký zápas a nešlo to s nami. Väčšinu zápasu sme prehrávali, ale som rád, že sa ukázala sila mužstva a že sme do poslednej chvíle verili a že sa nám to podarilo otočiť.
11: Majstrovská Nitra zdolala Spišskú Novú Ves 3-0 a dosiahla tretie víťazstvo v sezóne. Skoroval aj útočník Tomáš Hrnka.
18: Sme spokojní určite s takýmto výkonom, lebo toto je výkon, o ktorom sme si hovorili už pár zápasov dozadu, že takýto musíme podať. Našťastie to prišlo, prišlo to dneska a sme za to radi. Proste vedeli sme, aké sa situácie nachádzame. Dúfam, že nechcem sa opakovať, že toto bude ten zápas, ktorý nás naštartuje k tomu, aby sme začali vyhrávať zápasy.
11: Banská Bystrica si poradila s Liptovským Mikulášom 5-2 aj zásluhou dvoch gólov obrancu Christiana Michalčina.
19: Motika vystrelila dvakrát dnes, ja som za to veľmi rada. Neviem síce, kedy to bude najbližšie, ale hlavne som rád, že sme hrali dobrý zápas 60 minút a vyhralo sa. Sme za to veľmi radi, že sa nám trošku darí, vyhrávame nejaké zápasy a veríme, že to tak pôjde ďalej.
11: V 10. kole futbalovej Nike ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1. Za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. Autor dvoch gólov Spartaka Timotej Kudlička.
20: Myslím, že z našej strany hlavne ten prvý polčas veľmi dobrý. Boli sme dobre nachystaní na tú Podbrezovú a mohli sme, myslím, že pridať aj viac gólov ten prvý polčas. Druhý polčas niečo zmenili a myslím, že hlavne ten úvod sme nejak nezachytili, ale paradoxne my sme dali ten tretí gól a zavreli sme zápas.
11: O skóre za Trnavou je Žilina, ktorá remizovala v Ružomberku 2-2. Hostia po vylúčení jedného zo svojich hráčov stratili dvojgólový náskok. Brankár Dávid Šípoš.
21: Spokojní nie sme, asi ako vždycky, keď nezískame 3 body, ale myslím, že bol to náročný zápas po tej dlhej pauze, ktorá bola taká nezvyčajná. Mali sme aj dosť hráčov na tých reprezentačných zrazoch, čiže myslím, že až o štvrtku sme boli v takom komplet zložení, že sme mali pár tréningov spolu.
11: Vedenie Trenčína ukončilo spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monizom. Trenčania včera podľahli Banskej Bystrici 0-1 a po štvrtej prehre v sérii sú na dne tabuľky. V šlágri 6. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže triumfoval Manchester City na trávniku Liverpoolu 3-0 a s plným počtom bodov figuruje na čele tabuľky. Rebeka Šramková získala trofej na tenisovom turnaji WTA v čínskom Sučou. Vo finále si poradila s Japonkou Kyokou Okamurovou 6-3, 6-1. Dosiahla druhý titul v kariére, predtým triumfovala v roku 2024 v Tajsku. Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku získalo Slovensko v trape junioriek 2 medaily. Zlato vybojovala Adriana Piknová a bronz Kristýna Hobotová. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Singapúru Formuly 1. Najrýchlejší bol na druhom podujatí za sebou. Predstihol Monačana Charlesa Leclerca na Ferrari a Taliana Kimiho Antonelliho na Mercedese, ktorý má na čele priebežného poradia 102 bodový náskok.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na Hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov. V noci 8 až 3, v údoliach 2 až minus 3 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od mixu Ivan Šucha a od mikrofónov pekný zvyšok nedele želajú Iveta Michalíková a Renata Brmišvačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
22: Cestárske práce pri Kráľovanoch a uzavretý tunel v Bratislave, počúvate dopravné správy. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku a smerom z Parnice počítajte s miernym zdržaním. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 4:30 ráno. Na obchádzke smerom z Mlynskej doliny stratíte v kolóne približne 5 až 10 minút. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie naplánované do stredy. Prajeme vám pohodovú nedeľnú noc na cestách. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
23: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
24: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
25: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
26: Z našich rybníkov miznú stovky vodných vtákov. Kvôli každoročnej zimnej migrácii.
27: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
26: Spravodajstvo STVR.
0: Rádio Slovensko, po stopách pamäti s Ďurom Šimkom.
2: Železnice zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní moderného Československa. Umožnili masívny rozvoj ťažkého priemyslu, strojárstva a zabezpečili nevyhnutný rozvoz potrebných surovín po celom území. Okrem ekonomického prínosu mali vlaky obrovský spoločenský význam, pretože slúžili aj na dopravu ľudí. Zaspomínajte s nami na Československú modrú armádu. Lucia Cibiková a Ďuro Šimko vám budú robiť spoločnosť od teraz. A takisto aj Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky, ktorého som sa najskôr pýtal na dedičstvo, ktoré nám z pohľadu železníc zanechalo Rakúsko-Uhorsko.
3: Československé železnice so vznikom Československej republiky vlastne zdedili zem, krajinu, pôdu po prvej svetovej vojne, takže zase sa to neslo v zmysle oprav, rekonštrukcií a podobne. Samozrejme, tá prvá svetová vojna za sebou priniesla chaos a zmetok. Mnohé rušne boli proste zavlečené do zahraničia, vozne takisto boli potratené, veľa toho bolo zničeného. Na naše územie sa dostali rušne, ktoré v podstate u nás nemali absolútne žiadnu históriu a to už bola prvá svetová vojna. To isté sa potom dialo ešte vo väčšom počas druhej svetovej vojny. No a de facto zase to bolo o tej obnove tých železníc a postupná obnova zastaralého vozového rušňového parku.
2: Asi aj tie trate v rámci Rakúsko-Uhorska boli pôvodne plánované tak, že tá krajina bude fungovať naďalej, takto spoločne, ale teda rozpadlo sa to celé, vzniklo Československo.
3: Tak áno, je pravda to, že v podstate tie trate sa smerovali alebo boli smerované hlavne teda v rámci Uhorska na Budapešť. Samozrejme Slovensko potrebovalo aj spojenie s jedňou, takže aj tam na ten smer boli nejaké trate vybudované, alebo teda však samozrejme prvá parostrojná železnica, ktorá prišla na Slovensku, bola z Viedne, ale potom následne pokračovala do Budapešti. No ale samozrejme so vznikom Československej republiky boli snahy začať budovať aj pozdĺžné prepojenia kútov Československa, takže železnice z východu na západ a naspäť.
2: Vy ste hovorili o zničených tratiach po prvej svetovej vojne, ale to takisto teda platilo aj po tej druhej svetovej vojne a krajina sa musela spamätávať z toho, čo vlastne vojna po sebe zanechala.
3: Po druhej svetovej vojne to práve že bolo ešte horšie, pretože tam bola skoro celá železničná sieť poškodená. Mnohé trate boli úplne zničené, pretože ustupujúca nemecká armáda sa vyslovene sústredila na to, aby čo najviac zničili tie trate, keď ustupovali, aby vlastne sťažili situáciu nepriateľovi, aby nepriateľ nemohol tú železničnú sieť využívať. Takže oni systematicky likvidovali tunele, mosty, trate rozrývali, mali na to vyslovene špeciálne technológie, ktoré používali, mali systematické návody na to, ako likvidovať výhybky, ako likvidovať traťové úseky, takže akože po nich zostávala úplná spúšť.
4: 23 miliard korun činí válečné škody, které utrpěla naše doprava. Avšak s dopravou stojí a padá náš hospodářský život. Bez dopravy budeme mrznout, i když těžba uhlí bude ještě dále zvýšena. Dílny drah pracují s největším vypětím na opravách lokomotiv a vozů. Leč nedostatek vozů a strojů je tak velký, že to vše nestačí. Proto vás volají strany Národní fronty a Národní organizace. Vynaložte všechny síly ve prospěch dopravy. Je životně důležité všemi prostředky zkrátit dobu nakládání a vykládání. Nesmí zahálet jediný vagón. Nakládejme či vykládejme i v sobotu, v neděli a třeba i v noci.
2: Krajina sa ale spamätala, začalo sa opravovať, vznikali nové trate a vyrábali sa aj nové vlaky. Kde to bolo v rámci Československa?
3: Tak samozrejme, musel sa postupne obnoviť rušňový vozňový park, pretože strašne veľa vozidel bolo zničených, zavlečených, ktoré už nebola šanca, že by sa vrátili naspäť na naše územie. Takže tá obnova bola na mieste. No a tým, že v rámci Uhorska, alebo teda v rámci toho predvojnového Československa boli napríklad lokomotívky hlavne na území Českej republiky, tak aj po tej druhej svetovej vojne vlastne sa hlavne vyrábalo tam, to znamená Škoda Plzeň, ČKD Praha a plus teda vagonky Studenka, ktorá vyrábala motorové vozne a vagonky, ktoré boli na území Českej republiky. A potom samozrejme neskôr v rámci toho rozvoja krajiny sa na trhu uplatnili výrobcovia zo Slovenska, to znamená Dubnica nad Váhom Martin a plus teda vagónka v Poprade, tá intenzívne vyrábala hlavne nákladné vozne.
2: Vyrábali sa parné rušne, boli nejaké zásadné rozdiely medzi nimi, ako sa vyvíjali vôbec?
3: V podstate, keď sa mala začať obnovovať tá krajina, tak samozrejme veľa vecí sa muselo prevzať z tých posledných rokov predvojnového obdobia. Samozrejme, tá vojna priniesla nejaké poznatky, aj počas vojny sa vyvíjalo, síce možno vôbec jenom rozsahovalo, vyvíjalo sa. a prichádzali nejaké nové poznatky, ktoré sa potom už vo väčšej miere po tej druhej svetovej vojne uplatňovali v konštrukcii rušňov. To znamená, po druhej svetovej vojne sa využívali niektoré rady, ktoré sa vyrábali aj pred druhou svetovou vojnou, ale samozrejme začali sa vyvíjať aj nové parné rušne, ktoré boli výkonnejšie, rýchlejšie a samozrejme už sa prechádzalo potom aj na tie novšie trakcie, takže už od 50. rokov sa začali vyvíjať vo väčšej miere prvé motorové rušne, elektrické rušne, no a zdokonalovať sa.
5: V Leninových závodech v Plzni vyrobili první elektrickou lokomotivu pro stejnosměrné napětí 3000 voltů. Lokomotiva je podrobena důkladným zkouškám. Konstruktéři společně s projektanty lokomotivy kontrolují nové pérování podvozku a udělují poslední pokyn. Před zkušební jízdou zkouší montér Janda chod sběračů elektrické energie. Nová elektrická lokomotiva, další úspěch našeho znárodněného průmyslu, je v provozu.
2: Určite v rámci RVHP k nám prichádzali aj rušne, povedzme, zo Sovietskeho zväzu, z toho východného bloku?
3: Áno, to už bola otázka ale 60. rokov 20. storočia, kedy vlastne v rámci RVHP boli prerozdelené rušne do výkonových kategórií a podľa toho, aká výkonová kategória to bola, tak podľa toho vlastne boli výrobcovia. Samozrejme, jednotlivé štáty si vyrábali tie nižšie výkonové kategórie, ale napríklad pri tých najvýkonnejších, najvyšších výkonových kategóriách, pri tých najsilnejších motorových rušňoch bolo rozhodnuté, že to budú v prevažnej miere dodávané zo Sovietskeho zväzu.
2: Bolo to teda určite nielen tak, že tie vlaky sa dovážali z druhých krajín v rámci východného bloku k nám, ale teda určite aj od nás odchádzali vlaky do zahraničia. Kam všade?
3: Tak samozrejme, minimálne ČKD Praha ako výrobca motorových rušňov bol renomovaný výrobca, takže výrobky putovali aj v rámci RVHP do iných krajín, aj potom do iných častí sveta, aj teda mimo RVHP. Gro výroby ČKD pre export bolo samozrejme Sovietský zväz, kde sa vyrobilo niekoľko tisíc kusov motorového rušňa s označením ČME-3, ktoré zase na našom území vďaka tomuto sovietskému označeniu dostali prezývku Čmeliak. A všetci teda ich poznajú pod takýmto označením, ale samozrejme boli to aj iné rušne, ktoré išli do Indie, do Egypta. Ten export bol pomerne veľký a aj to čiastočne súviselo potom s presunutím časti výroby motorových rušňov na Slovensko, kde ČKD Praha vlastne už nestihalo vyrábať toľko rušňov, koľko bolo dopyt. Tak preto napríklad aj tieto rušne, tie Čmeliaky sa vlastne, ich výroba sa presunula na Slovensko, kde pre potreby domáceho trhu sa ako tie rušne vyrábali ďalej.
2: Ako poznačila Košicko-Bohumínska železnica život v našich Tatrách? Prečo ju vôbec vybudovali? Je pravda, že ľudia mali kedysi možnosť si vybrať medzi štyrmi triedami dopravných vozňov? Aj o tom budeme hovoriť už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie Po stopách pamäti sme venovali československým železniciam. Našim sprievodcom históriou je Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky. Jednu dôležitú vec sme zatiaľ ešte nespomenuli, a to je skutočnosť, že hlavnou úlohou vlakov nebolo voziť ľudí, ale tovar, prípadne dôležité súroviny.
1: Samozrejme, akože to už od počiatku to sprevádzalo železnice, že vlastne každá železničná trať, keď sa mala vybudovať, tak musela nejakým spôsobom byť rentabilná, musela vlastne tie prostriedky do tej výstavby vložené sa museli vrátiť a tie sa mohli reálne vrátiť hlavne prepravou tovarov. Pretože vždycky primárnym cieľom výstavby železníc bol dostať výrobky, lokálne výrobky na vzdialené trhy a sekundárnym prínosom bolo vlastne preprava cestujúcich a tak to bolo v podstate na väčšine trati, keď sa budovali. Ale samozrejme potom neskôr akože tá preprava cestujúcich, už keď ľudia považovali železnicu za veľmi dobrý dopravný prostriedok, spoľahlivý, tak vlastne už aj tá preprava cestujúcich bola veľmi početná.
0: Keď už hovoríme o takejto doprave, tak spomeňme aj slávnu Košicko-Bohumínsku železnicu.
1: Košicko-Bohumínska železnica je toho, čo sme si rozprávali, typickým príkladom, pretože jej primárny cieľ bolo vlastne preprava surovín smer od z východu Slovenska, od Košíc cez Spiša Liptov, kde boli zdroje železnej rudy, do železiarní v okolí Bohumína a potom zase z Bohumína sa vozili železiarske výrobky naspäť, kde sa na území Slovenska na viacerých miestach spracovávali. Takže to bol primárny cieľ a potom sekundárny cieľ bola aj preprava cestujúcich a napríklad takýmto spôsobom sa aj pomohlo našim Vysokým Tatrám, kde vlastne tí turisti začali, alebo ľudia začali prúdiť do Vysokých Tatier, začali objavovať tie kúpele, ktoré tam boli, začali objavovať tie významné, alebo neskôr významné turistické ciele a naozaj tá Košicko-Bohumínska železnica tým Tatram veľmi pomohla.
0: Bola niečím výnimočná, povedzme, v porovnaní s inými traťami v rámci Československa?
1: Tak minimálne v rámci Slovenska to bola vlastne jedna z najväčších súkromných železníc, ktoré na našom území boli a tým, že prepájala vlastne z východu na západ celé Slovensko, tak to bola vlastne jedna z hlavných tepien železničnej dopravy. No a tým, že Košicko-Bohumínska železnica bola intenzívne vyťažená, tak preto aj pomerne zavčasu sa zdvojkolajňovala. A už v časoch druhej svetovej vojny sa intenzívne uvažovalo o jej elektrifikácii, preto napríklad prvé spisy o elektrifikácii trate po Podvysoké Tatry, alebo teda od Žiliny po Spišskú Novú Ves, tak sú vlastne po nemecky, pretože to sa riešilo za slovenského štátu. A potom vlastne aj prvá elektrifikovaná hlavná trať na území celého Československa bola práve trať zo Žiliny smerom na Spišskú Novú Ves, pretože bola tam veľká miera prepravy tovaru a bolo potrebné vlastne nejakým spôsobom zhospodárniť tú prepravu tovaru, čo párne ručne pri svojej pomernickej efektivite už nedokázali zabezpečovať.
2: Stará Košicko-Bohumínská trať v údolí Hornádu dosloužila. Kolejnice zrezavieli, strážní budky zůstaly opuštěny. Je zde však mnoho cenného materiálu. Proto se stará trať rozebírá. Zanedlouho po ní nezůstane ani památky. Zatím o něco výše po nové dvoukolejné trati družby už jezdí šestkrát více vlaků. Mnohonásobně se však ještě doprava zrychlí a zlevní, až bude celá trať elektrifikována tak, jako úsek Žilina, Spišská Nová Ves.
0: Spomeňme ešte aj Tatranskú železnicu, alebo teda neviem, Tatranskú železnicu alebo električku. Čo je lepšie? Čo to je vlastne?
1: Tak je to principálne vlak, je to železnica, s tým teda, že z električko to možno spoločné to, že tie vozidla sa podobali na električky, lebo boli to jednotlivé vozidla, boli elektrické vozidla a mali ľahšiu konštrukciu ako bežné vlaky, ale bolo to spôsobené tým, že vlastne bolo potrebné s ňou prepraviť hlavne ľudí, akože tam preprava tovarov v Tatrách nebola až také veľká, hlavne v tých neskorších rokoch. A bolo potrebné tým, že tie železnice v Tatrách majú pomerne náročný terén a pohybovali sa po pomerne veľkých stúpaniach, klesaniach, tak bolo potrebné, aby tie vozidla boli ľahšie, aby vlastne nebolo potrebné až taký veľký výkon. A zase aj bolo potrebované subtilnejšie vozidla, pretože tie priestorové možnosti pre výstavbu tých železníc boli pomerne obmedzené a tie vozidla museli dokázať prejsť aj menšími oblúkmi ako na bežnej železnici, tak aj bola vhodnejšia tá konštrukcia podobajúca sa skôr električkám ako bežným vlakom.
0: Čo sa týka vozňov?
1: Čo sa týka vozňov, tak vlastne spočiatku tam chodili jednotlivé vozne, boli to vlastne elektrické motorové, hovoril som tomu elektrický motorový vozeň, ktorý za sebou ťahal niekoľko prívesných vozňov. A v tých počiatkoch tatranských elektrických železníc, tým, že vlastne táto železnica aj zásobovala hotely, zásobovala vlastne tú podtatranskú oblasť, tak samozrejme boli tam potom aj nákladné vozne, ktoré sa ťahávali, buď vozili uhlie, tovary, alebo proste čo tie horské hotely, čo tie horské objekty a subjekty potrebovali, tak to sa vlastne prepravovalo hlavne tou železnicou, pretože tá cesta si tam nebola až taká vyvinutá, de facto rovnako ako aj na zbytku územia. No a potom vlastne, keď došlo k modernizácii tých tatranských železníc v súvislosti s majstrovstvami sveta v lyžovaní, kedy už aj tá cestná sieť bola pomerne rozvinutá, tak už sa vlastne to smerovalo skôr na tú hromadnú prepravu cestujúcich a v tých obdobiach už teda tá preprava toho tovaru zanikala. Tam už to nemalo význam, pretože už to dokázali zabezpečovať nákladné autá po cestách.
3: Naposledy, keď sme hovorili o rozvetvenom rodokmeni dynastie elektrických vozňov Tatranskej elektrickej železnice, sme vám sľúbili, dievčence a chlapci, že v ďalšej kapitole sa prevezieme na jednej z 18 súprav EMU 890, ktoré pre Vysoké Tatry vyrobila Tatra Smíchov a dodala ich v roku 1969 pred majstrovstvami sveta.
4: Do priestraných, takmer 37 metrov dlhých súprav, vojde až 290 cestujúcich. 134 ich môže pohodlne sedieť. Súpravy môžu dosiahnuť rýchlosť až 50 km za hodinu. Na oboch koncoch vlaku sú stanovištia pre vodiča. Bezpečnosť vlaku zaisťujú tri brzdy, ktorými je súprava vybavená.
0: Pohovorme ešte o vlastne samotnom cestovaní, ale teraz o cestovaní ľudí železnicou. Ako sa to vyvíjalo vlastne? Aké možnosti mali ľudia cestovať v minulosti? Aké triedy, povedzme, boli vlakové v minulosti? Ako sa to vyvíjalo do súčasnej podoby?
1: Keď si to zoberieme od prvopočiatkov železníc, tak železnice celkovo vo svete začínali so 4 vozňovými triedami. Kde tá štvrtá, úplne najhoršia, to bolo proste pre najnižšie skupiny obyvateľstva, to na ich slabšie skupiny obyvateľstva, kde sa vlastne jednalo otvorené vozne bez strechy, bez sedadiel, kde ľudia v podstate stáli. Ale táto štvrtá trieda vlastne veľmi rýchlo zanikla, pretože tam to naozaj nebolo ani pohodlné a mnohokrát ani bezpečné. Že potom na dlhé roky vlaky využívali 3 vozňové triedy, kde teda samozrejme tretia najhoršia, prvá najlepšia. Postupne vlastne v 60. rokoch v rámci Československa sa z tej tretej triedy stala druhá trieda a z druhej triedy prvá trieda. Tá prvá trieda v tom pôvodnom znení tak ako najluxusnejšia pomaličky zanikala, pretože toho využitia bolo menej. Keď si teda zoberieme tie vozne, tak v podstate od 20. rokov ešte stále zostávali v prevádzke posledné vozne s dreveným interiérom, čo pôvodne teda bola tretia trieda a tá v 80. rokoch dojazdila ako druhá trieda. Potom klasika už boli tie vozne s koženými sedlami, ktoré v takejto podobe dojazdili pomerne dávno, lebo naozaj pred pár rokmi sme mohli prevádzky vidieť osobné vozne s koženkovými sedadlami. Ešte pred pár rokmi boli dokonca otváracie okna, že proste cestujúci vo vlaku si mohli stiahnuť okienko počas jazdy. Nie všetky vozne ešte boli klimatizované, len to už dneska samozrejme neplatí. Dneska už teda štandardne všetky vozne sú klimatizované, ale samozrejme dneska sa už teda stretneme s prvou, druhou triedou. No a v tých lepších vlakoch alebo respektíve vo vlaku na väčšej vzdialenosti aj napríklad s reštauračnými vozňami.
0: Kedy u nás prestali jazdiť parné vlaky? Ako vyzerala jazda posledného z nich? Už o chvíľu odpovieme nielen na tieto otázky, ale aj zaspomíname na slávnu trať mládeže či pionierske železnice. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a reláciu Po stopách pamäti, v ktorej spomíname na Československé železnice. Spoločnosť nám robí Michal Tunegár, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky. Kedy vôbec u nás prestali jazdiť parné vlaky?
1: Tie snahy o ukončenie prevádzky parnej trakcie začali už v 60. rokoch. Ale tým, že vlastne národné hospodárstvo nestihalo vyrobiť dostatočný počet rušňov nových trakcií alebo tých moderných trakcií, teda motorových, elektrických, tak vlastne to ukončovanie tej párnej prevádzky trvalo ešte ďalších 20 rokov a na Slovensku posledný párny vlak išiel 18. októbra 1980, kde už teda ten posledný deň to bolo skôr také symbolické, už nešlo o ťahanie pravidelného vlaku, ale bol to skôr taký symbolický vlak, ktorý mal smerovať z Bratislavy do Leopoldova napriamo. Ale teda vďaka udalostiam, ktoré sa v noci pre toto jazdok udiali, tak vlak museli ísť odklonom cez Galantu.
0: Čo to bolo?
1: Stala sa nehodová udalosť. V Pezinku sa zrazil nákladný vlak s posunujúcim dielom, to znamená s rušňom a vozňami, ktoré vlastne manipulovali v Pezinku. Tam sa trať stala absolútne neprejazdná, takže aj tento mimoriadny vlak museli ísť odklonom, čo spôsobilo to, že vlastne v Galante bola úvrať, lebo ten vlak musel ísť, alebo mal byť trasovaný na Trnavu, takže z Galanty išiel do Trnavy, lenže tým, že v Galante došlo k úvrati, tak do Trnavy vlak prichádzal ťahaný motorovým rušňom, pretože párny rušeň bol vlastne vtedy na opačnom konci, no a neexistovali internety, neexistovali mobilné telefóny. Takže v Trnave všetci čakali, ako príde párny vlak od Pezinka, alebo teda od Bratislavy z tej časti, a on prišiel ťahaný motorovým rušňom z opačnej strany. Všetci boli prekvapení, ale potom samozrejme už od Trnavy všetko prebiehalo tak, ako malo. Takže do Leopoldova, do tej cieľovej stanice vlak prišiel tak, že ho dotiahol teda ten posledný párny rušeň, ktorý z hodou okolností je dodneska zachovaný, dodneska je prevádzky schopný a je súčasťou zbierok nášho múzea.
0: Ďalším fenoménom na železnici je napríklad aj trať mládeže.
1: Áno, trať mládeže bola fenoménom v tom, že vlastne uplatnilo sa tam snaha mládeže nejakým spôsobom zapájať sa do obnovy, do výstavby vlasti. A bolo to vlastne miesto, kde bolo možné využiť, alebo reálne sa ukázalo, že aj tá mládež sa vie intenzívne a efektívne zapojiť do budovania trati, kde sa vlastne prebudovávala úzkorozchodná trať do Banskej Štiavnice na normálne rozchodnú, tak aby vlastne bolo možné ju napojiť na normálnu alebo na železničnú sieť s normálnym rozchodom. Je tá trať dodnes symbolom schopností, poviem to tak, československej mládeže.
0: Ona vznikla po roku 1948.
1: Áno, bola dokončená teda až po druhej svetovej vojne, alebo teda po druhej svetovej vojne, aj keď samozrejme tie snahy o prebudovanie tejto trate vznikali skôr, ale teda to reálne dokončenie bolo vlastne až x rokov po skončení druhej svetovej vojny.
2: Pokiaľ som mala možnosť stretnúť sa so staršími účastníkmi,

0: nové. Keď sa vracali na svoje pôsobiská, uplatňovali skúsenosti, ktoré tu získali. Ako príklad môžem uviesť dedinu mládeže.
1: A je tu ešte jedna zaujímavosť v spojitosti s mládežou a železnicami a tá pochádza z Košíc.
2: Áno, dlhé roky existovala mládežnícka detská železnica, ale je pravda, že vlastne takýchto železnic bolo na Slovensku viacej. Minimálne ďalšia pionierská železnica bola Prešove, kde vlastne bola snaha nejakým spôsobom zapájať mládež, de facto deti, do prevádzky a získavať takýmto spôsobom deti na svoju stranu, na stranu železníc, kde mali možnosť vlastne zasiahnuť do prevádzky, aj keď teda zmenšené, samozrejme tie vláčiky boli menšie, keďže sa jednalo o úzkorozchodné železnice, ale už proste tá prevádzka na tej železnici bola skutočná. Proste chodili tam vlaky, bolo potrebné ich vypravovať, bolo potrebné zabezpečovať jazdu tých vlakov tak, ako na veľkej železnici, len proste bolo to v malom. A pre tie deti, pre ktoré železnica bola fenoménom, tak toto bola možnosť vlastne prísť do reálneho styku s týmto fenoménom. A je to možno síce len môj názor, ale myslím si, že do dnešných dní vlastne toto je spôsob, ako tie deti, ktoré sú neni rozhodnuté, alebo ktoré ešte nevedia, netušia, že kam sa smerovať, tak toto je možnosť vlastne im ukázať, že aj toto je cesta.
3: Loňského roku byla dokončena první část mohutného železničního viaduktu na Moravě, jehož celková délka dosahuje téměř 300 metrů. Přemostění posledního úseku údolí bylo nutno postavit ohromný oblouk, který je největší železniční stavbou toho druhu v republice. Na konstrukci viaduktu, který má rozpětí 110 metrů a je vysoký 40 metrů, bylo zapotřebí na 140 kilometrů trubek. Celý kolektiv pracovníků na stavbě plní rovnoměrně plán, takže ještě v letošním roce budou stavební práce dokončeny.
1: Niektoré trate musia prekonávať problémy v podobe kopcov napríklad rôznych a takých komplikovaných úsekov, preto sa budovali a budujú stále aj mosty a rôzne tunely. Na Slovensku ich máme, myslím, dosť. Ktoré sú také najzaujímavejšie?
2: Tak áno, je pravda, že Slovensko má členitú krajinu, kde teda keď sa mali stavať železnice, tak bolo potrebné prekonávať údolia, horské masívy a podobne. Takže máme pomerne veľké množstvo aj mostov, aj tunelov. Možno taká najikonickejšia trať je trať z Vrútok do Banskej Bystrice cez Diviaky a Čeremošné, kde vlastne trať prekonáva tie horské masívy 22 tunelmi, čo je teda pomerne veľa na takto relatívne krátku trať. A vlastne na tejto trati aj najdlhší železničný tunel, ktorý na Slovensku máme, ktorý má vyše 4,5 kilometra. No a samozrejme dá sa na železničnej sieti na Slovensku nájsť ďalších niekoľko zaujímavých či mostov alebo tunelov. Je to napríklad Hanušovský most, ktorý je vyslovene most s 9 poliami, ktorý je vlastne v oblúku, takže to najdlhší oblúkový most, neviem, či dokonca nie v rámci Európy. A plus akože XY ďalších mostov, ktoré sú zaujímavé či stavebným prevedením, alebo svojou históriou, svojím vekom. Takže naozaj na Slovensku, ak by prišli cestovatelia, ktorí si chcú pozrieť železničné krásy, tak proste naozaj je čo pozerať.
1: Železnice to nie sú len rušné vodiči, ale to sú aj ďalší ľudia, ktorí organizujú tú samotnú dopravu. Kde boli na to školy v rámci Československa?
2: Tak železnica je celkovo špecifický systém, ktorý potrebuje špecifických odborníkov, ktorí sa možno by s tým železničným vzdelaním nedokázali nikde uplatniť, alebo to uplatnenie je v iných odvetiach obmedzené. A aj preto bolo vlastne potrebné mať na to odborné vzdelanie špeciálne školy. Boli to tá väčšinou železničné učilišťa alebo dopravné školy, ktorých bolo na Slovensku niekoľko, samozrejme aj celom Československu ich bolo veľa, pretože železnica bola vlastne jedno z najväčších odvetví, jeden z najväčších zamestnávateľov v rámci krajiny. No a to je vlastne problém možný, ktorý dneska sa nám ukazuje naplno, že minimálne na Slovensku teda boli skoro všetky železničné školy alebo všetky tie železničné učilišťa v 90. rokoch zrušené a my to dneska vlastne vidíme v tom, že nemáme proste kapacity, nemáme odborníkov, nevznikajú nám mladí ľudia a tým, že zase na druhú stranu tí, poviem to tak, ľudovo starí fotri, ktorí sa vedia k tej robote postaviť, tak tí pomaličky odchádzajú a proste už nestíhajú odozdať tým mladým tie svoje skúsenosti.
1: Hovorí Michal Tunek, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky. Dnešné spomínanie sme obohatili o ukážky z relácie Archív ČT24 so súhlasom Českej televízie a takisto z archívu STVR a relácie Noc v archíve. Čas pre reláciu Po stopách pamäti vypršal. Lúčia sa s vami Lucia Cibiková a Ďuro Šimko.
4: Rádio Slovensko, Po stopách pamäti.

0: Pripraviť sa.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Zabaviť sa.
2: Zaťahujeme.
1: Áno.
3: A dobre. My poťahujeme.
1: Áno.
0: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
1: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
0: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Napriek ohlásenému prímeriu dnes Rusko zaútočilo na ukrajinské energetické zariadenia. Bill Gates varoval, že neregulovaná umelá inteligencia predstavuje rastúcu hrozbu. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, teplota 10 až 19, v noci 8 až minus 3 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Pozlátenú sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa by poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová do Európskeho parlamentu v Štrasburgu nikdy nedala. Podľa nej to nie je miesto, kde by mali byť zosmiešňovaní zahraniční politici.
2: Vôbec nikam to nevedie. Odliadnúc od toho, že máme ako Európska únia a ako Slovensko máme 1500 iných problémov a myslím si, že asi by mala byť odstránená. Kdekoľvek inde nech si ju postavia, ale nie v oficiálnych budovách.
1: Europoslanec a predseda Hnutia Republika Milan Uhrík nevidí dôvod na jej odstránenie.
3: Ja som presvedčený, že umenie potrebuje slobodu, ale malo by mať svoje samozrejme hranice. Utvárilo sa to ako umenie, na mňa to príliš nezapôsobilo, ale dobre, beriem to ako nejakú formu provokácie alebo už čohokoľvek. Tá socha sa mi nepáčila, ja som ho skritizoval, podľa mňa to bolo neadekvátne, nepríčetné, ale nepovedal som, že by mala byť odstránená. Do budúcna skôr by takéto sochy tam podľa mňa nemuseli byť.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Kyjev a jeho spojenci čakajú na podrobnosti o podmienkach energetického prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré popoludní nečakane ohlásil prezident Donald Trump s tým, že začína platiť okamžite. Ako dodal Zelenský, oznámenie o prímeri ho prekvapilo, ale Ukrajina podporuje prímerie a je dôležité, aby ho podporilo aj Rusko. Moskva zatiaľ dohodu nepotvrdila. Napriek ohlásenému prímeriu dnes zaútočila dronom typu Šáhid na elektráreň v Kyjeve a následne aj na ďalšie energetické zariadenia v Charkovskej oblasti. Skupina šiestich amerických senátorov z oboch politických strán dnes vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Upozornili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne vysvetlenie na odôvodnenie svojho rozhodnutia, tak ako to vyžaduje zákon. Trump v piatok po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom vyhlásil, že Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh viac než 300 000 ton nafty, v novembri ďalších 500 000 ton a bezprostredne potom 1 milión ton. Ďalšie 3 milióny ton podľa neho Moskva dodá krátko potom. Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates varoval, že neregulovaná umelá inteligencia predstavuje rastúcu hrozbu. Predpovedá, že to, čo pravdepodobne najdramatickejšie pocítime v najbližšom roku, je stupňovanie kybernetických útokov poháňaných umelou inteligenciou. Riziko, že sa umelá inteligencia vymkne spod kontroly, je podľa Gatesa ešte roky vzdialené. Spoluzakladateľ Microsoftu v nedeľnom rozhovore pre ABC odmietol myšlienku, ktorú obhajuje americký prezident Donald Trump, že samoregulácia spoločnosti zaoberajúcich sa umelou inteligenciou je dostatočná na to, aby svet bol v bezpečí. V 10. kole futbalovej Nike ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1 za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. Podbrezová utrpela prvú domácu prehru v ročníku, jej jediný gól strelil Martin Chrien.
4: Prvý polčas, neviem čo sa stalo, proste bol to strašný výkon, či už pohybový, strelecký, ale vlastne sme aj nevystrelili, takže ťažko sa to hodnotí a napriek tomu sme si povedali všetci, že dá sa to zlomiť, že sme doma raz prehrali 2-0. Chcel sme dať nejaký rýchly gól, druhý polčas, čo sa nepodarilo a už sme len potom korigovali výsledok.
1: O skóre za Trnavou je Žilina, ktorá remizovala v Ružomberku 2-2. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na Horehroni a Spiši a krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov. V noci 8 až 3, v údoliach 2 až minus 3 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na hraničnom priechode a uzavreté diaľničné tunely, pozdravujeme vodičov. Na hraničnom priechode Svrčinovec a mosty u Jablunkova sa smerom na Slovensko zdržíte 10 minút pri cestároch. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obidete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 4:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie naplánovali do stredy. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rád
6: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
7: Náš pravidelný poslucháč spozornil, aj dnes nás čakajú odchody.
8: Napríklad Láska krém H2O po troch týždňoch u nás. Konkrétne sú to Vec, Tono S, Detonate, Chris Cream a Škrupo, ktorí nás na teraz opustili.
7: No a v tomto prípade pôjde o tzv. Povolenú stratu, ako sa hovorí.
8: Dôvod je jasný. Skupinu Sám sebou spolu s Kalim tu dnes budeme mať. Neprídete o nich. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Len to už nebude v tejto skladbe Život je naj, ktorú sme tu mali 6 týždňov. Medzi najhranejšiu 20-ku sa vrátili s inou ich spoločnou skladbou. Ktorá to bude, na to si počkajte. Tiež na návraty do rebríčka, ktoré by ste nečakali. Aj na vyjadrenia Matúša Širokého, autora hudby k filmu Generál Golian.
7: A to budete prekvapení, ako vzniká filmová hudba, povie aj o mix hale.
8: Davida ako zvukára to zjavne zaujalo. Dozviete sa tiež o výzvach počas nahrávania, aj čo hovorí na spevákov skladby Nočná pošta. Tešiť sa tiež môžete na Katarínu Knechtovú, ktorá povie o najmomentoch z leta, aj na čom pracuje. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčík za mixážnym pultom.
7: Nazdar!
8: A Dodo Kuriľak za mikrofónom. Kým to spustíme, pripomeňme ešte, že všetky tie návraty a odchody v hitparáde a celý rebríček určujú naše rádia, teda koho, čo a ako často zo slovenských a českých interpretov hrajú.
6: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodnú federáciu hudobného průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto. Mám zlatý vrkoč,
8: na čo mi je? Táto skladba Zlatý vrkoč sa nevrátila. Chceme ňou len upozorniť na to, že Lucia Gibarty sa s ňou objavila raz ako s novinkou v máji a odvtedy sa do najhranejšej 20-ky nedostala. Podobný osud hrozil aj jej skladbe Je to láska, ktorá sa tiež objavila ako novinka pred minulý týždeň, no podarilo sa jej vrátiť sa. Z 20. miesta Lucia Gibarty Je to láska.

0: a možno ju uvidíme a budeme počuť aj budúci týždeň. Z 20. miesta to bola Lucia Gibarty, Je to láska.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 19. miesto.
0: Speváčka, ktorú sme tu so skladbou Perpetuum Mobile mali naposledy v polovici júna, sa vracia a bude sa o nej zrejme častejšie hovoriť a ju počuť z rádií, keďže chystá koncerty, ktorými oslávi 20 rokov na hudobnej scéne. Napríklad v poľskej Varšave v koncertnej hale Torvar už vypredala 2 koncerty na máj budúceho roka. Ako inak, je to Eva Farna z 20. miesta z Perpetuum Mobile.

0: Hitparáda Top 20 SK. 18. miesto.
1: Z toho mám vzriadnú trému, mám strach z veľkých rečí.
2: Minulý týždeň ako novinka u nás z 20. miesta, dnes o dve priečky vyššie. Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová, Nočná pošta z filmu Generál Golian. Autorom hudby k filmu je Matúš Široký. Pozdravujeme. Povedzte nám, čo všetko spadá do prípravy hudby k filmu a koľko asi času tomu autor venuje.
3: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Slovensko. Hudba k filmu Generál Golian vznikala zhruba 2-3 mesiace. Neboli to 3 mesiace za sebou, ale bolo to rozdelené do viacerých častí, takže tie 3 mesiace sa rozložili možno na pol roka. Najskôr vznikali nejaké skice, koncepty, také predstavy toho, ako by to mohlo fungovať. Neskôr, keď už boli kompozície hotové, ale stále len teda na počítači, tak sa začali vytvárať partitúry, keďže sme mali k dispozícii orchester Slovenského rozhlasu a nakoniec sme dodatočne ešte nahrali aj zbory, za čo som veľmi vďačný, lebo naozaj veľmi pekne ich nahrali. Po všetkých týchto nahrávacích sešnách nasledoval celkový základný mix v štúdiu, kde sa vlastne vrstvili nástroje a pridávali rôzne efekty, ktoré neboli nahrané, ale ktoré naozaj umocnili tú atmosféru, hlavne v kine. No a nakoniec sa projekt zo štúdia preniesol do mix haly, kde sa robil teda už finálny mix pre účely kina v priestorovom zvuku.
2: Čo boli najväčšie výzvy počas tejto práce?
3: Asi jedna z hlavných výziev bola, či sa podarí nahrať naživo všetko tak, ako sme si predstavovali, ale vďaka veľmi presnému a detailnému zápisu, o ktorý sa postaral Lukáš Kobela a Šimon Tomáš, si myslím, že výsledok je vysoko nad moje očakávania. A ďalšia, možno ešte väčšia výzva bola preniesť hudbu do mix haly, do toho priestorového zvuku ju nastaviť tak, aby vyznela presne, ako si to predstavujeme. A tu sa o to postaral Viktor Krivosudský, ktorý to spravil úplne perfektne.
2: No a na záver skladbu naspievali hlavní protagonisti. Aká bola spolupráca s nimi?
3: Spolupráca s Annou a Ondrejom bola úplne super. Naozaj sa k tomu postavili profesionálne a ja si myslím, že výsledok je veľmi príjemný. Nevedeli sme síce, či do toho pôjdu, ale nakoniec sa dali prehovoriť. A ja si myslím, že je také symbolické, že tú ústrednú pieseň filmu spievajú manželia Golianovci.
2: Povedal autor hudby k filmu Generál Golian Matúš Široký. Z miesta číslo 18 Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová, Nočná pošta.

tíže zastavíme čas a to bude znamení, že poletíme zas.

0: Nočnú poštu spievali Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová, predstavitelia hlavných postáv filmu Generál Golian. Teraz nás čaká letná pohoda, aj keď je už október. A to vďaka skladbe Pohoda, ktorú sme tu mali naposledy v júli. Sám sebou a Kali zo 17. miesta.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Tých, čo sú pre mňa všetkým, chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Hitparáda TOP 20 SK 16. miesto.
2: Ahojte, ja som Nela Pocisková a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádiu Slovensko. Pozrieť

0: Dát zo slovenských rádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFP. Hitparáda TOP 20 SK. 15. miesto.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
2: Po Nele Pociskovej a skladbe Pretekáme zo 16. miesta sú tu Kali a Peter Pan Milujem život. 14. má dnes Alan Murín. Na veky.

0: aj skupinu Miraj Zemou drobnou tu máme, tak ako minulý týždeň, ibaže vyššie o dve miesta z 12. miesta. A Len sa smej od Peter Bič Projekt poskočila z 12. na 11. miesto. Usmeli viac, než akékoľvek gesto. Usmeli viac, ako má dobré miesto. Okrem fanúšikov Kataríny Knechtovej, aj fanúšikovia skupiny Noca denne určite počkajú aj na hornú polovicu rebríčka. O chvíľu sme späť.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia. Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Zelená vlna.
4: Cestárske práce na D1 a uzavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina a obidete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 4:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánované do stredy. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Stále sú s vami David Krajčí za mixom a Dodo Kuriľák za mikrofónom a s nami aj 20 najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Od Noca deň si ale nezahráme ich aktuálnu skladbu, ale tú, ktorá sa objavila presne pred 10 rokmi ako novinka. Ukážka nebude?
5: Nie. Nech si len pekne tipnú, ktorá pesnička to bola. Vyhrať môžu dobrý pocit fanúšika Noca deň.
0: Keď si zvukár postaví hlavu, nič s tým neurobíte. Pri pripravených vyjadreniach Kataríny Knechtovej hádam nebude protestovať. Najprv sa ale obzrime za dnešnou spodnou desiatkou.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia. Je to láska, keď máš
0: na malé, na cestu ti zasvieti. Na 20. mieste bola Lucia Gibarty, Je to láska, 19. mala Eva Farna, Perpetuum mobile. Bez pichu, bez snáku, Perpetuum mobile, když točíme se v kruhu, nikdy nedojedem do cíle. Nočná pošta, to bolo 18. miesto, spievali ju Ondrej Hraška a Anna Prášilová Fialová. Z toho mám si riadnu trému, mám strach z veľkých rečí. Sám sebou skalím, mali ich skladbu Pohoda na 17. mieste. Pretekáme Nelly Pociskovej sme hrali z 16. miesta. Pretekáme, kto to prvý dá, kto tam príde skôr. Na 15. boli Kali s Petrom Panom, Milujem život. Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať. 14. mal Alan Murín, Na veky. S tebou, na veky. 13. miesta spievala Tia Vitek Of Your Lips. Of your lips. Of your late night scripts. Miraj s Emou Drobnou mali skladbu Promiň na 12. mieste. Ešte jednu noc sa tvíme, že máme sebe dosť. Peter Beach projekt Len sa smej bolo 11. miesto. Uzmeli viac, než akékoľvek gesto. Uzmeli viac, ako má dobré miesto. A na 10. mieste je dnes Ronny Jed.

0: Lepajaco oslavujú 30 rokov na scéne a na ich koncerte 12. novembra v Bratislave sa môžete tešiť aj na zakladajúceho člena skupiny Stana Petrova. Z 9. miesta sme hrali Lepajaco Sushi.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských

0: Táto Watch Me Win od Celeste Buckingham má teda ďaleko od uspávanky. Ak to ale neviete, tak práve v uspávanke ju budete počuť. Viac o tom na budúce.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 7. miesto.
0: Už 30 týždňov sa diaľky Kataríny Knechtovej držia medzi 20 našich najhranejších skladieb. Katka v úvode roka spomínala, že okrem tejto skladby prídu aj ďalšie v štýle country, aj nový album. Opýtame sa na to, začneme ale tým, aké si mala Katka leto a spomeň aspoň niektorý z najmomentov.
2: Áno, hudobné leto sa teraz skončilo a môžem skonštatovať, že sme mali veľmi silnú, veľmi peknú a intenzívnu sezónu. Hrania koncertov aj v Českej republike, aj na Slovensku. A ak si mám spomenúť na jeden taký naozaj, ktorý mi utkol v pamäti, bol veľmi emotívny a veľmi mali sme úžasný kontakt s publikom, tak to bolo ukončenie leta práve na Trnavskom jarmoku. To sme si fantasticky užili a na konci musím priznať, som mala aj slzy v očiach, lebo tá energia od ľudí bola neskutočná. Ale nebol to tento jeden koncert, ale možno práve preto, že bol posledný v letnej sezóne, tak som ho prežívala takto veľmi silno.
0: Obdobie koncertovania sa na teraz skončilo. Kedy a kde ťa uvidíme najbližšie?
2: Všetko, čo sa týka koncertov, čo plánujeme, alebo nejaké aktivít, stále zdieľame na sociálnych sieťach, takže tam budú všetky informácie vždy vopred, keď bude niečo aktuálne.
0: Čomu sa teraz teda budeš venovať a kedy budeme počuť o tvojom novom albume?
2: Čo sa týka nejakých mojich pracovných plánov, tak stále pracujem na novom albume. Snažím sa dopísať nejaké texty a rozhodne najbližšie pôjde von nejaký nový single. A napriek tomu, že som povedala, že album je za dverami, tak ten tvorivý proces je náročnejší, ale zároveň na seba netlačím, pretože vo výsledku vlastne je dôležité, aby som bola s ním stotožnená a aby som sa tešila hlavne ja sama z toho, čo zo mňa vypadne.
0: Ďakujeme za tieto informácie a budeme sa tešiť na nové skladby a na album.
2: Poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádiu Slovensko srdečne pozdravuje Katarína Knechtová.

0: 20.sk 22. miesto.
1: Je to medzi tebou, mnou a nebom, ponorený v rieke bez brehov.
2: Ďakujem Davidovi za umeleckú tvorivosť. Taký jingle nemáme, to je pravda, keďže sa venujeme len prvej 20-ke najhranejších skladieb u nás. Už je ale jasné, že ju Noc a deň skladbou Medzi tebou, mnou a nebom tesne lízli, ako sa hovorí. Máme tu ale náhradu od nich. Fanúšikovia Noc a deň určite správne tipovali, že presne pred 10 rokmi sa medzi najhranejšími skladbami objavila ako novinka ich skladba z albumu Pozemskí astronauti, ktorý Noc a deň vydali rok predtým. Dnes ako jedna z 10 spred 10, Noc a deň, Papierové. Koľko

Po pripomenutí Noc a deň a presne pred 10 rokmi vtedy ich novinky Papierové kone pokračujeme aktuálnou prvou trojkou. Tá sa opäť nezmenila. Na 3. mieste Adonis Cherry on Your Cake, na 2. mieste sú Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: Aj dnes z prvého miesta Adéla Ain't in LA. Ak ste ešte náhodou nevideli video, v ktorom spravili Pedro Pascal, Kristen Wiig, Dua Lipa aj Nicole Kidman lip sync, teda akože spievajú danú pesničku, nájdite si to na webe. Reč je o skladbe Nicole Kidman od Adély, ktorú aktuálne delí od najhranejšej 20-ky 7 miest. Uvidíme, ako sa jej bude dariť o týždeň. Dovtedy nás nájdete v archíve Rádia Slovensko aj na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite pripísať top 20 SK. Lúčia sa a príjemný podvečer vám želajú David Krajčí za mixom. Nazdar! A Dodo Kuriľak za mikrofónom. Do počutia.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Slovenského rozhlasu.
1: Britský premiér podporil Trumpovú výzvu na energetické prímerie medzi Moskvou a Kievom. Teplári pripomínajú, že domácnosti môžu správnym kúrením ušetriť teplo aj peniaze. Dnes prevažne jasno až polooblačno, teplota 10 až 19 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Britský premiér Andy Burnham v nedeľu podporil amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadne výzvy na okamžité energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom. Trump predtým oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na zastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Toto vyhlásenie prekvapilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pričom Rusko dohodu bezprostredne nepotvrdilo. Odpoveď Spojených štátov na 7 podmienok, ktorých splnením Teherán podmienuje otvorenie strategického Hormuzského prielivu, bola nedostatočná. Washington musí objasniť záležitosti, ktoré pre Teherán zostávajú nejasné. Dnes to vyhlásil tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezai. Teplári pripomínajú, že domácnosti môžu správnym kúrením ušetriť teplo aj peniaze. Každý stupeň navyše znamená približne o 6% vyššiu spotrebu energie. Predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš radí neprekurovať miestnosti a udržiavať teplotu na úrovni približne 21 stupňov.
2: Ďalej je potrebné radiátory nezakrývať ničím, ani závesmi, ani nábytkom, ani záclonami. Za ďalšie, vetrať intenzívne, najlepšie naprievan a krátko. Ak by sme dlho vetrali cez vetračky, ochladzujeme celú miestnosť a tým pádom budeme musieť oveľa viac tepla minúť na to, aby sme ich dostali do pôvodného stavu.
1: Pozor by si mali dať tí, ktorí majú doma kotly, kachle či krby. Pravidelné servisy a kontroly znižujú riziko vzniku požiaru. Alžírske úrady oznámili, že na začiatku októbra zadržali 61 Maročanov podozrivých z plánovania sabotáží. Generálne riaditeľstvo národnej bezpečnosti hovorí o medzinárodnej marockej zločineckej sieti bez toho, aby dodalo bližšie podrobnosti. Doplnilo tiež, že podozriví vstúpili do Alžírska po horských chodníkoch zo susedného Tuniska. V 10. kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2. V tabulke je na prvom mieste. Gól a 4 asistencie si pripísal americký legionár Liam Pecaro, útočník Lukáš Janča.
3: Perfektná úspešnosť a ja dúfam, že to preneseme do ďalších zápasov. Veľká potenciál, som za to rád, že každému sa takto darí a dúfam, že nás to iba posúva ďalej a každého to tak nakopne, aby zdávali ešte viacej gólov. Čo je lepšie, ako keby sme mali byť na nejakých posledných priečkach, takže určite nás to môže pozbudiť a budeme bojovať ďalej.
1: Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Sou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota v noci 8 až 3, v údoliach 2 až minus 3 stupne, cez deň sa vyšplhá na 14 až 19, v Žilinskom kraji na Horehroni a Spiši a krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Cestárske práce a uzavretý tunel na D2. Pozdravujeme na nočných cestách. Na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50. kilometer opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina a obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované až do stredy. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Peknú noc vám želajú Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. Je pár minút po polnoci, nedeľa sa pomaly mení na pondelok a nový týždeň sa zatiaľ iba tak veľmi nesmelo hlási o slovo. Možno ešte nespíte a možno už máte za sebou dlhú cestu, alebo vás čaká práca, kým ostatní odpočívajú. Nech ste kdekoľvek, sme radi, že ste s nami s Rádiom Slovensko. V najbližších minútach sa pozrieme na to, ako dostať deti od obrazoviek ku knihám a zastavíme sa aj pri rekordnej rýchlosti na francúzskych cestách. Príjemné počúvanie.

0: Knihy dnes súperia o detskú pozornosť s obrazovkami, videami alebo hrami. O to dôležitejšie je, aby čítanie malých čitateľov nielen naučilo pracovať s textom, ale aj bavilo. A k tomu má ešte aj rôzne benefity. Uvidíme, pokračuje Zuzana Botíková.
1: Aj podľa psychologičky Linky detskej istoty Lucie Chamutiovej je čítanie akási superschopnosť, ktorá pomáha rozvíjať množstvo rôznych zručností.
2: Okrem tých, ktoré podporujú ten školský výkon, je to práve aj také ozdravovanie toho psychického zdravia. Napríklad čítanie pomáha regulovať, teda upokojovať nervový systém a deťom pomáha, ale aj dospelým spracovať lepšie emócie, rozvíja taktiež empatiu cez tie rôzne príbehy a cez tie rôzne postavy, pomáha pozrieť sa na situáciu z rôznych uhlov pohľadu.
1: Ako ďalej dodáva, ideálne je, keď rodičia čítajú spolu s deťmi. Nie iba preto, aby im pomohli s ťažšími písmenami alebo slovami, ale zo spoločného čítania sa môže stať aj spoločný zážitok. Pozitívny vzťah k čítaniu ale môže ovplyvniť napríklad školské povinné čítanie a texty, ktorým deti nerozumejú alebo ich nebavia.
2: Na také podporenie lepšie by som povedala, že je skôr dôležité zamerať sa na zážitok z toho čítania a netlačiť až tak na ten výkon, ako je napríklad rýchlosť čítania.
1: Aj školská psychologička Petra Šimková vraj od žiakov pri téme čítanie často počúva, že texty sú niekedy zložité alebo príbeh až príliš opisný. Vtedy knihu väčšinou odložia bokom.
3: Viacej možno, že potrebujú nejakej akcie, aj keď sa pozriem na to, že veľmi veľa trávia voľného času pri tých online hrách, kde je veľmi taká rýchla odmena a potrebujú stále striedať činnosti. Aj ten náš svet je taký, že je tu veľmi veľa stimulov, takže skôr také kratšie príbehy, také zmeny deja, možno také jednoduchšie písané. Ale nevidím na tom nič zle, lebo podľa mňa potrebné je to, aby si tam tie deti našli to, čo potrebujú pre seba.
1: Podľa nej deti dávajú prednosť skôr jednoduchým príbehom a výraznej obrazovej stránke. Vtedy majú väčší priestor na vlastnú fantáziu a tvorivosť, čo im umožňuje vžiť sa do deja cez hlavného hrdinu.
3: A toto je v podstate takým tým kľúčom do detskej duše, že deti naozaj nie sú malí dospelí, nedokážu rozprávať o tom, čo ich trápi úplne sami od seba, ale práve cez tie príbehy sa dokážeme krásne priblížiť do ich vnútorného sveta.
1: A ako som sa aj ja presvedčila v ankete, pútavý príbeh je základ. A čo ešte?
4: Hlavne také smiešné.
1: Musia tam byť aj dobré obrázky?
4: Akože, hej, ja mám rada také, že je to kniha, ale je to viacej, nie že viacej, ale sú tam aj také komiksové veci.
5: Mne to je jedno, čo ja čítam.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: V Francúzsku padol rekord v najvyššej nameranej rýchlosti na ceste. Aj keď sa určite nie čím chváliť, Rado Tomeš nám povie viac.
2: Francúzski policajti namerali švajčiarskému vodičovi Porsche rýchlosť 312 km za hodinu. Na diaľnici A40 v Hornom Savojsku pritom platí najvyššia povolená rýchlosť 130 km za hodinu. Ide o najvyššiu rýchlosť, akú polícia vo Francúzsku vodičovi doteraz namerala. Na mieste mu zhabali auto, aj vodičský preukaz a musel zaplatiť kauciu 1500 eur. Po zohľadnení tolerancie radaru sa bude zodpovedať za prekročenie rýchlosti o 170 km za hodinu. Cestnému pirátovi hrozia 3 mesiace väzenia, vysoká pokuta a trvalý zákaz šoférovania vo Francúzsku. Polosovi Emilovi, ktorý sa minulý rok preslávil putovaním naprieč strednou Európou, už viac než 4 mesiace nie da ni chýru ani slichu. Z Poľska prešiel cez Česko, Slovensko a Rakúsko až do Nemecka. Naposledy ho zaznamenali v Bavorsku. Vysielačke, ktorú mal na krku, sa však už vlani v októbri vybila batéria a Emila nezachytili ani fotopasce v lesoch. Jeho priaznivci preto začiatkom októbra vyhlásili pátranie na sociálnych sieťach. Skupina jeho fanúši má takmer 30 tisíc členov. Dúfajú, že sa mohutný cestovateľ opäť objaví. Letecké spojenie medzi Amsterdamom a Barcelónou je podľa analýzy spoločnosti AirAdvision najstresujúcejšou linkou v Európe. Analýza porovnala 26 frekventovaných trás a hodnotila meškania, rušenie letov, dĺžku cesty aj počasie na oboch letiskách. Na holandsko-španielskej linke meškalo viac než hodinu, približne 7% letov a takmer 3% spojov boli zrušené. K zlej štatistike prispieva aj premenlivé počasie na Amsterdam letisku Schiphol. Rebríček najstresujúcejších letov nehodnotil bezpečnosť jednotlivých trás ani riziko turbulencií, iba okolnosti, ktoré môžu cestujúcim zvyšovať stres. Euroskop.

0: pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Zelená vlna.
2: Cestárske práce na D1 a uzavreté diaľničné tunely. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa približne 5 minút. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do stredy. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: V Rádiu Slovensko pokračujeme aj po polnoci. My si ešte na deň, slnko, budeme musieť chvíľku počkať, no v Mexických horách sa život riadi vlastným rytmom. Pozrieme sa do malej osady, kde je škola jedným z prirodzených centier miestnej komunity. A potom sa vrátime aj k téme, ktorá sa čoraz naliehavejšie dotýka našich polí. Vedci hľadajú spôsoby, ako pomôcť plodinám zvládnuť dlhšie obdobia sucha.

0: 15 kilometrov v Mexických horách môže znamenať celkom slušnú diaľku, najmä ak úzke serpentíny vedú do malej osady, ktorá pôsobí odstrihnutá od okolitého sveta. Avšak nie je. V horskej osade Apartadero v mexickom štáte Querétaro stretla naša kolegyňa Zuzana Botíková školskú inšpektorku, ktorá prednedávnom precestovala strednú Európu a pár dní strávila aj v Bratislave. Kontrast tu predsa len je. Každodenný život v malej horskej komunite sa sústreďuje najmä okolo školy, kostola, rodiny a prírody. Ako vyzerá školský deň v tejto osade, už priblíži Zuzana Botíková.
1: Začneme tým, že samotný názov Apartadero je veľmi príhodným pomenovaním miesta, kde sa nachádzame. V španielčine znamená výhybku, odbočku či miesto, kde sa cesta oddeľuje od hlavného smeru. Administratívne patrí Apartadero pod mestečko San Joaquín, vzdialené približne 15 kilometrov. V horskom teréne však táto vzdialenosť znamená viac ako pol hodinu jazdy autom po úzkých a strmých serpentínach. Apartadero má len niekoľko stoviek obyvateľov. Leží v nadmorskej výške približne 1580 metrov nad morom a je súčasťou rozsiahlej horskej oblasti Sierra Gorda. Ako vidieť už zo serpentín, je to krajina prudkých zelených svahov, hlbokých údolí a množstva menších, od seba vzdialených komunít. Aj do miestnej školy, ktorá je spojená so škôlkou, prichádzajú deti z okolitých osád. Napriek tomu má celá škola ledva 50 žiakov na všetkých stupňoch.
2: Regina Sanchez Martinez.
1: Predstavuje sa mi 6-ročná Regina.
2: 6
1: rokov má aj Said a jeho sestra Anna Juliana má 8.
2: Juliana Mediola Sanchez.
1: Všetky deti sú oblečené v tmavomodrých školských uniformách.
2: De maestra se llama...
1: Regina hovorí, že školu má rada, aj pani učiteľku, lebo im dáva veľa rôznych aktivít. A hneď sa pustí recitovať.
2: Puedes ir de camino, ya le dite una, ya le dite dos, ya le dite tres, y lo tienes, se acabó.
1: Učitelia tu pritom nie sú na deti sami. Pri pravidelných spoločných aktivitách sa spájajú s rodičmi, najmä mamami, starými rodičmi a vlastne celou komunitou. Tie najčastejšie prebiehajú v akomsi centre obce, v zastrešenom basketbalovom ihrisku, ktoré slúži aj ako spoločenský priestor. Viac o fungovaní školy mi hovorí školská inšpektorka Anna Olvera, ktorá má na starosti tento školský obvod.
3: Es una comunidad que tiene sus orígenes.
4: Títo ľudia tvoria komunitu, ktorá má korene hlboko v tradíciách, zvykoch a gastronómii. Nájdete tu starých rodičov, rodičov aj detí, ktorí si z generácie na generáciu odovzdávajú svoju kultúru.
1: A niektoré veci sa z generácie na generáciu odovzdávajú úplne prirodzene. Napríklad detské hry. Malý Christopher mi ich vymenúva hneď niekoľko. Hrajú sa tu napríklad s drevenými vlčikmi, s jojom, obľúbená je tiež papierová lotéria a kuľôčky. Najradšej sa však hrajú skákaciu škôlku, ktorú si kreslia na zem. V týchto odľahlých školách zákaz mobilov pre žiakov zatiaľ neriešia. Technológie samozrejme majú. Do bežného života deťom však výraznejšie nezasahujú. Oveľa väčšiu úlohu tu hrá príroda. Jej vrtochy, ale aj dary, hovorí Anna.
3: Los recursos naturales.
4: Orechy, kaktusy a ďalšie rastliny, ktoré tu vidíte, majú svoje liečivé účinky a ľudia ich vedia využiť. Cítime sa privilegovaní, pretože máme liečivú prírodu doslova na dosah.
1: Väčšinu potravín si tu ľudia zabezpečujú sami. Aj v týchto nadmorských výškach sa venujú najmä poľnohospodárstvu. V školskej jedálni, teda niekoľkých stoloch umiestnených medzi menšími budovami školy, dostávame na obed kura, fazuľu, červenú ryžu a na výber medzi červenou a zelenou omáčkou. Kým ja sa snažím vybrať tú menej štipľavú, 6-ročný chlapec si štedro naberie z oboch. Anna sa smeje, že tu deti hneď po narodení dostanú čili papričku do ruky. Myslím, že to hovorí obrazne, ale viem si živo predstaviť, že to tak je aj naozaj.
3: Las personas que nacen entre las montañas.
4: Ľudia, ktorí sa narodili medzi týmito horami, sú na takýto život dokonale prispôsobení. Prakticky ani nepotrebujú mať stále peniaze v ruke. Príroda im dáva všetko. Zvieratá, vajcia, meso, zeleninu, strukoviny. V podstate si musia kupovať len pár základných vecí, napríklad cukor či papier.
3: El azúcar, el papel.
1: Všímam si, že na odbyt v malých potravinách idú aj sladené nápoje, či rôzne menej zdravé pochutiny. Nesúdim však. Je to život, ktorý má svoje limity. Do väčšieho centra treba cestovať po horských cestách a vzdialenosť sa tu meria skôr časom než kilometrami. Podľa Anny má však aj tento život niečo do seba.
3: La ciudad es más caótico.
4: V mestách je život chaotickejší a komplikovanejší. Je tam veľká konkurencia v mnohých oblastiach. Tu sa ľudia dokážu prispôsobiť prírode a žiť z toho, čo ich obklopuje.

0: Tohtoročné sucho zasadilo úder takmer všetkým plodinám, ktoré u nás pestujeme. Do boja proti klimatickej zmene preto vstúpila veda. V laboratóriách napríklad vedci otestovali kvasinku, ktorá môže pomôcť kukurici zvládať čoraz dlhšie obdobia sucha. Viac vie Lukáš Mano.
1: Princíp je jednoduchý. Semená kukurice pred výsevom ošetria vodnou suspenziou živých kvasinkových buniek, ktoré si výskumníci už dali aj patentovať. Marko Bajus z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied.
2: Pri suchu sme si všimli, že rastliny mali lepší rast a nedostatok vody zvládali o mnoho lepšie ako rastliny bez aplikovanej kvasinky.
1: Kvasenie poznáme najmä z produkcie piva alebo chleba, no ako sa ukázalo, má oveľa rozmanitejší potenciál.
2: Kvasinky sa v posledných rokoch dostávajú do popredia hlavne z ich využitia v biotechnológiách, potravinárstve a priemysle a niektoré druhy a kmene kvasiniek sú špecifické práve produkciou látok, ktoré baktérie nedokážu produkovať.
1: Pokračuje vedkyňa Karin Kolárová.
3: Na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied máme zbierku kvasiniek, ktorá je jedna z najväčších a najstarších v strednej Európe. Keďže sa začali objavovať vedecké články, ktoré predpokladali pozitívny vplyv na rast rastlín, rozhodli sme sa aplikovať kvasinky aj na rastliny a zistiť, či naozaj budú stimulovať rast rastlín.

0: Prvé výsledky v laboratóriu sú povzbudivé, patent preto už mierí na polia. Sucho sa totiž prehlbuje a nedostatok vlahy degraduje pôdu. Peter Hanajík z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
1: Dochádza k úbytku organickej hmoty, k jej zhutneniu a zhoršeniu jej štruktúry. Takáto pôda má zníženú schopnosť následne infiltrovať a zadržiavať vodu, čo ešte viacej prehlbuje jej vysychanie. Sledujeme čoraz extrémnejšie výkyvy počasia. Aktuálne sucho je jedným z prejavov klimatickej zmeny. Dlhodobé pozorovania ukazujú, že na Slovensku sa zvyšuje priemerná teplota a zároveň sa mení rozloženie zrážok.
0: Sucho znamená aj finančný problém. Poľnohospodár Vendelin Novisedlák.
2: Zapričinilo, že som bol 2 roky naspäť vo veľmi vysokej strate.
0: Ak poľné testy v najbližšom roku potvrdia očakávané vlastnosti, vedecká technológia by mohla dať nádej nielen pestovateľom kukurice, ale aj ďalších plodín.
3: Na poli do experimentu vstupujú aj externé faktory, počasie, mikroorganizmy, ale aj hmyz a iné živočíchy, ktoré môžu pozitívne alebo aj negatívne ovplyvniť výsledky experimentu. Snažíme sa nastaviť experimenty tak, aby sa tieto vplyvy znížili, ale zároveň dostali výsledky, ktoré by boli praktické a použiteľné v budúcnosti. Počas experimentov na poli sa sledujú hlavne rastové parametre, ako je dĺžka rastliny, tvorba biomasy a celkový zdravotný stav rastliny.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zavolala nás táto pani,
1: že vraj počula výbuch.
2: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
3: Ako to tu máte s trhavinami?
4: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
3: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
5: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
6: Príčinou kolapsu bola droga.
3: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kanadský premiér podporil energetické prímerie medzi Moskvou a Kievom. Terminál pre cestujúcich na letisku v Riade v nedeľu znovu zasiahol projektil. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno a teplota 10 až 19 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Kanadský premiér Mark Carney v nedeľu počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril silnú podporu energetickému prímeriu medzi Ukrajinou a Ruskom. Carney zopakoval výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Rusko túto dohodu dodržiavalo a dodal, že je nevyhnutné, aby sa okamžite zastavili všetky útoky na energetickú infraštruktúru a civilistov. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že Kanada bude pokračovať v maximalizácii svojho exportu ropy a nafty do Spojených štátov, ktorý dosahuje výrazne viac než 1 000 000 barelov nafty denne. Terminál pre cestujúcich na letisku v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad v nedeľu znovu zasiahol projektil. Blízko letiska navyše protivzdušná obrana zneškodnila strelu s plochou dráhou letu. Tento útok spôsobil požiar. Letisko je od sobotnejšieho útoku uzavreté, hlásených je niekoľko zranených. Stalo sa to deň po útoku na toto letisko, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a vyše 300 zranených. Diagnostické centrum v Ružomberku postupne opravujú. Tento rok v jednom z objektov, ktorý má 70 rokov, hovorí riaditeľka diagnostického centra Mária Peťová.
2: Kuchyňa už bola v takom veľmi zlom stave, preto sme veľmi radi, že sme dostali dotáciu z ministerstva školstva, ktorá celú túto rekonštrukciu, teda rozsiahlu rekonštrukciu financovala.
1: Väčšia rekonštrukcia by sa mala realizovať na budúci rok počas plnej prevádzky. Diagnostické centrum poskytuje výchovnú vzdelávaciu starostlivosť deťom na základe rozhodnutia rodičov alebo aj súdu. Slovinskí voliči v nedeľnejšom záväznom referende tesne odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Tábor odporcov novely vrátane ľavicovej opozície, niekoľko mimovládnych organizácií a odborov tvrdil, že zákon by mohol vytvoriť politickú políciu. Vládna koalícia a jej partner, populistická strana Pravda, naopak argumentovali, že nové pravidlá zefektívnia prácu parlamentných vyšetrovacích výborov. Vo zvyšných troch referendách, ktoré majú len poradný charakter, sa voliči postavili na stranu vládnej koalície. V 10. kole futbalovej Nike ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1 za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. Autor dvoch gólov Spartaka Timotej Kudlička.
3: Myslím, že z našej strany hlavne ten prvý polčas veľmi dobrý. Boli sme dobre nachystaní na tú Podbrezovú a mohli sme, myslím, že pridať viac gólov ten prvý polčas. Druhý polčas niečo zmenili a myslím, že hlavne ten úvod sme nejak nezachytili, ale paradoxne my sme dali ten tretí gól a zavreli sme zápas.
1: O skóre za Trnavou je Žilina, ktorá remizovala v Ružomberku 2-2. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota v noci 8 až 3, v údoliach 2 až minus 3 stupne. Cez deň sa teplota vyšplhá na 14 až 19, v Žilinskom kraji na Horehroni a Spiši a krajnom severovýchode bude chladnejšie 10 až 14 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestárske práce na Liptove a v Prešove, pridávame aj pohľad na cesty. Na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok obchádzate cestárske pracovisko, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove na Petrovianskej smerom do centra menia asfalt a blokujú pravý pruh. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina a obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 4:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Je 5 minút po jednej, ak sa vám ešte nechce. Spať spoločnosť vám robí Rádio Slovensko, Lucia Cibíková a Petra Bernasovská. V tejto hodine nazrieme aj do sveta príbehov k filmovej Babičke, ktorá pripomína časy našich starých rodičov, aj do Viedne na konci 19. storočia, kde sa odohráva nová historická detektívka. A z kultúry sa potom presunieme do Francúzska, kde horúčavy a sucho menia aj stáročné vinárske tradície. Príjemné počúvanie.

0: Dobré.
1: Október je známy ako mesiac úcty k starším. A ako si lepšie pripomenúť našich starkých ako cez obľúbený dvojdielny film Babička. Vznikol v roku 1971 a jeho predlohou bol klasický román Boženy Nemcovej, dlhodobo označovaný ako vôbec najčítanejšia kniha v Čechách. Príbeh nás vracia do idylických starých čias, prináša obrazy z vidieckého života, inšpirované spomienkami spisovateľky na vlastné detstvo. Pokračuje Lukáš Mano.
2: Je to príbeh pre každého a pre všetky vekové kategórie. Pre deti ide o rozprávku, pre mladých o romantiku a pre tých starších o nostalgickú spomienku.
3: Ty si Barunka.
4: Babičko.
5: Babičko. My jsme se na vás načekali.
3: Moje zlaté děti, co jsem se na vás natěšila.
2: Je to prostá žena, láskavá, múdra a zbožná. Príchod babičky, ktorá si postupne získava úctu a lásku nielen celej rodiny, ale aj ľudí z okolia, sledujeme cez pohľad jej najstaršej vnučky. Barunku si zahrala vtedy vychádzajúca mladúčka hviezda Libuše Šafránková.
5: A babičko, proč máte takové bílé vlasy?
3: Až budeš stará, taky budeš jinačí než dnes.
5: Ale mně se líbí, jsou jako stříbro. Smím vás povískat?
3: Počkej, přinesu hřeben.
2: Popri detských hrách sa pred nami postupne objavuje aj svet dospelých. S láskou, stratami a rozhodnutiami, ktoré už nejde vziať späť.
3: Taky jsem prošla kus světa, dokud žil můj Jiří. Byl voják a já vandrovala s ním až do konce. Vím, jak člověku chybí domov.
2: Medzi najdramatickejšie línie filmu patrí tragický príbeh lásky mladej Viktórie.
6: Ať se pohnu kam chci, všude vidím jeho oči. Už se ani pomodlit nemůžu. A přitom mám strach, že odejde.
3: Lásce se člověk neubrání. Z lásky se narodil.
2: Film vznikol ako dvojdielný televízny projekt režiséra Antonína Moskalika. Okrem postáv dôležitú úlohu hrajú aj ľudové tradície, zvyky, aj krásna príroda, ktorá sa na nás doslova usmieva z každej scény.
7: Dej mi tie korále.
5: K čemu by ti byli?
7: Abych měl něco od tebe.
2: Poeticky ladená snímka sa končí odchodom dvoch hlavných postáv. Babička umiera a Barunka odchádza na štúdia do sveta. Mimochodom, záverečná scéna smrti hlavnej postavy sa počas výroby filmu nakrúcala ako prvá.
3: Až umřu, Barunko, nezapomeň to říct včeličkám. Aby vám nepomřeli.
8: Rádio Slovensko.

0: dnešný knižný typ nás zavedie do Viedne na konci 19. storočia, keď sa rodili základy modernej kriminalistiky, v meste prekvítal špiritizmus a na každom mieste sa konali seansy. Novú historickú detektívku zo série Hrobárov Almanach vám predstaví Dado Naď.
1: Rádio Slovensko,

0: nemecký spisovateľ Oliver Pöč je známy vďaka úspešnej sérii historických románov Hrobárov almanach a Hrobár a dievčina. Tretím dielom z tejto série je historická detektívka z konca 19. storočia Hrobár a vražda v krypte. Kostolník katedrály svätého Štefana pri prehliadke krypty objaví o stenu opreté telo mŕtvého doktora Lichtensteina, ktorý po celej Viedni pravidelne narúša duchárske seansy a je známy ako zásadný odporca špiritizmu. Vyšetrovanie dostane na starosť inšpektor Leopold von Herzfeld, vyznávač moderných kriminalistických metód. Spolupracuje so svojou priateľkou, policajnou fotografkou, slečnou Wolfovou, ktorej sa podarí zachytiť pri doktorovej mŕtvole prízrak baróna von Reichenbacha. Inšpektor sa kvôli tomu zúčastní vyvolávania duchov u slávnej opernej speváčky Vanotyovej. Pátranie však komplikuje jeho panovačná matka a scény s ňou patria k najúsmevnejším pasážam románu. Jedna z hlavných postáv celej série, Hrobár Rottmeier, spisuje ďalšie odborné dielo o prízrakoch a záhrobných zjaveniach a úryvky z jeho pripravovaného spisu skvele doplňajú hlavnú líniu vyšetrovania. Samotný detektívny príbeh stojí na kontraste medzi racionalitou a iracionálnom a sporom medzi vedcami a špiritistami. Okrem ducha baróna von Reichenbacha obchádza viedenské ulice aj rakúska mytologická príšera, nočný duch, ktorý pozotmení loví neposlušné deti. Rottmeier preto paralelne rieši aj záhadné zmiznutie niekoľkých chlapcov z miestneho sirotinca. Dvojica pátračov sa postupne rozrastie na šesticu. Pridá sa inšpektor Herzfeld, slečna Wolfová, novinár Sommer a spisovateľ Arthur Conan Doyle. Striedajú sa v hliadkach pred sirotincom a snažia sa odhaliť totožnosť páchateľa. Hrobár a vražda v krypte je kvalitným pokračovaním originálnej detektívnej série a čitateľa si získa vierohodným opisom Viedne konca 19. storočia, odbornými výkladmi Hrobára Rottmeiera a dynamickým dejom s tajomnou atmosférou. A aký je knižný typ poetky Olgy Gluštíkovej?
1: Je to kniha od Janky Cigánikovej, Bernardína a iné ženy. A sú to vlastne poviedky o ženách. A podobne tá Bernardína, to je veľmi silná osobnosť a je to taký archetyp. Už nie síce oravskej ženy, ale je to archetyp slovenskej ženy tiež z niektorého regiónu, ktorá bojuje vlastne s tým všetkým, čo po generácie sa tak zakodovalo do toho ženstva.
2: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Sú to chytro zarobené peniaze.
2: Páni, mi ich získavate 100 eur, potešilo?
3: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
4: Zelená vlna. Uzavreté diaľničné tunely a neprejazdný úsek v Bratislave. Pozdravujeme vodičov. V Bratislave na Legerského opravujú prepadnutú vozovku na križovatke. Výjazd na Račiansku je neprejazdný a obchádzať musíte po okolitých uliciach. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obidete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu a obchádzka vejde cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredy. Prajeme vám pohodový príjazd do cieľa a jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Noc pokračuje a s ňou aj vysielanie Rádia Slovensko. Niektoré zmeny prichádzajú potichu, iné sa zapisujú do dejín. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na slovenské zastúpenie vo vedení medzinárodného hokeja a na to, čo takáto funkcia znamená. Potom príde príbeh z amerického Tennessee, ktorý znie takmer neuveriteľne. Žena odsúdená za brutálnu vraždu prežila dve smrtiace injekcie. Aj takéto udalosti prináša nočné spravodajstvo.

0: viem, že som doma.
1: Francúzsko má za sebou najteplejšie leto od začiatku meraní v roku 1900. Extrémne horúčavy zasiahli kľúčové segmenty francúzskej ekonomiky a krajina čelí obrovským hospodárskym stratám. Nevyhli sa im ani vinári. Sucho spôsobilo, že tohtoročná úroda hrozna patrí k jedným z najslabších za posledných 30 rokov. Klimatická kríza núti vinársky segment prispôsobiť sa novej realite a postupne pretvára stáročiami zaužívané pravidlá. Téma zaujala Katarínu Ulickú.
2: Vlny extrémnych horúčav, ktoré odštartovali už v júni, urýchlili dozrievanie hrozna, čo prinútilo vinárov začať so zberom v priemere o mesiac skôr ako zvyčajne. V regióne Champagne začali zbierať už 6. augusta, čo je historický rekord. Vinárka Stéphanie Doué pre francúzsku televíziu povedala, že nemohli čakať ani o deň dlhšie.
3: Ako vidíte, bobule sú už úplne zrelé, majú mierne zlatistú farbu, jadierka presvitajú, sú už pripravené na lisovanie, pretože boli vystavené silnému slnku a teplu. Spôsobili to po sebe nasledujúce vlny horúčav, ktoré vinič značne poškodili.
2: Mnohé vinárstva prešli na nočný alebo skorý ranný zber. Dôvodom bola nielen ochrana zberačov pred 40-stupňovými horúčavami, ale aj fakt, že slnkom rozpálené hrozno po obratí okamžite začína nekontrolovateľne kvasiť a oxidovať, čo ničí jeho kvalitu. Teplo a sucho celkovo zníži tohtoročnú produkciu francúzskeho vína o 17% v porovnaní s priemerom z posledných 5 rokov. Intenzívne slnko mení aj chemické zloženie vína. Zvyšuje množstvo cukru a tým aj alkoholu. Francúzske regulačné úrady preto urobili bezprecedentný krok a dočasne zvýšili povolený limit alkoholu pre šampanské z 13 na 15%. Vyššie množstvo alkoholu však nie je tohtoročnou novinkou. Výskumníci z Francúzskeho ústavu pre poľnohospodárstvo hovoria, že percento alkoholu vo víne stúpa z roka na rok.
4: V 80. rokoch mali vína v južnom Francúzsku v priemere 11% alkoholu. Dnes sme na 14%. Je to dôsledok klimatických zmien, ktoré zvyšujú množstvo alkoholu o 1% každých 10 rokov.
2: Ďalší problém, s ktorým sa francúzski vinári museli popasovať tento rok, boli následky požiarov v regiónoch Provence a Gironde. Pokračuje vinár Michael Lac.
5: Vinič nezhorel, ale odumrel v dôsledku horúčavy a šíriaceho sa dymu. Bol tu veľmi silný požiar s obrovskými plameňmi, ktoré sa šírili veľmi rýchlo.
2: Až nasledujúca jar ukáže, či je takýto vinohrad definitívne mŕtvy a či bude treba vysadiť nový, čo predstavuje nemalé náklady.
5: Obnova vinohradu až do momentu, keď začne prinášať úrodu, stojí 50 až 60 tisíc eur.
2: Vinárom robí vrásky na čele aj ďalšia vec. Ak aj požiar vinohrad nezničil, následkom dymu vo vzduchu môže byť dymová pachuť. Takéto riziko je vyššie pri červených vínach. Michal sa preto rozhodol pre radikálny krok.
5: Tento rok nebudeme vyrábať červené víno, aby sme neriskovali, že sa v ňom po 18 mesiacoch objavia dymové tóny.
2: Aj spôsob výsadby samotného viniča je dôležitý. Rečia výsadba robí vinič odolnejším voči suchu. Mnohí vinári, najmä na juhu Francúzska, v snahe prispôsobiť sa novým podmienkam, experimentujú so zabudnutými odrodami. Pokračuje vinár Mathieu, ktorý pestuje hrozno v regióne Occitania, nedaleko mesta Toulouse.
6: Mozak Rosé je miestna stará odroda. Zostalo jej už len približne 40 hektárov. Mám ju rád, pretože je veľmi odolná voči hnilobe. Je kyslejšia ako biely mozak a aromatickejšia. Znovu objavujeme tieto odrody, aby sme sa prispôsobili klimatickým zmenám.
2: Mozak dozrieva neskôr, takže vyššie teploty tomuto hroznu prospievajú. V dlhodobom horizonte však klimatická kríza pomaly prekresľuje vinársku mapu Francúzska. Hoci odolnejšie odrody či zmena výsadby môžu tradičné vinárske regióny zachrániť, vinárov začína čoraz viac lákať aj sever krajiny, Bretonsko a Normandia. V týchto regiónoch sa historicky vinič pestoval naposledy v období stredoveku. Teraz však teplotné podmienky v týchto oblastiach pripomínajú niekdajší juh. Potvrdzuje to vinár, ktorý sa pred 3 rokmi odhodlal k odvážnemu projektu. Vysadil nový vinohrad na 5 hektároch nedaleko Rouenu.
0: Teploty stúpli, ale množstvo zrážok je primerané, takže celkovo sú podmienky optimálne. Po 3 rokoch práce máme prvú úrodu. 1200 fliaš bieleho, 600 ružového. Dúfame, že na tej istej ploche vyprodukujeme už o rok dvojnásobok.
2: Renesancia pestovania v severných regiónoch je len jedným z príkladov toho, že francúzski vinári pochopili, že ak má ich dedičstvo prežiť, musí sa prispôsobiť novým podmienkam. Vinárske odvetvie tak postupne prebudúva tradície, na ktorých stojí, aby ostalo pevnou, odolnou a modernou súčasťou francúzskeho hospodárstva aj národnej identity.

0: Po 10 rokoch má naša krajina opäť zastúpenie vo svetovom hokeji. Pred týždňom na kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie zvolili Igora Nemečka za viceprezidenta pre Európu a Afriku. V takejto pozícii ešte nikdy nepôsobil žiadny slovenský funkcionár. Nie len o tom, aké bude mať povinnosti, sa s ním porozprávala Svetlana Barátová.
1: Čo ste už stihli v novej funkcii, že aké boli tie prvé hodiny po zvolení?
2: Tak v prvom rade sme mali hodinový meeting s generálnym sekretárom, s prezidentom a všetci noví ľudia, ktorí sme teda v kanzile. My si dali nejaké veci, čo bude nás čakať do konca roka. Teraz som mal cez týždeň rozhovor s prezidentom, s pánom Reindlom. Potrebujeme určite vedieť, čo zostalo otvorené po bývalom vedení a oficiálny kanzil bude potom v novembri v Cirichu.
1: Presné povinnosti, ktoré vyplývajú z tej funkcie, to sa len dozviete?
2: Tak tie základné sú jasné, že som viceprezident pre Európu, budem styčný vlastne nejaký dôstojník pre tie európske federácie, plus tam mám aj tie africké, ale z tých afrických tam je len 5 federácií, ale z toho len jedna je plnohodnotný člen. Dostaneme teraz informáciu, aké budú komisie pre IHF vytvorené, no a každý z nás potom dostane niektorú komisiu do vienka.
1: Vy ste mali o akú záujem?
2: Je teraz nové oddelenie Hockey Operations, zastrešuje celý ten šport. Tým, že v športe som doma, tak by som chcel riešiť túto športovú komisiu. No a plus budem musieť riešiť niekoľko majstrovstiev sveta ako šéf za IHF a ostatné maličkosti v budúcich dňoch, týždňoch sa vykreujú.
1: Takže vás čaká aj veľa cestovania po šampionátoch, ale teda aj po európskych krajinách, prípadne afrických?
2: No určite, na 90% by som mal byť šéfom turnaja za IHF v Južnej Afrike v apríli, kedy robia majstrovstva sveta v jednej kategórii a určite s nimi minimálne aj s tými ďalšími africkými federáciami budem online spojený, tak aby to nebolo len, že teraz sme boli zvolení a budeme čakať do ďalšieho kongresu, ktorý bude počas majstrovstiev sveta v Nemecku, ale musíme riešiť veci priebežne, aby sme vedeli potom im zložiť účty pri tom ďalšom kongrese.
1: Aké sú také výzvy na tie najbližšie 4 roky?
2: Z mojej strany je nejakú veľkú hokejovú rodinu dať zase dokopy, lebo bolo to dosť také rozbité v poslednom čase, komunikovať a počúvať hlavne tie jednotlivé krajiny, čo potrebujú, čo má aké želania. Chcem aj otvoriť napríklad otázku, prečo za posledné roky iba jeden kandiduje na majstrovstvá sveta tej najvyššej kategórie. Určite chcem tú podporu a rozvoj toho ženského hokeja. No a som šéfom kontinentálneho pohára a na budúci rok oslavujeme 30. výročie, takže aj toto podujatie by sa podržalo.
1: Ako môžete z tejto funkcie pomôcť aj slovenskému hokeju?
2: V prvom rade to bude mať dobrý vplyv na to, že máme majstrovstvá sveta 29, takže bude mať všetky veci proste ako prvý. Tie informácie, či to už bude od nás tam alebo z IHF sem a bol by som rád, keď sa budú kreovať jednotlivé komisie a tie jednotlivé orgány, aby som tam dostal nejakých Slovákov, ale tak ako mňa Hokejový zväz navrhol do tejto funkcie, aby Hokejový zväz navrhol do komisii odborníkov alebo ľudí, za ktorými si stojí a potom na mne bude, aby som ich sa pokúsil dostať na tie jednotlivé pozície.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Minister skončil v nemocnici svoju každoročnú oficiálnu návštevu.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
0: Spravodajstvo STVR.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Študentská rada vysokých škôl odsudzuje vyhrážky študentstvu pred voľbou rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Rusko podľa britského premiéra Andyho Burnhama zasahovalo do referenda o Brexite v roku 2016. Dnes prevažne jasno až polooblačno, teplota 10 až 19 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Študentská rada vysokých škôl dôrazne odsudzuje anonymné vyhrážky študentstvu pred voľbou rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Nikto z akademickej obce nesmie byť podľa rady vystavený nátlaku, zastrašovaniu či hrozbám za svoj postoj alebo rozhodnutie pri výkone akademických práv, pokračuje podpredseda rady pre vzťahy s verejnosťou Martin Bednárik.
2: Slobodné rozhodovanie bez nátlaku je nevyhnutným predpokladom demokratického fungovania akademickej samosprávy. Budúcnosť vysokých škôl musia formovať informované a slobodné rozhodnutia, nie strach ani vyhrážky či nátlak.
1: Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 9. októbra 2026 uskutočnila voľba rektora. Študentom, ktorí volili rektora Ekonomickej univerzity Ferdinanda Daňa, bol v noci pred voľbou doručený anonymný e-mail s výhražným obsahom, ktorý naznačoval možné dôsledky ich volebného rozhodnutia, vrátane problémov s disciplinárnou komisiou a ukončením štúdia. Víťaz volieb rektor Ferdinand Daňo útoky odsúdil. Skupina šiestich amerických senátorov z oboch politických strán vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Upozornili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne vysvetlenie na odôvodnenie svojho rozhodnutia, ako to vyžaduje zákon. Donald Trump v piatok po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom vyhlásil, že Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh viac ako 300 tisíc tón nafty a v novembri ďalších 500 tisíc tón. Britský premiér Andy Burnham ako prvý šéf vlády svojej krajiny potvrdil zasahovanie Ruska do referenda o Brexite pred 10 rokmi. Burnham sa podľa vlastných slov informoval priamo v sídle vlády na Downing Street a dostal jasnú odpoveď, že k tomu došlo. Ako presne, však Burnham nepriblížil. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď britské spravodajské služby varujú pred narastajúcou hrozbou ruského zasahovania do demokratických inštitúcií v Spojenom kráľovstve. V 10. kole hokejovej Tipsport ligy triumfoval Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2 a v tabulke je na prvom